まあだって美味しんぼこそですよ、何がこそかって話で、あの再放送死ぬほどやってましたからね、だから初期の頃に特に全話なんか見覚えがある話がしてるぐらいですし、これエンディング流れましたからね、いい曲ですよね、だいたい声聞いて気づかなかったんですが、クレジット見て、あ、中村今が歌ってんねやというのを思った記憶が当時ありますが、これもそれなりには売れたっぽいんですけどね、まあこの頃はねレコードが移籍したかなんかその後のプロモーションがされてないんですよね、だからもったいなくてなんか高騰してるとかなんでしょうね、中村今でだんだん気になる、売野雅勇、林哲司、船山元樹トリオですからね、それはいい曲ですよ、次だ。

陽水青空一人きりですね、心模様とかのヒットの後でこれもヒットしてるんですよね、陽水らしいかっこいい曲です。青空一人きり、井上陽水でした。鈴木さんの

ングルスです。あ、女子やったガールズバンドのね、草分けの一人ですね。ゴーゴーズとね、こうライバル関係だったんですけど、綺麗なお姉さんたちの多い方がバングルスでしたね、のエターナルフレームという曲でして、2000年代に日本のドラマの主題歌で使われて、ヒットしたんですよね、日本でも、全米でも1位取ってますから、めちゃくちゃ有名な曲でいい曲ですよね。コード進行とかも綺麗でして、この辺のコード進行はなんか90年代こう日本のバンドでもね、いろいろ使われているような気がしますが、真ん中の展開とかね、あの店長なんか3人で作ってるらしいんで、まあ、その辺もあるんでしょうね。バングルスエターナルフレームでした。さつきなんだ。

まあ、なんかこの曲、さっきの初期、中期、後期というと、僕、中山美穂、この曲から変わったっていうかね、あ、なんか違うっていう感じがしましたね。なんかまあ時代とピタッと合ってきたって感じがしてね、かっこいい曲ですよね。まあ、ウォーとかって変な曲っていっぱいあるんですけどね。キャッチミー、中山美穂でした。次です。

いやこの頃はね中村明菜ね全然1位取ってます。無敵、こんな渋い曲でも1位取るっていうね、1位取り損ねたもの1年後ぐらいのアイミスターショックで初めてね、初めてというかあの1位取り損ねるんですよね、もうビジュアルありきでもかっこよかった頃です。中村明菜フィンでした。もう1曲ぐらいいけるかな。次なら

あの天真爛漫なね感じからこんなに情感たっぷりに歌えるんだというのがやっぱり可愛いのはこの奥深さというかいいところですよね。この辺りにイメージチェンジした感じの曲はどれもね僕も好きですし、可愛いのはこの本質的な良さがよく出ていると思うんですけれどもね。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。アンバランスです。この後はシェイクマイデイツのね、最近ちょっとまたあのミュージックビデオと似ておりまして古い曲ですけれども初期の曲ですけれどもこの曲のミュージックビデオがもうすぐ完成します。青春のデッサンをお聴きいただきながらのお別れです。それではいい週末を過ごしてまた月曜日にお会いしましょう。

大人のコンビニトイズクラブの7月4日、何回目？215。大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店として大阪ゲーサーまで23周年、大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿町駅一番出口より日本橋でんでんタウン南へ、一つ目の信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中。そして神戸市西区押部谷町のビデオならば A ステーション押部谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: はい、こんにちは、ボスです。
1: こんにちは、お久しぶりです、クロコです。はい、
2: こんにちは、月音です。
0: はい、どうも、
2: お久しぶりです。
1: もう先月は申し訳ない、ね、
0: いやいや、
2: 本当に一人ぼっちにして。あ、一人ぼっち違う、
0: 一人ぼっち違う、僕は一人じゃない。
2: あ、そうか、
0: 常に
1: いや、ああいうのもね、もう
0: ゆっくりしてくれたらいいんですよ、
1: まあ、いや、ああいうのもね、まあその、まあ、ちょっと風邪気味だったんだけど、その最近もう医者行かへんからね、風邪やからって言ったからってなんかしてくるわけでもなく、ね、でもね、で毎年ねこの時期なんかやってる気がして、風邪じゃないんちゃうかなとか、
2: あ、
1: 軽く熱は出るんやけど、まあ、咳とくしゃみがもうすごい、
0: あ、なんかあるかもしれないね、症状が一緒やったらね、
2: ま
0: あ、
2: で
0: も
2: なんかのアレルギー、
0: この時期に疲れが出るとかもあるんじゃないですか。
1: そうで、これをね、まあ、あの無理して来ようと思ったらそれは来れるよ、しゃべるだけだから。
0: いや、そんなことした
1: ら、ね、うつりしちゃうんじゃないって思うわけです。
0: そんなそんな、
1: ね、案の定月にもうつりまして、
0: まあ、だって
1: よかったです皆さん、
0: ご夫婦ですからそれはしょうがない
1: です。バラマカツによかったですけど、
0: いや、僕のことはその大丈夫ですから
1: 。いや、でもいっぱいあったのよ、あの近辺。
2: そう、ライブもしたからね、
1: 打ち合わせもあり
2: の、
1: で、まあ、そう、ちょっとした会議もありの、ええ、それも全部一応ちょっと映したらまずいんで、断って、とはいえ、バンドのリハーサルとか、本番はやってるんですけど、
2: ね、
0: めっちゃ声出すやつやん。
2: しかもめっちゃ満員やん、
1: ガラガラ
0: 歌い手ですよね。
1: その人らお金払ってきてるから映ろうかどうしようか、
0: 金払ってきてるかちょっと聞き捨てならんな。
1: で、普通にまあ映ろうかないけどね、自己責任じゃないですか。
0: まあまあ、でもゆっくりしたらいいと思います、たまには本当に。
1: いや、でもほんまちょっと、ね、長かったね
0: 本当にね。僕は先月ね、りんご姉さんも、やっぱり私も喉が痛いわ、
2: は
0: い、
2: そうそうそう、
0: それはそうでしょうねって、もう来ないでくださいと思って、それはゆっくりしてください、
1: ほんまに朝まで大事
0: だよ、だってしょうがないじゃないですか、ご夫婦やねんからそらになりますよねと思って、そっか、一人か電車乗りながら、まあまあ朝仕事行って、うわー一人やな、時間はそっか、はいはい、まあ、とりあえず行こうか、もういいや、立ち飲み行ってから行こうって、立ち飲み寄って2軒立ち飲み寄ってここに来てエビさんに電車でね、あの今日僕一人なんで、頼んますと、出てください、そうやって俺は大丈夫、俺は一人なんかじゃないと
2: 言い聞かせながら、
0: 全然大丈夫
2: で、立ち飲み2軒行って、
0: そう、普通にしたたかに酔っ払ってきましたから、ね、
2: まあまあチキン
0: 普通に
1: まあね、
0: まあでもなんとか
1: 心配なんて聞きましたけど、
0: なんとかなりました
1: 、エルビスさんが乱入で、
0: はい、なんとかなりました、
1: あ、こう来たかと面白かった
0: です。いや、だってね、だって一人で語りは無理ですよ。
1: あ、そう、
2: あ、
1: でもこの FM ギグでこう一人でやってる人多いんじゃない。
0: だから僕は、だから皆さんのことすごいなっていつも思ってたんですよ。一人なんかも、だって僕もいろんな曜日でその決まってじゃないですけど、サイトに入っていろんな人のなんかタイトルで興味持ったやつとか、僕のこの放送の前後とか、そういうのを今まででも聞いてたんですけど、でお二人のラジオはたまに出させてもらったりしてたじゃないですか、でも全く一人の人っていうのはそうやって聞いてたけど、かつてはイガンダさんとかね、いや、すごいなっていつも思うもん、そのなんかちゃんとコンセプトがあって、例えば神戸の街 その飲食の紹介やったりとか、なんかそういうコンセプトがあって喋ってるにしても、毎週じゃないですか、一人で30分ね、絶対無理やと思って、子供の時からほらラジオ世代ではあるじゃないですか、ヤングタウンとか、なんか
2: ヤンリクとか、ヤングタウンとヤンタン一緒
0: か
2: 略しただけ、
0: あれあんなずっと夜な夜な聞いて寝てたりしてたから、でもその今でも車乗ったラジオ AM、FM より僕も AM 聞く方が多いんですけど、たまにやっぱり落語家さんであったりとか、芸人さんが一人でラジオで喋ってるとかっていうのは、やっぱり普通に聞いてるけどすごいなと思ったことない、喋るのがお仕事の人やし、そこに意識はしたことなかったけど、言うてもほらここでラジオ番組持ってはる人って知らんけど、プロではないじゃないですか、きっと喋る、その普通の人で、その一人で30分毎週喋るって、
2: だから多分、
0: ね、俺要請も
2: 練ってきてると思うよ。私一人でゲストをお迎えしてやってたけど、うん、ちゃんとあのタイムテーブル、うんうんうんうん、一応何分まではこれで何分まではっていうのは決めてた。
0: 無理そんなん。
2: もう二人になってからもうダラダラダラダラ
0: ダラダラダラダラって言いない
1: か。僕はどっちかとそういう台本通りにても苦手やから、うんうんうん、それでも一人でやってた時いっぺんこうちゃんと組んでやってたけどね、曲流したりとかね、
2: うんうん、あそうそう曲も流して、うん、で今日はどんな日っていうのを話したり、うん、一応ね、
0: うんうん、僕まあまあいいんですけど、うん、なんとかなったんで、
1: うん、
0: っていうか
1: なりますなります。
0: 本当に分かりました。僕は一人じゃない、
2: うんうん、そうそう。
1: いやでもね
0: 誰かいてくれ
1: て AM なんかね意外と一人で喋ってる番組って少ないでしょ。
0: うん、そうアナウンサー
1: とか誰かとか絶対最低2人でしょ。ところ FM って DJ が1人多いでしょ、DJ
2: うん、
1: であれをねいっぺん聞いたのよ。中野浩二さんっていたんでね、キッス F キッス F の人な、うん、あとまたハザンさんとか、
2: うんうん、
1: ならねようそんなできるなって2時間も3時間もって言ったら、いやほとんど曲かけて
2: 曲やから
1: お便り読んど
0: うか、うん、そうそう
1: そう楽やねって言ってた、
0: うんうん、僕メールもなければお便りもないじゃないですか
2: ないよね
0: ないじゃないですか。
1: だからね、あの FM とかでよあの全国ネットのやつを、うんまあ、そこの放送局もやれたらでしょ、うん、有名な人の例えば福山雅治とか、トータス松本とか、うんうん、トータスさんなんかさめちゃくちゃ面白いのに喋り、うんうん、一人の番組全然面白い、
0: うん、あそうなんや。リズムがやっぱり
1: 間が悪いというか、
0: あ、うん、掛け合いがないと
1: 掛け合いがないとあかんねんのね、うんうん、なんか一人で言うて自分で笑ってみたいね、うんうん、ちょっと痛い
0: なんか
1: でうなずくだけでもずいぶんちゃうんやろうなと思いながら、う
0: ん、無理無理無理のそんな、うん、だから翔さんが電話で出るよって言われたけど、うん、それもなあ、まあ、しんどいねやろうし
1: 受話器の前で待ってたの。
0: いやここはちょっと
1: 震える指で
0: いつも震ってる
1: やんいつも震ってるけど
0: そういやもう
1: ここはすぐ取ろうと思う。
0: ここは一人でやる、まあ、やらんとね。僕でももう今月僕だって52歳になります
1: から。あらまおめでとうございます。
0: 一人でできるというところをね、
1: うん、
0: 見せなあかんやろと思って。
1: いいと思います、
0: ね、
1: じゃあ結局8月は一人で
0: 結局一人じゃない
2: そう
0: 結局一人じゃないねうまいことうまいこといきましたよ、うん、
1: ね、
0: なんと
1: か。いやでもあのなんか AI で、うん、その質問を、
0: うん、
1: 拾ってきてそれに答えるっていうのは、うん、なかなか新しいね、う
0: ん、結局それを紹介しただけでそれについて深くはやってないんですけど、うん、でも一つのね喋る、
1: まあ、3人になったのと一緒だからね、
2: うんうん、
0: なんか使えますよね。やっぱりその場で AI に問いかけて、
1: うん、
0: それの答えで、
1: うん、
0: あの会話するとか、
1: ね、
0: そうできそうですよね、
2: うん、
1: まだこれエルビスさん AI 相手にやってる番組ないですか、うん、AI 喋らして、
3: うん、あん聞いたことないけどひょっとしたらやってはる人はいてるね、うん、かもしれない
0: です、ねね、まあでもできそうですよね、
1: うん、
0: あれタイピングせんでもだって
1: 喋っていけ
0: ます喋っていけますもんね、
1: うんうん、でそれだんだん教育されていくから、
0: うん、
1: こっちが何か言うたらこう突っ込むみたいな成長していけるからね。
0: 突っ込んでくれる、
1: うん、AI は
0: ボケたら、うん、本当に
1: ボケたりとかねちょっとこう、
0: うん、
1: 叱ったりお礼言うたりするとね、
0: うん、
1: それらしいこと返してくるよ。
2: いや
0: まあ普段から使ってます。僕は僕の秘書として覚え、うんうん、ジェミニ君に覚え込ませていってるんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だからそういうの使ったら割とシャ、うん、今度ちょっと一人置いてみたの。
0: うちの子
1: ジェミニを、
0: うん、
1: 置いて、
0: うん、
1: でこう普通に喋りながら、
0: うん、
1: あのでジェミニにこう問いかけたら、
0: はい、ちょっと言うてうちの子に言うてみようかな、
1: うん、
0: うちの人に、うん、ちょっとラジオ収録一緒に出てみる、うん、聞いてみようかなまず、
1: うんそうで当日になってちょっとすいません
0: ちょっと体調悪いから
2: また
1: そうはしやないかみたいみたいなギャモグもあり
0: おもろいそいつが僕のことをそこまで知ってた面白いですよね怖いなプライベート分かってるすごいな
1: またまたでも嘘ばっかりでいや今日ちょっと能登で公演があってとかいろんな理
0: 由またいじってるやろそういう旅行行きたかっただけやろ
2: でも出世だね
0: 収入ない言うて旅行行く金あるやんか
2: いやでもそれはやっぱりね
1: もうジェミニがそこまで逆ってくれ
2: る聞いてると、
0: うん、怖いな
1: 今までのねラジオあるでしょあの全部文字起こしして、
0: うん
1: 今ので215本、うん、全部文字起こしして、うん、一旦ジェミに読まして、うん、こういう番組ですと。
0: あ、文字起こしをしてから読

0: ねっていうのはちょっと、うん、でもどこも入れつつしたいから綺麗なね、
1: AI が出してきたその文章をこの何、うん、なんか編集したりとかしてたんじゃないんですか
0: 前はね、うん、でももう今の社長のホームページはもう喋りながら聞いてそれをその場で売ってやから、
1: うーん、
0: 圧倒的にそっちも早いし、
1: あ早いねや、
0: 早いよ、僕ね言うとけど AI よりは早い、ね、最近ね思うけどね、うん、AI AI 言うでしょ、うん、自分ができないことを AI に指すのすごい便利なんですよ、うんうん、例えば絵とかよう書かんから、うんうん、絵作ってこういう絵を描いてとか、うん、あのこういう写真出してすごい、うん、便利やねんけども、例えば曲、
1: うん、
0: この間曲をちょっともう依頼受けて作るでしょ、で作ってあのうちのプロデューサーがねもう忙しかったんですよ、うん、5月末もうそれ知ってたから、これもしかして AI にできんちゃうかなと思って6月頭で頑張ってみたけども、結構のイメージは僕もあるでしょ、でもそういう風に作ってるから、そここもうちょっとだけこうしてとか、うん、ここちょっとだけこうしてる要請、
1: あ要請変ね、
0: ガチャガチャみたいな感じあれだからね、あと出てきていやそうじゃない、うん、いやじゃあ、うん、どんどん離れていったりとか
1: して、それなんか課金の仕方とかそういうの
0: でお金かのだよもちろん、
1: うん、
0: で結局もうあのうちプロデューサー筒井言うんですけど、筒井に言うて、うん、ちょっとやっぱりお願い、次の日に帰ってきましたけどね、
2: そう
0: だね、結局ねその自分がこうしたいみたいにできる話は、うん、AI 使うより自分でやった方が早い、
1: うん、
0: 何にも分からへんのは、
1: うん、
0: てか文章書くのも苦手な人やったら、
2: うん、
0: こう勝手に書いてくれると便利かもしれんけど、うん、僕らは生地が文章書けるから、
1: うんうん、
0: もうそっちの方が
2: 早い、早いね、
1: なるほど、
2: あのあれに新しいバンド の、 あのコンセプトを入れてどういうネーミングにしたらいいかって投げたけど、うん、やっぱりなんか変やったよ、
1: あ変なんや
2: 全部、
1: うん、
2: なんかいやそういうことじゃないねみたいな、ね、
1: 先月までのねエルビさんに、うん、あのがその AI に問いかけたやつ、
0: うん、
1: 3つでしたっけ、
0: うんうん、
1: ゲミニとチャッピーと、うん、でコパイロット、
0: うん、
1: の3つに同じ質問したけど、うん、3つとも色が違うくて面白かったですよね、
0: うんうん、
1: コパイロットがすごい真面目やった
0: ん
1: やった
0: っ
1: け、むっちゃ真面目やって
0: ぽいね、
1: だから音楽のそういうの聞いてもそれに長けた AI とかいてるんじゃないですか、
0: そうだから スノーっていうのが今、
1: ああちゃんとそうなんですね、
0: う
1: ん、
0: すごい曲作ってくんねよ、うん、前言ったらええー、よぐらい、これほんまにギター弾いてんじゃんぐらいの、うん、でそれやってんねんけど、僕らの場合はもう曲オーダー受けてそれを僕らが作るっていうのをワンクッションかむと、うん、ちょっと全然ちゃうね、
1: うん、やっぱり人と AI、 まあそりゃそうですよね、
0: でそこはちょっと、うん、そこは崩さずにこうしてくれとかね、でそれを調べたらそれをちゃんと送るため の、 その、まあ、命令文が、
1: うんうんうん、
0: プロンプトがあるんだけど、うん、その勉強が大変、
2: あ
0: 書き学校でこう書けとか、
1: うんうんうん、
0: それやったらもう俺 で、
2: した方が
0: 俺が作って筒にここちょっとプッとブレーク入れるってことが手っ取り早いなと、
1: うん、それはそうですよね、
0: うん、
1: 僕うちの AI にプロンプトって何っていうのも、うん、彼に聞いてますからね、
0: うん、
1: お前を動かすためにはどういうプロンプトを使ったらいいねっていうのも聞いてますから、
0: うん、一応その見合ったんですよ、スノーでこうやってやってんねんけど、ここを交差したいねんけど、そのためのプロンプトを書いてくれてジェミニーに書かすんやけど、まだうまいことできん、なんか
1: すごいせかしてくるんですよ、うん、あいつ僕が一つの事柄を、例えばスマホをね、うん、もうそろそろ買い替えなあかんけど、うん、新品は高い、うん、でメーカーはギャラクシーをずっと使ってて、それ変えるのがちょっと煩わしいんで、うん、ギャラクシーで行きたい、
0: うん、
1: でも新しいのって高いし、うん、あのどの世代のがいいかなって、うん、僕今使ってるのこれやって言って、うん、いろいろあの価格コムで値段も拾ってきてねって言って、
2: はい、
1: じゃ あのこもう一回何いくつかのこう問いかけがあんねんけど、うん、それを答えたらじゃあこの世代のやつでここで買いましょうとか、うん、いろいろ来るねんけど、うん、さあここまで来ました、ボス、あとは買いに行くのみです。どこで買いますか、うん、うわ、めっちゃせかしてる。
2: それ、自分のタイミングでいいやんね。
1: そう、でも、ほら、僕は、うん、秘書と喋ってる気で彼と接してるから、
2: はいはいはい、
1: でもそう、数日経って、もう一回同じ問いかけのところに入ってってやっても、うん、彼としては、もうそこで止まってるだけで、
2: うん、
1: 僕がもう一回投げたら、それは彼の中で続きやから、
2: うん、
1: 3日とか空いてないわけですよ、うん、彼の中では。
2: うん、
1: 買いましたかって、うん、わわわまだやねまだやね
3: すっごい
2: 怖い、
3: すっごい焦らすこいつ、

0: 本物の秘書やったら買いに行ってきますってなるよね。
1: そう、うん、ちょっとやっといてって済むんですけど、うんうんうん、俺が行かなあかんねんけど、こいつめっちゃせかすやん。
2: でも今 AI 言うとね、さっきの音楽で言うと、この間レコード会社の、まあ、副社長やねんけどね、副社長がほぼほぼ全部やってはんねん。その人からね、3曲ほど送ってきて、翔さんこれ AI で作ったんだけどどう思います?言うて来たんです。意見を言うてくれと。なロックやん、ガリガリの、うん、でもその人もともと GACKT のマネージャーとかやってはったりとか、バリバリロック寄りやねんけど、ほんでね、なんか言うてることもないだから、まあ、ちょっとロックな感じの歌詞で、歌詞は考えてました本人が。でそれをね、 A ちゃん風ね、矢沢永吉風と氷室京介風と、うん、あと何やったかな、なんか風言うて3つ送ってきたんやけど、どう思います？ほんで確かに A ちゃん風はかっこいい、僕、うん、はかっこいいね、だけどこれ何に使うのっていうわけですよね。だからそれを使って例えばそこの所属の歌手に歌わすとか、うん、これね歌えるやつそんなおらんね
1: A ちゃん風やもんね、
2: これそんなおらんわ言うて。塩さんどうですか、俺ギリいけそうな気するけど、どうぞむずいね言うて、いうのをやってて、でもやっぱりそんな時代になってきてて、ね、この間何だっけ聞いたら、ローリングストーンズの新しいアルバムが、うん、AI 使って何か言うつ、うん、むっちゃかっこいい。なんかそんなことはもちろん、まあ、ストーンズが新曲出したらとかね、うん、いうのもそのプロの人がガーってやりだすと、うん、それはごっつもんができるらしいけど、うん、って聞いた時に僕はふと思ったんですけど、うん、AV 業界はどうなんですか。
1: AI の画像はあります、うんうん、だから AI の作品ってあるんですけど、うん、ほんま限られた作品、うん、まだまだすごい狭いねんけど、うん、その元の女優さんはおるんですよ、うんうん、プレイしてる、うんうん、元の女優さんを AI でその加工してる、顔をやったりとか、うん、でそれをエルフに加工したりとか、うん、そういうアニメとか、うんうんうん、サキュバスとかって言って、うんうん、そのアダルト寄り の、うんうん、あのアニメとかキャラクターっておるんですね、うんうん、であのそれの顔に AI で変えてるとか、で体型も AI を使ってとかっていうのはあります、うん、AI 丸ごとっていうのなかった、
2: まあね、それはまあ今まで あの普通の映画の SF とかでもあ
1: そう一緒一緒
2: モーション、うん、なんとかみたいな、ね、モーションキャプチャーか、うん、もう完全に AI だけで作れるよね、うん、
1: きっとね、多分でもすごい時間かかるやろうし、その分かれへんけど、
2: うん、違うんかな、その
1: いや動きがね
2: エロさが違うんかな、うん、
1: それアニメと同じやんみたいな感じだみたいな、うん、
2: ただねこの頃このリール動画って出てくるでしょ、ゆっくりとこれ、むっちゃ綺麗な、
1: そうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうあるよね、
1: うん、あるある。だから僕
2: AI ちゃう、
1: 僕もそのインスタ見るときとかって、うん、僕あの自分が好きな寄ってくるでしょ、いろいろ向こうが勝手に選んで、うん、自分僕が何回も見てるようなやつとか、うん、だから AI の女の子とかもやっぱり出てくるんですけど、うん、最近え ほんまの人間って思うような
2: あるでしょ、
1: うん、ある、
2: うんうんうん、これね、あこれ AI やと思ったのかね、同じシーンなんです、うん、何かでも顔がちゃうと、うん、っていうことはもうなんか AI なんかなとも思うし、逆にさっきボスが言ったように既存の動画を誰か人の顔に描いてるとか、
0: うんうん、それはできると、
2: うんうん、まあ一時ディープフェイクとか、
0: うん、何やら何リベンジフォルム、うん、私ね意味わからなかったけど、うん、めっちゃあのそれの相談されたことある。
1: へえ、出されたんや。
0: あ、じゃあ出されたかどうかわからへんけど、うん、その付き合ってた人に隠し撮りめっちゃされてて、で普通にね、うん、そのお茶飲んでるとかね、うん、で写真を返してほしいって言っても返してくれないけど、うん、もしかしてそんなリベンジポルノとかやられたら、え何それ初めてその時聞いて今頃すぐ何でもありやろなと思いましたね、
2: うんうん、なんかその前でそのエッチな動画にあの写真ね、何枚かの写真を入れて、うん、これを合成して動かすっていうのこれはもう何年か前からもうちょっと問題にもなってるし、うんうんうん、技術的にはあなるほどなと思うんだけど、うん、それを一から AI でできるとなったら、うん、もう個別つかんよ。
1: 僕のスタッフでもその AI というかそういうあの デザインが好きで、うん、その自分が好きな女の子を作るとか、うん、自分の理想の、ね、うん、でそんなんをやってるから、うん、それ今までは絵だけやったんだけど、うんうん、やっぱ動いてるやつも作れてるみたいですから、うんうんうん、でそれの指示の出し方やったりとかっていうのがすごく、うん、だから今はもう簡単で、うん、結構10秒15秒ぐらいのやつやったらすごい自分 の,
2: 短いのは、ね、
1: 理想のキャラクターでこういう動きをしてっていうのが簡単にできるみたいですね、うんうん、背景とかはやっぱりどっかから引っ張ってきたりするんでしょうけど、
2: うんうん、だから今あのフル AI のね映画が普及されたんかな、あ日本じゃないけど、1時間ぐらいの、
1: うん、ということはコロナなんか余裕でできるでしょ、
2: そりゃできるでしょ、だからねそれね、で今までいろんな技術の世の中の進化だったでしょ、インターネットも含めて、これの最先端が AV やったんですよ、うん、あのビデオ、うん、ビデオデッキの何が売れるかみたいなのも含めて、
0: あそれを見るためにっていうことね、
2: だからね、ここちょっとこういうそういう業界で、あのなんかこのメガネかけて飛び出すやつも
1: VR、
2: うん、早かったでしょ、うん、あんなん思ったらその AI フル AI の AV ってもう出てんのかなと思って、うん、今日聞こうと思って、
1: 今のところはそのデフォルメした AI でデフォルメしたキャラクターを変えたというか、そのさっき言ってたのが昔からあったじゃないですか、うん、顔だけを変えるとか、うんうんうん、まあ、あれよりもちゃんとものすごいスムーズな画像ですよ、
2: うんうんうん、そういうのね、そうか、そうなるとね、もう実在しない AV 女優が出てくるみたいな、
1: そうそうそうそう、
2: でそれもそういろいろ好みに応じた、うんうん、なるとまたそれはそれで大変な時代やろね、うん、そこにリアリティがあって、
1: リアリティがない、今は多分ね、うん、そこまでのまだまだリアリティのレベルがまだそんな低くはないと思うんですけど、
2: うんうん、だからそれを見て、まあ、例えば、まあ、男の人が興奮するのかどうかとか、ね、うんうん、
0: その辺がなんかちょっと、うん、
1: なんかやっぱりあれもやっぱりジャケット買いなんで、うん、AV 自体も、うん、その好みの体型、好みの顔、好みの年齢層っていうのがあって、ジャケットで買うわけですから、 AI でも例えば自分がオーダーできるようになったりとか、年齢層もこの作品で自分の好きな体型、好きな顔立ち、好きな年齢層に変えてくれとかって言ったらなんか嬉しそうな気がしますけどね、
2: そのジャンルってね、多分今まだないってことはブルーオーシャン、しかもそんなごっつい投資いらんと思う、うん、
1: きっとやってるんじゃないかな、
2: もう誰かね、うん、
1: やっぱ個人で、その、このすごい長けてる人っているじゃないですか、うん、普通の一般の人で、うんうん、作ってる人おるかもしれないね、
2: う
1: ん、
2: 自分の、それがそのいうアダルトビデオっていうそのパッケージのものの流通に来てないだけで、まあ、そういう人だって作ったらいきなりもう発信できちゃうよ、うん、自分のサーバーで、うん、みたいなのを今度そのパッケージ化するっていう部分はちょっと後かもしれんけど、そこちょっとチャンスあるかもしれん、うん、新しいジャンルとして、
1: うん、気ぃつけながらやらんとあれも捕まる、
2: そうか、でもそれ AI でわざわざ作ったもんにモザイクかけるっていうのもね、
1: かけなあかんもん
2: ね、かけなあかんもんね、最初からモザイクある状態で
1: 映さへんかかけるかやからね、う
0: ん、なんかでもあんまり魅力がない気はするけどね、それに対して、まあ、例えば今ボスが捕まるって言ったけど、これ絶対いけないことだけど、例えばそのロリコンの人とかあるでしょ、うん、そういうのはそういう系ってもしかしたら昔からあるのかなっていうのはあるけど、大人に対しては、
1: そう、だから僕の知り合いがね、
0: うんうん、
1: あの AI すごい使ってる知り合いがおって、
0: うんうん、
1: その人があのそれが幼少が好きなわけですよ、
0: はいはい、
1: 昔から、
0: はい、
1: で、あの今はもう所持だけでも捕まるように児童ポルノなんてからなってるから、うん、すごい厳しい、うん、あのジャンルというか、
0: はい、
1: だけどその人は AI を使って自分好みのそれを作ってるって、うん、でそれが、うん、なんていう AI 使ってるかど忘れしたけど、ちゃんと課金してちゃんと自分だけのそれを作ってるみたい、うん、で、あのジェミニとかチャッピーとかって履歴が残るんですって、うんうん、自分 の, そのアカウントでやると、はい、だそれも怖いからって言って別で買ってきて、うんうん、で履歴の残らないもの自分だけのものにするっていうので、うんうん、その自動ポルノにの自分の趣味のやつは作ってる人いておる、
0: う それは別にあの罪にはならないの。
1: だからそれも怖いから、所持、児童ポルノ法っていうのは所持も認められないから、
0: 出てもダメない。
2: でもそれ実在するモデルがいないわけ。
1: そう、ただそれが作り物だから、あの大丈夫やとは思うんですよ、だってあのアダルトコミックとかってあるけど、描写はすごいあの背がちっちゃかったり、顔が幼かったりとか、でも体が大人やったりとかっていう、そのコミックあるから、だからそれは別に小学生ですとか中学生ですっていう風にその世界観はなってないから、
0: あ、なるほど、グレーなところですね。
1: そう、だからその人が作ってても、ね、別に実在する人物を模写してるわけじゃないし、自分の好みを作ってるだけやから。
0: でもそれのイメージに近づけて作るっていうのはできるよ。
1: そうそうそうそう、
0: ってことだよね。
1: だそれを世の中に出したら、
0: あ、それはもう絶対ダメ、
1: だそれが警察で見て、お前これ児童ポルノやんけ、いや、これは僕が作った僕の理想の女性なんですって、別に年齢なんてそんな僕の見た目の問題だけであって、これが幼児やとは僕は思って作ってないって言えば済む話
0: や、無理あるけど、
2: 法律的に言うたら児童ポルノの禁止っていうのはあくまで児童を保護するためのでしょ。それはそれが、そいつらがモデルになってるからで、これが実在しない人物を表現してるだけやったら、これ難しいと思う。
1: そう、グレーですよ。
2: いや、多分法的には裁かれへんと思う。表現の自由
1: みたいな。要は結局それを売るか売らないかとか、表に出すか出せないかっていうのはだいぶなると
2: 思う。そうかな。これなかなか面白いですね、この話ね。
1: まあでもね、AI、そこはね、触ったらあかん。
0: はい、
1: 触らへん俺も、そんなところ、
0: う
1: ん、もう、ね、もう嫌
0: そうね、危ない、ちょっとでも危ないものはね、
1: もう入りたくない、
0: そうだね、もう
1: ということで、夏です、また来週
2: またね。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食を中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ、7月に入りました夏真っ盛りでございます、暑ございますって毎回同じようなこと言うことになると思うんですが毎週ね。さてさて今週は鎌倉のお話というか最近の動向とか、ちょっと最近お知り合いになった方のね、お話であったりとかをしていきたいなと思います。で後半は今話題の映画の話もできたらなと思っておりますので、もうピンときた方もいらっしゃるかなと思うんですけどもね、曲もそれにまつわる曲をしっかり用意してきておりますので、久しぶりにちょっと音楽うんちくもおしゃべれるんじゃないかなと思っておりますので、常日頃ね食べ物の話となんか旅の話と適当な曲かけてって言ってますけど、一応これ音楽番組なんでね、音楽の話せんとちょっとね怒らない、一応音楽番組ということで、成立してるというように思ってるんです。一生懸命曲考えて持ってきてます、では早速なんですけど、鎌倉ね、ちょっとね最近大阪のお仕事も忙しくなってきたのでちょっと寄りにくくというか戻りにくくというかなっては来てるんですけども、ちょっと前なんですけども、いろいろお知り合いが、増えてきまして、この前も後でお話しするんですけど、あるレストランからの紹介というレストランで仲良くさせていただいた、ご夫婦のお宅に寄らせていただきました、その方は、ある有名な、会社を、MA されて、でそれで今は、ゆっくりってわけじゃないんでしょうけどね、悠々自適ではないんですけども、前に比べてゆっくり生活されてて、で鎌倉の方にお住まいされてるご夫婦がいらっしゃるんですけども、結構いろいろ仲良くさせていただいて、ちょっと前にも申し上げたかもしれませんけど、うちのギャラリーでねお寿司のイベント、絵画のイベントさせていただいた時も来ていただいた方なんですけども、お礼といったらなんですけども、よかったらホームパーティー来てくれませんかということで、厚かましくお邪魔させていただいたんですけども、やっぱりあれですね、やっぱり東京というか関東の方のそういう言葉選ばずに言うた成功された方のお宅っていうのはね本当に綺麗し広いし、なんせね置いてあるものの一つ一つの趣味がよろしいですな。ちゃんと意味があるというかね、これかっこいいから置いてるってんじゃなくて、私はこれが好きです、置いててこうで、ああでこの相手人はこうでみたいなね、みんなちゃんと物語があるっていうのがいいかなと思うんです。でそこで何が一番すごかったかなと思って、お料理なんですね、旦那さんが全部作ってくださるんですけど、なんとねホームパーティーですよ、ホームパーティーやのにメニュー作ってはるんですよ、コースみたいに。そんな私見たことないですね、大阪で行かせていただいた、行った家の方ごめんなさいですけども、いやそれぐらいなんかちゃさすがもともとね飲食というか食品関係のねお仕事もされてたっていうのは、食べ物に対する造形も深いっていうのもあるんですけども、それを差し引いたとしてもですね、前菜がこれなんとかサラダとか、なんとかアスパラでどうどうで、最後は、上海風焼きそばで締めますみたいな、ちゃんとコースができてるんですよ。僕も食べるの好きで作りますけども、そんな僕も結構思いつきでやっちゃうんですけど、ちゃんと多分ですね、だから前の日というか2日3日ぐらい前から考えてらっしゃるってことでしょ。で食材買ってこうしてみたいなね、すごいなと思って、いやなんか尊敬っていうのと、やっぱり上には上っていう言葉を使っては正しいのかどうかあるんですけど、すごい人はすごいんやなって思いましたね。でね、もういいお酒を飲ませていただいて、でもうタクシーでねフォロー酔いで帰らせていただいたんですけども、なんかやっぱりこう鎌倉って町の底の深さというかね、厚みというものをすごく感じさせていただいた夜だったなと思います。なので、この場をね借りてありがとうございましたって、じいさん、じいっていうね、おじいさんのじいじゃないですよ、じいさんですね、ありがとうございました、本当にお世話になりましたということなんですけども、さてさて、1曲目いこうかなと思ってます。次からお話しする映画の言ってみれば曲でございますけどもね、やっぱりなんだかんだ言ってね、この人はやっぱりすごいなと思いますよね。で基本的に映画の中でもかかってた曲をかけていこうかなと思うんですけども、あえて1曲目はこれからいこうかなと思います。聞いてみてください。ジャクソンズでラブリーワン。

クソンズでラブリーワールでございます、はい、いいですね。あのジャクソン5からジャクソンズで、まあ、ソロっていう、うん、過程なんですけど、まあ後でもゆっくり話しますけど、これジャクソンズになったっていうのもちょっとね、映画でもちょっと触れられてるのかなと思いますけど、まあ後でもちょっとその話をしてもいいかなと思ってるんですけども、ちょっとその鎌倉のね余韻アウトロなんですけど、そのまあじいさんのねお家行かせていただいたり、まああの大変食べ物を美味しくいただいたんですけども、もともとそのお会いしたところっていうのがちょっと前も話したかもしれませんけども、鎌倉は腰越えというところがあるんですけどもね、そこのあるワインレストランの木野さんというところのね、でお会いさせていただいたんですけども、なかなかこの方もオーナーさん関西の方で乗りにいい方なんですけども、いやーもうワイン通でございます。ワイン業界の方でこの木下さんを知らない人はもぐりじゃないかというぐらい有名な方なんですけども、まあ、そこでイベントを毎回やっていただいて、ワインとね食事合わせましょうという会をやって、そこでまあお知り合いさせていただいて、お知り合いにならせていただいたんですけども、この前見てきたんですけど、よかったですね。すごいね、面白い料理と合わせてきます。この前はテイストにタイ料理なんかスパイスをふんだんに使った料理にワインを合わせてくるんですよ。これが合うんですね。タイ料理 の、 そのレモングラスとかとか、まあ、ちょっとミョクマムみたいなね、あのナンプラーを使ってたりするんです。あれにね白ワインのね、まあ、あるものブレンドなんですけど結構合うんですよねとかね、あ、やっぱさすが上手やなっていうのをすごく思わせていただく感じやったんで、ぜひ鎌倉の方、ちょっとね鎌倉市内からですとね、市内っていうか鎌倉市内なんですが、鎌倉のど真ん中からするとちょっと離れてますけども、電車どこどこ乗って行っててください。腰越なる木野さんワイン、レストランですけども、なかなかいいワイン、手頃で美味しいワインってすごい揃えてらっしゃいますので、ガブガブ飲んでいただけるんじゃないかなと思うんですけどもね。さてさて、そのかかってた曲の、映画マイケルでございますね。まあ、結論から申し上げますと、私はすごく楽しかったし勉強になったし、まあ考えさせられる、まあ、家族とはとかね、仕事とはとか、あとはその音楽産業とかね、まあ、いろんなこと、まあ、特に家族とかなんていうのはすごく考えさせられて、ちょっとこうほろっとするシーンも何個か僕の中ではあったんですけどもね、まあネタバレにならないような感じのギリギリの線で攻めていかなあかんので難しいんですけども、まあ、大体でもみんな分かってありますよね、マイケルなんでね。まあ伝記っていうわけじゃないんですけども、まあ基本的にノンフィクションにほぼ近いような雰囲気でやってます。ただほんまにそういうこと言ったかどうかは分からないって言ったらきりないんですけども、でもだいぶいろんな方にインタビューして家族もね含めて聞いてますから、ほぼ史実、事実に忠実に、まあ物語が展開していってんじゃないかなと思います。やってるのがね、主人公がもう聞いてると思います、知ってはると思いますけどね、ジャファー・ジャクソンなんですけども、いわゆるジャクソン5の一番上のお兄さんのジャーメン・ジャクソンの息子なんだから甥っ子がやってるっていうね、このまた面白さなんですよ。でちょっと豆知識なんですけど、このお父さんのジャーメン・ジャクソンなんですけど、これ先ほど申し上げたジャクソンズになったのは、これモータウン、もともとジャクソン5ってモータウンねから出てきたんですよね、まあ、スティービー・ワンダーとか前マービン・ゲイとかおったとこですけども、でまあこれもちょっと誤解のある言い方になれば、モータウンはその黒人音楽の地位をすぐ上げたんですけど、その反面ものすごく搾取してるんですよ。要はそのものすごいこう売れたんですけども、ミュージシャンというかアーティストにはちょこっとみたいなね、ご褒美みたいなのギャラが要は安いというかね、すごい搾取されて、まあ、当然それを、まあ、怒ったジャクソン5、今ジャクソン一家はですね、やってられんやんけおら言うて、そのモータウンを出ていくという、で出ていった際になんと一番上の長男、そのジャーメンだけ残ったんです。面白いですね、ジャーメンだけモータウンに残って、で他のメンバーだが出ていったと。でただジャクソン5っていうバンド名はもうモータウンのものやから使うなってなったわけですよ。だから仕方なしでジャクソンズという名前で、ユニットを組んで、エピックから出てきたという流れなんですね。でその残ったジャーメインの息子がマイケルをやるというね、このなんか因縁といえない、この何とも言えんこの面白いなというのを感じます。なんでジャーメインだけこれ残ったかっていうと、まあモータータウンのゴーディの、娘と結婚したからっていうのもあるんですけどもね、そういうのが一番大きいんじゃないかな。
って、で娘がめちゃくちゃジャミーのこと好きやったから話さなかったっていう、そういうのが、まあ、なかなかそういう話らしいんですけども、いろいろ逸話あるんで、これだけ喋ってるだけで30分かかるので、まあ、ちょっと今置いとくかなと思ってますけども、まあそういう流れでございます。で、まあ、ごめんなさい、1曲目ジャクソンズをかけていただきます、かけさせていただきました。まあ、なんせマイケル、あの本当に見てください、基本的にね、なんかそういうほとんど電気みたいな感じなんで、なんかすごいなんか盛り上がるとか、なんかなんていうのやろ、ロマンスがあるとかサスペンスとかそういうことじゃないんで、本当になんかマイケルがちっちゃい頃からちょうどスリラー、バッドツアーまでのとこですね、で終わるんですけども、まあなんだろう、彼が成長意識していく過程とかいろんな悩みっていうものを、抱えながら、音楽産業にこう入っていく、入ってまで積み重ねて、キャリアを積み重ねていくっていうのを、まあ、ある意味淡々と描いてます。なのでそれを面白くないと言われると面白くないのかもしれないですね。ドラマ性がないって言っても、確かにドラマ性はないですよね。でも僕はなんだろう、すごく面白かったですね。そのマイケル・ジャクソンの考えてることとか、まあ、いいように書いてるんですよ。本当やっぱりそれはなんだろう、今までマイケル・ジャクソンって誤解を招かれるね、いろんな言動があったんです。そうじゃなくて、この人は本当に心が優しくてピュアな人なんだよっていうスタンスで描いてるので、まあ、ちょっと性善説というか、まあ、本当は僕そういう人は思うんやけど、まあ、一応いい人すぎるっていうわけですよ、批判する人はね。まあ、それ言っちゃうとね、いろいろあるじゃないですか。そんな言い出すともきりないわけでね。まあ、僕はでも面白かったと思いますので、まあ、今から曲をかけながらその曲の解説なんかしていこうと思うんですけども、まあ、一言で言うと、とりあえず見てごらんっていう感じでございますけどもね。はい、じゃあ2曲目いきましょう。2曲目はこれもこれも後で話しますけども、名盤でございますね。オーザオールから1曲目いきましょう。マイケル・ジャクソンで Don't Stop Till You Get Enough。You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes

はい、マイケル・ジャクソンで Don't Stop Till You Get Enough ですね。かっこよかです。もうかっこよかですよ。これプロデューサーのスタン、あれですよね。もうクインシー・ジョーズ様々でございますけどもね。はい、もうここから次にかけるスリラーまでのね、この Q 様がクインシー・ジョーズの絡み具合はもう最高でございます。映画でも見てください。ものすごいこの辺は盛り上がるし、僕は個人的にクインシー・ジョーズとの絡み、この辺はすごく盛り上がるシーンだと思いますので、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。ちょっとね、もう森道隆さんなんで、もうちょっとかけなあかんので、もうかけたいです。そして聞きたいです。3曲目聞きましょう。3曲目はね、これも名曲で、これもうこれでしょ、ね。マイケル・ジャクソンの3曲目いきましょう。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン。

0: はい、マーク・ジャクソンのミニジンでございました。やっと3曲ねじ込めました。でもぜひ聴いてほしかったというか、改めて聴くとやっぱめちゃくちゃかっこいいでしょ。楽曲一曲一曲がね、やっぱすごいな。踊りもうまい、歌もうまいね、天才ですよね。こんな人は後にも先にも出てこないっていうシーンが あるんですけど、全くその通りやと思います。はい、ちょっとね、続きを来週も喋りたいと思いますので、とりあえず今週はこの辺で終わろうかなと思います。来週もよろしくよろしくよろしくお願いいたします。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム。アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、
3: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
2: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
4: みつきのおすすめブルーシール。

6月23日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ6月の23日今日もねちょっとこう曇り空といいますか梅雨、雨は降ってないのでね、まあ梅雨のこう雨が降りそうで降らない感じのそんな空模様ではあるんですけれども涼しいですね結構。まあ、スタジオはねここはまあ締め切っているのであまりその風通しがないので、暑いちょっとむおっとねこう機材とかもあるのでむおっとしてますけれども、でも外はすごく涼しくって家でも窓を開けてればエアコンはいらないような感じの気候でございます。皆様がね住んでる地域はどんな感じでしょうかね。はい、今にも雨が降りそうな感じではあるんですけれども、まあまあまあ、今のところは大丈夫かなと。で予報を見てみますと一応曇りになってましたんでね、お天気は持つのかなと思ったりはしておりますけれどもね、今日は一日お天気持つみたいで明日晴れやけど明後日雨マークになってるね。そんな感じです。まあ梅雨って感じがしますね。で今日は6月の23日ということで6月はあともう1週あります。6月30日まで火曜日はあるので、まあまだね最後こう上半期最後のあがきっていう感じはしますけれども、どうなんでしょうね。なだくこうまあ、年度代わりって大体3月4月で年度が変わったりとか、まあ、9月10月、ギグは9月なのでね9月10月ぐらいこう年度代わりなんですけど、あんまりその6月の上半期っていうのはね意識しないうちに過ぎてったりするんですが、先日夏至がありましたからね、なんとなくこうもう陽のエネルギーは、ね、最高潮まで行ってここから冬にかけてね、少しずつ日がまた短くなっていくと、でもその間に暑い夏がやってくるわけですよ。で今年の夏はねどんな感じ、なんか今の感じやとそんなに暑くならないような気もするんですけど、まあそんなわけにはきっといかないだろうなと、絶対暑くなるんだろうなと思ったりはしてるんですけれどもね、暑いのはそんな得意な方ではないので、まあ、寒いのも得意ではないですけれどもね、今ぐらいのこう空気がねずっと続いてくれたらいいのになと思ったりしつつ、そんな風にはうまいことはいかないという感じです。で、なんか今日全然喋ることないわなんででしょうね、なんでまあ結構こうなんていうのかな、平穏な1週間だったんだと思いますね久しぶりに。はい、もちろんね占いのお仕事とかこのギグのお仕事とかはさせていただいてますけれども、まあこれといってね、まあ割と長らくご相談いただいてた方の一つね懸案が、思ったように終わったっていうねことがあったのでおめでとうみたいなねことありましたけどね。でもまあそういうのがあっても人生はごめん、まだ寝起きなもので人生は続いていくのでね、なのでまあそういう一つのこう区切りみたいなものが、その人はねちょうどうまいこと夏至の前にねいろいろと片付いたみたいだからまあよかったねなんて言ってたんですけど、でもまた新たにね悩める人たちが来たりしていろんな方のお話聞いたりしてるんですけど、まあ悩みは尽きないものです、生きてりゃね。でそれはなぜなのかっていうことなんですけど、それはまあ魂を磨くためと一重に一言でね言ってしまえばそれで終わりだし、で人生は必ず最後は幸せになりますっていうことはいつも言ってて、で別に最後に幸せにならなくても今ナウで幸せになってもいいんじゃないかななんてことを思ったりしておりますので、今日はそんなお話もしていきたいと思います。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さんホットブレイク、時刻は12時6分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。さあコメントね、ご紹介しておきましょう。今日一番乗り珍しいね、ゆうすけさんでしたね、こんにちはといただいております。そしてミンキッキさんですね、皆さんこんにちはと。23度なのに寒いですとね、だからもう今37度か38度とかで夏慣れてしまっているから、23度で湿気がなかったら涼しく感じる、むしろ寒いのかもしれませんね、体がおかしくなってるんでしょうか、どうなんでしょうね。そして倉井さんですね、こんにちはといただいてます。そして伊坂さん、こんにちは耳だけといただいてますね。そして茶太郎さんですね、皆さんこんにちはといただいてます。そして佐藤淳さん、みちのんこんにちはといただきました、こんにちは。そして A ちゃん、みちこさんこんにちは。サッカーワールドカップノルウェー対セネガルを見終わってこちらにやってきましたと。この1週間まあまあチーズ食べましたということで、あ、チーズやったよね、うん、ワールドカップの中継に竹内涼真くん出てたねということで、そうそうそうそう、あのチュニジア戦かなからなんか現地メキシコに行ってね、中継とかそういうのしてるみたい。彼はねずっとサッカーのユースで大学時代もサッカーやってて、で怪我して芸能界にね入ってきたので、サッカーに関しては結構本気の方なので、まあね、尊上そこらのサッカー好きとはわけが違うっていう感じなんだろうなと思って、抜擢されたんでしょうねきっとね。で、メキシコね、今いつも言ってますけれども、シェイクマイデイズの曲がね、まあ、スーパーのその BGM として組み込まれてるらしくて、結構大手のスーパーらしいんですよ、私たちは知らないけどね。でこう店内 BGM みたいな感じで流れてるんですって。なので、まあ、それはいろんな国のいろんなね、まあ、英語が多いと思うんですけれども、その言語の中の一つとして気に入っていただいてね、流れてるそうなんですよ。だから今私が知ってるところで言うとね、あのウエストランドの井口さん、そして竹内涼真さん、メキシコにいていらっしゃるのでね、なんとかスーパーになんとかそこのスーパーに行って、あれなんか日本語の曲流れてるってならへんかなってずっと妄想してるので、よかったら皆さんもね妄想していただきたいなというふうに思いますね。はい、ということで今日の深掘りを先に出しておきましょう。今日ちょっとコメントがね少なめなので10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、今佐藤淳さんが最後ですね、なので次コメントした方あたりです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はいね、コメントしてください、怖がらずにで、ちょっとね、今いろいろと考えておりまして、今週から今日はちょっとねテスト放送みたいな感じで、うまくいくかどうかやってみてからっていう感じなんですけど、あのインスタで夜の9時から生配信をこれから毎週火曜日にやろうかなと思ったりはしております。でそれは何の話をするかって言ったら、ちょっと魂の話をしたいなと思って、なので、秋田モーリーや、はい、モーリー今日の、深掘りです、はい、コメントしてくださいね、モーリーが早かったですね、お願いします。はい、モーリー深掘りなので、何かありましたら、当たったことあるかな今まで。ちょっとね、だから占いはしません。この番組でも占いにしてて、でホットブレ、ムーンサタでも占いをさせていただいてるんですけれども、まあ、占いはねもうその番組2つでやっているので、で今ちょっとこういろいろとメッセージが入ってきているのをアウトプットしたいなというふうに思ってて、ただ私文章書くのがとても苦手なので、もう言葉で発するのが一番良くて、でもなんかリールみたいなのを撮ってなんか編集してあげるのもすこぶる苦手なので、もうこうなったらライブ配信しかないと思って、ね、まあインスタ一番ね占いとかそういうスピリチュアルで動かしているアカウントになるので、もうねそこで週に1回、火曜日やったら絶対スタジオ来るしね、9時やったらねここ絶対生放送してるから収録も入らないし、うん、だからちょうどいいなと思って、なので火曜日の夜9時から、はい、まあ、30分ぐらいですよ、30分ぐらい、
あの私が思ってるテーマを喋ったり、なんかこうもしねご質問とかくださる方がいらっしゃったら、まあ、それについてお答えしたりみたいな、私が分かる範囲でねしたりできたらいいなというふうに思っておりますので、はい、もしよかったら、あ、ね、インスタのアカウントをお持ちの方いらっしゃいましたら、はい、また来て、なんていうのかな、やんややんやと、はい、コメントいただければなというふうに思ったりしております。はい、ね、モーリー何、遠い昔に当たったことがあるんや、はい、深掘り何でもいいですよ、 なければメッセージとかでもいいのでね、はい、行きましょう。じゃあ今週の占いなんですが、なるほど、来週が6月の30日でちょうど、ね、1週間で6月上半期が終わりますね。で下半期に向けてっていう感じで、ちょっと今日はざっ

土曜日と日曜日は占いの予約が入ってたら来るって感じかな。うん、そんな感じです。まあ用事があれば来るって感じです。で収録が入ることもあるのでね、毎週ではないので、だから毎週、先週の土曜日は多分私休んでたのでいなかったと思うんですけれどもね、うん、なのでそんな感じです。はいね、やっぱ健康でしょう、哲也さんみたいになりたくない。嘘です。銭関連、ああそう、うん、金運ね、 OK、 なるほどな。まあ健康とね金運って結構ある程度で、恋愛ね、若い頃は恋愛なのよ、やっぱりみんな20代30代って恋愛の相談が多い、結婚とかもね。だけど、まあ、ある程度年齢になってくるともうやっぱり人生ねなってきて、健康とか金運とかそっちになっていったりしますよね。で健康はね、今私ちょっと東洋医学に興味を持ち始めてて、まあ双子座さんなんでね、興味を持ってわーっと思ってわーっといっぱい調べて、ほんでほっと冷めるみたいな、で冷めへんことはずっと続くっていう感じなのでね、今ちょっと東洋医学のなんか陰陽五行とかね、なんかそういうのにちょっと興味があったりするから、ちょっと調べたりしながら合間合間でねやっておりますけれどもね、そんな感じでございます。第2スタジオ、まあ第2スタジオ、まあ入り口のところのねところが私の今占いの部屋になっているので、はい、そこでちょっとやったりはしておりますね。ね、恋愛なんてなるようにしかならん。そうでもね、意外とみんなそうも言ってられないみたいよ。でやっぱり 今多いのは、まあ、離婚関係と妊活関係はやっぱ多いね。妊活もね、これもタイミングなんでね、なかなかそのうまくいかないこともう多いよ。ほんまに授かり物とはよう言うたもんでね。でもやっぱり、あ、この人は妊娠できるなとか、この人ちょっとまだまだ厳しいなっていう人はやっぱりお会いしたらありますね。やっぱりこうね、冷えてたら着床しにくかったりするからさ、でまず靴下履くところからやろうかみたいな感じで言ったりしますけど ね、 ね、はい、では A からいきましょうね、下半期に向けての占いいきましょう。はい、なるほど。A を選んでくださった方の下半期っていうのは、むしろなるようになる、モーリーじゃないですけどなるようになるっていう感じなんですよ。だからその流れに逆らわないっていう、抗わないっていうこと、すごく大事になってきます。で結構そのいろんなことが浄化されたりとかするときっていうのは、例えばご縁が切れたりとか、まあちょっと自分にとってマイナスのようなネガティブなようなことが起こったりすることもあるんですけれども、それに抗うとね、結局進むべき道に進めなくて余計にしんどい思いをしたりする時があるんですよね。だからいかにこう前に前に自分が進んでいくのかっていう時に、なんていうかな、流れに身を任せるかというか、成り行きに身を任せられるかどうかっていうところがすごく A の方は大事になってきますっていうふうに言われております。なのでもちろん自分でいろいろ考えて行動してみたりすることは大事です、ね、なんか直感的にひらめいたりとかしたなら、それはやっぱり行動に移してほしいなっていうふうに思うし、その直感もその例えば、あ、なんか声が聞こえるとか何かこうね、っていうことじゃないのよ。直感っていうのは基本的にはなんかファッと思い浮かぶプラスアルファテレビからよく流れてくるとか、ラジオを聞いてたらたまたま聞いた言葉であるとか、パッと目にした雑誌に載ってた場所であるとか、なんかそういうこうピンとくるタイミングっていうのはそこら中にあったりしますので、なんかそれをねこういろいろと試していく中で、あ、これかっていうのがなんかこう決まったりしますのでね。で今はそれをちょっとコントロールされがちではありますよ。興味のあることっていうのが SNS でバーって上がってきたりするし、ね、こう喋ってたことがなんか急に Facebook とか、ね、インスタとかで上がってきたりして、って思ったりすることもあるから、まあ、必ずしもね全てにおいてそうじゃない可能性もあるけど、でも喋ってるってことは自分にそれが興味があるから、その言葉を発してたりするのでね、何かこう目についたらそれに対してちょっと前向きに取り組んでみるとか、調べてみるとか、まずそういうところから始めていただくと

波に乗っていただくと A の方はすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、なかなか自分で波を起こしたりね、何か大きなことをするっていうよりかは、なんとなくこう興味のあることをに携わっていくとうまく波に乗れるっていうのが、まあ、A の方の下半期のイメージでございます。はい、あ、ラッキーちゃんいらっしゃい、あ、時代の夢さんもいらっしゃい。今下半期の占いやっております。はい、今 A が終わりました。では B いきます。まあ、下半期の占いというか下半期の雰囲気ですね、はい、そんな感じのちょっとサクッとした軽い感じです。はい、はい、B の方へのメッセージですね。 B の方はね、なんとなく総括って感じがしますね。うん、あの2026年の総括って感じがします。その下半期で、うん、だから2026年の総括っていうか、ここ3年ぐらいの総括って感じかなが、この下半期にちょっとやってくるっていう感じがしますね。なので、まあ、もちろんいろんな活動皆さんされてるでしょうし、まあ、そういうこうこの3年間で何が起こったかなって、今年含めてね、今年を含めて2年半かで何が起こったかなみたいなことを思い出してみてください。でその中での何かこう自分の人生の中での一区切りみたいなものがこの7月の後半で、やっていきましょうねっていう感じではあります。っていうことはですよ、2027年はまた新しい何かが始まる可能性があるんですよね。だからそのこの3年間の間にやったことっていうことが、まあ、ある程度こう落ち着いて、次また何か新しいことに手をつけるであるとか、まあ、新たに心機一転何かね、違うことをしたり、ワンランクアップしたり、ステージアップしたりみたいなね、なんかそういう風な感じのことにつないでいくためのこのこれから半年なので、割と大事な半年になりそうな感じはします。なので特にこの3年間っていう風に言われているので、2024年ですね、2024年からこの2026年のこの6月までの間にどんなことが自分に起こって、で、今何に取り組んでて、でどういう風になっていきたいのかっていうことを、ちょっとこの6月30日この1週間の間に振り返ってみる時間を少し持っていただくと、この後の半年っていうものがものすごく有意義になってくるかなと思いますし、来年2027年が新しい1年ね、ステップアップの年になっていくという感じがしますので、 B を選んでくださった方っていうのはちょっとそのあたり、マンネリになっていることもね、ちょっとこう新しい風を入れるというか、ルーティーンとか同じことを繰り返すことは悪いことではないんですけれども、少しこうマイナーチェンジというか、まあ、大きく変えてもいいんですけれども、もうずっと維持にならないように、同じことの繰り返しにならないように、何か少しちょっと工夫してみるであるとか、まあ、そういうふうなことをちょっとイメージしていただくとすごくいいかなっていうふうに思いますので、もしよかったらこの2年半ぐらいね、2024年からの自分っていうのを少し振り返る、今で写真撮ったりもするし、SNS してる人やったら2年ぐらい遡ってみてもいいかもしれません。自分がどんなことしてたのかなっていうのを一度振り返って、ステップアップのために少し、変わるっていう覚悟を持っていただけると良さそうです。はい、ね、石垣さん仕事やりながらなので、そうなんだ、お疲れ様。はい、みっちゃんもいらっしゃい。では、C の神社行きましょう。うん、なるほど。C の方はね、もう思うようにやってくださいって言われてるね。あ、佐藤潤さん。森 D ないねん。ごめんな。今日3択やねんやんかいさ。ミンキッキさん。で、ラッキーちゃんか。うん。なんかね、その、思い通りになっていくっていうことを自分にちゃんと落とし込んでくださいっていうふうに言われてる感じ、うん、だから人生というものはね、自分の思い通りになるんだよっていうことですよね、うん、だからまあそれは無茶な、今からメジャーリーガーになりたいっていうようなことは無茶かもしれませんけれども、でも何かそのメジャーリーグっていうキーワードが降りてきてるのであれば、もしかしたらな、何か関わっていけるようなね、その道筋みたいなものがもしかしたらあるかもしれないし、
でそういう夢を持つっていうことは大事で、 でもその道筋はお任せするっていうことがすごく大事なのね。で私はずっとその地球の波動を上げたいっていうことを言ってるんですよね。でそのだいぶ上がってきました、うん、まあ私の周りは特にね。他のところ、まあ、たまに満員電車とか乗ったりするとわあまだ全然やなって思ったりすることもあるんですけれども、でもなんかこういろんな人がなんていうのかな、こう必死に働いて、誰かのために誰かに評価されるためにって生きることに対して意味ないなっていうことはみんなちょっと感じ始めてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でそれは私はいいことだと思うんですよ。やっぱり自分の命なので、使命っていうのは命を使うっていうふうに書きますよね。ね、使う命と書いて使命って読むでしょ。だからやっぱりなんかそういう自分の魂、自分の命を使っていかに自分らしく幸せに、このね、地球の時代を生き抜いていくのかというか楽しんでいくのかっていうか、なんかそういう風な学びをね取っていって魂を磨いていくのかっていうことがやっぱり一番大事なことになってきますので、なので死を選んでくださった方っていうのはね、もう本当に自分の思うようにこの下半期、しっかりと進んでほしいなっていう風に思います。日本人は特に正解を探したがりです。正しいか正しくないかっていうことをすごく知りたがります。占いでもそういう人多いんですよ、うん、今これで合ってるか見てくださいみたいなね。いや合ってますよっていうねそれはまあよっぽどあもうちょっとこうした方がいいかなっていうのはもちろんあるよ、あるけど、でもその不安になることも魂を一つ磨くっていうことやし、でやっぱりね私とかにご縁をつないでくださる人っていうのは、まあ、最後の背中の一押しだったり、最後のなんかこう自分の中での確認だったり、そういうことを したくて私のことを見つけてくださる方がすごく多いんですよね。だから C の方も基本あなたの進む道は合ってるし、どんな道進んでも幸せになるから心配しないでねっていうふうに言ったりはするんですけど、でもなんかこうねみんな正解を探したがるところがあって不安になったりするんですけど、でもそんなこと気にせずに自分がやりたい、自分がすごく心躍る、やりたくないこと一生懸命頑張ってもあかんよ、心躍る楽しいと思うような道をしっかりと進む、ことによって人生っていうのは必ず開かれていきますからね、道なんかも開かれていきますのでね、ぜひ C を選んでくださった方は思うままに、はい、あなたが思うままに、もっとどんどん前に進んでいってくださいっていう感じですね。どうしても迷った時はご相談くださいという感じです、はい、やっぱりなんか浮かれて聞いてへんかった、どういうことやねん そのあれかあれやな、深掘り当たったからね、はい、そんな感じです。ではとりあえず、モーリー行こうね、モーリーの深掘り金運ね、はい、モーリーの金運、さあさあ、まず一つね、自分のためにお金使って、モーリーそれがすごく大事で、モーリー多分ね人のためやったらお金使える人なんやけど、自分のために使って、まずなんかまあもちろんライブ行くとかね、そういうなんかあると思うんだけどね、まあそれも自分のためといえば自分のためなんやけど、なんかそういう感じじゃないんだよね。
はい、うん、

0: そうね。なんかね、癖になって使ってしまってるお金ないですか？なんか分からへんけど、もうなんか例えば、タバコとかお酒とか、モーリーね、タバコも吸わへんの知ってるし、お酒も別に普段飲みに行ったりする以外は飲むこと多分ないと思うからあれなんやけど、これは例えです、モーリーのことじゃなくてね。もうなんか癖で使ってしまっているお金をちょっと自分のために使ってほしいって言われてる。なんやろ、めっちゃ言われんねんけど、 なんか人のために使ってるお金あるんでしょうかね。なんやろうか。あと他に例えばなんやろう。でもほんまモーリーなんかお土産買ってきてくれたりさ、差し入れしてくれたりさ、今はまあ最近そんなうちはライブとかやらへんから会うことほとんどないけど、でもなんかそこじゃないんだよねって言われてんのよね。なんやろね、なんか心当たりありますか？あ、配信アプリに課金するのはやめます。推し活は控えます。そうやな、配信アプリに課金するのはもうやめとこっか。それを言われてんのかな。まあ心当たりあるんやったらそれかもしれんね。なんかね、そこに大金は例えば投げなかったとしても、やっぱそこ1000円2000円だったとしてもよ、例えばね、それでもそのそれはモーリーのためにやっぱりなってないというか、それがもうモーリーの生きがいやったらいいと思う。でも多分生きがいじゃないんだと思うのよ。もうなんか5000円って上限決めてたら、もう5000円は必ず投げますみたいな、なんかそういうこうなんか癖で使ってるみたいなお金ね。なんかそれを自分のために、だから例えば美味しいもの食べるとかっていうのでもそうやし、例えばコンビニ弁当ばっかりね食べちゃってるんであれば、何かもうちょっと自分に体にいいものを食べるとか、例えばサプリを買うであるとか、なんかそういうふうなことっていうことなんだと思います。でなんかすごくそこが金運のボトルネックというか、詰まってる原因になってるっぽいので、とりあえずそのまずは自分の幸せのために使ってください。でもし余ったらね、でも余ることって多分ないと思うのよ。例えばそのね、なんか推し活で課金したりすることがなくなったら、もうちょっと綺麗なお家に住めるとかさ、なんか分からへんけど、何かしらそういうのがあるのであればね、なんかそのお金で言ったらこうお掃除来てくれる人を月に1回雇って、お掃除しに来てくれる人がいたら家が清潔に保たれるんであれば、その方がいいということです。それによって金運が上がっていく。やっぱ自分のために使ってないから、お金さんもちょっと不満なんやと思うねんね。モーリーのところに行っても結局自分が喜ぶためにお金使ってくれへんから、なんかなんていうんかな、不満なんよね、お金が。なんかモーリーのとこ行ってもなみたいな、どうせ自分が喜ぶために使ってくれへんしなみたいなね、いう感じが今ちょっと出ているので、とりあえず自分のためにまず使うっていう。でそれでちょっと余ったなら、それは例えば貯金しといてもいいし、募金してもいいし、課金してもいいねんけど、ただそれがなんかこう癖にならないように分散させて、課金するのも募金するのも、今月は募金にしようとか今月は課金にしようとか、余ったらやで、まず余ったらやで、っていう感じのイメージがしますね。倉井さん、それはいいことですねって書いてるけどね。 はい、めめぷっぷさん、はじめまして、ありがとうございます。お昼の生放送でして、 FM ギグというね、ラジオの収録を兼ねての、はい、生配信になっておりますので、1時には終わります。で、占いコーナーも、まあ、このあたりで終わるので、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。アーカイブね、あるので見てください。私の番組だけじゃないのでね、もしよかったらいろんな番組を見てみてください。一応再生リストみたいなのがあるんですよ、ホットブレイクは。うん、なので先週の分とかね、こう探さなくても再生リストをしてもらったら、私の顔が混乱してるやつがありますので、もしよかったら見てください。はい、という感じですね。これはでも毛利に限らずですよ、お金に関しては。やっぱりお金を喜ばしてあげなあかんので、でお金はどうやったら喜ぶかって言ったら、私たちが喜んで使うっていうところがすごく大事になってくるので、なんかこう例えば家賃払うとかさ、また減るなと思うんじゃなくて、あ、なんか払えた、今月も払えた、よかった、ありがとうねっていうふうに思う、うん、わ、こんなにいっぱいある、嬉しいみたいな感じ、うん、っていうふうに思ってあげると、お金さんたちもね、喜んでまた集まってくれるので、まあ、そういうイメージでいただけるといいかなというふうに思いますね。余るまではまだまだ、お金さん来てくれないとっていうねでしょう。だからそれはやっぱり自分が喜ぶために使わないとダメですね。はい、まあ毛利なんか、バイクとか自転車とかのカスタム好きでしょ。そんなんをなんかこうね、ウキウキで、うわ、こんな部品買ったでとかって言いながらやってたら、それはきっと循環していくんじゃないかなっていう風な気もするので、はい、もしよかったらなんかそういう風な感じで思ってもらってもいいかもしれませんね、うん、と思ったりします。はいね、どうでしょうかね、そう、何も考えんとすぐ米入れたから、ね、当たったっていうことですね。そう、あ、そうかそうか、そうね、だからやっぱりそういうことなんですよ。なんかね、よしと思ってなんか思うよりも、なんかこう自然体でやってる方が、あの、当たったりするし、まあ、毛利は今日3択ね、あの C までしかないのに D みたいに書いてたからねそうなんがね、 あって、ミンキキさんがわー、こんなにあるって、そうそう、ほんまそれ、それがやっぱりそういう現実を引き寄せるので、ないと思ったらない現実やし、あると思ったらある現実。よく言いますね、コップの水の話例えられますけど、コップに水が半分入っててね、まだこんなに入ってるって思うのと、もうあとこんだけしかないって思うのでは、やっぱりその心の動きみたいなものとか引き寄せるものっていうのが全然変わってきますので、まあ何でもかんでもポジティブにするっていうのも、ポジティブにするためにネガティブになる人がいるから、それも難しいんやけれども、なのでインスタライブでね、そういう話をしたいなと思ってて、なかなかここのラジオの中ではね、しきれないことね、アーカイブも残していこうと思ってるので、もう30分ぐらいにしようと思ってるんです。私すぐ喋りすぎるから、まあ20分、もしその質問とかがあれば、あの10分ぐらいはあの質問に答えるみたいなことをあのできたらいいなとは思ってるんですけど、まあコンテンツとしてはもう20分ワンテーマ喋って終わるっていう風な、ライブ配信に一応しようとは思ってるんです。前も一回 Facebook でね、それやろうと思って、もうほんまに30分ぐらいでって言ったけど、結局1時間半喋っちゃうからさ、まあ、それはコメントが入ったりするからね、ご紹介しながらっていう感じになると、まあ伸びるっていうのは、まあある程度は仕方がないんやけども、どんどん脱線して喋りたい話がもうわーって溢れてきちゃうから、もうできるだけその一テーマで、20分ぐらいで、アーカイブでもちょっと見る気になるぐらいので、それがうまく撮れてたら、まあまたね、あの YouTube とかにアーカイブで上げてってもいいのかなとか、いろいろ思ったりはしてるんですけれどもね、まあとりあえず、それも続くかわからないしね、やってみて続かないことは私はよくあるので、なのでとりあえず今日の、結局生放送しか無理なんですよ、私。結局生放送しか無理なので、もうあのライブ配信で毎週火曜日の21時って大体ね、まあ、多少前後するかもしれないけど、大体その時間ぐらいから生配信をしようと思ってますので、インスタグラムのアカウントをお持ちの方は、氏名を思い出させる占い師太田美智子で、アカウントあるのでね、探してみてください。なんか多分普通に Google とかで太田美智子で検索してもインスタのアカウント出てくるので、まあなんなと出てくると思うので、もしよかったらね、インスタのフローはどこ、何フローってあ、URL ってこと、多分ここには貼ってないと思うから自分で探してください、すいませんね、ラッキーちゃん金の使い方が荒いので注意しますって書いてます ね、ねお金の使い方はやっぱりそういうのすごい大事なので、はい、インスタライブ楽しみって時代の夢さんも書いてくれてますが、夜9時とか来れんのかな、はい、まあまあ、そんなに長くは喋らないつもりではいますし、で今日はね、ゆうきさんをね、私の娘の上のねお姉ちゃんを関空まで車で迎えに行かなあかんので、まあそれ行って帰ってなので、まあ多分9時までには全然間に合うと思うんですけれども、はい、それでやって今日からです、今日から、今日は一応、今日は一応テスト放送みたいな感じで、だから告知せずにここでだけ告知してと思ってね、で来週からはもうちょっとちゃんと告知、公式 LINE とかにも一応宣伝してやろうかなとは思っているので、はい、なので今日はだからね、言ったらシャープゼロですよ、はい、なのでゼロ回目ね、プレ配信なのでね、夜9時はこっちの何時だって書いてますけどね、はい、なのでそういう感じでやっていこうと思ってますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、そこでは占いはしませんのでね、もう私がひたすらその魂のこととか宇宙のこととか、そういう生き方のお話をするだけなので、はい、まあ面白くないかもしれませんけれども、もしよかったら寄っていただけたら嬉しいなというか、まあ、ご興味ある方、来ていただいたら嬉しいなと思っております。ということでここからはギグ的トップ10に行きたいと思いますので、占いのコーナーは以上です。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ的

0: ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月23ということで、まだもう一週上半期ありますからね。また上半期終わりましたら上半期の集計をね、きっとランキング出してくださると思いますので、まあね、なんだかあの曲かな、この曲かな、最近この曲よく流れてるけどなみたいな、皆さんあると思うのでね、まあ好きな曲をぜひどんどん聴いていただきたいなというふうに思います。それでは今週のまずは第10位から4位までいきましょう。第10位はこちら、
1: 静かな夜には街の寝息にさえ。
0: 第10位、先週から3ランクダウンです。山下圭司、夜と嘘の間で。

ちら先週からツーランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー。立ち向かうその足で、はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。顕著もねじわじわ上がってきますしね、ドリームパレットもじわじわ上がってきて、落ちたかなー思ったらまたじわじわ上がってくるっていうね、このじわじわずーっとトップ10圏内にいる曲はね結構年間通すと強いんですよね。さあどんな感じになってるでしょうかね。シェイクマイディーズは結構入れ替わりが激しいのでね、落ちたなーと思ったらまた上がってきたりね、落ちたりっていう、やっぱまあ好きな人が いろいろ聞いてくださってるのかなというふうにね、イメージしたりしますけれどもね。そして11位かご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位和田正則大人が夢見て何が悪い、18位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、17位シェイクマイデイズ君が変わった、16位モミユリナガーディアンエンジェル、15位モミユリナ開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ空はイミテーション、13位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ君を見かけたとなっております。さあそれでは今週はどんな感じのランキングになっているのでしょうか。参ります、今週の第3位。さあ今週の第3位はこちら、先週と変わらずでございます。シェイクマイデイズ三角公演で待つということでね、この歌もね美月さんなかなかねライブとかで歌ったことは聞いたことないんですけど、声に合ってるなと思います。

はい、ということで今週の第3位は先週と変わらずでございました。三角公園で松でした。では続いてまいりましょう。今週の第2位。はい、今週の第2位はこちらも先週と変わらずということで、なんとなくこう梅雨空的なね、ちょっとこう、うつうつとした感じの曲が続きますが、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜、今週も第2位です。

今週の2位も先週と変わらずということで、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜でした。みーちゃんがね、祭りかなって書いてくれていますが、さあどうなんでしょうか。今週の第1位、ありがとうございます。祭りでございました、シェイクマイデイズ祭り。今週の第1位はこちらも先週と変わらず、夕暮れにサイダーでしたね。今そのロンドンの方のね、方がこの曲を気に入ってくださって、でそれをずっとプロモーションしてくださってるおかげもあるのかなという感じがしております。

0: 来週はどんなランキングになっているでしょうか。お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ、 FM ギグ。
0: さあ、お別れの時間が近づいてまいりましたね。今シェイクマイデイズの単体のね、YouTube チャンネルももう1900やったかな、もう2000が見えてきたようでして、ありがとうございます。ご登録いただいてる方ね、まあ、字幕が全部英語なのでね、まあ、なかなか日本人向けではないんですけれども、もしよかったらチャンネル登録お願いできたら嬉しいです。そしてこのね、パームトーンカルチャーチャンネルももしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価もよろしくお願いします。今日早めに言えましたね、みーちゃん、ありがとうございます。さあ、時代の夢さんね、8時間半後多分行けるぞということで、今日のインスタライブ、ね、9時、私日本時間で夜9時ぐらいからスタートさせようと思っておりますので、もしよかったらね、今パートね、なんか通知みたいなのが来たらパッと見たらね、竹内涼真さんが10時からインスタライブするらしいのでね、つなぎでつなぎで、はい、来ていただいたらね、いいかなと思ったりもしました。はい、まあ、そんな感じで今週のラッキーフードをお伝えしておきましょう。今週のラッキーフードね、ちょっと難しいね。だからほんまに食べれたらラッキーやと思って、あ、まあでもそうね、いきます。今週のラッキーフードはたこ焼きでございます。はい、関東圏の人はなかなかね、あー、ミンキキさんね、高評価ありがとうございます。なかなか関東圏の方はたこ焼き屋さんというものがどうなんでしょうか。一般的に銀だことかはありそうやけどね。で、関西もね、別に言うても別にそんなたこ焼き屋さんはそこら中にはないんやけどね。この四条大宮はちょっと歩い10分ぐらい歩いたところにたこ焼き屋さんあるけどね。はい、なので、今週はね、なんか引き寄せましょう、たこ焼きを。なんかたこ焼きを何としてでも食べるぞっていう、なんかどうやって食べようって考えるんじゃなくて、ちょっとね、練習、引き寄せの練習、たこ焼きを皆さん今イメージをしてみて、でたこ焼きを食べてる自分をイメージしてみて、どん、おいしい、熱い、あー幸せみたいな感じをイメージして、でお空に投げて忘れる。はい、この1週間でたこ焼きを引き寄せれるかどうか、はいね、ちょっと練習やってみましょうね。おととい難波行ったのになと、あれとたこ焼きあります、結構みんなあんねんな、家にあるねん、焼き器ということでね。はい、なのでまあでもさすがにやるたこ焼きパーティーね、はい、そんな感じなので、まあどうなるか分かりませんが、1週間でたこ焼き引き寄せられるといいね。というところで、また来週も元気にお会いしましょう。木曜日はムンサタ、そして今日の夜インスタライブね、もし来れる方いらっしゃったらよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

CEO ゴルフラジオ。こんばんは。皆さん、ゴルフと仕事をテーマにしたオンラインラジオ番組 CEO ゴルフラジオへようこそ。毎週土曜日の20時からはゴルフ好きの皆さんと一緒にゴルフの魅力を再発見し、仕事にも役立つ情報をお届けしますので、どうぞお楽しみください。

0: はい、こんばんは。皆さんお待ちかね CEO ゴルフラジオのお時間です。私はこの CEO ゴルフラジオのパーソナリティを務めております、ゴルフが好きな経営者の一人、ヒューマランド株式会社の野田徹です。ゴルフは深くて難しい、何年やっても正解が分かった気がしない。会社経営も同じで去年までうまくいったことが今年もうまくいくとは限りません。だから経営者は一人で悩みがちになるなんてことはありませんか？この番組ではゴルフを愛する経営者たちの迷った瞬間や選んだ一打を聞きながら、明日の判断を少しだけ楽にするヒントをお届けする番組であるといいなと思っています。それでは CEO ゴルフラジオのスタートです。はい、今週も始まりました CEO ゴルフラジオのお時間です。この番組はゴルフが好きな方をお迎えしてゴルフの話をしたり、仕事の話を聞いたりしていく番組です。本日もゴルフが好きな方の方をお迎えしております。それでは今週のゲストさんなんですが、今週はですね、先週に引き続き、株式会社ジョアゴルフ COO の石村健吾さんにお越しいただいてます。石村さん、先週に引き続きよろしく、今週もよろしくお願いします。
1: 今週もよろしくお願いいたします。
0: もう先週ね、めちゃくちゃ盛り上がって、なんかプライベートとかそういうことを聞くよりもなんかね、あのキャディで担いでたとかね、なんかそんな話聞けたんで、あのリスナーの方も多分結構あの裏話みたいな感じで盛り上がったんじゃないかなというね。
1: そうですね、
0: アンシネさんの話とかね、あのなんかそういう記憶にある人はいると思いますよね。やっぱあのめちゃくちゃ綺麗な韓国のね、
1: ゴルファーが出てきたみたいな、ね、そうそう、セクシークイーンで、ね、出てましたもんね。
0: めっちゃやってましたもんね。
1: はい、あの後
0: ね、
1: すごかったです。
0: なんかそんな話がね、先週はあったわけなんですけども、今週はねちょっと少しまあご自身のゴルフの取り組みであったりですとか、
1: はい、
0: まあ、それからですね、今やってらっしゃるお仕事とかについて聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。ま
0: あ、ちょっとね、今週ちょっと聞かれる方もいると思うので、石村さん、ちょっと簡単に自己紹介からお願いしていいですか？
1: はい、お世話になります。 JPDA ドラゴンツアー、2025年のチャンピオン、日本チャンピオンさせてもらってる石村健吾と言います。
0: 去年チャンピオンだったんですね。
1: そうです、去年チャンピオンになりました。
0: 今年、じゃあまた今年も狙ってる、
1: この5月にタイトルマッチというのがあって、
0: タイトルマッチ、
1: はい、来月ですね。ここで挑戦者が選ばれるトーナメントがあって、ほうほう、優勝した人が僕にタイトル戦を望みに来ると。
0: すごいかっこいいな。
1: 面白いですよね。
0: 皆さん注目ですよ、これは。
1: これで勝ち切ったらまた今年もチャンピオンと
0: ということですね。はい、なんか無差別級っていうのがあるんや。
1: これとなんか面白いですよ。階級があるんです。
0: 階級があるんですね。
1: 体重です。
0: 体重で、
1: はい、
0: 無差別級ってことは、
1: もう誰でも出れます。
0: 大きい人も出れるってこと。はい、そうです。
1: だから一番でかい階級のチャンピオンになれたと。
0: すごいな。
1: 奇跡でした。
0: すごいな。普通に階級選別したらどこになるんですか？
1: いや、僕はアンダー90キロ級かな。
0: じゃあもっと大きい人もいる。
1: めっちゃ大きい人いますね。
0: いるんですか？
1: はい。
0: まあ皆さんラジオなんで見えないかもしれないですけど、結構ね、翔さんもしっかりとした体格と身長も終わりで。
1: そうなんですよ。
0: ちなみに身長何センチ？
1: 184センチ。
0: めっちゃ大きかったんです
1: よ。はい。
0: そうそうそうそう、だから分かるんですけどね。それ以外なんかちょっとお仕事とか含めて、
1: 普段はですね、はい、兵庫県の芦屋市で、
0: はい、
1: ダンロップゴルフスクールというゴルフスクールさんで、はい、レッスン活動しながら、うん、飛距離アップとかやっぱドラコンなので、うん、そういったところに随時た飛距離アップレッスンを各地でイベントのようにさせてもらってるという形ですね。はい。でメインところで最近やらせてもらってるところが、
0: はい、
1: 女性の、うん、インストラクターを作る協会さんのお手伝いだったり、
0: はいはいはい、
1: 女性がゴルフという仕事をするゴルフで、仕事をするという形ですね、うんうん、を応援する、会社の役員として、うんうんうん、一緒に活動させてもらってるような流れです。
0: なるほどですね、はい、ありがとうございます。本当に、まあ、ゴルフにまつわるお仕事を今もやっていらっしゃるということなんですけどもね、
1: はい、
0: とかそんな、まあ、ドラコンのツアープロで、昨年チャンピオンでありながら、まあ、なんかその女性のゴルファーたちを、まあ、育てるようなみたいなお仕事を持っていうことなんですけど、なんかそれにや携わるようなきっかけだったりとか、なんか
1: あったんですかね。あ、なるほど、まあ、きっかけに関してはなんですけど、
0: はい、
1: この CEO ゴルフラジオさんにも出演した、うん、あの橋口杏
0: という、橋口さんね、以前ねご出演いただいて、
1: そうですよね、はい、あの子がもう知り合って6年7年になるんかな。
0: なるほど、はい、
1: まだツアーキャディーしてながら、 僕が法人立ち上げてなんかいろいろビジネスしていこうっていうタイミングで橋口も立ち上げて出会ってて、でまあそこからお互い別々の道で大きくなりながら、僕のこと健吾兄って呼びながら仲良くしてたんですけど、あの子からちょこちょこいろんな商談もあったんです。であの子からもう手結んで一緒に私に魂を売れと。
0: さすが男っぽい、
1: あいつすごいですよね、
0: 男前なところありました
1: ね。私に魂を売って私に全て捧げと、何やもそのなんか結婚より怖いちぎりみたいなこと言うなやと言いながら、いや全部注ぐんやと、もう私にはあなたが必要やしつって、あなたにも私が必要でしょってのはキモいねんとかって言いながら、結局じゃあ分かったっていう話で、僕もワクワクすることがすごい好きなので、橋口もそうだし、あの子の会社のビジョンですね、すごい面白いので、そこに今ジョインしてるような格好です。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあその会社で、まあ、あのいろんなことやりながらもやられてるわけなんですけど、はい、なんかまあ今その会社でどんなことやられてるかみたいなところから、
1: 女子プロゴルファーの卵、はい、いわゆるそのまだプロテストに受かってないけども、トーナメントプロを目指してるような子たちの、はい、まあ、就労支援じゃないですけども、はい、まあ、その進路も含めて、じゃあどういった形でっていうところのマネジメントみたいなところも含めて、世の中に、ね、前回のラジオで話させてもらった通りなんですけど、今は SNS の時代がすごいじゃないですか、
0: はい、
1: 橋口のブランディングだったり、彼女にはやっぱ彼女なりのね、SNS での集客力、ブランディング力のつけ方とか、ノウハウがすごい強いので、まあ、そこを使った、卵市場の、育成みたいな形ですかね。とあとはあの女性のゴルフのインストラクターを作る協会を運営している形です、はいはい、
0: そうですね、なんか前回ね多分お越しいただいた時に、はい、第1期生0期生か1期生かでしたけども、まあ、ちょっと今スタートしましたみたいな感じでおっしゃってたんですけども、
1: そうですそうです、
0: ね、じゃあどんな感じになられてるのかみたいなところもじゃあそこらで、
1: あ、いいですね、多分前回の時はまだ僕そこは講師としては行ってたんですけど、はいはい、がっつり運営にはジョインしてなかったタイミングですね、で今ですね1期生なんと全員検定終了しまして、全員がもうちょうどこの4月1日に、卒業できたとい う, ような格好で、でここからはその出城だったり活躍の仕方をまたマネジメントしていく格好なんですけど、今2期生の募集中という形で、はいはい、今で14名の応募がありまして、これが日本各地つつ裏裏からあるので、これをまた30人40人と増やしていって、まあその団体としてもこの女子協会もすごいいいものにしていけたらなというふうな活動ですね。
0: まあ、その1期生の方々が4月の1日からこの出口というか、まあどういった形で、まあ石山さん的には活躍の場をですね会社としては提供していくっていうようなことのイメージをされているのかみたいなところって、
1: あ、ですね、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、大丈夫ですよ、もちろんです、はい、弊社の中で運営しているゴルフスクールがあるので、ジョアゴルフスタジオというスクールですね、はいはい、そこで実務経験積みながらレッスンしていくとともに、その面白いのが、この1期生の皆さんみんな夢があったんですよ。
0: 夢があった、
1: 例えば1人、ちょっと名前は挙げれないんですけども、はいはい、看護師さんでこの資格を取った人がいて、はい、医療とゴルフをくっつけたい、
0: 医療とゴルフをくっつけたい、
1: はい、でなんかいろいろ活動されてるんですけど、その活動に僕らも力を貸せる部分全部貸して、その子の夢を叶えるような形だったり、地元山口県、山口の子なんですけども、山口にはインドアゴルフスクールって数えるほどしかないんですって。
0: なるほど、
1: はいはい、それを私はもう山口で最大のインドアゴルフスクールやりたいんだとか、これなんかみんな夢があるので、どっちかというとなったからじゃあどうしたらいいのってい う, こう受け身な子がほとんどいなくて、とかシングルマザーさんで、あの子育てしながら、めちゃくちゃ綺麗な方なんですけど、オンラインレッスンで稼ぎたいとか、
0: オンラインで稼ぎ、すごいな、
1: これが面白いのが斬新でしょ。オンラインレッスンも、あの本当この3日前とかに橋口のアカウントからオンラインレッスン募集しますって、今応募が128名来ました、
0: やば
1: やばいでしょ、128名の動画が一気に来て、あーってなってます、みたいな、やっぱそういう需要もやっぱあるんかなっていうのがすごいあって、携帯上で自分の動画を送ってここがこうだよっていうのを見て、やっぱあのインスタグラムとかね、 TikTok でショート動画でなんかここがどうだってレッスン来たら、野田さんもそうですけど、見ちゃうでしょ、ね、あんな感じを直接その人向けにやってくれるってなると、サービスとしてはすごいいいのかなと、ね、それがしかも女の子が、しかも可愛い子があって、こうのビジネスモデルでやるとなんですけど、ただ野田さん、僕恐ろしかったことがあって、絶対ターゲットって、変な話ですけど、僕とか野田さんみたいな、
0: やめてよ
1: ね、男の人じゃないですか、その動画を送られてきた120何件のうち 96% が女性でした。
0: うーん、
1: でやっぱ女性は女性に教わりたいんかなっていうのがすごい 思ったのが昨今ですね。
0: なんか前回ね、あの橋口さんお越しいただいた時も、はい、なんか私のことを見てくれてる人たちって結構女性が多いんですみたいな話
1: を、ね、そう
0: 結構されてたんで、あ、そうなんやみたいな、まあ、ちょっとあの僕ももちろんインスタとかねフォローさせていただいてるんで、あの動画とか見させていただいてるけど、ちょっとこうよしこうやでみたいな感じのところがあるから、まあ男気があるっていうか、
1: まあね、彼女は男気があるから、まあ
0: ね、なんかそういう感じはするんで、確かにまああのちょっと女性からすると憧れるというか、
1: ね、そうでもなんか市場としてですね、ゴルフってこう男が教えるもんみたいな、なんか勝手なイメージあるでしょ、
0: はいはいはい、
1: やっぱ女性のインストラクターとか教えてくる人に出会ったことがあんまりないと思うので、でだからこそゴルフを始められない人もいるんだなっていうのが僕も気づいたところではあるので、やっぱ女性が女性のために教えるっていうのも、もちろん男性にも教えるんですけど、
0: うんうん、
1: いうのもすごい一個のね差別化にはなってるんかなというのは思ってます。はい、
0: なんかこうや柔らかさというか、うん、まあ、優しさというか、なんか対応とかもね、
1: そうです、う
0: ん、なんか聞きやすかったり、
1: そうです、
0: ね、あの、あると思うので、そういった需要っていうのはやっぱあるんやろうなって感じはね、
1: うん、本当しますね、
0: うん、するけどね、なんかすごいとこに目つけましたよね、
1: 橋口がね橋口がですよ、僕は大したことないですから。
0: そのじゃあ僕の西村さんはどんなお仕事を任せられてやってるんですか。
1: 僕ですか、
0: はい、
1: あのあいつほんま島かなあかんのですけど、
0: なんでですか
1: あのほとんど全部です。このオンラインレッスンの管理から、
0: なるほど、ちょ
1: っと事務作業は僕は全然しないんですけども、うんうん、レッスン自体ゴルフに対しては僕が教えていくような格好ですかね、
0: うん、そうです
1: みんなに教えてってこうだよあだよっていうのはアドバイザー的な立場で、
0: この今その習ってる人たちに対して、
1: そうですっていうのと、その女の子たちの管理、
0: うんうんうん、
1: メンタル面も含めてっていうのを全部やってねっていう風な一言から、
0: うん、
1: もうすごいです。
0: なんかそういうのができるのっていうのは、先週ちょっとお話してたような、
1: はい、
0: あのやっぱ女子プロのツアーでそのキャディとしてバッグを担いだりとか、
1: うんうんうん、
0: なんかそういう経験とかもあったから、なんかあれなんですか、
1: すごく鋭くてその通りだと思います。

0: 確かにもうめちゃくちゃ気使います。
1: そうですそうですそうです。ハウスキャディでこういろんなね著名人有名な社長さんたちと18歳の時から遊ばしてもらってたんで、
0: うんうんうん、
1: そういうのが上手くなったんかなとも思うんですけど、
0: まあ、確かにそれはあったかもしれない。そういうところが全部積み重なっての今の
1: ですね、はい、
0: ところかもしれないですよね。なんかまあ、そんなあの今ね橋口さんと一緒にあのしながらご自身のまあレッスンもしながらそして自分がプラツアーのねドラコンのプロとしても活躍しながらということなんですけども、まあちょっとねあの後半ちょっとそのあたりもうちょっと深掘っていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、CEO ゴルフラジオ。ありがとうございます。ちょっとね後半に入ってですねもう少しあの石村さんのこととかももうちょっとだけ聞いてみたいなと思うんですが、なんかそういうねあの橋口さんのところのジョアゴルフですかねお手伝いしながらご自身もっていうことで前半終わったんですけども、
1: はい、
0: なんかそんな石村さんのご自身のなんか将来的な、まあ、目標というか、
1: はい、
0: まあ、夢というかビジョンというか、
1: はい、
0: まあ、そういうのってなんかお持ちなんで
1: しょうかね。もともとそうなんですけど、はい、その夢っていうのが結構漠然としたものだったんです、
0: うんうんうん、
1: ただただゴルフにも取り憑かれてしまっているので、
0: はい、
1: ゴルフからは逃げれないので、
0: うんうん、
1: ゴルフをずっとしながら飯食えたらいいな程度で活躍活動してて、
0: は
1: い、で自分がキャディじゃなくて選手でやりたいなと思ってドラコンの世界に入り、
0: うんうん、
1: 2年でチャンピオンになってしまったので、
0: はいはい、
1: 結構燃え尽きてるんですよ。
0: おー、
1: 正直
0: その選手とかそっちの方ではね、
1: そっちの方でもそうですし、うん、人生ワークライフとして見ても
0: マジで
1: なんか次何しようかなっていう時に来たのがあの橋口だったんです。
0: なるほど。
1: 今は橋口の夢だったりあいつのことをこう持ち上げることが、
0: うん、
1: まあ、僕の目標にもなってる感じですね。
0: そのじゃあ具体的にその会社を通じての目標とか、
1: はい、
0: なんか掲げているビジョンだったりとかをちょっとお聞かせいただいても大丈夫ですか。
1: はい、あ、ジョアゴルフのですかね、
0: はいはいはい、
1: あ、ジョアゴルフのビジョンとかは橋口から聞いた方が面白いと思います。
0: ああ、そうですね、
1: はい、
0: 聞いたかな、聞いたかもしれない、
1: 多分聞いてると思います。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: まあね、あの全国にねそういう人たちを増やしていくってね、
1: そうですね、
0: まあまあ当然あるわけなんです
1: けど、はい、まあ、あとはなんていうんですかね、ゴルフのレッスンっていう業界は変えたいなっていうのが今何ずっと思ってて、面白くないので、こう僕27なんですけども、ゴルフ業界でこの年齢でなんかバリバリやってる人間ってほとんど聞かないので、やっぱりこう上の世代のね先輩方が作ってるものなので、逆に言うとそれを変えるのって僕らしかいないので、ここからどう頑張るかはまだ形は見えてないんですけど、
0: なんか そういう意味でいくとの言うとなんかその面白みというか変えていきたいとか、
1: はい、
0: こういうものが今現状としてあって、これから先どんな感じになると、まあ、漠然とかもしれないですけど、いいなとかって思ってることって何かあるんですか。
1: あ、今いいなって思ってるのは、うんうん、それこそ先週お話しした、
0: うん、
1: 例えば PGA さんの、
0: うん、
1: ティーチングのプロのライセンスを取った人と、
0: うんうん、
1: あれ取るのって 2,300 万かかるの知ってるっ
0: すか、ね、
1: あ、知らなかったですか、うんうん、ティーチングのプロを取るのに 2,300 万かかるんですよ、
0: お金が、
1: はい、
0: へ、
1: 変でしょ、
0: うん、誰に払うんですか。
1: PGA です。
0: あ、なるほど、はい、
1: ライセンス料ですね、
0: うんうん、
1: で、っていう例えば A さんがいるじゃないですか、
0: うんうん、
1: と YouTube、インスタ、TikTok で何もせずに動画だけ発信してレッスンができて有名になったインフルエンサーの B さん、
0: うん、
1: どっちの方がレッスン単価が高いと思いますか。
0: それは先週言ってたもんね。
1: ねえ、 B さんですよね、うんうん、絶対、うんうん、でこういう風な世の中に変わってきたのは、
0: うん、
1: 割と悪いことではないんかなっていう、
0: うんうんうん、
1: ただ、
0: うん、
1: それが正しい人に正しいものが届けてるの 届いてるのかなみたいなのは怪しい気はします。
0: うん、
1: そのそれこそ僕ゴルフ万博っていうイベントを1月にさせていただいて、
0: はい、
1: 今 あの女子ツアーのシード選手10人とか、ね、
0: うんうん、
1: 呼ばせてもらって、
0: うん、
1: あとインフルエンサーも呼ばせてもらったんですよ、
0: はい、
1: でもう名前はちょっと出せないんであれなんですけど、うんうん、めちゃくちゃ有名な、
0: うん、
1: もう賞金ランキング一桁の選手呼んで、
0: うん、
1: 出演料、
0: はい、
1: と、
0: うん、
1: インスタグラムフォロワー15万人の女の子の出演料、
0: うんうん、
1: そっちの方が高かったんですかね、
0: う
1: ん、これは知り合いだからとかじゃなくてです。なんか変でしょ。なんかその物の価値ってビジネス全部そうかもしれないですけど、価値付け次第かもしれないですけど、なんかこうゴルフ業界が余計に変わってる気はしていて、女子プロ呼ぶのに5万円、インフルエンサー呼ぶのに15万円、これが当たり前になってる気がするので、

0: なんかそこが価値付けできる人がもちろんすごいんですけど、
1: はい、
0: そこが正しいものが正しいように発信できる、もっとこう平等な世界じゃないけどね、うん、無理やけどなんか作っていけたらなと思ってますね。
1: それはなぜそういうことを思うようになったんですか。
0: なんでしょうね、変な話ですけど、お前何言うてんのみたいなレッスンよく見ます。
1: 何言うてんのっていうレッスン、
0: はい、いやその人にそれはおかしいやろみたいな。
1: あ、それは誰がですか。
0: あ、そのインスタとか TikTok で見てる人で、僕のレッスン会やりますで1人1時間3万円とかね、
1: うんうん、
0: すごいなと思って、で、すげえめっちゃ正しいこと言ってるわっていうティーチングプロライセンス持った人だったり、
1: はい、
0: まあ、はい、ずっとやってはる方がレッスン1時間5000円とか、
1: あ、まあ、
0: その格差って何なんやろなっていうのにちょっと違和感を覚えてるだけかな。はい、
1: どうある、どうしていきたい、どうなったらいいなとかってあるんですか。
0: それが分からんからドキドキしないです。
1: あ、なるほど、
0: ね、探してるとこですね、
1: うん、ま、その違和感っていうのは、だからその TGA の、
0: はい、
1: そのティーチングプロが稼げなくて、はい、YouTuber のそういう人たちの方が、インスタグラマーとかの方が稼げることが嫌なのかいいのか、もっとそうじゃない、そんなことじゃなくて、もっとティーチングプロの人たちももっと稼げたらいいのにな、なのか、なんかそこら辺のバランス
0: って、なんかそもそもで言うと、うん、バランスで言うと、もっとティーチングの人が稼げたらいいのになっていうのもあるし、
1: うん、
0: そもそもそのライセンス制度っていうのがゴルフは多すぎるので、がなくなっていけばいいなって思ってます。極論、自分がね、女子の協会を作りながら何言ってんねんって話なんですけど、どっちかというとその何ですかね、許認可ビジネスじゃないですか、こんなライセンスって。
1: うん、
0: だからそれがお金がなくて取れなくて、インフルエンサーで頑張った人もいればっていう、というよりはこのゴルフ業界が衰退しないためには、こう新しいことに取り組むっていう意味で、
1: うん、
0: もっとフリーにみんながゴルフを勉強できる環境を作ってあげる、
1: うんうんうん、
0: やっぱ流派もいろいろあるし、
1: うんうんうん、
0: 7番アイアンのボールの位置だけで何個あんねんってぐらいありますか。左の前 OK 言うたりね、
1: はいはいはい、
0: 真ん中 OK 言うたり、いろいろあると思うんですけど、
1: うん、
0: みたいな、何かそこが統一できるような仕組みっていうのを日本のゴルフ協会として変えたいですよね。
1: うん、
0: でもっとゴルフがこういろんな人に、
1: うんうんうん、
0: 安価で届くような世界にはしたいですよね。
1: うん、
0: そういうお金のビジネスではあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 誰でももっと簡単にゴルフを知れるしやれるし、
1: うん、
0: 教えれるまで行く環境を作れたら面白いなと思うんですけどね。
1: うん、なるほどですね。
0: はい、
1: まあ、だからまあプロビジネスだと思うので、ゴルフも
0: そうですね。
1: うん、だからそのゾーンにいたい人たちもいれば、まあ、そのゾーンに別にいたくなくて、まあ、いわゆる趣味の人たちもいるでしょうし、
0: うね、はい、
1: まあ、これって例えば冬のスポーツで、スキーとかで、そういうプロもいれば、ね、飛んだりなんかしたりするような、プロもいれば、普通にいやいやもうこの季節が来たら楽しみや、みんなで行こうやみたいな感じ
0: で
1: いるっていう風なところでいくと、多分業界の栄枯盛衰みたいなところでいくと、まあ、やっぱりユーザーの層がどれだけ広がっていくかみたいなところはめっちゃ大事だと思うんですよね。
0: おっしゃる通りです。
1: 当たり前なんですけど、だからそれがお客さんが来ないからゴルフ場がなくなるとかっていうのも今地方で実際
0: ありますね。
1: ありますし、これがなんかすごく田舎の方の話なんかなとかって僕ちょっと思ってたんですよね。例えばこの近畿圏で言うたらどうだろう、例えば滋賀県の山の方にあるようなゴルフ場をやったりとか、まあ近畿じゃないけど三重県とかね、名古屋からちょっと離れてるとか、
0: よく聞きますよく聞きます、
1: っていうのはよく聞いて、なんかソーラーにパネル、太陽光パネルになってたりとか
0: ってい
1: うのは聞くんですけど、なんか兵庫県ってまだまだそんなことないと思ってたら、ちょこちょこ来るんですよ、そういう話が僕のところに。
0: あ、ほんまですか。
1: おばさん、ちょっと知り合い、こういうゴルフ場が今こういう状態やから、ちょっと誰かいないですかとか、そんなすぐにやっぱりいないですけどね。だからこれ10億円ですとか言うてるんで、あ、分かりました僕買いますみたいな人はそんなにいないですけどあ、なんか兵庫でもこんな感じになってきてるんやなってことを考えた時に、ね、まあ、これって結構めちゃくちゃ
0: 結構重大な問題ですよ、うんうんうんうん、本当に、
1: うん、そもそものゴルフ場が多いのか、
0: はい、
1: いやいやそんなことはなくて、まあ、どんどんもったいないのか、まあ、こういったところをね、なんか考えていくっていうこともね、 まあ、もうちょっとモチベーションが上がる一つになるかもしれない
0: ですね。そうですね、うんうん、まあ、なのでモチベーションは今もバリバリあるんですけど、うんうん、なんか自分がしていた20代前半だったので、うん、次は人がとか物がという風になれたらなとは思ってるんですけど、はい、はい、
1: そうですよね。なるほど。じゃあちょっと最後に、もうすぐ最後になってくるんですけど、あの今ご自身のね選手としてのお話みたいなところで、
0: はい、
1: まあ、ドラコンの2026年 の、
0: はい、
1: あの大会が、まあ、ちょっとこの放送がするときには結果出てしまってるかもしれないんですけど、そうですね、今週末あるということなので、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとそこら辺のご紹介みたいなところ、
0: いいですか。ありがとうございます。僕が所属するのが日本プロドラコン協会っていう協会に所属してます。 JPDA と言われる協会なんですけども、はい、その JPDA 主催の残響っていう大会、ライブハウスの中でインドアのような要は機械シミュレーターを使って、1対1のマッチメイクをされた試合でやるという、
1: 完全エンタメですね。
0: もう興行ですね。これってすごい面白くて、
1: 面白い、
0: その試合で見れない人に対して見せるようにしていくような、でこれがあの U-NEXT さんで生配信生放送
1: U-NEXT やばいっすね。
0: U-NEXT さんすごいっすよね。
1: そう、
0: 優先さん生放送されるので、今週4月12日の、16時から試合はあるんですけども、
1: ね、
0: 僕自体は全12試合のうち第10試合セミファイナルの位置になるんですが、
1: うんうんうん、
0: で、下の階級78キロ級っていう体重の軽い階級の日本チャンピオンのプロと対戦という形が決まってます。
1: なんかその仕組み的には何でしたっけ。もうずっと帰ってきた人と最後戦うみたいな感じ。
0: 今回の大会はもう完全に興行なので、もうマッチメイクされて、
1: マッチメイクされてどんどん勝っていったら、そうです、そうです、チャンピオンというか優勝になるみたいな、
0: じゃないんですよ。もう1対1で終わりです。
1: あ、1対1で終わ
0: り。ライジンとK-1と一緒です。だから、
1: あ、なるほど、
0: はい、こいつとこいつがやり合ったらおもろいやろなっていうような、
1: あ、もうこの距離とかああいうのが、
0: そうです、そうです、合うようにとか、無差別の僕と下の階級のチャンピオンの殴り合いって面白いじゃないですか。
1: あ、すごいな、
0: 面白い大会です。
1: そういうのは現地で見る人もいれば、
0: もちろんです、
1: U-NEXT で見る人もいるみたいな、
0: はい、そうです、そうです、現地で拝見してもらえる人も結構応援に来てくれる方もいらっしゃいますし、
1: 今年は
0: 福岡です、はい、
1: られるんですよね、
0: はい、
1: そうなんや、すごいな、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんか、まあ、あのせっかくなんでラジオ聞かれている、まあ、ゴルフ好きな方々が聞いてくれてる場合が多いんですけど、
0: はい、
1: なんかゴルフに対するアドバイスとか、なんかちょこっとあれば。
0: わかりました、ですね、ゴルフはすごい楽しいスポーツなんですけども、うんうん、考えた瞬間に負けです。
1: 考えた瞬間に負け。
0: はい、ジャッキーチェーンみたいな話なんですけど、
1: 深い深い深い、
0: ブルースリーか、
1: うん、
0: 深いでしょ、
1: うん、
0: あの本当に遊んでる時がみんな一番上手いですよっていうのを考えてほしいんです。わかりますか、
1: うん、
0: あのカゴ入れようぜって時に考えてますか、手首の角度がどうでとか、うん、でこうでとか、
1: うん、
0: 考えれば考えるほど楽しいのがゴルフではあるんですが、一周回って考えずにゴルフできるようになった時に、
1: うん、
0: ゴルフがもっと楽しくなると思います。
1: なるほど、
0: ね、はい、考えるべきなのは、
1: うん、
0: 風とか自然のことだけ考えてあげて、
1: うんうん、
0: アドレスとかね、構えの向きとか、
1: はいはいはい、
0: 振る動作のことは考えた瞬間にダメですね。
1: なるほどな。
0: はい、考えるべきはそこじゃないっていう。
1: 僕が最近あのスコアが悪いのはそういうことなのかもしれない、ね、
0: スイング考え出したらスコアなんかも一生上がんないですから。
1: ねえ、確かに。でも、あ、そう言われるとそうかも。なんか去年ぐらい結構不審に、はい、僕2020年から本格的にやりだしたんですよ。だから今5年ぐらいやってて、
0: はいはいはいはい、
1: それまでも何回かやったことあるんですけど、そんな本格的にはやってなくて、もうこのずっと続けてるのは最近なんですけど、で去年2025年の時にあのベストスコアがトントンと大体出だして、
0: はい、
1: で初めてその90を切って、わ、89だ出たとか言って、で次の時に、あ、87出たとか言ってやって、でまた、おお、なんか今日調子いいとか言って83出たとかってやってたんですよ。でそれで最終的に80まで行って、
0: 素晴らしいですね。
1: これ簡単なんちゃうゴルフとか思って、そっからもずっと悪いんですよ。でもそれはね、さっきやっぱスイングのこととかね、
0: ですよね。
1: いや、
0: ほんまは簡単なのに、
1: 皆さ
0: ん
1: そういうことですよ。思い当たる人いるでしょ、これ聞いてる人の中でね。はい、ありがとうございます。そんな、まあ、石山さんと最後ですね、石山さんにとってゴルフとは何でしょうかという質問でちょっと締めさせていただければと思います。いかがですか。
0: 分かりました。僕みたいな若造が言うのはなんですが、みんな言ってると思います。ゴルフとは僕はもう人生そのものかなと、うん、きついこともありますけど、
1: うん、
0: 結局楽に楽しんでやってるやつの方が強いと思うので、うん、僕はどんな時でもヘラヘラしてます。
1: そのでも思いがね、あの担いでた時に伝わってる
0: のかもしれない、ね、あ、そうですね、担いだ時からずっとその考えは変わらないので。
1: はい、わかりました。今週も石村さんからですね、素晴らしいお話を聞くことができました。2週にわたり石村さん、今日はありがとうございました。
0: こちらこそです、ありがとうございました。
1: CEO ゴルフラジオ。はい、今日も本当に楽しい時間でした。最後になりましたが、少し当社のことをご紹介させてください。私は3年後ナビゲーターとして、会社の3年後の景色を一緒に描く仕事をしております。ゴルフも経営も行き先が決まると、次の一打は驚くほどシンプルになります。もし今少し先のフェアウェイを見渡したくなったら、ラジオをきっかけに声をかけてください。それでは今週もありがとうございました。来週も土曜日20時、 CEO ゴルフラジオでお会いしましょう。明日もナイスショットな一日を。ナイスバーディー。

0: OSF FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

こんばんは、みどです。7月4日土曜日夜の7時、How's it going? お元気ですか？はい、今日は言わずもがなアメリカ独立記念日の日になりますね。7月4日に生まれてという作品、今日紹介しようと思って、あのサブスク見たら過去に見てました、見て紹介もしてました。はい、この日、トーマス・ジュ、まずイギリスの植民地として長く支配下にあったアメリカ、だったんですね。イギリスの植民地だったんだなってことを知らなかったなと思ったんですけど、独立戦争で勝利をつかんで1776年7月4日に独立と自由の宣言をしました。で、トーマス・ジェファーソン氏とベンジャミン・フランクリン氏とジョン・アダムス氏らによって作成された独立宣言書が発表されたことでアメリカ合衆国が誕生しました。で、この日をインディペンデンス・デイっていうふうに、言って自由を祝う祝祭が国を挙げて行われますっていうことですね。はい、これに伴って今日シーザーサラダの日っていうことで、そこでもあのアメリカ独立記念日にあのちなんだ星条旗の色をしたシーザーサラダがあの出ることもあったりするそうなんですね。シーザーサラダっていうのは、大正13年1924年にティワナ、メキシコのティワナ、ティファナって書きますけど、まあ、ティワナって読むかな、そこでシーザーズプレイスっていうホテルがありまして、そこでロメインレタスをメインにパルメザンチーズやクルトンなどの材料をかき集めて即興サラダを作ったことで、シーザーサラダって呼ばれることになったそうなんです。そんなのも全然知らなかったけどね。よくシェフの気まぐれサラダって言われますけれどもね、はい、気まぐれだからほんまに気まぐれで、あの2つ3つ作ると内容違うのかななんてちょっと思ったりしますけどね。あと梨の日だそうなんですけど、その辺はまた後半に言えたらと思います。今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは、ここからララジオミドです。はい、今日は日本の作品ご紹介の前に、そのシェフの気まぐれサラダで思い出したんですけど、このネタいつも言ってるから何回も言ってたらごめんね。うちの旦那さんが昔言っていいかな、奈良ホテルのレストランのところで働いたことがあるんですって。奈良ホテルですよ、格式のあるね。で、パフェを頼まれたご婦人がいらっしゃって、もう最後営業時間も終わりだったし、もう材料もね、もう余ったの全部入れちゃえってことで、すごい豪華なパフェ作ったんだって。で、出して提供したら、隣のに座ってた奥さんが、別の奥さんが、まあ美味しそう、私もこの味のちょうだいって言われたらしくってね、もう材料もねえし、その決まったように作ってないからどうしようってことで大慌てしたっていう話を、いつまでも思い出します。はい、今日は日本の作品ご紹介でございます。これね、ずっと前から紹介したかったんだけど、なかなか難しいテーマで躊躇していました。はい、52Hz のクジラたちという作品です。これもともと本屋大賞を受賞している小説が原作なんですけれどもね、そこから映画化されまして、本は読んでいないので詳しくはわからないんですけれども、おあらすじは、過去を断ち切って東京から大分の海辺の町へと移住してきた、三島紀子さんは移住先で13歳の少年と出会います。虐待を受けていた少年を見た紀子は、自身のかつての姿と少年を重ね合わせて、聞き逃した声に対する贖罪として少年を助け出そうと試みるっていうことが書かれているんですけど、ざっと言うとそんな感じでね。で、出てる人が、その三島紀子を演じるのが杉咲花ちゃんですね。うまかったです。で、その、杉咲花ちゃん、三島紀子を助ける岡田安吾っていう人が、志尊淳さん、うまかったですね。で、キコちゃんが安吾さんに助けられるんだけど、そこから働いた先で、社長の息子になるのかな、に見初められて彼氏になって、いろいろしてくれる金持ちのボン、ニーナチカラっていうのを、宮沢ひよさん、これ宮沢ブームの、ボーカルの人ですね、の息子さんですね。はい。で、お友達、子供の時からの親友で友達で、この紀子を支えてくれている、友達美春を演じるのが小野花凛さん。彼女もうまいですね。彼女はほら、プロミスいいねってつけてる人ですよね、浜ちゃんと一緒にコマーシャルで。彼女もうまいなと思いました。はい。この人たちが、中心に話が進んでいきます。そもそも杉咲花ちゃん演じる紀子は、お母さんから虐待を受けてた感じが、途中で話が出てくるんですけれどもね、全部話せるかな。はい。で、それは、そのお母さんが再婚した、義理のお父さんが、義理のお父さんからもいじめられてたみたいな感じの話が出てきました。で、なんでか年取って二十何歳の時だったか、ちょっと忘れちゃったんだけれども、お父さんもう寝たきりになって、それを世話してるところから始まるんですね。で、もう高校卒業してからずっとお父さんの世話、寝たきりの世話をしていて、もう本当寝たきりの人の世話っていうのは本当大変ですよね。ご飯だけはだけでなくって、下の世話までしなきゃいけないから、もう髪振り乱して何もしないで、家から出ないで、ずっとお父さん、しかも義理のお父さんの世話をしてるんですよ。で、お父さんが一回具合悪くなっちゃって病院に行って、誤飲性肺炎ってことで、お母さんがブチ切れるんですね、病院でね。あんたのせいだって、あんたが介護してるの何してんだみたいにね。で、病院の中でお母さんが首絞めるんですよ、キコちゃんの。で、もう病院の人たちがみんなやめてくださいって止めて、必死になって、でも死んでやろうと思ってフラフラ歩いてるところを、岡田安吾さんと、友達の美春ちゃんに出会います。で、ちょっと飲みに行こうってことで話して、そこからいろんな話をしているうちに、家を出た方がいいよってことで、安吾さん、安ちゃん、安さんって呼ばれるんだけど、安さんがいろんなこと調べてくれて、行政とかにも掛け合ってくれて、独立させて自分で暮らせるように手伝ってくれます。で、そこからいろいろ話が進んでいくんですけど、このアンさんもいろいろあって、もう話すと本当もう答えになっちゃうとかもしれないけど、とにかくね、いろんなものぶっ込みすぎなんですよ。まず虐待でしょ、で、家庭内 DV でしょ、ネグレクトもあるよね。で、介護の問題、それトランスジェンダーも出てくるんですよ。で、毒親とかね、いっぱい詰め込んでるんで、もう最初ね、ちょっと見るのしんどかったんですわ。私もその当事者というか、
そういう生き方してきたんでね、ちょっとあ無理かなと思ったんだけど、なんとか見まして、2回目もう1回最近ちょっと見直ししたらスッと見れましたね。やっぱり時間経つと自分のことも俯瞰して見れるし、作品のこともなんかまた違った視線で見れるので、映画って2回3回時間かけて見るのもすごくいいなっていうふうに思ったんですけど、いろんなことぶっ込まれてます。で結構辛いところもあったし、このひよさんがですね、宮沢ひよさんがうまい、もう本当にクソなんですよこいつ、クソなんですけどめっちゃうまいなと思いました。で熱く語りすぎたのでそろそろ曲に行かなきゃいけないです。はい、これのエンディングで流れる曲です。こんな曲を聴きください。

お送りしましたのはサウシードッグでこの長い旅の中ででした。はい、エンディング流れた時にあサウシードッグみたいだなと思って、でも若い人たちの歌わかんないから誰だろうなと思って最後、ね、エンドロール流れてあサウシードッグだった当たったと思って嬉しかったんですけどね。はい、もうサウシードッグあたりから本当に私は全部知らないアーティストさんになっちゃってたりとかしますからね、なかなか狭い、音楽情報の中で生きてるなと思いますけれども。はい、この映画なんですけど、52Hz のクジラたちってそもそも何かっていうと、他のクジラからは聞き取れない高い周波数で鳴いて懸命に歌っても仲間に気がつかれないために世界で最も孤独なクジラと言われている 52Hz のクジラっていうのがいるそうなんです。だからその声しか出ないのかどうなのか分かんないんですけど、調べてないんでね。だからそういう孤独なクジラがいて、そのクジラの、鳴き声を録音したデータをね、アンさんが持っていて、キコちゃんに聞かせてくれるんですよ。でこれ辛い時に聞くんだって言ってね、だからこのそのなんていうのかな、プレイヤーみたいなくれるんですね。これ聞いて頑張ってみたいな感じでもらって、それを今度キコちゃんはその子供、虐待されてる子供をね救い出して、その子に聞かせます。その子も名前があるんだけど、親がですね、親を演じてたのが西野七瀬さん、うまいですね。西野七瀬さんうまいんだけど、もう本当に虫って呼んでるんですよ、子供のことをね。なんかもうどこの前の男の子供で産みたくなかったみたいな感じで言ってね、虫って扱いして、しかも映画の中でうるさいからって言って、自分先にママって呼ばずにおばさんの名前を呼んだかなんかでね、腹が立つって舌引っ張り出して、そこにタバコの火をつけて虐待して、そこからこの男の子は口が聞きなくなったっていう設定があったりとかしてね、それ見た時にすごい辛い思いをしたんですけれどね。この少年演じてるのが桑名通さんっていう男の子なんですけど、調べたけどあまりデータは出てこなかった。これが主演になるのかな、初めての作品になるのかなと思いますけれどもね。この子を助けるためにその 52Hz のクジラたちの鳴き声を聞かせるっていう風にしていってました。なんかすごい優しいリレーっていうのかな、そういうのを感じましたね。はい、本当に辛い人、辛くて声出してても誰にも届かない、ように届かないのに頑張って叫んでる人たちもたくさんいるんだろうなとか思ってね、そんな声とか拾える人になったらいいし、全部拾ってたら大変だけど気づける人であれたらいいなとかちょっと思いました。それとそんな声にならない声で助けを求めてる人たちも世の中にいるんだろうなっていうことを知れてよかったなみたいなことをちょっと思った作品でした。はい、さっと話したんで浅いですけど、話はなかなか濃い作品なのでよかったらご覧になってください。この時期に紹介したのはその大分の海がすごく綺麗かったんですね。だからちょうどなんか私的にはこの夏になる前の海っていう感じがして、すごい良かったのでこの時期にご紹介できてよかったです。はい、残り1分ぐらいで何の話梨の話。今日梨の日だそうなんですよ、7月4日でね。で、弥生時代頃にから弥生時代頃に中国から伝わったんですって。で青梨として20世紀梨や菊水、赤梨として豊水や、香水なんかがあるそうなんですけども、全国各地に普及した唯一の青梨が20世紀梨っていうことで、明治21年に千葉県松戸市に住んでいた13歳の少年松戸角之助さんが、親戚のゴミ捨て場に捨てられていた苗をたまたま発見して、それをお父さんと一緒に栽培を研究して、この梨ができたっていうことになっているそうですね。そんなのも全然知らなかった。私親戚が鳥取におりまして、鳥取の知らない親戚、私にとって知らない親戚から毎年梨が送られてくるんですよ、箱でドカンとね。だから梨は鳥取なんだなって思ってたんだけれどもね、こんな千葉県から出たのねと思ってちょっとびっくりしました。はい、あと今日ね滝修行の日だそうで、その話をちょっとしたかったんだけどもう時間がないので、滝修行ってなんかその、精神、修行だけじゃなくって自分の中の何かを変えるきっかけっていうことで、最近宗教とか関係ない
なくされる方も多かったりするっていう風に書かれていました。であの横にいらっしゃる太田さんが前にそんなの行かれてたんで話を聞こうと思ったんだけれども時間がないので振るだけ振ってみどりのコーナーに行こうと思います。はい、今日も、夏だねをやりますね。あのまだちょっと喉がね本当に戻ってない感じがしてずっと咳が止まらなかったんでやっとこう咳なし喋れるようになったんですけど最近ねむせるんですわ。さっきもねあくびしただけでむせたの自分の唾液に。もう死ぬのも近いかなと思いながら頑張ります。聞いてください。

はい、ありがとうございました。夏種です。私この歌好きなところがね、裏切られても傷ついても年を取ってもワクワクっていうところが好きです。はい、聞いていただいてありがとうございました。そしたら今日の2曲目、クジラにつながってこんな曲をお聴きください。

お送りしましたのは、ジュディ&マリーでクジラ12号でした。はい、あのクジラ結構好きですね。イルカも好きだしクジラも好きですね。あのイルカは水族館とかで見たりとか、あのどこの水族館だったかイルカに触れるところがあって、あの触ったりとかもしたことある。クジラはちゃんと見たことがないから一回クジラ見に行ってみたいなって思いますけれどもね。はい、先に今日誕生日の方、7月4日生まれの方おめでとうございます。努力家です。何事にも的確で、成功者や斬新な考えができる相手に惹かれがちですね。で、稀に突飛な行動を取ることが多めって書いてるから、稀なのか多めなのかどっちか分かりませんけどね。ちょっと変わったことする方かもしれませんね。あと突発的な行動を取るのかもしれないね。で、二面性があります。魅力的ですね。融通が聞きづらくって、自分にも他人にも厳格です。はい、手先が器用で周りから信頼され、職人的な感じかなってちょっと思いましたけれどもね。まあ、全員が全員そうじゃないと思うんですけどね。でもこれまたあのすごく素敵な方だと思います。今日誕生日の方おめでとうございます。また素敵な、あの素敵の自分の素敵をどんどん出して素敵な1年を過ごしください。おめでとうございます。はい、私といえば7月でしょ。今月は何にもないな。今日はね、インプラントの定期検診で歯医者さんに行ってますよ。はい、朝行ったところですよ。はい、あとは何にもないまま何の予定もないですね。最近ちょっとまた本当にあの韓流韓国ドラマいろいろ勧められて見ていて楽しく見ておりますけどね。それによってあの韓国料理ちょっとハマりかけていましてですね、今ナッコプセだっけにちょっとハマってて、それが今食べたい、無性に食べたくなっております。はい、あのエビがちょっとアレルギーってダメなんですけれどもね、この間あの友達の朝ちゃんに連れて行ってもらって、食べたらちょっと大丈夫だったので、あ、まあ、あんまりエビ取らないようにすればいけるかなと思ってナッコプセまた食べに行きたいなと思っております。はい、暑いからこそ暑いもの食べて汗かいてって感じかな。はい、そんな感じで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。もう梅雨も明けてるかな、そろそろね。あの、まあ、本当に毎日季節の変わり目なんですけれども、今の日本はね、体調に気をつけて、あの元気よく素敵な夏を過ごしましょうね。来週も楽しみにしててください。みどでした。

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは、サルトルは生きるとは何かをどう捉えたかです。というわけでやってまいりました。今週もあっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン、毎週毎週聞いてくださった皆さん、本当ありがとうございます。今週は鼻声だらけですみたいな、何やろうね、アレルギー性なのかなと思いながらね、まあまあ本人は気にせず喋ってますが、聞く側は非常に聞きづらいと思って、それに対して申し訳ないなっていう気持ちにはあんまならないですけどね、まあうまいこと聞いていただければなと思ったりもしてますけれども、はい。最近ね、本屋さんでも今哲学書ブームなんですよね。これが実に面白いというか、まあ僕に言わせればいよいよ来ましたねみたいなね。僕はね、ちょうど先月も喋りましたけど、宗教観っていうのがどうも好きじゃない、好きじゃないって合わない僕にはね。ダメってわけじゃないですけどね、人それぞれ生き方があるからね、哲学家の方が好きみたいなね、前からずっと言ってた通り、神道哲学が最もこうリスペクトし、最も腑に落ち大好きなので、そっちを哲学でやってるってね。でまあ宗教という宗派の教えだから、言うことを聞くことが宗教で、だから答えを求める人は宗教の方がやっぱ分かりやすいですよね。こうしろとかああしろとか、こうすればいいですかとか、ああすればいいですかと、これ全部宗教なんで答えを求めてるので、まあまあまあ OKOKOK みたいな、それそれで全然構わないってことは、学校の先生も宗教家になるための教育は徹底的にしてますよね。分からないことは大人に聞きなさい、分からないことは先生に聞きなさい、言い方変えれば大人は答えを持ってるよ、先生は答えを持ってるよって話なんで、そうするとその答えに従うことが宗教なので、答えを疑うという概念が存在しないんですよね。え、どうしてなのとかって疑ったとしたら、そんなことは言わずに黙っていうことを聞くのよなんていうのが教育になるのかなっていうふうになるわけですわ。だから正しいことをしようとか、いい人間になろうとか、いいことしようっていうふうになるのかなと思うんですよね。ってことはやっぱり答えを聞いて実行したい人、だからもっと言えば目標というものを決めて動くとか、ゴールというものを決めて動くとか、これ全部答えなんですよね。だから自分が生きる目的も何かゴールを見つけることだというふうに思ってる人もいるかもしれませんが、それがいい悪いじゃなくて、それが宗教家の基本的な考え方なんですよってことなんですよね。答えを聞いて実行する、ああ確かにみたいな。でその答えというものは作った人が持っているって、創始者が持った答えをやるってなるんですけどね。だからいっぱいお布施を渡すといっぱい答えもらえんじゃないかとか、より深い答えがもらえんじゃないかっていうふうな諸問題が起きるのは当然ですよね。だからどうしてもすがるとか、そういう考え方になってくると思うんですよ。で僕は哲学家なので、哲学って、じゃあ先月も言いましたけど、そういった答えを疑うのが哲学なんですよね。本当にいいみたいな、ええー、みたいな。だから宗教家の人は大変ですよね。これが正しいって、本当にってそうなんですかみたいな、なんか違うとこあるんじゃないですかねみたいなだから大変ですよね、全く逆だからね。でじゃあ自分で答え出したらそれが答えかって言ったら、この答え合ってるかなって、自分が出した答えすら答え疑うからねっていうふうになるわけで、だからまずは答えがあるわけないし、ゴールもあるわけないし、それを日々問うことが人生だってなるから、そりゃ複雑ですよ。宗教家の皆さんにとってはこれさえやればいいっていうのはなくなるからね。だからどうしても人を束ねたりまとめたりするときに、どうしても宗教的な要素で
つべこべ言わずにやれっていうのが考えないことだというふうになったりする場合が多いと思うんですよね。で、僕の場合、僕もつべこべ言わずにやれとかやるとかってよく使うんですけど、それは相手の考え方をそのまま自分のノウハウに取り入れようとするときだけにしか使わないですね。だからこれすらもそれが合ってるとか間違ってるとか言ったら、その正解を求めることが宗教家なので、哲学はそれすら疑うってなるんじゃないかなと思うんですよね。ここが大きな違いで、そうするとどうなるかというと、自分で考えずに与えられた正解を行う宗教家の人たちと、それを疑って自分で答えを求めさまよっていける哲学家と、大きく分けて2種類の生き方に分かれるんじゃないかななんて思っててね。で、最近ほら景気悪くなったり良くなったりとか、二極化が極端に進み始めてて、そこで正解がなくなっちゃった。で、グローバル化でいろんな国にはいろんな考え方があると分かっちゃったから、それもなくなっちゃった。そしたら哲学がクローズアップされてきたんですよね。へえみたいな、面白いなと思いながら、でいろんな人たちがいろんな哲学についてこうああだこうだってお話しされててね、それもだから正解はどれっていうと宗教家の考え方で、ああなるほどこの人はこう捉えたんだなと思ったら哲学家の捉え方なのかななんて思いますね。そうすると自分の考え方と違うって言ってクレーム言う人はほぼ宗教家かなって、正解じゃないって言ってクレーム言うとかなるんじゃないかなと思うんですよね。で、今まではだから会社の言うこと聞けばいいとか国の言うこと聞けばいいって正解を求めていけるっていう時代でしたけど、残念ながら誰も面倒見てくれないってことがようやく気がついた人たちが、じゃあ自分で頑張ろうっていうか、それは哲学で、ね、じゃあどういけるっていう基準が欲しいって言って哲学書を読み漁るっていうのは、まあまあ自然の流れかなと思いますけどね。ただ日本以外の国っていうんですかね、そういった宗教観があんまり強くないところというか、そもそも自分で生きなきゃしょうがない国の人たちは全員哲学を持ってるんで、だからプロフィールでも僕はこういう考えですよみたいな、〇〇主義ですよとか〇〇イズムですよって明確に言うみたいな、でそれを尊重し合うことを個人の尊重って言うっていうのはスタンダードですからね。だから僕も海外の人とか会うと僕の主義ってやっぱ聞かれますから、あ、僕は神道哲学、神道フィロソフィーですよ、なんて、それどういう考えでって、ああだこうだこうだこうだこうでって、発祥はここで、なんてさ、みんなめっちゃリスペクトしてくれますから、面白い考えだね、なんてね。っていう時代かなと思うんで、これからは多分、あなたはどんなイズムですか、主義ですかっていうのがスタンダードになってくるのは、そんな遠くない話かなと思うんですよね。実際に、あのファッションとかトレンドとかある人たちですらどんどんどんどんどんどんどんどん細分化してきてるんで、それを推し活とかなんとかかんとかとか言って、その小さいところっていう風に足並み揃えていくように自分のスタイルを見つけるって変わってきてるから、なおさら哲学フィロソフィーで、フィロのソフィアは大事になってくるんじゃないかななんてね思いますけどねみたいなね、はい、僕は正直とっても生きやすいですね。というわけで、このね、笑顔で人生満タンもね、笑顔で人生満タン生きるための3つの要素っていうね、そのメンタルトレーニングと、お金を稼ぐこととコミュニケーションスキルという、そのメンタルトレーニングの部分でね、哲学ってものを、一つのテーマに対していろんな哲学家の解釈を発表していこうかなっていうのを先月からやってるわけですよ。で、まあ、やっぱりそうすると最大のテーマ、生きるとは何かという、ここに収まるんじゃねえかなと思ってね。それでまた今週もね、サルトルの話をしようかなと思うんですよね。で、じゃあサルトル、サルトルって誰って、フランス人ですね。ジャン・ポール・サルトルって言うんですけどね、実はね、まあ、最近じゃ最近、46年前まで生きてらっしゃった方ね。だから20世紀の方って言った方がいいですかね。作家であったりとか、それから哲学家であったりみたいな。じゃあ何かっていうと、あの自由と責任っていう、これを徹底的に分析したのが、あの何ていうのかな、サルトルで、いわゆる実存主義っていう、実存主義っていうね、そんな感じの人なんですよね。で、だから今までみたいに何かにはめるって発想じゃなかったから結構人気あったんですよねみたいな。あとはね、ノーベル賞を拒否したのでも有名みたいなね。縛られたくないってなるからそうなるんだろうなみたいな。
俺の考えを誰にも評価すんじゃねえよボケみたいな。まあまあ俺の場合もらうものはもらっとく派だからねっていうふうにして考え方って感じじゃねえかなと思うんですけどね。そうするとね、サルトルってね、生きるってどういう解釈かっていうとね、まあちょっと難しい話ですけど、要は何にもない世界、何にもないっていうのは意味も本質もない世界で、自分がそれをどういうふうに作ってその全ての責任を背負って生きるってことだっていう、まあそれはそうだよねみたいに思う人と、自分でやるのっていう人で大体分かれていくんですけどね。これがだから自分でやるんだって思って喜ぶ人は哲学家だし、やるのって嫌がると宗教家っていうふうになるかな、それ与えてくるんじゃないのみたいなね。ここら辺が商売と連動してるから本当面白いですよね。でサルトルはじゃあ生きるとは何かで、実存は本質に先立つという考えがあるんですよね。だから本質というものというね、なんつうのかな、こうものとそれから実存っていう今どうかっていうものと2つあったら、実存は本質に先立つというふうになるわけで、だから目的が先にあって後から作られるのが、なのか、あるいは目的とか意味を持たずに存在してて、その後でどんな自分だって決めるかっていうふうになるわけですよ。で道具って意味持って作られるんですよね。でも包丁って切るために、切るものを不便なら切るものを作ろうって目的が最初にあって、それに見合ったものが後で作られるわけですよ。でも人間はおぎゃーと生まれた瞬間意味なんかあるわけねえだろうみたいな考え方、サルトルね。だからなんか最初から運命とか宿命とかって言ってることは、人間は包丁じゃねえしみたいなっていう考え方、ほうみたいな。だからね、サルトル曰く自由という全てを自分で考えなきゃいけない苦痛でもあるというふうに言うんだよね、ほうみたいな。だからそれだけは誰にも束縛されないとも取れるけど、誰も管理できないっていう、逃げ場がないんだよみたいな。そんな考え方ですね。ってことはサルトル曰く生きるっていうのは選ぶことであるというふうになるわけで、ってことは選ぶのは自分で選ぶわけで、誰かが選んでるわけじゃないよねみたいな。だから選ぶたびに責任を負わされるよねみたいな、あんたそっち選んだでしょみたいな、選んだでしょみたいな、怒んないでみたいな、いや怒んないでじゃなくって、自分で選んでんだから他責にしないで入っていようねっていう話なんですわ。だからやっぱり正解

だから嫌な会社に入ったなって思ったら、それ選んだ自分考えようよってそこから始まるんですよね。で、嫌だったら辞めればいいじゃん。そう言ってまた次探すの面倒くせえし、って面倒くせえし選んだのあなただよね。その責任背負っていかなきゃねっていう繰り返しだから、まあ言い方変えればこれ盆土臭やつはただの嫌味なおっさんになるんじゃねえかなみたいな。何もしないってことは何もしない選んだよねみたいな。いや、まだ決めてないんだよ。まだ決めてないってことは決めたよねみたいな。屁理屈親父になっちゃうんですよね。だから僕もよく返事来ない人っているんだけど、あ、この人は返事をしないという選択したんだなって実際思うんですよね。だから返事が来ないから勝手にこう思ったよって言ったら、違います、いやでもそう捉えた責任は案内あるよねって平気で言いますから。だって嫌だったら意思言ってよみたいな。だから察するっていう考えがないのがサルトルですかねみたいな。だから責任を負いたくない人ほど言うことを聞きたいってなるわけで、だから正解を求めて生きるとか正しいことをやればいいやっていうと当然だけど他責になっちゃうわけで、でもそれが人間だよねって言ってるのもサルトルなんですよね。だから己を失うんじゃねえのみたいな。だから選んイコール人生イコール責任みたいな考え方だから、いけるって何っていうとちょっとへ理屈じみちゃうんですよ。サルトル曰く、言い訳のない責任を引き受けることってなるわけですよ。ってことは、自責で生きてるイコール生きてる証で、他責で生きてるイコールあなた人として生きてないねっていう解釈になるんですよね。えげつなーみたいな。そうするとやっぱり答えを求めて生きてる人は不安に駆られますよね。こっち選んだけどよかったのかなみたいな。だサルトル曰く、生きるっていうのは不安と共にあるんだよ。未来を考えるって不安になって迷うわけで重圧になるんだよ。要は答えがあると思うからそうなるでって話なんですよね。でだからほら、サルトルの時代まだね、正解が正しいって時代だったからさ、その不安が生きてる証じゃねえのかなみたいな。だから不安っていうのはその心の弱さじゃないぜベイビーみたいな。だから無責任な人ほど能天気に生きるから不安って消えんだよねみたいな。要は不安がないってことはイコール逃げてる証だよねみたいになりますね。ほうみたいな。不安抱えてビビりながらもそれでも選ぶことが生きることじゃねえかなみたいな解釈になるんですよね。まあねえみたいなね。ってことはその苦痛から逃れるためにすがりたくなるっていうふうになるから、人は他責になり自分の人生を生きなくなるんじゃないのって繰り返しになるみたいな。ああまあ確かにねえみたいな、妙に納得だななんてね思うんですけどね。そうするとね、サルトル曰く、生きるっていうのは他人の目の中で自分を生きることという考え方もあるんですよね。ただその人の目線って何かって、他人は地獄であるという有名な言葉があって、 だから結局人の姿勢とか目線、考え方が自分ってものを固定されて先入観とか思い込みの中で振り回されることになるんだぜって、生きるっていうのはそういうことでしょみたいな。そうやって評価とか思い込みとかレッテルとか離れて自分の自由とこう誘惑されるというか驚かされるというか、制限が来るんじゃねえなみたいな。しかしそういう他人がいないと自分の定義もなくなるよねみたいな。まあねみたいな。だこの人はやっぱ文学家なのかな。なんかいやまあ哲学とかって疑っていけるからね、すげえ。なんか俺とかはサルトル見てるとただのビビリじゃねえかなってずっと思ってんですけどね。じゃあ嫌いかっつったら、いや別に嫌いにはならないなみたいな。 なんつうのかな、こう本当いろんなことが頭に浮かんで一生懸命考えてる人なんだなと思いますね。そうするとね、人の目線気にして人は地獄だって言っておきながら、サルトルって生きるっていうのは自分と戦うことでもあるっていう。要は自分の
悪い信仰というもの

逃げずに向かい合うことだって言ってるわけですよ。道徳観とかもそうかもしんねえけど、だから仕方ないよねとか、周りのせいだよねとかって、自分に向いてないよねっていう一言って、全部結局自分の自由から逃げてるだけじゃねえのみたいな。要は自由って何かって、サルトル曰く多分自分の意思を貫くことっていう風な解釈なのかななんて想像するんですけどね。だから正直に生きろってサルトルも言うんですよ。正直って自分の意思にまっすぐ生きることってなるんじゃないかなみたいな。そりゃ自分との戦いになるわなみたいな。ってなるんじゃない？そうするとね、サルトル曰く生きるっていろんな意味で責任しょって引き受けることだって言うんですよ。要は責められてもしょうがないみたいな、罵倒されてもしょうがないみたいな、それが私が選んだ道ですからみたいな。そうすると自分の考えに合わない人たちってたくさんいるわけで、っていうかほぼ全員なわけで、自分の考えに合う人がこの世にいたとしたらおかしいわけで、そうすると必ずいろんなことで非難されて責められる、その責任しょうことこそが自分の意思を貫くことだから、生きるっていうのは自分の意思を貫くことだから、いろんな意味での全てと言ってもいいんじゃねえかな、責任しょって責められてもしゃあないねって生きることだって、ド M じゃねえかなみたいなね、ってなるわけですね。そうやって自分で考えた生き方を、そのこの世で責任しょって生きることじゃねえかっていうふうになるんすよね。だからまあまあすげえなと思いますよね。それを公言してみんなに言いふらしながら、スマホもない時代に文章にして生き続けたわけだから大変だろうなと思いますよね。そうするとサルトルって生きるとは何かっていうと、要は意味も本質もない世界で自分の意思で自由にいろんなことを選びながら、その選ぶ不安と選んだ責任を引き受けながらね、取り入れて全部受け入れて、自分という行動で自分を作り上げることこそが生きることじゃないかと。まあねみたいな。だから正しいことをやるとか、いいことをやるとか、理想を語るっていうよりも、実存主義って自分が今どうしてるかってことを徹底的に考えるってことなんですよね。だから楽に生けろというふうに思ってなくって、サルトルって、まあ、僕も実はここは一緒なんですけど、自分の意思から逃げないで生きようよっていうのはすごい大事かなと思ってますね。だからそれを聞く、どう、いい、これ全部他責で自分の意思から逃げてることになるんですよねみたいな。そうすると、ああこうやって共感求めては自分から逃れて生きてたとしたら、この人自分って何って聞かれたら、人にね、私って何って聞きたくなるんじゃねえかなって思うわけですよ。まあねみたいな。それがいいとか悪いとかはさておきとして、そこでほっとして生きてたとしたら、生きるって何だろうねこの人にとってみたいな。下手したらただ心臓動いてるだけの可能性もあるんじゃねえかなとかっていうのがサルトル理論になるんじゃないかなと思うんですよね。そりゃ、なくってもいいのかな。やっぱ実情だよね。正しいのはこっちだよねとか、でもできない自分はこうだよねって言うと、それやっぱり責任負ってないもんね。だからできないことを嘆くって、一見責任背負ってるように見えるけど、実は多責で生きてんだよね。だからそのできないといえば許されると思うわけで、でその許されるっていうのは責任から逃れること でこの許されるっていうのは誰から許されるのってことで、だから他の人は許したとしても自分で自分のことを許したとは言えねえんじゃねえかなみたいな。ってことは自分でこうしたいとかああしたいとかこうありたいとか思ったことを妥協してしょうがないって許すってことは、自分に嘘ついて生きてるじゃんっていう風になるのかなって、このサルトル曰く、まあまあね言ってんのかなみたいなだから自分の選択で生き方作ってるっていう風に
なると思うんですよね。どうだろう。まあ、こういう人が作ったその本とか小説もきっとそういう話がいっぱい出てきて、心の葛藤とか出てきて、じゃあどうすりゃいいんだよっていう叫びがいっぱい出てきて、でもじゃあどうすりゃいいんだよって、それ正解を求めてるからそもそもずれるよねみたいな。その苦しみに立ち向かうことこそが人生だよねみたいな繰り返しなのかなと思いますね。だからまあこういうふうなことを通ってそれに共感したり、あるいはなるほどって考える人がいたら、その国とかそのエリアとか地域とかは自分の意思を持つ人がまさか増えてくるんじゃねえかななんていうふうには思いましたね。ちょうどサルトルが1905年から1980年まで生きた方で、まともにね、こういう話したのっては、おそらくおよそ20歳前後ぐらいから始まってると思うから、そうすると1925年、日本でいうとこで言うと昭和元年なんですよね。ちょうど1925年が昭和元年なんで、その頃にこんな話をしてたって思うと非常に面白いかななんてね。日本はまだまだイケイケどんどんで、欧米列強に追いつけみたいな感じで頑張ってる最中で、なんつうんだろう、朝鮮半島から日本まで鉄道通そうぜとかいろんな考えを持ったり、あとは大正ロマンとか言ってる時代にこんな話をしてたっていう、そんな感じじゃないかなみたいな。だから物が溢れ出すと、大体物よりも自分の生き方考え方にフォーカスするっていうのは世界中いつでも一緒なんで、多分そういうふうな時に出てきた考えなのかなって、フランスではね。ただこれ今みたいにネットないから、フランスでこういう提唱があっても、実際講演会で喋ったり、あるいは本が出版されて流れたりっていう、だから世界に浸透するにはそれなりの時間かかったんだろうなみたいな、それなりにっては多分4、50年はかかったんだろうなみたいな、そんな感じは思いますけどね。だからなんだろう、パッと見なんかちょっとへりくつじみた、すごい責められたことを言うようなおじさんに見えますが、ただそのぐらい自分を大切にしろと言ってるような気もするんですよね。で、自分を大切にしろっていうのは、スキンケアをしろとかトレーニングしろとかっていうフィジカルな部分とかエステみたいな部分だけじゃなく、思考というメンタル的な部分も大切にしたらどうかなって言ったような気がするんですよね。特に不安というものがあるから人間って楽しいんだよねなんて、ああ確かになみたいな。僕とか舞台やってる時に、そのセンター立つ人、歌い手の人たち、出演者の人たちが緊張してない舞台ってやっぱ逃げてるなって思うんですよね。ですごい人ほどすごい怯えるんですよ。それは何かって、2000人、3000人、5000人、1万人の聴衆を背負って歌うっていう責任感しょうから不安になるんですよね。その震え方って尋常じゃなくって、なんか地震でも来たんじゃねえかなぐらい、本当このまま行っちゃったら、ちょっと気狂うか薬でもやって収めないとやってらんねえだろうなみたいなのが肌で感じてるので、この不安って生きてる証だっていうのがものすごく納得できるし、僕も大きな仕事やってる時って結構やっぱ不安になりますからね。こけたらどうしようとか、でその不安を解消しようって一生懸命努力するんですが、ほぼ無駄で、次から次へと不安って出てくるんですよね。この不安とマウイと重圧があるからこそ、また生きてる証にもなるなっていうのは本当その通りだなと思ってて、不安から逃げるって何から逃げれるんだろうって、自分の意思から逃げてるだけなんですよね。だから笑ってごまかしたりヘラヘラして生きるって、そういうことなんだろうなみたいな。それはダメとは思うんですけどねって思うので、僕はサルトル好きとか嫌いっていうよりも、妙になんか共感できるというかな、勉強になりますっていうのが多いお方だななんて思いますんで、また次の機会でもね、またサルトル取り上げられたらなと思います。というわけで、今週も最後まで聞いてくれてありがとうございました。またねー。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。
2: はい、皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。お元気にお過ごしでしょうか。はい、今週もですね、しっかり皆さんとねお話ししていく時間取っていきたいと思います。ゲストの方にもね来ていただいてお話聞きながらっていう形でお話ししていこうと思います。今週は先週に引き続きまして、耳が大好き、皆さん必ず2つ持っているね、持っている人が持っている耳大好き、耳オタクの耳つぼジュエリーをされていらっしゃいます中沼富夫さんにお越しいただいてお話聞いていきたいと思います。富夫さん、こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。先週ね、中国の書籍を読んだりとか、ちょっと何でしょうかね、耳専門家なところをですね私も聞けたっていうところなんですけれども、今週もまたね深掘りしていきたいなと思います。はい、ではその前にレンタル武蔵さんのねご紹介を今週もしていきたいと思うんですよ。というのも、皆さん多分この年末年始ね、大掃除された時にたくさんこうね昔懐かしい VHS ビデオであったりとか、人によってはベーターのねテープが出てきたり、8ミリのフィルムが出てくる人もいたりとかっていうのがあると思います。で、私たちの世代ってなんかいろんなメディアをですね使ってたんですよね。今はもうパソコンに、そうなんですよ、富夫さんもありますよね、お家に。どんなのがありますか。ちなみに
3: カセットテープもありましたし、
2: はい、
3: 言われてみればビデオテープもありますし、はい、MD とかもありましたよね。
2: MD あるよね、本当ですよね。
3: なんか聞いてましたよね、あれに入れて。
2: そうなんですよ、なんか MD なんて一瞬でしたもんね、なんかね、
3: 本当に短かったですね。
2: 今から思ったらなんか使ってたけど入れてたけどっていう感じですよ。はい、なんかそういうものが、なんかこれ何入ってるんだろうなって思いながらずっと持ったまんまでね、例えばですけど引っ越ししたりとかいうのも見てもないのに持って運んでとかっていうことをしてるわけですよね。みんな
3: してますね、どこ行っても持ってきてますね。
2: 本当に不思議なもんです。捨てればいいのに、なんかやっぱり中身が気になる、中身何が入ってるかがわからないから置いといてしまうものなんですけれども、実はね、そのね、もともとあるメディアをデジタルデータにしてはどうですかっていうのが、このレンタル武蔵さんを使うとできるかもしれないっていう会社さんなんですよ。
3: すごい、
2: すごくないですか。懐かしい思い出がねデータになってですね、今でもまた見れるという、そういう会社さんでして、なぜそれができるかっていうと、そのね、もともとそれを見る機会が皆さんないからできないっていうところがありますので、はい、機材のレンタルをしてくださっています。はい、どういうものをね貸してらっしゃるのかちょっとお話していきますと、例えばなんですけれども、なんかもうちょっとねホームページ見てたらうわーって思ってくるんですけど、ネガフィルムをプリントアウトできるところまでなんとかしようじゃないのみたいなことであったりとか、はい、でさっきね富夫さんが言ってはった MD ですよね、
3: うん、
2: まずは中身を見てみましょうということで、中身を見ることもできますし、でそこからデジタルデータにしていくっていうことができるんですよ。
3: ですね、
2: これ取扱い機器をちょっとざっと言いますとね、8ミリフィルム、うん、ミニ DV、ミニ DV 言えないです。はい。で、ビデオ、8ミリ、ビデオですよね。ハイエイトってありましたね。なんか懐かしいって感じなんですけど。で、もちろんね、VHS とか、あとベータのビデオもありますし、はい。ブルーレイディスコとか DVD っていうものも見ることができます。もちろん。はい。あと、レーザーディスクって LP っていうのも昔、これ今ってもうないのかな？懐かしい。
3: ありましたね。
2: あったよね、これね。
3: うん。
2: でっかい版やったんやろな。どんなやってんやろうって思ってきますけど、 もうなんかあったのになんかどんなもんだったか分かんないっていうようなものまで、ここの会社の機械を使えばレコードとかカセットテープ、うわすごいわっていう感じね。え、そう、名刺もよ、これ。名刺もスキャンできます。
3: 名刺、あ、名刺、
2: そう、
3: わ、どんどん溜まってきますよね。
2: これすごくない？なんかスピード化されてますよ、どんどんどんどん。これ昔私これ買おうかなと思ったことあるんですよ、富士通のこのなんかあのダーってこれコピーしてくれるやつです。
3: あ、
2: はい、でコピーもその紙にするんじゃなくってデジタルデータにできるんで、つないどいてその書類をねダーッと読み込ませて、名刺とか書類を読み込ませて最終的にデジタルデータにできるっていう機械なんですよね。でこういう機械が買わないでもなんとね、これ3泊 4日とか1週間とかっていう単位でレンタルすることができるのがこのレンタル武蔵さんのいいところです。
3: はい、良くていいのはいいですよね。
2: そう、めちゃくちゃねいいです。もう本当になんかね、いちいちこれを何を買ったらいいんだろうっていうのを探さないといけないっていうところがまず一つあるのと、で次にどこでこれを買ったりすればいいのっていうところの悩み、
3: うん、
2: はい、今だったらメルカリとかアマゾンとかで調べられるかなと思うんですけれども、中古のものを探しても思うようなものがなかったり、思ったよりもずっとずっと値段が高かったりするんですが、
3: ですよね、
2: そう、ここはねレンタル価格で借りれるっていうところがめちゃくちゃいいのと、あとはね使い方をね、あの簡単にですけれども、あの教えてくださいます。動画とかね、あとはね分からなかったら問い合わせするあれもあるんですよね、なんかちゃんと。いやそれもすごいなと思って、だいたいこんなん聞いたらよくある質問とかお問い合わせもちゃんとねここに用意されているので、どうやって使ったらいいのっていうところ、あの LINE からもね手軽にできたり、電話番号もちゃんと載ってますので、そこから聞きながらすることもできます。
3: それは親切ですね、は
2: い、そう、めちゃくちゃ親切なんですよ。
3: うーん、
2: はい、のりとさんってね店長さんやってらっしゃいますけど、はい、ぜひぜひね皆さんレンタル武蔵、まずはね検索をしてみていただいて、はい、私の持ってる何がこうデータにできるのかなっていうところを調べてみてください。はい、まず見てみいただいたら、あ、これ私見たかったやつっていうのがねきっと出てきますので、ぜひデジタルデータにするっていうのをね、あの今からだったら、あの実はこれ1月連休があったりもしますし、はい、早いうちにね、あの本当になんか何が起こるかわからない世の中ですので、デジタル化してでウェブに上げていくだけじゃなくて、こうね、あの何でしょう、あのクラウドに上げていくって言ったらいいですよね。
3: そうですね、
2: はい、はい、後の世代の人に残していくっていうのをしていっていただけたらいいかなと思います。
3: はい、
2: はい、レンタル武蔵さん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
3: はい、
2: はい、ではですね、今日のゲストの富代さんの話をまた引き続き聞いていこうと思うんですけれども、まずはあのどういう方かなっていうところがありますので、自己紹介お願いしていいですか。
3: はい、長沼富代と言います。耳が大好きです。
2: はい、何をやってらっしゃいますか。
3: 耳が大好きなので、耳つぼジュエリーとか、
2: はい、
3: はい、あの耳のリラクゼーションをしています。
2: はい、耳のリラクゼーション、皆さんね、あの耳があると思うんですけれども、あの結構ね、触ると硬いんですよね。さっきちょっと自分で触ってみたんですけど、まあまあ硬かったりするんですけど、これはなんか硬さの基準とか、はい、そういうのってあるんですかね。
3: 硬さ、うん、個人差もあると思うんですけど、はい、やっぱり硬いと凝ってる人が多いのと、柔らかい方が、はい、あの血流が良くなってリンパも流れるので、
2: あ、
3: 柔らかい方がいいです。なんでちょっと触っといたらすぐ柔らかくなるので、ちょいちょい触っておくといいです。
2: カチカチなんです私なんか、うん、これ硬いから鼻水出てくるとかあるんですかね。
3: 鼻水はですね、アレルギーとかだとアレルギーのツボとかもあるので、
2: え、アレルギーのツボがあるんだ。
3: そうなんです、こう刺激するとか、
2: ええー、
3: ツボもありますね。
2: これってね、なんかちょっと私前からすごい気になるんですけど、骨って中にあるんですか？
3: そう、軟骨があるんですけど、骨があるのは耳だけなんですよね、はい、耳たぶのとこは骨ないですよね。
2: ほんならこのなんか、このなんか どこって言ったらいいんやろ、このなんか硬いとこは、これ骨ってこと？
3: そうです、軟骨ですね、骨っていうか軟骨、はい、
2: 軟骨が入ってるんや。なんかイカのエンペラを今想像してますけど、うん、そういう感じですか？
3: そんな感じですよね。
2: ちょっと待ってください。
3: 食べたら美味しそうですよね。
2: エンペラの説明をお願いしていいですか？
3: 結構ねコリコリしてて美味しそうですよね。ここ耳もね触ると食べてみたら美味しそうな気もするんですけど、でほとんど硬くなってるし、寒いと硬くなってるんで、ちょっと触っただけで暖かくなるんですよね。
2: 暖かくなってきた、確かに、うん、
3: グリグリしてたらとなると流れるので、またちょっとほっといたら冷めていくので、ちょい触っておくといいと思います。
2: これほらピアス開ける人いますやん。私ももともとピアス開けてたんですけど。
3: そうなんですか？
2: そう、もう埋まってるんですけどね。昔これを開けたらこっから糸が出てくるとかって言いましたけど、知ってます？
3: 言ってましたよね。目が見えんくなったとか。
2: そう言ってました。言ってたんですけど、それはほんまなんでしょうか？みんな知りたいと思います。
3: そうなんですよ。でも耳たぶには目の反射区があるので、なんかちょっとそれっぽい感じはしたんですけど、なんか目が疲れてる時とかは、はい、耳たぶだったら触りやすいので、
2: そか
3: 触っておくといいし、リフトアップのツボもその辺にあるので。
2: なるほど、ここら辺なんや。
3: そうなんです。なんかもう女性は耳たぶ触っといたらいいよねって。
2: めちゃくちゃツボがありますね今ね。耳のねなんかねツボの図をね、うん、見せてもらってるんですけど、すごい数
3: いっぱいあるんですよ。
2: 知らなかった。
3: で、多分これ載ってないのもいっぱいあって、
2: それもなんか外側のなんか一番襟のとことかにもツボがあるんですね。
3: そうなんです。
2: 面白い。
3: もうてっぺんちょのところはアレルギーのツボもあるので、
2: ここちょっと押さえとこう。痛い、めちゃくちゃ痛い。
3: 多分踏んだったりとかしてると思うんで、
2: これ
3: 足でもあるので
2: ちょっとやってみようみたいな感じですね。
3: 止めてください。ここはどこだったっけ、どっかにもあって。アレルギーのツボもいくつかあるので、そのいっぱい触っておくといいので。ただどこがどれって言われても、そこをピンポイントに触ることってできないんですよね。
2: なるほど。
3: すごくちっちゃく、もうなぜこんだけあるので。
2: そっか、
3: ここに当たるかわからないんで、もうとにかく全部を触っておくとよくって、
2: はいはいはい、
3: あれここ痛いなって思うところはちょっと丁寧にほぐしてあげておくといいと思います。
2: なんかねピアスをこの耳のこの全部にこうブチブチ打ってる人とかあるとか、大丈夫なんですかね。
3: なんかそれこそね軟骨のとこなんで。
2: そうですよね、すごい怖い。
3: 多分外せないですよね、ずっと施術させてもらう時もつけたまんまになるので、そこを避けて触ったりとかはしています。
2: なんか昔こう自分でパチって開けるやつがあったから、結構みんな周りの友達はねあれでやってはったんですよ。こう高校生の時にバチッてやって「あっ」とか言いながら「ベーって血出て」みたいな、
3: ホッチキスみたいなやつですよね。
2: そうですよ。それ学校でやってた。氷で冷やしてとか言ってましたけど、あんな大丈夫って思ってた。なんか目が見えなくなりそうで。
3: 安全ピンで開けてる子もいましたよね。
2: うわ安全ピンなんて怖すぎるって。
3: いや怖い。
2: そんなに三つ子があるのにそんなことしたらダメですよね、きっとね。どう考えてもって感じがする
3: か、ね。
2: どうなんでしょうね。ちょっとびっくりですけど、
3: つぼの数もどんどん変わっていって、そうなんですよ。
2: 変わるってどういうことなんですか？
3: そもそもいっぱいあるだろうっていうのが あったんですけど、
2: はい、
3: それを整理しましょうと言って変わっていったんです。
2: はあはあは
3: あ、で、100個ぐらいあるんですよとか200個ぐらいあってねっていう話をするんですけども、
2: はい、
3: 一番最初に決められたのが1960年で、その時は100個って言ってたんですね。
2: はいはい。
3: でその後、あ、これもあるじゃん、これもあるじゃんっていうことで、1970年には700個になって、
2: 700個が700個ですか。
3: そうなんです、それなんでそんなになるんってなるんですけど、
2: はいはい、
3: 例えば足の指のツボがあるとしても、
2: はい、
3: 足の指のお母さん指のツボとか、
2: はい、
3: お兄さん指のツボとか、
2: はい、
3: それを細かく分けていったんですね。
2: ああ、なるほどなるほど。
3: だからいっぱいになっちゃって、
2: はい、
3: でもそこを一つにピンポイントにこう刺激することっていうのはできないので、もうまとめていいんやないかと、うん、いうことになって、1982年に世界の標準を決めたのが90個だったんです。
2: 世界標準っていうのがあるんですね。え、その世界標準っていうのは 何なんですか、なんかその何か教会みたいなのがあるってことなんですか。
3: なんだったっけ、 WHO
2: か、なんかそういうとこで決めてはるんや、うん、
3: ね、まず世界の基準を決めるっていうのがあって、多分中国で聞いたらもっと数違うんやと思うんですでそれぞれの人の数も違うので、
2: ちょっとなんかあれですね、その発祥の本当の本当の場所中国のどっかってことでしょ。
3: そうですね。
2: うわー、どこなんやろって感じがするわ。
3: その後もいろいろ数が変わって、今一番新しいので93個なんですよね。
2: ああ減ってますやん、100個から。
3: そうなんです、ね、やっぱ膝下はもう膝下で行こうとか決めたんですよね
2: 700個に増えてそれが93個に減るってどういうことなんでしょうね。
3: どういう数え方をしたのか、ね、あれなんですけど、
2: めちゃくちゃ面白いですよそれ、
3: うん、だけどそれだけいろんな体中の部位が耳つぼと対応している反射区があるっていうことなんですね。
2: ああ
3: 足の指の関節まで、で、まあ揃えてきたって整理してきたっていうことなんだから、本と言うと足の指のこの関節はこことかいうふうに
2: あ
3: るんですね。
2: なんかね、足裏の測定やってはる人っているじゃないですか、
3: はい、
2: 測定よりもそのなんか持ってはるやつの方がなんか種類っていうか場所が多いように見えるんですけど、
3: でも足の裏も同じようにあると思うんですよね。あるって聞いてます。で何より足の裏ってやっぱ気持ちいいんですよね、触ってもらうのが。
2: はいはいはいはい、はい、
3: うん、なんでもう一番リラックスできるかなって思うんですけど、なんで耳つぼかっていうと、耳だと脳に一番近いんですよね。
2: あ、
3: なんで指令が早く行くと言われているんです。なのでその繁殖を耳の方で刺激するっていうのがいいって言われています。
2: いや面白い、なんかこの裏側もあるんだっていうのも分からないというか、いや裏もいっぱいあります。なんかね、ちょっと画面で何でお見せできないけど、そこだけでもなんかすごい10個も20個もありそうっていう感じなんですけど、
3: いっぱいあって、
2: すごいな、ね、知らなかった。
3: ちなみに耳たぶの裏の、
2: はい、
3: この辺にほくろがあるとそれはお金持ちになると言われているので、
2: 見えないです自分で
3: 皆さんね、耳のほくろは見えないんですよなのでヒントメイクしてる方に書いてもらうっていう手があります、
2: はいはい、あ、書いてもいいんですかここ。
3: そう、だからこの耳の裏側にアートメイクの方も言ってたんだけど、書いてって言われる人がいるっておっしゃってました。
2: あ、そういうのがあるんや。
3: 機会があったら耳タブの裏側にほくろ書いてもらってください。
2: なんか手相とかでペンで書いたらいいっていうのあるじゃないですか。
3: そうですね、足してってよく言われますけど、
2: 書いとこうかな今。
3: そんな感じで耳たぶにも書いてください。
2: 面白いですね、なんかすごいなんか勉強になりますけど
3: 、
2: このなんか先週もちょっとお聞きしてたんですけども、受けるのはいつもマルシェとかってことですよね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、マルシェに出て、はい、はい、
2: なるほど。あの、定期的に受けようと思ったら尼崎の商店街の中ですか？
3: はい、商店街の中の、ミートユーっていうスペースがあって、はい、そこで月2回、施術をしています。
2: はい、
3: はい、
2: 尼崎駅でしたっけ？阪神、
3: はい、阪神尼崎から伸びてる商店街ですね。尼崎中央商店街、はい、すごく活気のある商店街で、
2: ああ、
3: すごくなんか人も多いし、
2: へ
3: ー、あのお母さんたちもめちゃめちゃ元気なとこなんで、
2: なるほどなるほど、
3: それだけでも元気になれます。
2: あのなんか最近ちょっと綺麗になってきましたもんね。綺麗に言ったら尼崎の人に怒られるかもなんですけど、うん、ね、なんかちょっと公園が綺麗になったりとかしていってるから、
3: そうですね、駅前のとこの公園が綺麗に、うん、広くなってますので、
2: はい、あのぜひそのなんか耳の話をね、はい、聞いていただきたいなと思うんですけど、あの実はなんか耳の話が聞けるライブをね、あの富尾さんしてはるんですけども、
3: はい、
2: 生配信をしてらっしゃるんでしたっけ？
3: はい、そうです、はい、夢中ライブっていうプラットフォームで、
2: はい、
3: 時々もう時間とか何も決めてないんですけども、
2: はい、
3: 気が向いた時にはしています。
2: あ、なるほど、なるほど。
3: でその中で耳を、耳の、ま、ここもんどきやとか、はい、季節の耳養生の話とかをしています。この季節はこの辺のツボ触っといたらいいよとか、そういうことをお話ししたりしています。
2: その夢中ライブはどうやって聞けばいいかを教えていただくことはできますか？
3: はい、夢中ライブっていうアプリがあるので、それを入れていただいて、私をフォローしていただくと、私が配信を始めたら通知が来るようになっていますので、
2: そ
3: していただく方法もあります。
2: はい、あのなんか結構なんか夜遅い時間帯にもお話しされてるっぽいんですけど、
3: うん、
2: なんかこう時間帯によって話す内容違ってたりとか、そういうのってあるんですかね？
3: そう、
2: あんまり決めてらっしゃらない感じですかね？
3: はい、あんまり決めてないんですけど、
2: はい、
3: あの私マルシェにもよく出るので、
2: ああ
3: マルシェからもあの配信をしてみたりとかすることもあります。う
2: ん
3: う
2: ん、ですよね、なんか突撃取材とかしてありませんでしたっけ？
3: そうなんです、突撃されるってちょっと皆さんにえって言われてますけども、マルシェがすごく楽しいので、私は自分が出店してるっていうよりも、
2: はいはい、
3: こんなのがあるよ、あんなのがあるよっていうのを紹介したくて、
2: あ、
3: そうなんで、も自分とこにいないよねってよく言われるんですけど、もうなんか紹介したいお店がいっぱいあるので、
2: なるほどなるほど、はい、
3: 突撃して、はいはい、店主さんに思いを聞いたりとか、それを配信に載せるのがすごく楽しいんです。
2: あれですね、じゃあなんかマルシェってどんなのとか、マルシェ私も出てみたいんですっていうような人もちょっと相談乗ってもらったりとかもいけますかね、富尾さんとこ連絡したら。
3: そうですね、
2: でぜひなんかちょっと興味ある人はいらっしゃるんじゃないですかね。
3: そうですね、あのこんなんができるからマルシェ出てみたいんだとか、
2: はい、
3: いうのがあったらぜひ教えてください。
2: はい、
3: 出るように、ね、一緒にしていきたいと思います。
2: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと最後にね、あのこれ、うん、あの富尾さんずっと耳の話を前回に引き続き聞いてきたんですけれども、なんかこれからちょっとやりたいことがあるんですっていうお話をされてたんですけれども、まあ、うん、耳つぼジュエリーっていうやり方で言ってはる人って結構今増えてきてるのか、まあたまたま私が目にすることが多いのかもしれないですけれども、その中で言うと結構ちょっとこう特殊って言ってあれかな、こだわり度合いが違うような気がするんですけど、なんか今後の活動どういうふうにしていきたいとかがあったら、うん、もし聞けたら、はい、皆さん気になるとこだと思いますので教えていただけたりしますか？
3: はい、あの耳つぼジュエリーも耳をキラキラにしてテンションが上がるっていうのがすごく私は好きだったんです、好きなんですけども、
2: はい、
3: 今でもそうなんですけども、それもあるけども、耳にはさっき言ったようにいろんな反射区が、体中の反射区があるので、 触っておくだけでもどっかの壺には届いてるんですね、耳全体を触っておけば。なので日常から耳触っといてほしいなってすごい思います。どこがこんな不調があるんやけど耳つぼ言ったらどこやろかって聞いてくれるんですけども、とにかくずっとどれも触っておくと不調があった時に分かるんですよね。昨日まで痛くなかったここが、今日ちょっとなんかピリッとしてるんだけどって、そういう時に、よくね耳つぼの絵は画像検索でよく出てきますので、
2: はい、
3: それでちょっと見てもらって、あここやわっていうのが分かるので、私それで分かったんですよ、膀胱炎になった時ね、なんかここ痛いなと思って、いつも痛くないのにめちゃめちゃ痛い、なんでやろうと思ってたら、そこ膀胱の反射区やったんですね。それで、なんで膀胱って思ったんだけど、おトイレに行ったら真っ赤かになっちゃって、だからかって思って、すごく冷静に対処ができたので、それ毎日触っているから、昨日と違うのが分かったんですね。
2: あ、そっかそっか、今硬いなと思ってるけど、これが日常的なのかどうかが分かんないってことですよね。
3: そうですね。なのでいつでも触っといてほしいし、
2: はい、
3: もしほぐしたいんだったら、お風呂に入ってる時とか温まってる時とかにちょっと触ってあげたりとかするといいと思います。
2: はい、
3: なかなかね、そんなに5分ぐらいでいいのよって言われても、なかなか毎日触るってできないので。
2: 確かに、もう全然なんかほったらかしですよね、これって部位的には。
3: そうなんです、もう耳ってね、みんな耳ついてること知らないんじゃないかと思うぐらいほったらかしなんですよ。冬になったら一人だけ冷たくなってて、
2: あ、そっか、
3: 他はねみんなマフラーしたり手袋したり帽子かぶったりしてる、耳だけ外なんですよ。
2: お前や、
3: かわいそう耳。
2: あ、自転車乗ってる人だけこうなんかイヤーマフみたいなしてる。
3: そういう時だけイヤーマフしちゃって、もう普段は耳あること忘れてるんですよ。
2: 普段ほったらかされている。
3: そうなんですよ。
2: あ、そっか、測定は靴下履いてますもんね。
3: そうなんです ね、 ね、
2: そうですね、
3: 靴下、温かい靴下あったりとか、
2: お前や、ね、手袋してるし。
3: そうなんです。だから耳って本当ほったらかされて、耳の四方位置がちぎられたのも分かるぐらい耳って知らん顔されてる場所なんです。
2: なるほど。あ、耳の四方位置。
3: そうなんです。あれ耳だけ書いてないんですよね、お経を。
2: 本当ですよね。
3: そうね、他は全部書いてるの。そんな扱いなんです、耳って。
2: 富代さんが一番興味がある話ですね、もしかして。
3: そう、もう調べてます、耳の四方位置延
2: 々と。あ、ね、結構ね、なんか不思議な話ですもんね。
3: うん、
2: ちぎられないようにみんなちょっと大事にしましょう。
3: ちょっと耳があることを思い出していただいて、毎朝天気予報を見る1分2分だけでも耳を触っていただくといいと思います。
2: わ、はい、か
3: りました。今日の耳っていうので、はい、
2: これ、はい、例えばなんですけど、こう上が切れたりここが切れる人っているじゃないですか、うん、耳が切れちゃうって寒すぎて
3: る、うん、
2: あれもだから結局ほったらかしてるからですよね、きっと。温めてないからってことですよね。
3: 温めてないし、結構耳って乾燥してるので、
2: はい、
3: そうなんです。顔のお手入れした後にその状態で耳も触ってあげるといいですね。少しだけ保湿できるので、
2: はい、
3: 耳の乾燥してる人はすごく多いです。中じゃなくって
2: 外
3: ですよね、うん、で耳がやっぱ乾燥って年取って見えるので、うん、老けて見えるので、耳で結構年齢が出たりとか分かることもあります。
2: はい、皆さんぜひちょっと耳ね気をつけていきましょう。はい、はい、そんな長沼富夫さんですが、お会いしたいとかね、マルシェ情報が知りたいっていう時はインスタグラムでよろしかったですかね。
3: はい、お願いします。
2: はい、じゃあインスタグラムで、富夫アロマさん検索、はい、ぜひしてみていただいて、もう私が引きつけられたインスタですのでね、すぐに見つけられると思いますので、はい、フォローしていただいて情報をゲットしてください。
3: はい、はい、お願いします。
2: ありがとうございます。では2週にわたってね、富代さんありがとうございました。はい、
3: どうもありがとうございました。
2: はい、癒し系キャラの長沼富代さんをお迎えして、お送りいたしました。最後はね、こちらの曲をお聴きになっていただいて終わりたいと思います。皆さんでは素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
2: はい、バイバーイ。
3: はい、バイバーイ。
4: Now you've got cool radio program. That is FM Gig. Mm-hmm.

0: 皆さんおはようございます。週末の朝いかがお過ごしですか？今週もいいことありましたか？ PR レディオ始まります。今日のゲストは住宅街の癒しサロンシルワ栄清子先生にお越しいただいてます。栄先生おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 栄先生、
1: はい、
0: 今日は栄先生にまた質問を、
1: はい
0: はい、リスナーの方から質問が来ているので、その質問をまた、はい、お答えいただこうかなという。
1: はい、毎回ありがたいですね。
0: はい、ありがとうございます。前回まではね、
1: はい、
0: 前回のピックアップさせてもらった質問なんですけども、体のこと、体こうしたらこうなるよとか、家庭でできるケア方法とか、そういうふうなことをピックアップさせていただいたんですけども、
1: はい、
0: 今回は経営のことについて。
1: 経営ですか？
0: はい、
1: いや大きな話になりましたね。
0: ね、栄先生キャリア長いでしょ？
1: まあ、個人事業主ですけど、もう、個人事業主としてはもう20年超えましたね。で、自分の元サロンを完全にオープンしてからでももう17年目になりますよね。
0: ね、もうな、はい、いやもうなかなかそのね、割と何か事業を始められてもこの3年までが勝負ってよく言われるじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: で、3年なんとかね、盛況、たくさん急に盛り上がっても急に盛り下がるとか、
1: うん、
0: 全然盛り上がらないとか、
1: はい、
0: そういういろんな方がいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 栄先生の場合はその年数やってこられてるっていうところがやはり皆さん興味があると思うんですね。
1: うん、
0: うん、そのあたりをちょっと掘り下げて、
1: はい、
0: うん、行きたいなと今回はですよ、
1: はい、
0: うん、思います。
1: わかりました。
0: うん、というところで一つ目質問いいですか？
1: はい、はい、
0: 先生は最初ね、事業資金も広告によってかけるお金もない状態からフリーランスとしてスタートされたそうですが、集客にお金をかけられない中、最初のたった一人のお客様にどうやって出会ったのですか、という質問が来ています。
1: はい、私はね、独立する前、本当いろんなところも勉強しながらいろんなことやってたんですけれども、某大手のリラクセーションサロンで、まあ、委託契約という形で入ってたんですよね。
0: はい、
1: で、そこで気がついたら指名の方が月に30名以上いらっしゃって、
0: うん、
1: で、ずっとそれで、まあ、お仕事させてもらってたんですけれども、うん、やっぱり組織なんでね、
0: うん、
1: 契約は委託契約なんですよね。
0: はい、
1: だから本当に個人事業主としての委託契約でありながら組織に縛られてて、
0: うん、
1: 自分がやりたいことできない、
0: うん、
1: お客さんに対して本当にお客さんが求めてることと組織が、ね、求めてることってギャップがあるし、
0: うん、
1: 楽になりたいのに楽にしきれない、
0: うん
1: うん、なんかこうね、自分の中でっていうのがあったのが、うん、まあ一番で、でそこからも飛び出そうと思ったんですよね。うん、で飛び出す時に、まあ、お店の方からやっぱり失礼なんでね、自分のその30名以上の、はい、指名のお客様全部も お店にお返し、
0: うん、
1: ちゃんとして私は出たんですけれども、
0: はいはい、
1: ただずっと本当にね、もう何年も私をね、うん、信じて来てくださってたお客様は、
0: うん、
1: 私置いていかないで、
0: うん、
1: 僕どうしたらいいんですか、うん、っていうような形でついてきてくださったお客様が何名かいらっしゃいまして、
0: うんうん、
1: で最初は本当にもうその数名からのスタートだったんですけれども、
0: はい、
1: でもこう毎週来てくださるとかね、
0: うん、
1: 月に2回とかね、
0: うん、
1: 月1で来てくださるっていう、そういうお客様からのスタートでしたよね。
0: うん、
1: 本当にありがたかったですね。
0: うん、これここで、
1: はい、
0: その最初ね、某リラクゼーションサロン にいらっしゃった時に、
1: うん、
0: その30名ほどの指名があったっていう、そこまで行くのにどういう、こう段階を踏んだというか、どうだったらそこまで指名がもらえるようになるんですか。
1: どうなんでしょうね。最初やっぱりね、東京の方に1ヶ月ほど研修に行って、はい、
0: うん、
1: で現場に戻った時にね、
0: うん、
1: もう皆さん、まあ、先輩方はたくさん指名を持たれてるんですけど、
0: はい、
1: と私なんてもう20分の足裏とかね、
0: うん、
1: 20分のボディしか入らせてもらえないし、
0: うん、
1: 指名がないお客様が飛び込みとかで来られた方、
0: うん、
1: 順番が回ってきたら触るっていう感じなんでね、
0: うん、
1: 本当お客さんなんていなかったんですよ、
0: う
1: ん、1日朝9時から夜夕方6時までいてても、その日のお仕事20分とかね、
0: はい、
1: 本当パートで働いてる方がよっぽど入るっていう、そんな状況からだったんですけども、
0: うん、
1: 私のベースにはそとこのリラクゼーションサロンのこう決められたこうマニュアルだけじゃなくって、
0: うん、
1: のにも20年以上体育会系とスポーツ医学いろいろやってきてた、
0: はい、
1: その経験と、まあ、整形外科でリハビリアシスタントさせてもらってた、
0: うん、
1: それらが全部、まあ、自分の中の経験にあったんですよね、
0: うん、
1: それとそのリラクゼーションサロンにいながら次の技術もインナーマッスルとかいろいろその辺を整えるなどっていうのをこっそり勉強よりも言ってたんですよ、
0: うん、
1: でそういうのをこうダメなんですけども決められたマニュアルの中にふっとそういうポイントを入れていくんですよね、
0: うん、
1: そしたら今まで他の方で受けてたより、あ違う、なんか今日楽になったっていうところから申し訳ないんですけど、
0: うん、
1: 他の方の指名の方が休まれてて私になったとか、
0: うん、はいはい、
1: 他に行ってて私がたまたま触ったらここがいいからっていうことで、なんかどんどんどんどん気がついたら、
0: うん、
1: 私の指名に変わってきてたって感じですね。
0: もちろん今までね、それで受けて坂井先生に施術をしてもらってた方も誰か呼び込んできたりとかって、そういうふうなつながりができますかね。そうですよね。
1: ちょっとずつやっぱりそれがこう、うん、ご紹介につながってきてっていう感じですよね、うんうん、
0: ですね、はい、やっぱ紹介もらえるってことはやはり何が大事、技術が大事、人間性が大事、そのあたりはどう思われます？
1: もちろんね、うん、それはあの横柄な態度してたらね、なんだあの人天狗やんって言われたらね、絶対紹介もしてもらえないでしょうけども、
0: はい、
1: まあ、あのお店にいた時にやっぱり、
0: はい、
1: 私より皆さん若い方ばっかりだったんですよね、
0: うん、
1: で、まあ、店長さんも私より若いし、
0: うん、
1: そうなったら、
0: うん、
1: こう結局人生経験の差っていうのもありますよね、
0: うん、
1: でお店の中でもやっぱりお客さんとのトラブルとかが起きてしまった時に、
0: うん、
1: 若い人たちが対応できないで、
0: うん、
1: やっぱりほったらかされてしまうっていうことがちょっとあったんですよね、
0: はい、
1: で私は店長ではないですけど、
0: うん、
1: そのお客さん指名でもなかったですけど、
0: うん、
1: ほったらかしダメよねと思って、
0: うん、
1: こう対応させていただいて、まあ、そこでちょっと頭も下げさせていただいて、
0: うん、
1: すいませんってこう気づかなかったところでっていうのをさせていただいた時に、
0: うん、
1: あなたちょっと違うわねっていうところで、そこからこう指名につながっていったとか、結局まあその方も後を追ってお家に来ていただいてっていう形になってきたんですけど、やっぱりお客様に本当に寄り添っていく、信頼関係作っていくっていうところが大事ですよね。でまあそれで技術が止まらなかったら、まあそれはそれで、あいいお店ねにはなるかもしれないけど、まあ自分自身につなげていくのは、まあそういう信頼関係とまあ技術も精一杯、この方に今日もう本当に喜んで帰ってもらいたいっていう思いで接して、あの続けさせてもらったら、気がついたらこういう形になってたかなって感じですね。
0: ね、うん、あのすごくね、あの今から目指す方ね、あの多々いらっしゃると思うんですけど、
1: うん
0: うん、あの何も知らずにそこに入ってくると、
1: うん、
0: ね、まだ一からですけど、やっぱこうやって経験談をお話し してもらうと、あそうかと思って、このやはりいいところに到達する時間が短くて済みますね。
1: そうですね、何も知らずにね飛び込むよりかは、
0: うんうんうん、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ね、次いいですか質問、
1: はい、
0: その今新しくじゃあ独立されて、
1: はい、
0: うん、仕事を始めた、やはり最初はね、もうその少ないところからってさっきほど ね、お聞きしましたけども、そこからこうリピーターにつながってこう仕事になっていく最大の転機っていうのは何かポイントがあったんですか？
1: そうですね、やっぱりこう、うん、人と出会っていかないと無理じゃないですか、
0: 人と出会うね、
1: うん、はい、待っててね、うん、本当にいっぱいそういう業界もいるし、そういう人たちもいっぱいいてるから、うん、待ってても無理だし、今チラシをねいくら配ったところでね、うん、はい、本当に右から左ですよね、うん、情報型だからこそ、うん、自分っていう人を知ってもらわないと、うん、やっぱりお客さんにはつながらないなって、うん、でそう思った時に本当いろんな交流会も出ていきましたし、うん、といろんなところにとにかくマルシェに出て行ったりとかしたんですけどね、
0: はい、
1: うんうん、でそこで、ま、あの経営者の会に入らせていただいて、まあ、あの時々ね名前挙げさせてもらってるんですけど、うんうん、主政クラブっていうね日本全国にの経営者の方がいらっしゃる、うん、そういう会に入らせてもらったことがきっかけですね、うん、私あの今度は喋ってますけど実はものすごい人見知りなんですよ
0: 本当ですか？
1: はい、皆さんがって言われますけどね、うんうん、であの私自分から名刺交換っていうのもできない人なんですよ、うん、ここね待ってちゃダメって言いながらし また待ってしまう人なんですけど、うん、ただその私の名刺代わりに、うん、やっぱりこう施術知ってこんな人間なんですってでお話してたら肩凝ってるとか膝痛いってお話ちょっとして、うん、えちょっとだけいいですって言って本当にもう1分2分ちょこちょこっと触らせてもらうとそこからクッと距離が縮まって、
0: うん、
1: こんなんで体って変わるの、今までこんな施術受けたことない、いや一回行かしてっていうようなところからやっぱりあこれ伝えていけるのかなと思って、うん、まあ主政クラブで皆さん物販の方がほとんどなんですけどブースを出展されるんですよ、で、まあ、施術系もブース出展いいよとは言われてたんですが、
0: うんうん、
1: 実際施術でブース出展ってすごい時間もね10分ほどしかない中で、うん、物は売れても施術なんて絶対無理じゃないですか、
0: うんうん、
1: でもまあそこの中で初めて出展した時は5分ワンコインみたいな形でしたんですけど、
0: はい、
1: いやもうそんな人に伝えられないなと思って、うんうんうん、ワンポイント整体っていう形で始めたんですよ、
0: うんうん、
1: で本当そのワンポイントでどれだけ

0: 値段じゃないですね、価値をちゃんと見出して価値が分かれば本当にそこにいくらでもお金を出される、でも今までこうマルシェとか出てたら安いところ行こうとかね、そういうんで本当にリピーターとしては続かないお客さんばっかりだったんですけど、価値を分かっていただけたら続けてくださるし、そこからちゃんと口コミもしてくださるっていうところで、やっぱり主催クラブに関わり出したところからと大きく流れが変わったかなっていう気がしますね。
1: ありがとうございます、ね、続きはじゃあ CM の後で、
0: はい、
1: はい。

0: ね坂井先生所属されている主政クラブ、やっぱり経営者の会ですよね。
1: そうですね、
0: うん、そのつながりっていうのはやはり大事ですね。
1: 本当ね、やっぱり個人事業主だからこそ、うん、本当に孤独ですよね。だからこう横のつながり縦のつながり、うん、いろいろ持っていくことって、うん、やっぱり助けてもらえるし、うん、またこう助け合いができるからこそ、うん、いろんな形で事業も広がっていくのかなって思いますね。
0: ね、何かを、まあ、例えばこういう施術系のサロンとか治療院とかをされる、その今からしようかなと思う方で開業します、で SNS で宣伝します、チラシをします、誰も来ませんよね。
1: 来ないです ね、
0: ね、
1: うん、本当に最初ね、サロンをオープンした時に、はい、チラシ何千枚近所にもうばらまいて、暑い中汗だくになりながら一、うん、人も来ませんでしたから ね、
0: ね、
1: 前に看板立ててもねみんな通ってんのにね、うん、素通りでしたから ね、
0: ね、うん、そう1万枚前にでも1割とかね、
1: うん、
0: そういう中で事前に応援してくれる人たちがいるとこれが変わってきますよね、やはり、ね、
1: そうですね、うん、本当にこう人は 財産、お金の財産じゃないけど、うん、本当に人材って書くね、うん、人の財産って大きいですよね、うん、
0: 大きいですね、
1: うん、
0: 私もその最初ミキで仕事を始めて、うん、まあ、この仕事っていうのは、うん、ナビゲーターじゃないですよ、
1: 同業者ですね
0: 施術の仕事を始めた時に、はい、そう、そっからこのトワロードに仕事場を増やしたんですよ、
1: うん、
0: その時はミキで仕事をしてて、そのところにこの神戸の市内からたくさん人が来てもらえるようになって、
1: うん、
0: それも交流会じゃないけど、私バイクに乗ってたんです、ね、でバイクハーレーダビッドソンって乗ってて、
1: かっこいいですね、
0: うん、それ乗ってる方って経営者の方多いんですよ。
1: そうですよね、ハーレー乗られるってね、うん、はい、
0: でそのとこに誘ってもらって、うん、でチームに、チームというか集まりに行ってツーリング行ったりするんですけど、うんうん、その中の経営者の方が体調子悪いって言ってミキの方に来られたりしだして、
1: うん、
0: その方たちは神戸市内の方が多くて、
1: うん、
0: で神戸市内に出してくれへんかなって言われて、で、ね、まあ、そうですねなった時に、いやいやもう人呼ぶからっていっぱいおんねんって言われて、うん、じゃあ出しますって出したら、もう最初の会員した時にトワロードにハーレーが並んだんですよ。
1: は
0: あ、周りの人たち何か
1: 何事かって思いますよね。うん、
0: あれ何だよ、20代ぐらいになったのかな、
1: はい、
0: ってなって、そのハーレーの乗ってる人の格好した人がビルの2階やったんですけど、
1: はい、
0: 2階に上がってきて、うん、もうトワロード沿いやったんですけどね、
1: はい、
0: んなもうそこが何かそういう人たちの憩いの場みたいな、その人

0: たちがみんな経営者だったんで、うん、が人をどんどんどんどん呼んでくれて、うん、仕事が順調になったっていう経緯があるんで、うん、やはりそういうのがなければこういう、ね、交流会とかにやはりお世話になった方が事業が早くね回るかなっていうのはありますよね。
1: 基本とそうだと思いますね、
0: うん、
1: だから本当ね、もうそうやってこう何かの組織にね、
0: うん、
1: やっぱり自分が身を置くっていうこともね大事かなって思うんですよ、うん、同じ趣味、共通の趣味とか、とにかく自分一人でこう動いててもしんどいから、やっぱり何かのつながりがあるところからスタートする、まあ、そういう意味でも西はいろいろ交流会行ったりとかね、うん、トーマルシェ出たりっていうのをしてたんですけど、
0: うん、
1: ただその行くところをまあ選び間違えないことかなって、ね、今田田さんおっしゃったように経営者の方とつながるっていうのが、ね、できる場所に行けるのは一番早いでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: うん、そうですね、あそこ大事、
1: うん、と思いますね、うん、確かにね、個人事業主でその経営者の会に入っていくってハードル、一歩目のハードル高いと思うんですよ、
0: うん、
1: と会社社長とかね、取締役とか、うん、そういう方のところに、はい、一個人事業主がポッと行って、ここは何場違いっていう、
0: うん、
1: ね、ただその一歩を踏み出すか踏み出さないか、うん、もう自分個人事業主であっても経営者ですからね、うん、だからやっぱりそういう一歩を踏み出される覚悟っていうのが次につながるのかなって思いますね。
0: ね、なんかその交流会によってもいろいろこうね、色合いが違うというか、
1: うん
0: うん、そういうのがあるとは思うんですけど、うん、まあ、自分に合うそういう交流会が見つかったらやっぱりいいですね。
1: いいですよね。
0: うん、うん、やはりそのね、B2B も B2C も、
1: うん、
0: 事業者と、ね、うん、エンドユーザーと、うん、事業者と事業者同士っていう、うん、そういうつながりができるとどんどん広がるし、事業を始めるもその加速力がねやはり違いますよね。
1: 本当そうですね、
0: うんうん、ね、
1: そこに気づくまでにやっぱり時間かかりましたね、
0: うん
1: うん、で本当ね、個人事業主だからこそやっぱりその資本もないですしね、
0: うん、
1: 厳しい部分ってあるから、それをこう人の部分でね、うん、カバーしてもらうっていう部分もね大事なのかなって、
0: うん、ね、坂井先生に、ね、問い合わせしたらそんな紹介してもらえるんですか？
1: あ、お任せくださいもうとっておきのところをご紹介させていただきますよ、
0: うん、
1: 今そこのね仲間たちとも一緒にちょっとお互い同業者でもね、
0: うんうん、
1: お互いの店を行き来しながらどうやって盛り上げていこうっていうのを、本当も最近そういう動きも始めて、
0: うん、
1: で昨日もそこの仲間のところお店に行かせてもらってね、
0: うんうん、
1: でじゃあちょっと広告宣伝どういう感じでやっていく、こんな形で宣伝できるよねっていうお話もちょっとねそこでさせてもらったりとかしたんですけどね、
0: うんうん、なんかすごいですね、そういうとこまで一緒に。
1: そうですね、うん、やっぱりね同業者だから、うん、いやこうなんか関わってお客さん取られたら嫌やなとか、
0: うん、
1: もうそういう気持ちで持ってたら正直逆にそういう人たちしか周りに集まらないですよね、
0: うん、
1: でもみんなで同業者だからこそ分かり合うから、でも特性って違うじゃないですか、うん、もう足立先生はもう筋膜リリースでね、されてるし、中にはこうヘッドスパでそこからこう、ね、リラックスを全身緩めていくとか、うんうん、私はもう本当体育会系でそれがベースになって軸整えてとか、
0: うんうん、
1: だからそのお客さんお客さんに一番いい施術ってやっぱり違うからこそ、情報を持ってたら、だったらこれはあの人のところに行ったらもっと楽になるよって、みんながそうやってお客さん回せたりとかね、
0: うん、
1: していけるつながりも本当に意識の高い経営者同士だったらできると思うんですよ、
0: うん、
1: でもお客さんを取るってねまずやっぱりしんどいからお客さんもらうなって思ってたら、
0: うん、
1: 結果空回りになるのかなって思いますよね。
0: そうですね、取り合いじゃないので、
1: うん、
0: やっぱ特性でね、その今本当におっしゃられたまんまです、うん、適材適所、
1: うん
0: うん、それでもいろいろ違ったりとか するから、そのこの世の中にその、ね、ユーザーの方が一人しかいなかったら、それはねどちらかっていうのになるかもしれませんけど、一人じゃないんでね。
1: そうですね、
0: もうその周りの証券、まあ、周りの、ね、人って、ね、今もうコロナ明けて三宮行ったら人いっぱいいるの、あんだけたくさんの人がいて、ね、この人だけ取り合いもするじゃなくって、うん、まあ取り合いではないです。
1: そうですね、うん、だから今関わってるところで建築関係の方でもね、
0: うん、
1: 建築一つとっても家建てるのにね、うん、もう土地もいるしね、うん、不動産関係の人もねさしているけれども、うん、お掃除の人だってね、うん、出来上がってとか、あと電気関係、うん、中の内装に家具に、うん、ってなっていったら家を一つね作って売るのにもたくさんの方いるわけじゃないですか、うん、
0: はいはい、
1: じゃあこれはあなた、これはあなたって中ですごくお仕事振り合いされてるんですよ、
0: うん
1: うん、一人じゃ絶対無理なところをね関わることでそういうのができていってるから、うんうん、あと施術業界だけじゃなくって、もっと何とかしたいっていう方のいつでもお声かけいただけたら、うん、ご紹介はさせていただきますので、
0: うん、はい、ね、それがあのそれがいいようにこう活性されていって、最終的には、まあ、高井先生のとこもそうですし皆さんのとこもそうですし、施術を受けに来るユーザーさんが喜んでもらえるようなスキルが上がるとか、
1: うん、
0: サービスが上がるとかっていう、そういうふうなとこにこうフィードバックされるって、なんかそういうふうな流れができるんですよね。
1: お互いにねやり合おうっていう、
0: うん、
1: そしたらお互いのいいところ、あ、じゃあこれも自分取り入れられるかなとか、うん、
0: ですよね、サービスの向上に、ね、
1: なりますね、
0: いい刺激があってね、うんうん、やっぱり一人の脳じゃ限界がありますしね。
1: そうですね、
0: うんうん、なんかすごくあの聞かれてる方以上に僕がすごく勉強させられてるな
1: と。いいえ、もうとんでもないですもう素晴らしい経営をされてる足立先生ですから
0: すいません、あの、ね、まだまだまだまだもうなんかね、最終的にはもうケンシロウです。
1: ケンシロウピッて、は
0: い、ピッと、うんまあ、ピッてしたらもう、あ、めっちゃもう大丈夫ですみたいな、
1: なりたいですね、
0: うん、最終的にはケンシロウ目指してるんですけど
1: いやー、私もケンシロウになりたい、女ケンシロウになりたい
0: ユリアじゃないか、ユリア、
1: ユリア、
0: あの、ね、今最近北斗神拳またネットで配信してたりします。新しくなんか、
1: あ、そうなんですか、
0: 画像が綺麗になってね、
1: へー、うん、ちょっと全然もうそんな見てないんでちょっと探してみます目指せユリアですね、
0: はい、なんかあのたくさん質問いただいてたんですけど、
1: はい、
0: 1,2 ぐらいで終わってしまったので
1: またということですね
0: またお越しいただけます
1: か。はい、
0: まだまだあるんですよ。
1: はい、ね、引き出しいくらでも開けてまいりますんで、
0: ありがとうございます。なんかね、一個一個してご質問していた深いですもんね、内容がね、うん、はい、これでまた境線の不安がたくさんね増えていただければ私も嬉しいなと思います。
1: いや、ありがたいことです、はい、もう何でも、はい、皆様のお困りごと寄り添わせていただきます。
0: はい、はい、ありがとうございます。今日は、住宅街の癒しサロンシルワの坂井清子先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー将棋のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。なんかね、梅雨だか台風だかと鬱陶しい天気がついてましたが、今日はなんか暑かったですね。昼間いい天気でした。夏に近づきました。青空のかけら、斉藤由貴でスタートです。スタート。

キャリアになっても定期的にヒットを飛ばしていた梓みちよのね、70年代のちょっと真ん中あたりですね、ヒット曲でして座って歌ってましたね、こういう女性ね憧れる人多いでしょう。あのショートヘアもかっこよかったですね、梓みちよ2人でお酒をでした。さあ次は何だ。

そうですね、 RC サクセッションを、まあ、ジャンルというかどんなロックかと聞かれたら説明するのは難しいですね。まあ、ルーツはフォークでね、で、一般的な影響はやっぱりこうストーンズ風のロックンロールだというところのイメージがあるんです。なして歌い方がミック・ジャガーそっくりですし、ギターもキース・リチャーズそっくりなんでね、でもそこまでブルースっぽくはないというか、独特のスタイルなんですよね。でもちろんパンクな影響も受けていると思いますが、楽曲的にパンクな感じというのもそんなにはないんですよ、メッセージ性にパンクはあるんですけどね。でこれはどっちかでもニューウェーブですよね、8ビートの、ね、なんかスクールな感じだから、そこがすごい新しくて、80年代の何とも言えない乾いたクールな感じが、ね、あってね、最初つかみどころのない曲ですけど、いい風景浮かびますもんね、いい曲ですよね。トランジスタラジオ RC サクセションでした。さあ次の

まあ、認知度、ね、知名度の割にヒット曲というものが少ないフォーリーボスなんですけど、これは有名ですし覚えてます。僕もね、かっこいいですよね。音域めっちゃ広いしね、北高市のパッド高いんですよね。踊り子フォーリーボスでした。さあ次だ。

ンクですね、まあ、デビュー当時は、ね、こう洋楽のカバーをやってて、割とシークレットアイドルみたいなね、シークレットアーティストみたいな感じで、イメージだけを先行させてるのが素晴らしい戦略でしたけどね、ボーイズドンクライ、何でしたっけ、ちょっと画面が古いですよ、次の曲流れるかな、涙を見せないでやるかな、いいフォーダがついておりますが、この後もねどんどんとウインクは快進撃を続けるわけですね。さあこれ次の曲流れるでしょ、あ来た来た来た、画面が動くかどうか、よいしょ、なんか選ぶのが流れてる、さあ次は何だ、ちょっと待って、あ来た、さあ次は何だ

ですよね。これ1980年でね、多分谷山ひろ子で一番売れた曲ですが、まあ、50位ぐらいだと思うんですけど、ラジオで流れてましたね、聞いて、ええ曲やなと思って、ちょっと凝った歌詞でね、あ、第三者視点なんやとかね、そう思うんですけど、これシングルバージョンだと思うんです、これがね、はい、谷山ひろ子でカントリーガールでした。さあ次はなんだ。

そうですね、どっからどう見てもフォークのお兄さんみたいでね、もうね、むしろおっちゃんみたいな感じの人のね、曲をここまでで派手なアレンジねするというのが、僕はこの当時のプロデューサーアレンジャーの英断だったと思うんですよね。下手にそこをねフォークに寄せるんじゃなくても、割り切って、ちゃんとアレンジをすると、すごく歌謡曲的なアプローチをしたことによってすごく聴きやすくなるというかね、幅広い層に、もう80年代入ってますから、ジャンルというよりかいかにね世界観を伝えるかが大事ですからね、そういう意味での大ヒットとなりました。村下浩二の少女でした。さあ次の

さあ、ロバート・フラックです。まあ、黒人女性ソウルシンガーなんですけれどもね、そのいわゆるその黒人のソウルシンガーたくさんね、有名な方、偉大な方いるんですけど、その中でロバート・フラックがね、一番なんていうのかな、柔らかいとかおしゃれというか、あんまり癖が強くなくて、だから僕割と好きなんですよね。この曲もなんかこうその品がある感じがするというかね、なんか子供の頃それこそねスカウトの新名流れてて、やっぱいい曲だなって分かりますよね。もちろんね歌詞とかわからないですけど、すごくいい曲っていうね。だからその耳に残ってて、僕ギター習いに行ってる時もこの曲をちょっと教えてもらってめっちゃ嬉しかったですけどね。はい、Killing Me Softly With His Song、 優しく歌、ロバート・フラックでした。さあ次の

そうなんですよね。初期の川南子のシングルの中でも珍しい全編マイナー調ということでしてね、まあ難しい曲ですよ。ちょっと79年頃の岩崎宏美の曲のようなね、あちょっとドラマティックな感じがありますが、川南子のけなげさがよく伝わってきます。川南子で愛をくださいでした。さあ続きましょう。次に次の曲は何だ。

構成でしたかね、金棒が渡辺真知子、資生堂が竹内まりやで、で構成化粧品だったと思うんですけどね、もう今年はした賞の前で参戦してきて、3人ともベスト10入りしたというね、珍しい、年でしたね。賞の前で、ね、デビュー曲ジョーの肖像か、ポップコーン出身なんでね、シンガーソングライターとしてデビューしたんですけど、もともとはウエストコーストっぽいアメリカンテイストのボーカリストだったんですよね、曲調が、ね、売れなかったんで、歌手としてトンデイスタンブール他のヒット曲を出してね、ちょっとエキゾチックな曲調のイメージがありますが、ご本人はこういう感じのカラッとした曲調なんですね、でこれで、ね、ショーの前はご自身の自作曲です。ヘイレイで優しくなれる回でした。さあ次だ

いバンドです。まあこの曲知らない方も聞くとね、ヒーローに似てるなと思うと思うんですけど、ヒーローになるとき、それは今が大ヒットしました。その次の曲です。でその前にね、最初に裏切りの街角が大ヒットした時のその次の曲をね、ちょっとイメージ変えたい、同じパターンと思われるのは嫌だということで、全くねバンドっぽくないカリセムのスイングという曲を出して、あれが大こけしたんで、その反省があったので、ヒーローがヒットした後はそのまま同じ設計図、ほぼ同じコード進行、キーだけ変えてるというね、でちゃんと安定したヒットをまず作って、その後のアンナにつなげるというね、やっぱ反省は大事ですね。カイバンドでタッチでした。でもライブでこの曲よく歌ってます。次だ。

2019年頃の郷ひろみはね、浮き沈みが激しくってね、この1個前が内容内容ナイトなんですよね。あれが大こけして、ベスト20にも入らないというね、大惨敗を喫しまして、それではならないということで、当時人気だったね五大吾、三木義野に発注しまして、作曲編曲三木義野です。これ多分ね、だから演奏も五大吾の可能性があるんですよね。だから当時の五代五の遥かな旅へとか、あの辺と同じアレンジフォーマットなんでね、三木義のまま手慣れたもんですよ、ね、この明るい曲調で、久しぶりにこれでベスト10入り復活しましたからね、ね、マイレディにつながるというね、郷ひろみでいつも心に太陽でした。もう一曲だけかな、次の曲はなんだ。

さあ見た目はあれとしてね、歌はうまいわ、ギターはうまいわ、作る曲はかっこいいわですから、あそれお嬢様からしたら惚れますよ。男前とか竹内まりやからしたら男前なんて見慣れてるんでね、多分そこ何とも思わないんですよね。まあそれはそれとして、いや本当にね、1980年に入ってね、まあそのスローな武器にしてくれもそうですし、例えばイエスのを聞いた時も思いましたけどね、なんか本当になんか新しい時代が来た、聞いたことない曲ができたみたいな、これもそうでしたね、僕も買いましたよシングル。ということで今夜もお付き合いありがとうございました。最後はシェイクマイデイズので爽やかな曲、知りもしないでお聞きいただきながらのお別れです。でまた。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウン

を口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、セーラー正気のサタデーワイド歌謡曲。こっち画像が映ってないけど気にすんな、すべていこうぜということで、60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ロック、ミューミュージック、フォーク、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞと、レコード持ってる、カセット喜んでいた、 CD を買ったぞ、ダビングを MD にしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんな時です。今夜の1曲目はちょっと感心しないメロディーでおなじみの、石川秀美、夏のフォトグラファーでスタート。さあ次だ。

あの曲の作りはこれ一応ディスコなんですね。ドラムとベースの作りと、あとでトゥクトゥクトゥクトゥクってシンセドラムが入ってましたけどね、あんまりそれ感じさせないですよね。普通に歌謡曲として聴ける、まあ、70年代後半のね8年9年あたりはこういうサウンドが多かったですが、でもこの曲いい曲ですよね。で僕は2番のね、あの2人で見た映画を深夜のテレビでやっていたわって、あのフレーズがね、ああなんかこうね、いいところついてきたなと、こうリアリティがあるというかね。でも今そんなもなくなりましたね。世の中テレビつけたら映画やってるっていうのがね、はい、歌詞の作り方もだんだん難しくなってきました。井上のぞみの名曲です。意外と売れてないんですよね。ルフランでした。さあ続きましょう。次の曲はなんだ。

あこれもね、なんでしょうね、チューリップにとっての初期の、まあ、中ヒットって、まあね、って感じなんですけど、後にね、リメイクされたドラマに使われて、代表曲になりましたが、財津さんの作る曲の中では、あまり財津さんっぽくないね、フォークっぽい曲ですけど、逆にオフコースとの差別化がこれでできてるって感じですね。サボテンの花、チューリップでした。さあ、次は。

まあ、あのブレイクしてねすごくポップな感じで、売れてる頃にこういうシングルを出したんですよね。これ奥井かおり作曲でね、なんかねギターのね中山かなちゃんのこうねスタイルっぽいこうロックンロールですけどね、だからこの辺が侮れないですよね奥井かおりね、やっぱりその同じ世代やというのがあるのというのとちゃんとロックンロールが作れるというところが僕は非常に高く評価してるんですけどね、普通のポップなメロディーも書けるんですけどね、その辺の歌謡曲っぽさとロックンロールの要素が入っているというのが、まあ、おそらくプリンセスプリンセスが幅広く、人気を得たビッグバンドになったのはそこだと思うんですけどね。プリンセスプリンセス、おーイエーでした。さあ次の

もともと五代を結成前に竹下幸秀がソロアルバムでデビューするんですけど、その時の曲でしてね、でそれをその、まあ、この頃いろいろ CM の発注があって、これビールの CM でしたね。それを引っ張り出してきて五代五でアレンジし直して、リリースしたという流れでしてね。だからこれソロ名義なんですよね。別に五代五で出してもよかったんやけど、まあ、そこは線を引こうみたいなことだったらしいです。これはハッピネス竹下幸秀でした。さあ次は

夢の御堂筋の次にね、雨のエアポート、これは堤恭平がね担当してベンチャーズっぽく作ったんですけど、まああれで一応仕事を果たしたということで、その次の曲は、好きにやらせてくれよということで、堤恭平がやりたいことをやってるって感じですよね。ラブチェイス恋の追跡でした。さすがに

途中の展開は多分テレビで流れることほぼなかったでしょうね、うん、でもまあ一応こうこれ3分ちょいあるんですけど、あそこも作ってあって、もしかしたらドラマの途中で使われてたかもしれないですけどね、印象的な曲です。まあで車のあの派手なカーチェイスにちょっとこの明るめの曲調がなんか印象的ですよね。西部警察のテーマでした。さつきだ。

まあじっくり聞くとね、山口百恵の声の良さ、歌のうまさがよく出ててね、いい曲やし、しみじみとはするんですが、まあ前後の曲ずっとインパクトのある曲ついてましたからね、地味だなという印象はありましたね、演歌っぽいというか。でもあの曲想的にあの夢人よと同じ世界観でね、当時の映画のイメージねとかも、琴とかねでやってましたよね、いい曲だと思いますが、愛染橋山口百恵でした。さあ次なんだ。

まあだっておいしんぼこそですよ、何がこそかって話で、あの再放送死ぬほどやってましたからね、だから初期の頃に特に前話なんか見覚えがある話がしてるぐらいですし、これエンディング流れましたからね、いい曲ですよね、だいたい声聞いて気づかなかったんですが、テロあの、ね、クレジット見て、あ、中村今が歌ってんねやというのを思った記憶は当時ありますが、これもそれなりには売れたっぽいんですけどね、まあこの頃は、ね、レコードが移籍したかなんかその後のプロモーションがされてないんですよね、だからもったいなくてなんか高騰してるとかなんでしょうね、中村今でだんだん気になる、売りの正林鉄次船山元木トリオですからね、それはいい曲ですよ、次だ。

用水、青空一人きりですね、心模様とかのヒットの後で、これもヒットしてるんですよね、用水らしいかっこいい曲です。青空一人きり、井上陽水でした。鈴木蓮の

ングルスです。あ、女子やったガールズバンドのね、草分けの一人ですね。ゴーゴーズとね、こうライバル関係だったんですけど、綺麗なお姉さんたちの代表がバングルスでしたね、のエターナルフレームという曲でして、これ2000年代に日本のドラマの主題歌で使われて、ヒットしたんですよね。日本でも、全米でも1位取ってますから、めちゃくちゃ有名な曲でいい曲ですよね。コード進行とかも綺麗でして、この辺のコード進行はなんか90年代こう日本のバンドでもね、いろいろ使われているような気がしますが、真ん中の展開とかね、あの店長なんか3人で作ってるらしいんで、まあ、その辺もあるんでしょうね。バングルスエターナルフレームでした。さつきなんだ。

まあなんかこの曲さっきの初期中期後期というと僕中山美穂この曲から変わったっていうかね、あなんか違うっていう感じがしましたね。なんかまあ時代とピタッと合ってきたって感じがしてね、かっこいい曲ですよね。まああのウォーとかって変な曲ってあれいっぱいあるんですけどね、キャッチミー中山美穂でした。次だ、ね。

天真爛漫なね感じからこんなに情感たっぷりに歌えるんだというのがやっぱり可愛いのはこの奥深さというかいいところですよね。まあこの辺りにイメージチェンジした感じの曲じゃどれもね僕も好きですし、可愛いのはこの本質的な良さがよく出ていると思うんですけれどもね。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。アンバランスです。この後はシェイクマイデイツのね、まあ、最近ちょっとまたあのミュージックビデオと似ておりまして古い曲ですけれども初期の曲ですけれどもこの曲のニューミュージックビデオがもうすぐ完成します。青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではいい週末を過ごしてまた月曜日にお会いしましょう。

0: Billy Ray Rock, I'm Happy.
1: Yeah.

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キック的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位からワンランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオがワンランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy.

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ダニトールのフリーイージー。

皆さんこんばんは。今夜も始まりました、谷徹のフリー人。今日は2026年7月3日金曜日21時。この番組の放送は FM ギブ夢かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオでお届けします。この番組の提供は自動販売機のフリージーでお送りします。もう今日は、7月3日、もう4日後には七夕が近づいてきてますけどもね、今年も七夕は、そうですね、短冊に願い事を書いて、僕も、毎年、七夕、鶴見区のイオンとかで、笹とかこう飾ってあって、そこにも短冊が、置いてありまして、そこにこう、願い事を書いて、七夕、そうですね、7月7日の七夕はそうしてますね。リスナーの皆さんもね、7月、今年も7月暑いでしょうけどもね、夏を乗り切らないとと思います。七夕もね、願い事を何を書くんでしょうかね。と、今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。心理テストのお題を発表します。森の恵みは、森のそばで暮らす少女がいるよ。今日は何かを取りに行くんだって。さてそれは。森のそばで暮らす少女がいるよ。今日は何かを取りに行くんだって。取りに行くものは、さてそれは。今夜4択ですね。A がフルーツ、B がお花、C がキノコ、D が薪。A がフルーツ、 B お花、 C がキノコ、 D が焚き火用の薪。森のそばで暮らす少女がいる。その少女が取りに行くものをこの4つの中から選んでください。

では診断結果を発表しようと思います。森で集めたものであなたの恋を邪魔するものが分かるよと。あなたの恋の障害は、僕が選んだのは D、 焚き火用の薪を選びました。選んでない A を選ばれた、フルーツを選ばれた方は周囲の反対が恋の障害だそうですね。メインディッシュにはならないフルーツを集めたあなたは独自の感性を持っている。そんなあなたの恋を邪魔するのは家族や友達以外の人たちからの反対意見。そんな意見は聞き流してと。で B のお花を選ばれた方は心配のしすぎがあなたの恋の障害。花を選んだあなたはロマンチスト、想像力豊かなタイプだねと。それだけにネガティブなことを考えるとどんどんハマってしまいそう。気にはしすぎないようにすると幸せになれるよと。で C、 キノコを選ばれた方は高すぎる理想、キノコを見つけるにはコツがいるもの。つまりあなたは恋に対してこだわりが強く自分のスタイルを持っているよと。理想を求めすぎて失敗しないように気をつけてねと。で僕が選んだ D、 薪を選ばれた方はムードのなさがあなたの恋の紹介です。最も実用的な薪を選んだあなたは恋に憧れているけれど置かれている自分を恥ずかしいと思っちゃうみたい。甘いムード楽しめるようになれば満点だねと。そうですね、僕も恋の障害じゃ、彼女といる時にムードがないのかなと。ムード作りとかも結構自分ではこうしてるつもりなんですけどもね、結構ムードのなさが恋の障害と、診断結果では出ましたね。リスナーの皆さんは森のそばで暮らす少女がいてますけども、その少女が何かを取りに来ました。それがフルーツだったんでしょうか、お花だったんでしょうか、キノコだったんでしょうか、薪だったんでしょうか。その森で取りに行って集めたもので、あなたの声の邪魔するものが診断結果で出ました。周囲の反対だったんでしょうか、心配のしすぎ、それとも高すぎるのが理想か、高すぎるのが障害だったんでしょうか、それとも僕が選んだムードのなさが声の障害となってたんでしょうか。今夜のタリトルの理事始まります。

谷徹のオリジン。心理テストでは森のそばでクラス少女が何かを取りに来ました。さてそれは何だったんでしょうか。フルーツだったんでしょうか。それともお花、それともキノコ、薪、取りに行ったもので、あなたの恋の障害が診断結果で出ました。今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。今夜はキャンプドアラからなんですけども、2026年のスタンドアップパドルボードのレースのまとめ随時更新中。2025年は全国各地約70レースが開催されました。なかなか情報を追っていくのが大変ですが、2026年もできる限り更新していきたいと思います。2026年サップレースまとめ、1月4日、2024年マスターズ 4.2 フォートウーウィズキッズ神奈川横須賀、横須賀のアウトドアーズ、参加資格は50歳以上および子供さんですね。1月は11日も第44回、これ千葉県知事杯争奪クラブ対抗カヌー競技大会が開催されています。2月は14日両田カップが神奈川県の平塚で開催されています。3月は1日に横浜で横浜国際サップマラソン2026が開催されてますね。3月は15日これは北下浦ふるさとマラソン、これも同じく神奈川県ですね。3月21日これサップジャパン in 茅ヶ崎、これも神奈川県の茅ヶ崎で開催されています。大阪では3月の29日に、北港マリナでオープンサップ選手権が開催されてますね。4月は千葉シティサップゲーム、千葉県の稲毛海岸。19日は御水湖サップチューニングレースが兵庫県で開催されてますね。4月19日は水郷杯サップスマイルレース、大分県。4月25日は第9回の石垣島サップグランプリ、これもちろん沖縄の石垣市で開催されてますね。これは今夜は4月までの、レースの情報をお届けしました。続いてのミュージックボックスのコーナーでは、今夜はチューブ特集をお送りしようと思います。それではミュージックボックスのコーナー、お楽しみに。

ドルのフリージーミュージックボックスのコーナーでは、今夜はチューブ特集、さよならイエスタデイとガラスのメモリーズ曲をお送りします。それでは2曲続けてどうぞ。

谷徹のクレイジーミュージックボックスのコーナーでは、チューブ特集サヨナライエサデイとガラスのメモリーズ曲をお送りしました。もう7月入って、夏といえば、チューブかなと思って、第1週目チューブの2曲を流してみました。チューブは1985年6月1日にデビューしています。メンバーは前田信輝さんと春畑道也さん、角野秀之さん、松本零士さんの4人のバンドですね。このサヨナライエスタデイはコマーシャルソングでコニカのとりっきりコニカのテーマソングで流されていました。とガラスのメモリーズはこれは TBS 系の日立の世界不思議発見のエンディングテーマでも放送されてました。チューブの代表曲としましては、シーズインザサン、ビコーズアイラブユー、ああ夏休み、夏を抱きしめてがあります。と僕も、この6月の6日なんですけども、フレスポ長田、これは地下鉄の中央線の長田駅の、駅から上がってすぐのとこなんですけども、そこのライフ大きなスーパーがありまして、そこの裏側で開催されましたライブに出演していました。これネジフェスという、ライブだったんですけども、そこに小坂ジャズとして出演していきまして、そこの代表の代表がピアニストなんで、そのピアニストと、ルパン三世をセッションしてきました。とソロでは、聖者の行進と、ザ・ローズ、ベッド・ミドラーさんのザ・ローズと、シング・シング・シングをテノールハーモニカで吹いていきました。その、フレスポの長田には、キリンの田村さんがね、バスケットの、ゴールを持ってきて、そこでボールをこう入れるこう、ブースみたいなのもされてましたね。もう一緒に写真撮ってきましたけど、僕もジャスラックから手紙が届きまして、今年も、YouTube に上げました有限っていうニューシングルが、ジャスラックに登録されましたので、それもぜひぜひ、YouTube に上がってますんで視聴していただけたらと思っております。もうそろそろね、今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。今夜の放送、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。心理テストでは、森の近くに住んでいる少女が何かを取りに行きました。その取りに行ったもので、あなたの恋の障害診断結果が出ました。パドルボードの情報では、キャンプドアラーズから2016年、スタンドアップパドルボードのレースのまとめをお送りしました。ミュージックボックスのコーナーではチューブ特集をお送りしました。この放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオをお届けしました。この番組の提供は自動販売機のフリージーでお送りしました。
今夜の谷戸のレジ、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

0: We roll as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to Kit.
1: あやひめのキラキラステーション。キラステ。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリストあやひめが勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。
2: 自転車を漕いで坂道を飛ばした。
1: はい、7月5日日曜日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。7月5日はビキニスタイルの日だそうです。1946年のこの日、フランスのルイ・レアールが世界で最も小さい水着としてビキニスタイルの水着を発表した。発表の4日前にアメリカが原爆実験を行ったビキニ環、なんか読めません、すごい字、環境の環に石変に焦るっていう字からその名前が取られ取られたって、なんかよくわからないですけど、まあ、ビキニスタイルの日だそうです。1946年からそんな水着があるんですね。なんか昔の朝ドラとか、あの昭和、大正生まれの人が海に行った時だから、昭和初期ですよね。大正生まれの人が、まあ、年頃になって海に行った時の水着って、あの、まあ、ボーダーのやつで半袖で、あのハーフパンツみたいな、なんかつながってんのか知らんけど、なんかそんなんを見たことあるんですよ。半袖じゃなかったかもしれん、タンクトップ風にランニングみたいになってて、あの下まで、ね、膝上まであった水着で泳いだはるのを見たことがあります、朝ドラで。だからその頃にはもう海外ではビキニがあったっていうことですよね。で、あの最近、まあ、いいわ、シャンパングラスを聞きください。

い、本日もよろしくお願いいたします。まあ、さっきの続きなんですけど、ビキニ干渉って読むそうです。みちこさんが教えてくださいました。はい、でその続きなんですけど、あの水着の話ですけど、この前ネット見てたら、うわめっちゃ可愛いワンピースと思って見てたら水着やったんですよ。なんかもうもはや服にしか見えないんですけど素材はだからその水に濡れてもいいような素材なんでしょうけど、ほんまになんかそうなんていうのロリータ系のね、あのショップなんですけど、ほんまにフリフリっとして可愛いワンピースやなと思うぐらいの、だから長さもあるんですよ。短くて、去年一昨年ぐらいからそういう地雷系のこう専用の水着みたいなのができたんですけど、それもちょっとワンピースっぽいけど、でもまあ水着なんですよ。あの水着って見たらわかるんですけど、もう全然わからんかった。パフスリーブとかでなんかひらひらっとしてて、だからそのまま行って、まあ泳ぐ手で作ってないんでしょうけどね、なんとなく服のままあの人入ってはるって思われてもおかしくないようなやつでした。うん、可愛かったけど、まあまあ、あそうってか、もうそんなんやったらあんな服着るぐらいやったら、あの海とか多分行かん方がいいですよねと思います。可愛いけどね。はい、まあそんな感じで今日日曜日、1週間前の日曜日に、ザ・ゴールドスターアコースティックバージョンでカフェドアヤ姫でやらさせていただきました。で先週のラジオで言っていたように、本当に残ってる人たちでラジオを聞いていて、ね、その場で聞いてくださっていて、なんか思い描いてるようになったんですけれども、お集まりいただきました皆さんありがとうございました。あの初めてだったんですけど、アンプラグドライブね、自分の店でやるのがまず初めてで、なんで自分の店でやらへんのって言われたことがあるんですよ、何回か。なんで自分らやったことないのって、はいみたいな。で理由は特に、後付けでの理由やったらいっぱい思いつくんですけど、なんでやらへんかったかって言われたら、そういうことを思わへんかったっていうか、じゃあ誰がなんていう接待すんのって話じゃないですか。で人も雇ってないし、なんか合理的に考えてやらん方がいいっていうこと、ただそれだけやったんですよ。大変やっていうことが分かるし、ほんま実際大変でした。自分らがやって、でまあ休憩挟んでその間におかわりとか、まあカレーもあったんで、カレーはじゃあ終わってからにしてくださいって言ってみたり、まあその休憩中に食べはる人がやはったんで、その時にしてみたり、食べない人はまあその間暇ですよね、待ってる人とかで、まあ適当にまあ緩い感じにやったんですけれども、そやな、なんかやっぱり大変やったんです。で珍しくドッと疲れたっていう言葉がぴったりの日やったんですよ。ライブ自体は楽しかってよかったんですけど、思ったより体力を使いました。アンプラウドなんで、生声なので、練習の時4人で練習してるだけやったらめちゃくちゃ箱なりしていい感じやって、そんな声出さんでもええかみたいな感じやったんです。アコギも結構大きいし、ベースも結局ウッドベース使わはったんですよね、コントラバス調の。だから結構音も大きかったし、まあ下方もいるし大きいから、声ちょっと頑張らなあかんなと思ってたんやけど、練習中は別にそんな4割ぐらいで十分やったんですよ。全然大丈夫大丈夫と思ってたんやけど、もう本番お客さんがあんなにねたくさん入ってくださったんですよ。もう満席で、もう椅子、お店の椅子なかったんですけどぐらい入っていただいて、人も多いからちょっとエアコンも強めにして、ましてや15時やったから暑いしね、暑いしエアコンも結構冷やして、でさらに私たちの後ろにサーキュレーター回してたんですよ、マックスで。それでも暑かったんやけど、そんな状態やから人とそういうちょっとした音に吸収されるんですね。音が誰もいないガランとしたところやったら声響くけど、吸収されたから8割ぐらい出しますよ。でめちゃくちゃやっぱり声出すと体力奪われるなっていうのが分かりました。普段
あのマイクがあるからね、そこまで張り上げて歌うことないんですけど、久しぶりに意識的に腹式を意識しました普段何も意識しひんけど勝手にできてるはずなんですけど、あ、もうちょっとここ次伸ばさなあかんからもうちょっと吸っとこうとか、そんなこと考えながら歌いましたね、久しぶりに。あ、ボーカリスト見たいとか思いながらそんなんでまあやったんで、なんか疲れてしまって、で夜ね、みんなでまあちょっとだけ営業して、このラジオを聞いて、でこのラジオを聞いてから最後のお客様が帰らはったんですよ。で、まあ、4人になってちょっとお昼食べてへん人もやはったんで、ちょっと近く行こうかって言ってご飯食べに行ったんですけど、もうなんかまあまあ長い時間いたんですけど、まあ楽しかったしね、面白かったからいいんですけど、なんか私いつもと全然 お酒の量が違うっていうか、あの進まなかったです、うん、もうなんいいと適度な疲労感、その時はちょうどいい疲労感やったんですよね、その時はね。翌日がしんどかっただけで、でまあ結局なんか知らんけど、小1時間とか、まあ、2時間ぐらい行って帰ろっかぐらいに思ってたのに、うちの店でまた戻ってるんですよね、みんなで、あの荷物置いてはったから。うちの店戻ったんがって写真見たら0時22分やったんですよ。ラジオ終わって出てるんですよ、8時過ぎぐらいに8時半にその店着いても結構いたんやなと思って、で途中から合流しはった人とかもやはったしね、なんかまあまあそれ自体は楽しくて、もうずっとまあなあの気の知れたメンバーだけやから何にも気も使うこともなくダラダラしてただけなんですけれども、でまあ帰ってお風呂入って、で何やったかな、なんか配信のこととかもあって配信もしなあかんっていうの気があったから、途中11時ぐらいに1回抜け出してこうね配信をつけようとしたらつかへんかったりね、なんかもういろんなことがあって、でもう結局寝て、で次の日起きた時に、で月曜日から用事があったんでもう早起きなあかんかったんですよ。なんかものすごいよ昨日の疲れを持ち越してるっていう感じがあって、あーもうほんま年やなと思いました。いつもそんなことないんです、寝たら治ってるんですよ、お酒飲んで寝て次の日復活とかしてるんですけど、それがなかったですね。一日中疲れてました。それがまあこの収録の前の日で昨日やったんですけどね。はい、まあ、そんなわけで、今日も曲を聴いていただきたいんですが、今日はちょっと久しぶりにロイズさんをの曲にしたいと思います。ロイズさんで支援、

0: のキラキラステーション。キラステ。歌子のコーナー。はい、このコーナーはザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんの様々な事情を知るコーナーとなっております。では歌子さんよろしくお願いします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。歌子もさっき言ってはったアコースティックライブの時いたんやけど、いつものなんかゴールドスターのメンバーのところにの歌子の定位置じゃなくってお店の定位置にいたもんやから、一人のおじいちゃんが終わってから今日は歌子はどないしたんやって言わはって、歌子はここやでって言って、歌子のことを気にしてくれてる人がいたことが嬉しかったです。やったーやったー、まったね
0: ー。はい、歌子さんありがとうございました。そうですね、どうしようかなと思ったんですけど、ちょっともう本当に位置がまあ狭いというか、別に人が歌うために作られた店じゃないんで、こうねあれやったんで、どこに立ったらいいんかみたいな感じで、みんなで4人立ったことはないんですよ。今まで出てもらった人も2人まで、2人の人ばっかりやったりとか1人の人やったりとかなんで、

個人的な自分の感想を言うと、そう疲れたっていうのは別ですよ。めちゃくちゃ気持ちよかったです。声出すってやっぱりいいことなんやなって健康になんて言ったらいいんかな、なんかね気持ちよかったんですよ。そのライブハウスで歌うのももちろん楽しいんですけど、マイクに乗せて、いやそうじゃなくって、なんかこう生声で力強くこう歌う部分もあれば、まあ軽く歌うとこもあるんですけれども、声出すってめちゃくちゃいいんやなって改めて思いました。そういう意味でも楽しかったです。で、楽器隊の人は、私はまあ歌うだけなんであれなんですけど、楽器の人はものすごい神経使ったって言ってはった。私は体力的に疲れて、精神的には全く疲れなかったんですよ。精神的には楽しいだけやったんですよ。だけど楽器の人は精神的にめちゃくちゃ神経すり減らした。なぜならね、分かるからですよね。一音バッて間違えたとしてもすぐ分かるし、で特にベースね、フレットレスやから押さえるところ間違えたら音ずれるじゃないですか。当たり前のこと言ってますけど、そうフレストレスは余計にまあそういうのがあって、すごい神経使って疲れたって言うたはったんですけど、私は精神的には全く問題なかったですね。またやりたいっていうか、またやるんですけど、ちょっとまあスケジュールが一応今決まってるのは10月31日のハロウィンが土曜日なので、その時にはやりますが、もっとやります。ただちょっとスケジュール的に7月はもう難しいかなっていう感じで、まあ8月ね、1日しかライブないし、で、私ちょっと演劇の方入るんであれですけど、8月後半とかにはできるかなと思うけど、暑いからやっぱり土曜日の夜とかにしてもいいかなと思いました。日曜日の昼間の方が来やすいっていう人も見張るかもしれんけどね。まあとにかくちょっと定期的にやっていこうみたいな話をミーティングでしてたと思います。してたと思いますっていうか、なんか今後の課題をドラムのアッキーが語ったはったんでそうこんな感じで考えていかなあかんなとか言うたはったから、あ、まだまだやるんやなっていう感じで、もちろんやるつもりやったんですけど、やるつもりやったんやけどね、前向きやなんやな、もう嫌やなとか思ったあらへんのやと思ってちょっと安心しております。でまあギターもね、自分のギターは持ってこなくていいので、今ねお店に置いてあるギターでやってはるので、それが結構ないい音してますので、またそれも聞きに来てください。で今回ちょっと行けなかったっていう方いらっしゃるので、入れへんかったんですよね結局のところ。だから次回はその方から優先的に受付したいと思いますので、本当に12名様しか入れないんですよ。もうどう頑張っても立ち見でいいよって言わはる人もいたんですよ。でもダメなんです、もうほんまに私らがしんどいから、立ち見とか出るとほんまにちょっと無理やなと思いました。なのでもう最大12名様っていうことにしておりますので、また来たいなっていう人は早めに言ってください。次会ったら教えてなっていうのも早めに言っていただけると助かりますね。ありがとうございました。まあそんなんでアコースティックライブはできるということが分かりましたので、このメンバーでできるっていうことが分かったんで、ちょっと定期的にやっていって、あとまあ課題としては今回はチップ制にさせてもらったんですよ。もうドリンクもドリンク代とチップ制っていう感じでチャージなしにしたんですけど、ちょっと いろいろちょっとその辺も改良した方がいいのかなっていうこともあります。どっちがいいんやろうな。なんかチップ制の方がプレッシャーかかる人もやはるんですよね。なんかどれぐらい入れたらいいんやろうみたいな感じの人もいるし、それやったら最初からチャージいくら、ミュージックチャージいくらっていう風にした方がいいのかとか、ちょっとまだそこら辺ちょっとふわっとしすぎてたんで、ちょっといろんな人と相談してまた決めたいと思いますので、ちょっと前回とシステム違うやんってなってる可能性もありますけど、またその辺は

0: 臨機応変によろしくお願いします。さてね、私今日来る前に FM ギグの近くの四条宮のフレスコでお茶買ったんですけど、フレスコね、私いつもここのフレスコ来たらあんまりいいことなくって、あのサインにねフレスコができたからそこによく行って、まあ、会員になったんですけど、そこでであのフレスコって、6月は6月7月は7月のポイントカードをくれはるんですよ。スタンプカードか、1回買い物すると1個押してもらって全部貯まったら、10% オフになるんですね。どれか1個の商品が、でそれはどこの店舗も一緒やと思うんですけど、この収録してるのが6月の最終日なんですよ。今6月30日にあれしてて、でお茶1個買っただけやけど、まあ、あれ持ってますかって言わはったから出したんですよ出したら、あの残り、今日押してもらっても今押してもらっても残り2つやったんですよね。で、あのもう今日で終わりなんで回収こちらで処分しますねって言わはったんですよ。で前もそれ言われて、あのまだ私向こうのフレスコも行くんでって言って返してもらおうとしたら、あのアホな人相手に喋るみたいに、あのねこれあの6月30日までって書いてあるでしょ、今日までなんですよ、もうあとこんだけ2つやしたまりませんって言わはったんですよいやなんでですかって言って、で、あのまだ もうあと2回ぐらい行くかもしれないんでって言ったら、あのもう1回同じこと言われたんですよもういいわと思って、あの1日に1回しか押せへんっていう意味なんかなと思って、その人の考えは。サインはそんなことないんです、2回行ったら2回押してくれはるんですよ。そうなんですよ。あ、そうなんですか。だからかなんかもう、あもういいですって言ってあの回収されて帰ってきたんですけど、あそうなんですね、サインは2回とか何回行っても押してくれはるんですよ。そんなことがありましたではエンディングに参りましょう。
1: 綾姫のキラキラステーション、キラステ

はい、本日もお付き合いありがとうございました。次回ライブは今月7月12日来週ですね、滋賀ヤスのバリハリの方で、ザ・ゴールドスターで出させていただきます。詳細がまだ出ておりません。でその翌週か7月20日はギオンシルバーウィングスでよろずやガクトさんの生誕祭となっております。こちら詳細出ておりまして、結構早いんですよ。15時半オープンぐらいです。15時半オープンぐらいでたくさんバンド数出られます。東京からもね、あのアイナカンナちゃんとかも来てくださるそうなので、めちゃくちゃ楽しみなので、そちらもぜひとも予定を空けて遊びに来てください。ではありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそ、マガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を少しだけ上質に。それではマガラコーヒーのマガラジ開店です。おはようございます。7月5日日曜日、マガラコーヒーのマガラジ、パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明です。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、大阪関西にね、ご在住の方はおそらくほぼほぼ知っているだろうとは思うんですけども、大阪の梅田にございます阪神百貨店ね、あるじゃないですか。実は今阪神百貨店の1階でですね、コーヒーのイベントが開催されております。グッドコーヒーフェストというね、全国のコーヒー屋さんがね、この阪神百貨店に集結するというイベントでございまして、まあ、6月の末ぐらいから、開催を、しているんですが、まあ、いろんなコーヒー屋さん、最新のトレンドのね、コーヒーを扱ったコーヒー屋さんが結構集まっているということで、結構コーヒー好きな方にはね、大人気の、イベントでございます。なんかね、定期的にこのグッドコーヒーフェスト阪神百貨店さんで開催されてるわけなんですけども、はい、僕もね、お客さんとしては何度か行かせていただいたことあります。結構珍しいコーヒー、変わったコーヒーもね、ちらほら見受けられまして、で、まあどのコーヒー屋さんもですね、結構な人だかりができてるということでね、はい、まあにぎわいを見せているイベントでございます。でちょうど明日7月6日月曜日までということでございますので、もしコーヒー好きのね、リスナーさんいらっしゃったらですね、大阪梅田阪神百貨店ですね、明日までですので、ぜひ一度足を運ばれてみてはいかがでしょうか。もしかしたら行かれてる方もしれないんですけどもね、はい、いろんなコーヒーがございますので一度行ってみてください。それでは今週もマガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営にAI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、3月4月ぐらいですかね。ちょうど春におすすめのコーヒーっていうのを以前お話しさせていただいたかと思うんですけども、はい、夏におすすめのコーヒーっていうのもね、実はございまして、もしかしたら気になってる方もいらっしゃるんじゃないかなということで、ちょっとね、僕の独断と偏見でこの暑い夏におすすめのねコーヒーをいくつかご紹介しようかなと思うんですけども、はい、この夏のね、暑い日に飲むコーヒーって、いろんなコーヒーありますけども、なんといっても爽やかにすっきり軽く飲めるっていうのが多分いいんじゃないかなと思います。爽やかなコーヒーってね、結構果物みたいなね、すっきりしたでちょっと甘い香りがするような、まあそういったコーヒーが多くあるんですけども、じゃあどんなコーヒーがあるのかなというところで、おすすめを3つほどご紹介します。まずはですね、もうこれ結構もう知ってる人多いと思うんですよね。エチオピアです。はい、アフリカのエチオピアですね。コーヒー発祥の国とも言われております、このエチオピアのコーヒーなんですけども、なんといってもですね、もうレモンというかね、レモンみたいな、あとお花のね、ジャスミンあるかと思うんですけども、ああいうね、ちょっとかなり爽やかでフローラルな香りが楽しめるコーヒーでございます。で、比較的苦味が、少ないコーヒーでして、でその、逆にですね、酸味というのが非常に心地いい、味わいのエチオピアでございます。はい、酸味もですね、苦手な方たくさんいらっしゃるかと思うんですけども、コーヒー本来の酸味ってね、本当に美味しいんですよ。なんか本当にスッパーっていう感じじゃなくて、酸味以外にも美味しいね、コーヒーのコクの成分であったり甘みの成分っていうのもちゃんと出してあげると、この酸味、コーヒーの酸っぱさっていうのは実は意外や意外かなり美味しく楽しめるというものでございますね。まあ、このエチオピア、このね、特徴的な酸味を生かすために浅入りのこう、状態でね、楽しんで、楽しむのが一番おすすめでございます。はい、まあ、コーヒー豆のね、茶色の色が比較的明るい色をねしている状態、これが焙煎の浅入りという状態なんですけども、この浅入りで飲むエチオピア最高でございます。で、続きましてコスタリカ、これは中米の国ですね。はい、アメリカのね、北アメリカ大陸と南アメリカ大陸の間にある細いところにひしめき合っている国の一つでございますけども、このコスタリカという国のコーヒーもですね、オレンジというかみかんというか柑橘系の香りがパンと口の中で広がる、まあ、これもまた心地いいコーヒーでございます。同じようにエチオピアとね、同じように柔らかい酸味とあと甘さというのがね、特徴でございます。すっきり爽やかでもふわっと甘い香り、ちょっと蜂蜜のようなキャラメルのような雰囲気の、ね、甘い香りが楽しめるこのコスタリカというコーヒーも実はおすすめでございます。はい、で僕もですね、以前このコスタリカのコーヒー豆ね、仕入れた時はかなりグレープフルーツでしたね。グレープフルーツを食べてるんじゃないかっていうぐらい、グレープフルーツのね、このすっきりとした香りと酸味がね、めちゃくちゃ楽しめる、このコスタリカなんですけど、これも本当に夏のコーヒーとしてはおすすめでございますね。はい、そしてもう一つ、ちょっと意外な産地かもしれません、タイですね。東南アジアのタイという国のコーヒー、トムヤムクンで有名でございますけども、このタイのコーヒーもですね、比較的飲みやすいコーヒーでございます。ちょっとイメージがない方もいらっしゃるかと思うんですけども、このタイのコーヒーはですね、酸味であったりあと独特の苦味であったり、何かね、突き抜けた味というものはないんですね。こう全体的にバランスが整っている非常に飲みやすいコーヒーでございます。なんかね、いろんなコーヒーありますけども、ずっとね、長く飽きずに、飲める楽しめるコーヒーって多分こういうこと言うんだろうなっていうのがこのタイのコーヒーでございますね。はい、タイの中でもね、まあ、いろんなエリアがあるんですけども、チェンマイっていうね、 エリアがございます。ちょっとね、内陸の方、山の方に入った、まあ夏場でもね比較的涼しい避暑地として、知られているエリアでございます。チェンマイというところが、まあ、ここのタイのチェンマイという場所のねコーヒーが本当に飲みやすい、飽きずに楽しめるコーヒーでございます。まあ、これもおすすめかなというところでございます。はい、で今エチオピア、コスタリカ、タイとご紹介しました。もちろんホットで楽しんでいただいてもいいんですけども、これらをねアイスにしても本当に美味しく楽しめます。アイスにするとさらに香りがパーンと広がりますのでね、ぜひぜひ、試してみてはいかがでしょうか。というところでですね、ここで1曲お送りいたします。曲はビーズユナイト。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、それではですね、今週素敵なゲストに来ていただいております。先週はね、僕の一人語りで終わりましたけども、はい、今週はゲストが来てくれました。今週のゲストなんですけども、まあちょこちょことお話に、ラジオでもお話ししております、うちのね、マガラコーヒーのカフェ開業講座というのがあるんですけども、これの卒業生の方にね、今日は遊びに来ていただきました。カフェ海洋講座の、卒業生日記達也さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、かなり緊張してはるなっていうのが、
2: そうですね
1: もうビシビシと伝わってるんですけども、
2: はい、
1: そ
2: う
1: です
2: ね、どうしましょうかっていうぐらいな感じなんでこれがね、成立するのかどうか一生懸命頑張りたいと思います
1: 、ね、そのうちね、緊張も和らぐと思うんでね、はい、もうそうなるとベラベラベラおそらく喋るかと思うんですけども、はい、はい、じゃあニキさん、せっかくなんでね、はい、簡単で結構ですので、はい、自己紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、
2: 私、マガラコーヒープロフェッショナル講座卒業生のニキ達也と言います。今現在はですね、コーヒーの仕事はしてなくて、まあ、販売業というところで携わっております。でやっぱりそのプロフェッショナル講座を受けたいと思ったのは、自分でやっぱりコーヒー屋さんをやりたいなっていうのが、もうそもそも本当に最初のきっかけでございます。で自分もコーヒーが好きで、まあ、単純にコーヒー屋さん飲みに行ったりだとかはしてましたが、そこを突き詰めると自分でやっぱり入れてみてどうなのかなということを考え始めた時に、うちの奥様がまあインスタグラムなんかで調べていただいて、マガラさんのことを知ったという経緯ですね。
1: はい、ありがとうございます。もういきなり話がぶわーっと出ますけどもね、はい、まあ、コーヒー屋さんをね、はい、そもそもやりたいということでね、うちに来ていただいたわけなんですが、うんうん、なぜコーヒー屋さんをやりたいと思ったんですか？
2: そうですね、自分が、まあ、今販売業の仕事をしてるんですけども、はい、うんうんうん、きっと人とこうお話をするのが、うん、嫌いではないかなと、はい、自分が今までいろんな仕事をしてきたんですけども、うんうんうん、その中で人とおしゃべりをして、自分が進めるものであったり、はい、お客様の希望されるものを提案する、はい、でそこの中で生まれるコミュニケーションがとても心地よくって、うんうん、じゃあそれが自分が今度その店主といいますか、はい、自分が動かす、中心になって動かすっていうことを考えた時に、うん、どこまでじゃあチャレンジできるかなっていうのが、そもそもの多分最初のインスピレーションといいますか、があったのかなと思いますね。なのでそこで、まあ、自分の好きなもの、はい、コーヒー、
1: うん、
2: 実はちょっとお酒も頭をよぎってたんですね、うんうんうん、お酒も好きなもんで、はい、でお酒のことをしようかコーヒーのことをしようかっていうのが二択であった時に、お酒だと好きすぎて、
1: うん、はい、うん、自分が飲んでまうみたいな
2: そうなんです、そうなんですね、うんうん、なんだかあんまりこういいイメージがなかったのかなと思うんですね、はい、うんうんうん、で、まあ、コーヒーだと、うん、まあ、飲んでもそんなに、なんて言いますかね、うん、体にこうね、はい、うん、こう支障がないと言いますか、うんうんうん、目覚めすっきりになるというか、はい、こうプラスなイメージが出てきたもんで、はい、じゃあコーヒーのことを知りたいなと、うん、いうことですかね、はい、最初は、
1: うんうんうん、はい、で、奥様がね、はい、そのうちのカフェ開業、はい、まあ、プロフェッショナル講座ですね、はい、を見つけたということなんですけども、はい、多分そのね、調べてる中で、はい、他のコーヒー屋さんとか、はい、それこそカフェの専門学校、うんうんうん、でお店じゃないけども、はい、もうね、そのコーヒーを取り扱ってる会社さんなんかも、うんうん、そういったコーヒー教室、ないしはそのお店をね、カフェをやりたい方向けの講座っていうのは、うんうん、はい、おそらくあったと思うんですけども、はいはい、まあ、なんでまたその中でうちをね、そう選んだのかなっていう
2: そうですね、もうそれは本当に、直感に近いって言ったらすごくもう説明足らずになっちゃうんですけども、ビビビと来るようなものがあったり、はい、で例えばその講座 にかかる最初の、まあ、お金、まあ、実際こ、ね、あの必要なものではどこでもあると思うんですけども、はい、比較的、うん、マガラさんの場合は、まあ、リーズナブルというか、はい、それも大きなもの、うんうん、ところはあったと思います、うんうんうん、はい、そういうのが合致して、
1: はい、
2: ちょっと一度、
1: うんうん、
2: あのコーヒーを、ね、うんうん、飲みに行かせていただきたいっていうので行かしてもらった経緯になると思います ね、
1: はい、そうですね、はい、あの新木さんが初めて来た時ね、うん、はい、あの先ねこの番組始まる前に、はい、あの思いね、うん、出し、はい、ちょっと思い返した時にね、はい、あの初めて来た時期まで覚えてたんですよね、はい、新木さんね、
2: そうです
1: ね、うん、僕ちょっと時期いつやったかなと思ってたんですけどね、はい、でもねあの来た時覚えてるんですよ、
2: はい、
1: あのうちの、ね、当時のお店ってカウンターがね、はい、あのあって奥にテーブルが、はい、3つほど
2: はい、
1: あったんですけども、はい、ね、ちょうど奥のテーブルの席で、
2: はい、
1: お二人座って、はい、ね、コーヒーを飲まれてたっていうのは覚えてます。
2: そうですね、
1: はい、
2: はい、でですね、その行って、まあ、そのインスピレーションであったりとかが働いて、はい、お店行かせていただいて、
1: うんうん、
2: まあ、コーヒーを飲ませていただきました、
1: はい、うんうん、
2: でそういう講座のことも、まあ、半分念頭にありながら行かせてもらったんですけども、うんうん、
1: はい、
2: ただやっぱりそこで飲んだコーヒーに衝撃を受けたっていうのは、はい、これはあのさっきも言ってたんですけど、はい、おべんちゃらでも何でもなくって、うんうん、本当にそう思いました、
1: うんうん、
2: で僕は勝手にその時に、
1: はい、
2: あの魔法のコーヒーって、
1: うんうんうん、
2: あの言ったんですね、はい、で本当に魔法をかけないとこんな美味しいコーヒーはできないんじゃないかって思ったのが衝撃的で、うんうん、
1: はいはい、
2: でうちの奥さんもコーヒー飲めないんですよ本当は。
1: あ、なんかおっしゃってましたね、はい、最初ね、はい、はい、
2: それが多分おかわりしたんじゃないかな時
1: なんか
2: ぐらい、
1: うん、
2: はい、
1: してたと思います、
2: は
1: い、
2: そうですね、うん、そう、それぐらいにの飲みやすいコーヒーっていう、
1: はい、
2: 言えばいいのかな、なんていうのか、うんうんうん、僕は本当に魔法のコーヒーと思ったんですね、
1: うんうんうんうん、
2: でこんな美味しいコーヒーが飲めるんだ、
1: はい、
2: のじゃあそれをどうやって入れるんだっていうことですよね、
1: うんうん、
2: きっとね、
1: うんうんうん、
2: でそこで学びたいっていう流れになっていくと思いますね、うんうん、
1: はい、はい、あのね、うん、魔法のコーヒーってねなかなか言われること
2: ね
1: ないんですけど、うんうん、あの秘密はね、あの変な粉入れて
2: ます。やっぱりそうか、
1: 変な粉はちょちょちょっといいね、
2: 帰りなんか朦朧としてたような、
1: ね、あのちょっとふわーってなってねそんなことしないですよ、
2: はい
1: はい、
2: いやいや本当に、
1: うんうん
2: うん、その衝撃ですよね、
1: うんうんうん、
2: やっぱりね、
1: うんうん、
2: だからそこでうーん本当に思いました、
1: はい、
2: はい、
1: うんうんうん、でその初めてお会いしてから、はい、まあ、大体半年後ぐらいですよね、
2: はい、
1: あのじゃあ学びますと、
2: はい、
1: もあのね、講座に申し込みをいただいてね、
2: はい、
1: まあ、スタートした、
2: はい、
1: わけなんですけども、うん、はい、なんかあの今だから言える、ね、うちのこの講座、
2: はい、
1: ね、なんかあります、感想というか、
2: 感想、そうですね、うん、だからうーんと一生懸命、うん、まあ、やってて、うん、もう本当に僕は、まあ、ゼロと、まあ、皆さんそうなんですけどもね、うんうんうん、まあ、あの不安の中で、
1: はい、
2: あの学ばれて、でそれをまあ形にしていくっていう過程は一緒で、うん、でもなんて言うんでしょう、うーん、敷居がそんなに高くないと言いますか、
1: うんうん
2: うん、あの入ってしまえばなんとかなるんだっていうところを、
1: うんうん、
2: まあ、やっぱり1回2回と行かせてもらううちに、はい、それは感じ取れて、
1: うん
2: うん、あの楽しみになったと言いますかね、うんうんうんうん、やっぱりね、でもそうでないと続ける意味もないしと思ったんで、
1: うんうん、
2: でもあの分かりやすくって、
1: はい、
2: とても良かったです。
1: よかった、ありがとうございます。
2: はい、
1: まあ、うちはね、うん、敷居は本当に低いんですよね、うん、ほんまに敷居の低さに関してはおそらく日本一じゃないかなっていう、うんうん、
2: いやでもそのマガラさんの懐の深さといいますか、はい、そのね、寛大なところなので、多分なんて言うんでしょう、二の足を踏んでらっしゃる方があるんであれば、
1: うんうんうん、
2: 全然ね、一度、うんうんうん、行かれてもいいんじゃないかなっていう。
1: ありがとうございます、うん、いいことを言っていただきまして
2: 、はい、
1: うんうん、本当にね、あの講座は8回、
2: ね、そうです ね、はい、
1: あって、まあ、最初の頃はね、
2: うん、
1: この、まあ、入れるというよりも、
2: はい、
1: お話を聞くっていう、ね、
2: はい、
1: メイン、ね、
2: うん、そうですね、
1: の内容ですけども、はい、結構新木さんってその、ね、はい、コーヒーがまあお好きという、以前から好きだ、はい、ということだったんですけども、はい、ああいったちょっとね、コーヒーはどのようにこう実がなって、どうやってそのコーヒー豆がね、うんうんうん、はい、 できていく過程とか、はいはいはい、ああいうのってもともとご存知でした、う
2: ん、いやいや全然全くですね。なので座学が最初にやったんですけども、はい、本当にそれでために、ね、うん、なりましたし、よりそのじゃあコーヒー、はい、産地も違う、
1: うんうんうん、
2: そこで味も変わるっていうことが学べたので、はい、もっともっと知りたいってやっぱり思いますよね、うんうんうんうん、そうなると、うんうんうん、なので入れていく過程の前で勉強できたのが大きかったなと思います
1: ね。そういうのをまず事前に知ると、はい、例えば家でね、普段何気なく、はい、あのコーヒー入れてる、もしくはちょっとスーパーでコーヒー豆買ってるっていう、うん、あの普段何気ないことでもちょっと見え方がね、うんうん、変わったりとかしてね、ちょっと面白くなったりとか ね、はい、いうところもありますし、
2: はいは
1: い、でいざ抽出のね練習に入っていくわけなんですけども、はいね、はい、もうひたすら入れまくるっていうね。
2: そうです ね、いやでもね、あれは楽しかったんですよ、本当に、うんうんうん、あの最初もちろんできません、
1: はい、
2: あのまあ、今でもね完全ではないんですけども、本当にできなくって、
1: うんうん、
2: だけどな、うん、やっぱり細かく修正点を教えていただけたりするので、
1: はい、うんうん、
2: 分かりやすかったんですよね、本当にね、うんうんうん、でじゃあもう一回やってみましょうって、はい、もう一回やることがそのなんて言うんでしょう、ドキドキじゃなくって、うんうん、チャレンジの方で、
1: うんうんうん、
2: こう前向きにさせてもらえたっていうのは、はい、とても、うん、過ごしやすかったのかなと、
1: うんうん、
2: 今思えば本当にそれは思います
1: ね。やっぱりこう何回もね練習しないと正味身につかない、ね、うんうん、ものなんでね、
2: はい、
1: うん、ただそういうタイミングというか、うんうんうん、感覚というか、
2: はい、
1: 一回掴んでしまえば、うんうん、ね、あとはそつなくね入れれるように
2: そうですね、それができ
1: ればあれおかしいな、
2: いやいやいやいやいや、なかなかね、あのなかなか本当に、まあ、僕の場合はまだその開業とか、はい、そっちの方には行ってないので、
1: うんうん、
2: あの家で飲むだけですし、
1: うんうん、
2: 本当はねマガラさんにもまた飲んでいただきたい、
1: うんうん、
2: 自分が今どういう状態になるのか、はい、っていうところの不安感はあるんですけども、うんうんうん、ただでもその、うん、不安があるから入れ続けようと思いますよね、
1: はい、
2: あの自分が飲むだけにしても、
1: うんうん
2: うん、でその時の変化 を、
1: うんうん、
2: をまあ感じ取ってやってるので、
1: はい、うん、
2: 僕がやっぱここまでこうなんて言うんでしょう、ハマれたのは本当にマガラさんのおかげかなと思っています。いや、
1: ありがとうございます、はい、もう今日僕一番あの自己肯定感高いです
2: いやいやいや本当にもうね、きっと皆さんね、あの卒業された方、うんうん、皆さんそうやって思っていらっしゃると思います、うんうん、はい、
1: ね、まあ、お家で今練習されててね、はい、自分で入れて自分で飲んだらで、ね、うん、だんだんね、慣れてきすぎちゃってね、うん、
2: はい、
1: なあなあにどうしてもなっちゃうんですけど、はいはい、ちょうどね奥様がね、
2: うんうん、
1: 今も飲んでいただいてね、はいはい、多分美味しいやら、まずいやら、ね、言ってくれてるとは思うんですけども、
2: はい、
1: うんうん、
2: ね、いやもっともっとねチャレンジしたいなっていう段階ではあるんですけどもね、やっぱりね、でそれがまあなんでしょう、今度お商売になった時に通用するかどうかっていうのが、まあやっぱり次の段階の不安といいますかね、それがまあ頭の中にはあるかなというのは思ってますね、はい、
1: まあお商売ってなった時のコーヒー の、 そのクオリティ、
2: はい、
1: 品質っていうのは多分おそらく問題ないはずです。
2: なるほど、
1: はい、うちの講座を卒業してるんで
2: ありがとうございます、
1: はいはい、まあ、あとはそこに自分が自信を持てるかどうか、
2: そうですね、本当にそこですね、うん、そうですね、自分の性格とか、まあ、皆さんそれぞれね、うん、性格があってされると思います、うん、で自分の場合は本当に石橋を叩いて、
1: うん、
2: 叩きまくって、
1: うん
2: 叩きまくって疲れてしまうぐらい、
1: はいはい、
2: っていう性格なので、うん、ドキドキはしちゃうんですけども、ね、
1: うんうんうん、
2: はい、そこを乗り越えたいなっていうところです、
1: うんうん、はい、僕なんかガラスのハートなんでねもうちょっとついただけでもうパリンって割れてもうメンタル落ちまくるっていう
2: 繊細なん
1: です繊細さなんでね僕ねほんまに
2: どうでしょうか
1: 誰も信用してくれ信じてくれないですね、はい、そんなこと言うてもうんうん、まあ本当にね、
2: はい、
1: もう卒業されてから1年半ぐらい経ちますよね、去年の1月でしたっけ ね、
2: はい、
1: 卒業されたんが、
2: はい、うん、実はその一緒にね卒業された方も、はい、うんうん、もうご自身で
1: そうですね
2: 開業されてましてね、
1: はい、一足早く
2: そうです ね、 ね、本当にいやいや羨ましいなと思ってね、うんうん、しますけども、うんうん、でも自分も頑張らないとっていう気にもさせてもらいますよね、うんうん、
1: まあいい刺激がね、
2: そうですね、本当に
1: いただけるっていうのが、
2: は
1: い、本当に
2: ありがたいことですね、
1: いい
2: です
1: よ
2: ね、それはね、うんうん、で、うん、卒業生の方で、
1: はい、
2: もうされてる方で、
1: はい、
2: 僕も、違うところでさ、
1: はい、
2: 高槻の方でされてる、
1: はいはいはい、
2: 方のところでお店にお伺いしたりとか、はいはい、高石市の方でされてる方とか、はい、卒業生の方にね、うんうん、お会いしに行けて、でもそこから少しずつそういうのもコミュニケーションが広がってるので、うんうんうん、ああ僕もなんとかそこに、
1: はい、
2: いい見本がたくさんありますね、
1: うんうんうん、本当にねその大阪の高槻、はい、同じく大阪の高石、
2: はい、
1: ね、この2人ともですねもうぶっ飛んだ卒業生なんで、
2: いやいやすごい、いや素晴らしいですね本当に、
1: うん、ね、あの高石の子なんかはね、うん、もうベトナムまで行ってコーヒーの木植えてますからね、
2: すごいですよねいや本当フットワークの軽さが本当に羨ましいです、ね、はい、
1: まあ、そうじてねうちに学びに来る方ってフットワーク軽い方だと思います、う
2: ん、その中で僕はいたんですかね、
1: いやいやいや、ニキさんもフットワーク軽いと思いますよす、ね、わざわざこっちまで来てくれてるんでね、
2: そうですね、
1: お住まいちょっと遠いんでね、
2: そうですね、大阪の南の方から来てますんで、うん、
1: ね、って考えるとね、うちはね新大阪の近くなんで、ね、なかなかの移動距離ありますからね、はい、という感じでですね、はい、うん、もうお時間の方がですねもう終わりに近づいてきてるんですけども、ね、はい、まだまだちょっと日記さんにはいろんなお話を聞きたいです、はい、特にこれからどういうお店をしていきたいのかっていうのをねちょっと根掘り葉掘り聞きたいなと思いますので、はい、来週も、
2: はい、
1: ね、ゲストで、はい、また来ていただけますので、はい、ちょっとその時にいろいろとお話を聞かせてもらおうかなと思います、はいはい、
2: よろしくお願いします、
1: は
2: い、
1: それでは、まず一旦終了しますのでね、はい、はい、今週のゲストカフェ会議うちの、マガラコーヒーカフェ開業講座卒業生日記達也さんでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
0: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、エンディングの時間でございます。まあ、本当にカフェ開業やりたい方たくさんいらっしゃるんですけども、まあ、あのうちのね開業講座、卒業生の日記さんですね、本当にコーヒーが好きで飲んで、うちのコーヒー飲んでね、わこれはすごいとで、習いに、学びに、ね、来てくれた方でございました。まあ、本当にね、カフェやりたい方いらっしゃったらうちの開業講座ね、めっちゃ講座の宣伝しとるがな、はい、ということでね、あの気になる方はまたインスタグラムマガラコーヒーで調べていただいたらよろしいかと思います。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: おはようございます。7月5日391回目の放送です。ゲストさん2週にわたって来ていただきまして、いい話をたっぷりとしていただきました。大事なことは基本分かってることが分かってなくて、ちゃんとね振り返る意味で、立派な賞をさせていただきましたんで、ちょっと読み返してみましょう。なかなかね、私もねいろいろありましたんで、また一番ね最初に書いてる自分自身を大切にしましょう。
1: もう思い当たるところがいっぱいあるんやろ。
0: あるよ。してなかったのかな。してなかったからそうなったのか。
1: まあだけじゃないとは思う。
0: まあいろいろ重なってああいうものが、出来事が起こるという話をね、振り返る意味でちょっと今週のお話はそれをしましょう。はい、よろしくお願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、朝にゃんです。いやー、ということでね、もう大変でしたよね。もうすでに皆さんご承知の通り、人生初ばっかし。いやー、もうね、普段もう皆さんね、もうご存知の通り元気にしてるんですけどね、その日が突然、まあ、突然でもないけど、予兆はあったから突然ではないけど、
1: あったよ、
0: 先月の収録ともちょっと体調ね悪くて、まあ、あの最後の収録は
1: さとりちゃん、
0: お願いして帰りましたから、あれはあの時はね、風邪、ちょっと風邪気味、久々にちょっとね、あの鼻も喉も痛いしっていう風邪気味から来る、ちょっとこう胃が荒れてるんかな、ちょっとね食欲もあんまりないな的な感じでね。
1: いや、本人自分で言ってたよ、満身創痍言うとったからな。
0: ああ言うとったねちょっとしんどかったんです。
1: いや、ほんまやで、
0: ああ言うとったね、確かに、
1: ほんまに、
0: そうなんです。
1: あ、いつや、ゴールデンウィーク明けか、
0: 明けかね、先月の収録の時が8日、
1: 収録したのがゴールデンウィーク明けすぐとか
0: やってね、5月8日の8日金曜日、8日金曜日でした。あの時もしんどかったね、正直。
1: いや、そうやで、だってもう、あの土色しとんのやばいな、あれって言うたん、
0: 言うたっけ、
1: みんなで。
0: あ、言うたっけ。
1: そう、
0: まあ、まあ、
1: やばいで、それ、
0: その5日後か、倒れてね。
1: そうよ、
0: だから10日の日曜日のイベントとか、その後なんかお食事会も、もうその時点でキャンセルちょっとね、あのしたんですよ、ちょっとそういける状態じゃないかなっていう前もってね、そうです、そうです、そういうぐらいのやっぱ体調悪かったんだよ。
1: いや、ほんまにそうよ、だってあの収録の日びっくりしたんや、食べてないって言うとるし、
0: 食べてないって言うとな、
1: そう、ほんで食べてないって言っとんのに、うってしてんねんうって、何が上がってきてんのっていう、まあまあ、あれ多分まあまああかん予兆やったんじゃん、もしかして今考えたらな。
0: あ、まあね、
1: そういうことやんね、
0: まあ、確かにね、ここで病院行って薬もらうなりしとったらよかったのか。いや、でも胃薬飲んでて、ちょっと変なしてると、あの食べても戻したりとかしてたんで、予兆があったから胃が荒れてる感があったんで、胃薬だかって飲んだ気がする。でもあんまり変わらんなっていう感じでした、まあまあ、そういうことがあってあの5日後にね、もう忘れもしない5月13日の出来事でした、あの夜勤の仕事してるんで、もう12時前には起きて会社に行って、一人で、まあ、とにかく仕事あのやってたんですよ。で、まあ、皆さん続々出社されてきて、で、まあ、あの配達の仕事してるんで出たんですよ、店をね。で、出たのはいいねけど、もう途中でまたちょっと気分悪くなって、そこでちょっと休憩をして、でそこで迷ったのよ。このまままた頑張ってなんとかあの配達の業務を、まあ、時間はかかるけどやり遂げるのがいいのか、これ途中で誰もおらんとこで変な話倒れたらやばいぞと、逆に迷惑かかる、その判断で、いや、これはちょっともう結局家に、いや店に帰ろうと、ちょっともう誰かにそういう状態じゃないんで代わってもらった方がいいやろっていう判断に結局行き着いたんですよ。で店帰りました。でもその段階でもお腹がに、まあいいですよね、激痛もう走っとって、
1: もうだから倒れそうなレベルでやばいっていうのがあった。
0: そうそう、とりあえずもう店に、まあ、帰ることには帰って、でもう仕事代わってもらって、そこでもう私叫んだもん、救急車呼んでくださいって、これはやばいって、もう自分でも、これはもうその自分の我慢の息を、家帰って休むっていう選択肢もあってんけど、あかん、これはもう病院行かなあかん、もうそんな時間、まあね、タクシーあればいいけど、救急車ね、なんか呼んでんの、どんもちょっとね気使う、恥ずかしい感っていうか、でもそういうのはもう超えて、と、救急車呼んでもらえませんか、
1: もうこれ以上我慢ができ
0: ん、我慢できん、人生初救急車
1: ちゃうねん、そこまで我慢してるべきじゃないねん、
0: まあね
1: そうやね、
0: そこまで、
1: その前に多分必要やったやんな、
0: ちょっとそれも遅かったわけな、もっと早めにね、
1: な、うん、頑張りすぎたな、
0: 頑張りすぎたか我慢しすぎたか今になってはまあまあ反省点です。
1: 我慢どころを頑張りすぎたんやろ
0: う ね、うん、でまあ結構早あの来たんですよ。もうほんま10分も足らずでキックしてピーフォーピーフォーピーフォー、まさかそれにね救急車になるなんてあれやけど、まあ来ました。で来たんはええんやけど、あのまあその救急隊員がいろいろ聞いてくるわけよね、症状を。どこをどう痛いんですか、胃が痛いんですって言うたけど、こうでどういう痛みで、この辺この辺ですか、いやそこで、いやそこそこそこそこそこで、いや差し込むっていうか、もうそのやり取りが結構やっぱり向こうも仕事やから、そらねどういう症状でっても、もちろん必要やから聞かんだけど、その時間がもうそのずーっと痛いわけやから、こちらとしてはもうとにかくとにかくもう早う出て病院連れてってよっていう感がもうさっきあったから、もうそれがすごい長く感じた。こういうことなかなかいけへんねんな。でまあやっと分かりました、じゃ あの研究搬送してもらって、そこからまた病院あちこち研究病院電話してるような、分かりましたどうぞ、まあ、けどそれも早かったですよ。で結局灘区の方の病院に行きますって言って、ガタガタガタガタガタンと閉めろとして、そっからやん、初めて救急車乗るでしょ、飛ばしてるのか、もうベッド、ね、ベッドから何回こう宙にこう、わかりますかね皆さん、
1: え、待って、それ座ってんの寝てんの。
0: いや寝てます寝てます、こう
1: あの寝てんのは寝てん
0: ね、寝てるよ、あのもう座ってるんじゃないよ、もうベッドに横たわってますよ、うん、でその普段寝てるようなあの体勢が宙にこう、道が悪いわけじゃないよな、飛ばしてるからかな、でカーブも救急車から信号も止まらへん、うん、止まって、そのよりもそのあの揺れ、救急車ってこんなに揺れるんかなっていうのを初めて、
1: ずーっとくてあれやけどね、今めっちゃアサニャンさんが揺れてるから、
0: そうピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンぐらい、いやほんまね、ほんま乗った人は分かるでしょ、うん、あんだけ揺れるんや居心地悪いだろ一人やけど、それで、まあ、着きました。で着いたら着いたら、まあ、なんとかのそういう処置室、うん、ガタガタガタガタガタ向こうの病院のベッドまたこう行きますよ、よーよーあいよー、前ことなってね、スルッとスライドみたいにこうなって大きいんでもええようにしてね、こうやって向こうの処置室のベッド乗って、
1: 時間的にだから結構救急やんね、
0: 早かった早かった、もう読んで30分もかかる、20分ぐらいかな、あの救急車電話してもらって、その病院もう時計見てないけど、なんとなく感覚的に20分のぐらいでまあ病院に着きました。でそこからまた診察じゃないですか、あのなんか機械こう仕切って、あの スキャンみたいな CT みたいな取って、もうその胃の中がもう すごいことになってた、まあ、あのこっち もう痛いのとあれであっても半分こう気失ってる状態で、って感じで聞き取って、まあ、それでもその先生曰くもうちょっと緊急手術をせなあかんって話聞こえてきて、でうちではちょっと
1: 大
0: ごとやん、大ごとね、処置できへんからちょっとあの病院探しますっていうか、うん、ここでやれこれのははは痛いの痛い言ってたりか、あれちょっとあの痛み止めそこで入れてもらったかな、うん、ちょっとあのなんか入れます言うてちょっと落ち着いた、それでもまだ痛いやん、それが痛いです、もう痛いしか言葉出てけへん、痛いでもちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいよ、でやり取りしてやって、それもな結構長かったかな、こう1時間もかかったかな、こうに込まれて診察してもらって出発するまで、であの東奈良区の、まあ、江南医療センター、昔の江南病院っていうらしいんですけど、江南医療センターいうところにまた搬送されて、でそこでまた同じようになんかもっとなんか検査で取られて、まあ、痛みはちょっとマシだったけど、もうそれも長く感じたね、こう1時間で結局も手術はせなあかんっていうことは決まったから、もう手術します、もうちょっとあの胃に簡単な先生説明、胃に穴開いてますって、胃に穴、まあ結局あの潰瘍がひどくなってそこからもう穴が開いてる、もう相当重症らしい。でまあ、手術はせなあかんって、その身内に連絡してね、連絡取ってください、で私もちょっと個人的にも 子供を2人いるんですけど、もう全然連絡取ってないし、で奈良にね、奈良の実家、弟が1人住んでるんですけど、でも弟とももううちね、母親両親亡くなってるんですけど、母親が亡くなってから1回の会期で帰ったけど、もう4年5年近く全然と連絡取ってないしね。いや弟おるんですけども連絡してないけど、まあ誰もねおらんかったら、もううちの会社の社長来てもらえば、いやでも一応いらっしゃるんやったら連絡取ってほしいよ、で、まあ、電話番号教えて病院の方に電話してもらったら出ました、でのとさん出会ってこれからこっち向かうって言ってくれます。来てくれる、明日多分また早朝ですよ、5時か4時か5時か出てくれて、あの9時頃、朝の9時頃来てくれて、ね、わざわざ奈良から、おーすまんな、どうしたんや、っていう感じで、すまんな、申し訳ない、もうちょっとこんなになってないって、でまあ先生来てくれやって、いろんなあの手術の前の説明ね、初めて来ましたわ、いろいろ、まあ、とりあえずはあの穴が開いてることには間違いないんで、あの手術します、ただちょっとその状況がはっきりわからないんで、まあちょっとあの最初は小さな穴あの開けて、あの内視鏡っていうんですかね、そこを通すぐらいの穴開けて中確認してみます、でその状況によって手術あの分かりません、で小さな穴やったらなんかその胃の中、あのお腹の中にもちょっと油がこう人間あるから、その油をなんかかき集めて穴に蓋したら埋まる場合があるんで、まあ、最低限の穴やったらそれで済むけども、大きかったらちょっともっとお腹ちょっと切って、うん、ちょっとあの大きな手術になります、でもっと大きかったらもうちょっと炎症を起こしていいとか入試会十二指腸とかここまでいっとったら、あの 腸もいっとったらちょっとカット切って、もうひどかったらもう人工肛門、ああよく聞くやつや、あれつけることになるかもわからないし、まあないと思うけど、あのがんさえがん見つかったらもっとあの大変な手術になります、でも全部可能性として全部説明を結構時間かけてしてくれやって、こっちはもうわからんから、はいはいはい、で横で弟が一生懸命聞いておいて、で最終的にいろんなあの書類にあの手術の同意書にサイン代わりしてくれて、でそれでやっと手術もいって OK やりますって言って、お昼前がそっから2時間ぐらい経った後にオペ手術が始まったんですけど、オペ室っていうね、初めて、もうまだ意識あるやん、でこれからじゃあ始めますって綺麗にもあのパジャマ垂らして着替えて、でこれから看護師さんがじゃあこれからオペ室行きます、はあ、いよいよか、まだ意識ありやな、いよいよか、タカタカタカタカタカタって言って、そのオペ室移動する間いろいろ考えんで、はあ、大丈夫かな、いや、まあ、でも先生大丈夫って、もう目覚めたら全身麻酔しますってね、それも初めてやん、で、はあ、意識終わったらもう気がついたら目覚めたら終わってますよって先生やって言ってるけどな、うん、大丈夫やな大丈夫やな、なんかあの時間が短い時間やったけど、なんか頭、俺の人生64年間今まで元気やったのにな、なんかこんなことで急になんか考えるね、
1: まあいやそやわね、いやだって手術やもん、やっぱちょっと考えるわな、
0: ピュッてじゃなくて全身麻酔って言うたら気を失うやろ、
1: せやな、ピピッとちょっとやりましょうぐらいで終わらへんもんね、
0: そんな永久に意識持たらんかったらあの世に行ってるってことやなとかね、うん、でもこれ、まあ、無事に帰ってきたらまたラジオのネタになるのかなとかね
1: いやそうよ、それこそあのちょっとまあまあびっくりしたのが、あの、ね、ここのこの笑顔高い便の、うん、その LINE のグループがあって、うん、ね、さとりちゃんとくねちゃんとってなってるところの、うんうんうんうん、あの LINE グループのところに、うん、これから手術します、
0: あ入れたっけ、
1: 手術しますって書いてあるって思って、そんなん LINE 入れれんのって思って、まあまあびっくりした、ね、本人からの報告が入ってると思って、
0: そうそう、これは手術しますっていうあのフェイスブックの記事も上げました、まだ、そうそうそう、まだその威力あって、
1: そうそう
0: っていうかあの、
1: ね、
0: 記事一応もういろんな5月13日って、うん、 週の日がやっぱりあの予定あっていろんな人と会うとこ行くっていう、まあ、一個ずつあの連絡するのも後でしたんやけども、うん、とにかく今私がこういう状態で緊急手術しますんでごめんなさいねっていう記事を上げとこうかなって思いついて、あれと同時に LINE も上げたのよ。
1: そう、うん、そうそう、本人これ上げれるもんなんやと思ってまあまあびっくりして、
0: ああそうまだそれはあってあのどっ意識がなかったそのデッキに動かなかったら、うん、一応スマホ持って横で手術前は時間あったからその手術前の時間に歩けたのよ、うん、そうそうあれよ LINE もね、
1: あれびっくりした、
0: びっくりした、そうそうそうそうあれ上げてまあ安倍室行きますって、うん、でかちゃんが書いてる書いてる手術室でかちゃんかちゃんこれかなんかテレビで見るドラマで見るこの静かな上にねこうライトがパッパッパッって、で結局注射かなんかのマシやったかな、こんなまっすぐ酸素あれしてなくてなんか中腕かなんかに注射を打ってもう麻酔で電子麻酔みたいなやったかな、ほんだもう気がもう目覚めたら終わっとったから、まあ、先生聞いたら2時間ぐらいって言ってやって、ね、手術自体は、うん、それもね手術後であの出てきたら後日聞いてどんな手術でしたって、まあ、結局小さ一番小さな鼻で済んどったからもう最初言うとった油かき集めて蓋したらもうそれ
1: よかったね、
0: もう最低
1: 限一番最小限
0: な最小限よかった、もうそれも ラッキーもう手術はねもうあの蓋閉める仕事はもう15分ぐらいで終わってんで、うん、それ2時間ってあとな胃の中お湯で何回も何回も洗浄した、うん、あそうなんですか、ね、なんかこう荒れてたから腹膜炎も起こしてたから、うん、その作業でもう50回60回も入れて出して入れて出してって
1: えそんなに、
0: そうそう、
1: え何回50回60回
0: そうそうそう
1: そんなレベル、
0: そんな入れたりするんですか、だからこの蓋通してやっとったの、それ大変やってあれで時間かかって2時間ぐらいこれ15分かそれで時間ほとんど手術自体もそんなすぐ終わっていう話を主治医の先生からあとこで聞いてなかなかおい

0: 水もこうガブガブ飲んだあかんと言われて、もう氷なんか喉乾いたんですよ、あ氷持ってきますって言って氷一個ずつもうそれだけ3日間、まあ、じっとしておかな。
1: いやでももはやだって手術前からさ、うん、その収録の時に来た時からさ、うん、もう食べれてないって言っとったから、結構それで言うと、うん、結構食べれてない、
0: 食べれてないね
1: じゃないの、うん、普通に食事としてそのおかゆとかさ、その、うん、何やろリンゴとかみたいなぐらいの、そんなはもしかしたらしとうかもしれんけど、
0: まあね、でもほんまだいやほんま何もなかったんちゃう、
1: だいぶ食べてないよね多分ね、
0: なんかそうそうお茶かなんかぐらいで仕事しとったのも悪かったな、マシン確かに、ね、できるわけないよね、
1: だいぶ食べてないよねだから、うん、3日ですまへんってことやろう、うん、食べてないレベルが、
0: うん、そうやな、で手術してもそうやな、ね、でまたじっとしてなあかんし、もうだから動かれんから、もう人生また初で、あのおしっこも行かれんから下さして、でおむつして、もうこんなロボット状態3日間寝返り打ちたい、こう動きたいけど痛いやん、こうパイプ刺しとるから動くだけで痛い痛い痛い痛い、もうちょっと動いた、痛い痛い痛い痛い、3日間もじっとしてんのしんどいで、うん、でやっとちょっといいねとジュースみたいな、こんなカップのなんか栄養剤入ってるらしい、初めて水以外の4日目でやっと、でもあんな1個やん、あれだから1日3個朝昼晩とジュース、あーもうどんだけ美味しかったことかな、そのジュースが、やっとちょろちょろ水の氷水から解放されて、もう食べることがどんだけありがたかったかな。でまた固形物あかんやん、でジュースが2日間、でその次にやっとおかえさんじゃなくて重湯っていうの、おかえさんの上の水だけのところが出ていて、その時にやっと固形物のおかずが、もうそれでもこんなちっこいプランプランと、なんかもう子供のやつみたいな、でもそれでもやっと固形物やーかーって、もう一個ずつ噛みしながら、うん、うん、もうすぐなくなるけど、うん、でお父さんの思いがなあ、マジ無線ただの水、もう白っぽい水はもうそれでも涙出た、もうそこまでやっと来て、
1: ありがたいな、
0: で五分が三分がゆになって、五分がゆになって、うん、で退院する2日前になって、やっと白いご飯いたら、もう柔らかい南蛮っていうらしいね、柔らかいご飯出てきて、おかずもほんまちょびっと、焼き魚美味しかったな、でもちょっともうすぐ終わったけど、でバナナも出たり、パンも一緒買ったかな、うん、でやっともう10日が早かった、もう2週間見とって言われたけど、こっちも仕事が気になってね、やっぱりもう迷惑かけてるじゃない、急に倒れて他の方にももう早う帰りたいけども、そんな2週間もかうんってないのったら、結構そういう人が、あ順調やね順調やね、毎日来てくれやって、どうやあもうこの時、あ順調やね、うん、早い早い早い、で最初の先生ね2週間ぐらいって言った、聞いたのを覚えてやって、でちょっとこっちからあんまり言うたらね、いつですか先生にも気悪いかなって言わんかったけど、で先生から、じゃあ今週金曜日か土曜日って先生から言われたから、あありがとうございます、でまあ結果的に土曜日に退院して、もうおったんがちょうど10日間、13から22やったかな、うん、12か10日で次の日の11日目に退院して出てきましたけどね、どうでしたかって言われて、いやでも本当ね、 A 病院でね、病院の宣伝しておきますと、コーナー医療センターいいですよ、高台にあってね、綺麗な病室で上からもう緑が見えてね、もう何もすることなく、もう病院の窓からじーっと小1時間窓見ながら、阪急電車走っとんな、 JR 走っとんなって、もう天気もほとんど1日だけ雨降ったけど、もうずっと天気良かって、うん、向いてるだけで、ああでも時間がゆっくり流れて、まあ普段まあまあバタバタ動いてるじゃないですか、
1: ずっと動いておからな、
0: もう帰ってもすぐ、もうまた2時間後に仕事かなえって、それに比べた、
1: 寝る暇をもうちょっと持ってくれて言うぐらい動いておったからな、う
0: ん、それに比べたの入院生活ゆっくりどんだけ寝てどん

0: もうこんだけ寝たらあと一生もうええわってぐらい寝たよ。ほんま逆に言ったらその分まあまあ今まで動いとった分がここにちょっと休めよちょっと休憩したらあかんせなあかんでっていう結果的にねそうなったのか。体やっぱ年相応に動いとるから考えなあかんよっていう神様の声というかね、そうなんかやったんかなとかいろいろ考えながら、まあでもほんまねたくさんの方に入院しこれから緊急手術しましたの記事と最後土曜日もう実退院しましたって記事でもうコメントもいろいろたくさんいただいて、もう実際もうね入院退院する前からもう、ね、1人2人3人4人5人6人10人ぐらい退院してからもちょっと次の日が日曜日やったんで2人ともねあの近くまで来てくださって。元気な顔をね見に来てもらったか友達でもたくさんね来ていただきまして、いやもうこの場を借りてありがとうございましたね。本当ご心配かけましたけど、いやほんまねあのもうほぼちょっとねまだねあのパイブあの内視鏡に入れた傷となんか先生曰くその胃の中を2箇所縫ったって言ってたんですよ。腸かその縫った糸のまああのほとった経らしいんですけどね、その糸のしこりがちょっとまだポコッと出たのがそれがちょっと今まだ未だに痛いぐらいで、ほぼ普通に食べてるし仕事もしてますし元気です。はい、もうご心配ないです。
1: よかった、よかった、よかった。もうね、笑ってる場合じゃないけど笑えるぐらいまで回復できてよかった。
0: いや笑いも普通にやってますよ笑ってますよ。もう楽しく落語教室行ったりとか普通にしてますけど、
1: ね、日常にね、
0: そうそう、その落語教室も一回休んだからね、病院入院生活
1: 始まったのにな、
0: 始まって一回だけ行って一応課題いただいて、で次はその課題のちょっと練習成果見ましょうっていうか、でも結局その時間期間中病院入院生活やったから何もしてなかった、うん、でまあ退院した次の日が、うん、このお稽古の日やって、もう全部何もしてないからちょっとお休みいただいて、うん、で6月の初めに行ったら小田先生が大丈夫でしたかなと、もうすいません思いかけまして、もうなんかついてしまったなんか落語のネタになるような話でした入院生活でした笑ってはりましたけど、まあ、いつかなんか落語のネタにしたのかなというぐらいまあいろいろあって、でもまあ元気になって帰ってきたんでね、はい、また今まで通りにお付き合い遊んでいただければと思いますんで、でもまあちょっと前よりはまあ、スケジュール少なめにしといた方がいいかなっていうのは、
1: そうやで、うん、ちょっとセーブしながら、うん、もうねみんな多分会議祝いもいっぱいしてくれよると思うからあれやけど、うん、ちょっと細く長く会議祝いしといてもらってな、
0: うん、ああねありがとうございますもう
1: それ長い目に祝ってもらおうな、う
0: ん、ねまあちょっとじゃあ半年以下1年かけて
1: 徐々に ね、うん、いいよね、
0: まあまあもういいんちゃうの、いや、まあ、一応会議祝い
1: 巡礼しよう、
0: はい、というスケジュールで、はい、でも今回いろいろさっきね奈良の弟の話もしましたけど、うん、ちょっとその辺考えるところもあって、家のこととか、まあ、はがりも行ってきたんですけど、うん、それをちょっとね家のことを改めてちょっと語ってみたいなということで、次回はその続きで、お話したいと思います、うん、ということで今回は入院騒動をお伝えしました。もう元気です、皆さん大丈夫です、ご心配お願いしました、ありがとうございました。ということで今日も朝にゃんがちょっとおらんけど一人でお届けしました。ありがとうございました。スマイルフォーアースハッピー。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: みつきです。なんかやっぱ遠く聞こえんな。
1: あ、そうですか。大丈夫だと思います。
0: はい
1: はい、
0: はい、もう7月ですね。
1: はい、これをそうです。
0: 7月、
1: 今日は7月の2日。
0: おー、もう7月やで。やばくね。
1: 下半期が始まりましたね。
0: やばいやばい。
1: 何がやばいですか。
0: いや、まあでも夏は嫌やからもはや終わってほしいけど、
1: はいはいはい、
0: って感じ。
1: 今日は珍しくアップで、
0: そう、もうね、湿気がやばくて、
1: 今ね撮ってるのは6月の最終週ぐらいなので、うん、なんか梅雨 が
0: やばい。
1: で台風も2つ来てたりね。
0: そうで、今パーマかけてるやんか、
1: うん、
0: だから縮毛矯正ができないわけよ。
1: ああ、まあそうやわな。
0: まあこの上のな、この部分はやろうと思ったらできんねんけど、
1: うん、
0: パーマがなってない部分、
1: うん、
0: でもなあと思って
1: 、うん、
0: 前髪はな当てたいんやけど、
1: うん、
0: 今の時期さ行ってもさ帰ってくる間にさ湿気でさ、
1: うん、
0: ってなるのが嫌でさ、
1: うん、
0: もうセルフにもでやってんねんけどな、
1: 前髪だけ。
0: そう、気になる時は、
1: うんうん、
0: でもやっぱさ弱いんよ。
1: あ、まあそらな、その素人が扱っていいぐらいのあれやからね。そうそうそうそう。
0: でもいつもこうやって塗って流してアイロンして二剤やってみたいなやってんねんけど、
1: うん、
0: でそれでまあ24時間開けないとあかんわけよ。わかる？例えば昼の12時にしたら、
1: うん、
0: 次の日の昼の12時までは
1: や
0: らへんように、うん、もう濡らさんようにするわけ。
1: あ、濡れたらあかんねや。
0: そう、濡れたらすぐも埋めるから。
1: お
0: だから縮毛矯正も例えば美容室行っても今日はお風呂入らないでくださいねって言われるやん、うん、まあ入ってもいいですよっていう美容室もあんねんけど、
1: うんうんうん、
0: まあ念のために自分は入らへん、
1: うん、
0: 基本なんかまあ入らないでくださいねっていう美容師さんの方が多いから、
1: うん、
0: けど何、
1: まあ家でやったやつやとな。
0: そう、うん、余計ね、
1: うん、
0: でもさ夜中のさ1時とかにやってさ、
1: うん、
0: 次の日なんか夜中の1時より早く入っちゃった場合があるやん、
1: うんうんうん、
0: したらもう台無しよね。
1: あ、そうなんや。
0: 気持ち残ってるけど、
1: うん、
0: もう次の日からはもうな。
1: だから前髪とかうねったことがないからさ、私
0: もらえましいわ。もう無理やねんな。もう
1: この襟足だけが妙にあの、
0: うん、
1: テンパやけど、それ以外は
0: そこがなかったらな、
1: うん、
0: 別にストレートやもん
1: ね、 ストレートなん
0: でね。昔もだってずっとロングのストレートやったやん。
1: やった。だから、まあ、そんなにうねってなかったんやと思うけどね。肩こりらしいからこのうねりは、うん、
0: スマホやろ。
1: スマホ、
0: うん、やめや。
1: もうこの顎感覚関節症みたいなのもスマホやと思う。
0: やめや。すぐコキコキ言うもんね、うん、だからご飯食べてる時シーンってしてたらもうほぼママの顎の音でなんか
1: だから多分このあ顎の位置が多分こう首の位置が
0: ずれてるから、
1: ずれてる、ね、顎の位置もずれてるからコキコキ言うんやと思うね。
0: それもやばいな。
1: それもやばいね。もうだからスマホ首やん、ね、こう横になって首こうやってぐるんぐるんたまに回してくれはんねんけど、
0: うん、
1: めっちゃ気持ちいいもんね。
0: うん、まあ気持ちいいやったらいいやん。
1: そうそうそうそう、
0: まだ痛いんじゃなくて、
1: まあ、痛いっていうのはないけどね。はい、
0: もうだからストレートに生まれたかったよね、
1: 髪の毛ね。
0: なんか直毛の人はさ嫌って言うけどさ、
1: うん、
0: そらくせ毛よりマシやろって思うんやけど。どう？
1: そうやな、サイザーさんのくせ毛とかもうどうしようもないもんね。
0: そうそうそう、
1: もうストレートになりようがないもんね。
0: そう、
1: うん、
0: だからさやっぱさちょっと癖ある人ってさ髪の毛がさ、
1: うん、
0: 剛毛な人が多いわけや、うん、太いし、
1: うん、うねる
0: し強いし、
1: うん、
0: だからアイロンをどんだけしてもストレートにならへんわけよ。
1: あ、
0: もうクッシュとか使ってこうやってやらなあかんけど、うん、それもさ結構めんどくさいわけやんか。
1: し痛むしね。
0: そうってなったらもう縮毛矯正して毎朝楽になる方が気持ちも楽やんか、うんうん、
1: まあね、
0: だからもうやってたけど、
1: うん、
0: 行った方がいいかな。だからこのパンはもう4ヶ月経つよ。
1: もう経つよね
0: 今思ったら、うん、でも全然巻きも残ってるし、
1: うん、でもやっぱりこの、 あの美月の部屋の当てましたっていう縦のやつと見るとやっぱ伸びてるし、あの巻きも緩くはなってる。
0: そう、巻きは緩くなって欲しかったからこそ当てたい。
1: ちょうどいいね。
0: こう伸びてきた時にちょっと残ってたら可愛いなぐらいで、
1: うんうんうん、
0: そう、ほんで美容室で買ったムースが、
1: うん、
0: なんかそのあんまりなんていうの、薬局とかに売ってないらしくて、
1: あ
0: そう多分アマゾンとかでこう何々ってこう調べたら多分出てくるんやろうけど、うんうんうん、まあ、2000円ぐらいで買ってんけど、
1: で結構いいやつや
0: な。そうそうそう、でこの間ロフト行って、
1: うん、
0: もうなくなりそうやったから買ったんやな、
1: うんうんうん、
0: でなんかまあ適当にするからいつも、
1: うん、
0: そんなつけへんのよ、
1: うん、
0: もうピューってやってもみもみして、うん、もうあとはもう外出て自然乾燥で、うん、みたいな感じが多いから、うんうんうんうん、けどもその新しいムースがなんかもう無能すぎて
1: そうなん
0: や、
1: 種類が違う。
0: そう種類も違うし、なんか前使ってたやつはこうやってたら伸びるんよ、伸びるというかこう手に広がんねんけど、もう新しく買った方はこれすらもできんくて、もう 片手に収まるみたいな感じで、
1: あだからこうあれがないな、こう
0: 保湿力とかこういうキープ力という
1: か、そうそうそう、
0: だからもうなんかサラサラで触れんねんか、むっちゃ膨張すんのよ。
1: なるほどね。
0: でも巻きはすごい細かくなって可愛いんやけど、膨張するから、
1: ちょっと今の時期には辛いかもね。
0: そうやね、だからまた買おうかな。そう
1: 最近美容にね力を入れてはりますからね、
0: お金をかけまくっておりますから。
1: 課金課金で。
0: そう、新しい化粧水も全部、スキンケアも全部変えましたんで、
1: はい、今いい感じですか。
0: 今もね鼻の毛穴がね、うん、いいよ。
1: あーなるほどね、
0: すっぴんの時に見せたい。
1: あ見るわじゃあ、うん、今度ね。
0: もう今日朝起きてやばーみたいな。
1: なんかお姉ちゃんがこの間韓国で買ってきたやつをちょっと昨日一回使わせてもらって、
0: え全部貸したやんあれ。
1: あれも良かったけど、あの洗顔も、
0: 洗顔な、
1: うん、あれもなんかすごい
0: 突っ張らんしいよね、
1: うん、でもそれお姉ちゃんにも言われてんけど、うん、顔洗って突っ張ったことがないから分からんって言って。そんな突っ張らへんから、
0: ほんまに
1: 分からん言って、
0: ほんまにあかん。
1: でもなんか肌がつるっとした感じはした。
0: ああ、こう綺麗になったよ。
1: そうそうそう、
0: 触って、
1: つるっとした感じはしたけどね。
0: まあまあ、じゃあいいでしょう。はい、じゃあもう歌いますね。
1: はい、
0: 今日はあの何？何だっけ？
1: ブルーグレ
0: ー。を歌います。あの
1: ブルーグレーの木曜。
0: これね、うん、もう撮ってから一回も歌ってないわけ。
1: まあライブとかしないからね。
0: ライブをしないがゆえにね、うん、だからちょっと間違えるかもしれない。
1: 歌詞はありますか？
0: 歌詞はもう以上ね、見ながらやらして
1: も
0: ら
1: う。自分の歌なんでそこはね。
0: あ、もう頑張ります。頑張るほどのものでもないんやけど、
1: ね、はい、では行きましょう。はい

0: はい、なんかめっちゃ
1: いいんじゃない、
0: めっちゃ歌いにくいこれマイク。
1: それ一回外してみたら、黒いのこれスポット、
0: はあああ
1: ちょっとマシ、
0: うん、聞こえやすくなった。
1: じゃあまあ、ね、とりあえず外しとこうか、う
0: ん、めっちゃ聞こえにくいんよ
1: あ自分の声がね、
0: うん、うん、でこのさーよならさーだけめっちゃ声でかいね、キーンってくるからさ何と思って、
1: いやいい感じだったと思うんですがね。
0: 行きました、
1: はい、
0: あのやっぱ下がるとこが心配で、これいけてるいけてる
1: 2回の下がるとこ忘れてましたね、2番の、あそこ下がるけどなと思ったとこが1箇所、
0: どこ
1: 1箇所だけあったけど、
0: ま
1: あ、
0: どこどこ
1: 2回目のとこね、
0: どこよ
1: どこやろ、ちょっと歌詞では分からへんけど、まあまあ
0: まあまあ何でもよ、ま
1: あ、もう怒らないでくださいね。
0: だからどこが違うかったか分からんかったか、
1: 2番のあの、あー君、違うな、あのめちょっと歌詞が出てけへんか、まあ、まあ歌詞がないから分からへん、
0: うん、
1: えっとねうん、あ
0: もういいや、はいエンディングいきますはい、今週もいかがだったでしょうか。どこか結局もう
1: 分からないまま、いや多分リスナーさんは分かってるよ、いっぱい聞いてくれてるから
0: 。じゃあまあまあ聞き直してまたなあれするわ
1: はい、
0: はい、
1: ということで
0: これで終わります。バイバイ。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月に入りましてね、6月最終週、6月30日とね、ちょうど最後の日がホットブレイクの放送の日だったんですけれども、ということで上半期のランキングが出てまいりました。でこれね、集計してくださってる方がね、ものすごいね、素晴らしい表を作ってくださいましてですね、もうどこからの方面からでも見れるぜベイビーみたいな感じになっておりまして、はい、すごいいい感じで、なのでね、ちょっとこれを先に今週はご紹介していこうと思います。2026年の上半期、曲別ランキングでございます。20位からにしましょうね。20位が115ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったら。そして19位が117ポイントシェイクマイデイズ君を見かけた。18位が119ポイントシェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。17位が125ポイント和田雅紀大人が夢見て何が悪い。16位133ポイントモミユリナ日だまりの鳥。15位133ポイントシェイクマイデイズ君が変わった。そして14位135ポイントモミユリナ開いたトランプ。そして13位162ポイントシェイクマイデイズトリート目。そして166ポイント12位モミユリナガーディアンエンジェル。そして11位が174ポイントシェイクマイデイズ青春のデッサン。ここからトップ10いきますよ。まずは215ポイント顕著君に伝えるメロディー。そして第9位が251ポイントシェイクマイデイズ独り占めの夢。第8位が269ポイントシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第7位が269ポイントシェイクマイデイズ三角公園で待つ。第6位が286ポイントシェイクマイデイズ桜前線。そして第5位が317ポイントシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第4位が356ポイントシェイクマイデイズ空はイミテーション。そして第3位が428ポイントシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位が446ポイントモミユリナときめきドリームパレット。そして第1位が504ポイントでシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。はいね、最近は夕暮れにサイダーがねちょっとランキング上げてきておりますが、前半戦はね知りもしないでが大きく伸びておりましたので、まあそのあたりかなということなので、これまたね下半期に向けてちょっと雰囲気変わってくるかもしれませんので、楽しみにしておきましょう。そしてねアーティストのねランキングで言いますとね、第1位がシェイクマイデイズで3643ポイント第2位もみゆりなは1291ポイントなので、だいぶ離しているので、もうシェイクマイデイズの曲がやっぱりいっぱいねランキングの方には反映されてるのかなという感じがします。はい、登場回ランキングはシェイクマイデイズが294ポイントそしてもみゆりなが120ポイントということでね、こちらもやっぱりあのシェイクマイデイズがやっぱ曲数が勝ってるかなという感じがいたしますので、ここから先ね、どういう形で、また年末に向けてそれぞれのねまた新曲とかも出てくると思いますのでね、どうなっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思ったりします。で今週のランキングはですね、ちょっと時間があればご紹介していこうと思いますので、まずはここで1曲聴いていただきましょう。第1位に輝きました上半期ランキング第1位シェイクマイデイズ知りもしないで。

0: はい、ということで今週は上半期第一に輝きましたシェイクマイデイズの知れもしないでを聞いていただきました。それではね、今週のねトップ3だけご紹介しておきましょう。第3位はワンランクダウンでブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、そして第2位が2ランクアップでしたね、顕著で君に伝えるメロディー、そして第1位が夕暮れにサイダー、選手と変わらずということでしたので、またこの後もね新曲も出てくると思いますので、下半期年末に向けてねどんな感じのランキングになるか楽しみにしておきましょう。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。1分早かったああ終わると思って、はい、ということでね、まあ新曲とかもね出ましたらまたそれぞれの YouTube とかにも上がりますし、ね、あと岡田健さんであるとか和田正則さんとかね、あとまたギグの方に参加してくださるアーティストの方もちょっと増えそうな雰囲気もあったりするので、まあどういう形でね動いていくか分かりませんけれども、まあうちのパームトンレコーズから CD が出たのだけのランキングなんで、ものすごく狭い範囲のランキングではありますけれども、でも皆さんが聞いていただいたからこそね、そのランキングの変動っていうのはありますし、シェイクマイデイズはねまた海外のどういう形で動いていくかっていうのもちょっとね楽しみなところではありますので、そのあたりも注目しながら、やっぱねそこがね今夕暮れにサイダーが強いので、どうしてもねランキングとしては動かない感じにはなってますけれども、まあ目指せ寺尾明さんということで頑張っていきたいと思います。それでは来週もお楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダムドン。

0: ロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみーゆりなでお送りします。
0: はい、もう7月2日ということで、
1: はい、
0: 私のめいこちゃんのお誕生日です。おめでとう、
1: おめでとう、
0: ゆずちゃんおめでとう、
1: おめでとう。
0: 本当にね、何もちっちゃい頃からめちゃくちゃ可愛くて、でね、あの私たちのライブもねしょっちゅう見に来てくれてて
1: 嬉しい ね。
0: その梅小路公園で梅小路フェスってやってた時は、
1: はいはい、
0: 毎年来てくれてて
1: あったかじゃあ、
0: そうそうそう、ファミリーで
1: 来てくれて、可愛い子いたね、
0: そうそうそう。で私たちなんか、ね、あの BB ガールズのワンマンの時はあのおいっ子ね、お兄ちゃんと二人で最前列にこう、
1: かわいい、か
0: じりつきで見てくれて、
1: かわいい。
0: でなんかその、あの何学校、その時小学生やったけど、うん、絵日記になんか BB ガールズ見に行きましたとか書いてくれたりとか、
1: めっちゃ
0: か
1: わいい。
0: テストの用紙の裏になんか BB ガールズの絵描いてくれたりとかして
1: テストはしよう、そう、いや全然かわいいけど、
0: 終わった後に、
1: かわいいけど、
0: あの早く終わったらさ、裏に
1: 絵描いてたりとか、してたよ、私もしてたよ全然。
0: そう、それを描いてくれたりとかしてて、
1: かわいい、
0: もう本当にかわいい。めいこがもう中学2年生になりまして、
1: 早いですね、時が過ぎるのはね。
0: そう、もうね、小学校の卒業式ではピアノの伴奏を学年代表してしたりとか、
1: うん、
0: 今ちょっとね、ゆりなにも見せたんやけど、
1: うん、
0: ピアノの発表会で、
1: はい、
0: なんかね、もうすごい曲弾いてたりとか、
1: 立派だったね、
0: 中学生でっていう曲を弾いてたりとか、
1: 立派だった。
0: そう、コンクールでね、今回は無理やったけど前回は賞もらったりとか、
1: うん、すごい、
0: すご
1: い、そうだったんだね。
0: そう、え、どこからこんな突然変異生まれたみたいな感じで、でも頑張り屋さんなんで、
1: いや、いいですね。
0: そうね、そんなね、もうりっちゃんも大好きなゆずお姉ちゃんなんですけども、ゆずはっています。
1: かわいい、またゆずはって名前もかわいいね。ゆずちゃんとかかわいいな、いいな、ゆずってかわいいよね。
0: かわいい、
1: かわいいわ。
0: そう、
1: ゆず風呂入りたい
0: でもほんまにそのゆずやねんか、
1: ね、
0: 奇変にこう自由のゆず、
1: かわいいよね、
0: うんうん、羽
1: あもう好き、羽っていう字も好き。
0: そう、初め妹も葉っぱの葉にしようと思ったけど、なんか将来大人になった時にユズが、え、私ユズじゃなくてユズの葉っぱの方ってなるから、
1: あ、なるほど
0: やめるって言ってたんやけど、
1: 羽かわいいな、羽っていう字も好き、
0: ユズ葉ちゃん、
1: めっちゃかわいいな、ユズ葉って。
0: そう、
1: 結構ほんまに今キュンときた、
0: かわいいんですよ、
1: いいな、
0: 見た目もかわいくて ね、
1: いいね、
0: 本当に、
1: うわ、かわいい、
0: 可愛くて仕方ないめいっ子なんですけど、おいっ子めいっ子はやっぱりもうほんまに無条件で、まあ、我が娘は可愛いよ、
1: うん、
0: だけどうちほら生まれるの遅かったから、私一番上のくせに一番遅く出産してるから、うん、もうおいっ子めいっ子がもうちっちゃい時から一緒にいるけど、もうとりあえず可愛くて仕方がない。
1: いやー、いいな
0: ー、ねー、みんな大きくなってもやっぱ可愛いし、
1: いい
0: な、一番上の甥っ子なんてもう社会人なんやけどまだ可愛いし、
1: いや絶対可愛いな、私兄弟おらんしな、
0: ねー、
1: 辛い、
0: まあそれはね、
1: 絶対可愛いよな、
0: ゆりなちゃんがね、いずれね、あの結婚をなさった時に旦那さんの方に、あの甥っ子めいっ子がいるかもしれない、
1: 望みなさそうすぎて辛いけどほんま今いいなって思った、甥っ子めいっ子いいな、
0: いいよ、うちの子を可愛がってというわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: はい、そんなわけで、まあね、今日は収録してます、今日収録しております日が、はい、土曜日でして、
1: はい、
0: 6月27日土曜日でして、
1: はい、
0: 昨日ですよ、
1: はい、
0: もうそれはワールドカップの話する気満々できたんやけども、ね、グループリーグ最終戦、
1: はい、
0: スウェーデンとの試合、
1: はいはい、
0: 見ましたか？
1: 見ました、もちろん、
0: ね、
1: 見ましたか？
0: 朝の、ね、8時からということで、やっぱニュースとか見てても、はい、みんな出勤中にこうスマホ、うん、こう見ながらとかパソコン持ってきながら見てはる人とかもいて、で私も保育園に連れて行く時間がちょうどあるから、
1: うん、
0: 仕事はね、バイト自体はもう10時過ぎに家出たら間に合うから全然見れるわと思ってたけど、保育園をどのタイミングで連れて行くかと思って、あ、ちょうどハーフタイムくらいやわって、ハーフタイムやったらいつもよりちょっとだけ遅いくらいやし、
1: うんうん、
0: 全然いけるわと思って見てて、そしたらうちね、一応時間になったら、
1: はい、
0: アラームで音楽鳴らすようにしてて、うん、でこの音楽が鳴ったら遊びを全部やめて保育園行く準備をしてください、
1: うん、
0: お手洗い行って準備してくださいっていう時間を設定してるんやけど、でいつもその時間過ぎてもダラダラしてるのに、昨日に対して昨日はなんか知らんけどさささってして、ママ行くよって言われて
1: すごいめっちゃなんと空気読んでるりっちゃん、
0: いやいや違うね、また前半終わってね、ハーフタイムに行こう思ってたのに
1: 早すぎた、
0: そういつもより早すぎて、ママ行くよ、ママ行くよとか言われて、玄関で
1: どうした
0: 玄関でリックスやって、でもうほんま自転車やったらもううちすぐやね、2分くらいやからもう絶対間に合うわと思ってたのに、昨日めっちゃ雨やったから
1: 雨やったな、
0: 歩いていかなあかん、で歩いて行って帰ってきたら、まあ、ハーフタイムちょっと過ぎちゃうなと思ってたんやけど、もうカッパも来て玄関で待ってはって行くよママみたいな、
1: めっちゃ行く気やん、
0: そうそうそう、
1: どうした、
0: 今日に限ってみたいな感じで、まあ、でもちょっとこういろいろママトイレ行くわとかって送らして
1: 、
0: でハーフタイムの間に連れて行きまして、でもう保育園で早く早く、もう今日ママサッカーみたいしな、早くバイバイするでって言ってザッザッって用意してバイバイってして戻ってくる間にね、やっぱこう後半始まってるね、で自宅までの間のところでやっぱみんな見たはんねんな、いろんなマンションからうおーとか聞こえてくる
1: の
0: か、
1: 気になるそれ、
0: 気になる今の
1: 何だ、入った入れられたどっちってなるような、
0: うわーやから入れられたのか入らへんかったのかどっちって思って、
1: 確かに確かにいろいろある、
0: いろいろ考えながらもうめっちゃ早足で傘差しながら帰って、そしたら後半の、ゴールシーンには間に合いました。
1: よかったよかった。
0: いやー、我らが前田大然選手が
1: やっぱすごかったね。
0: 最推し選手です。
1: やっぱそうだったよね。
0: そうそうそう。もうやったーって私もめっちゃ言ってしまって。
1: いや結構ファンの人ねめっちゃ多いよね、うん。前田大然選手。
0: そうそうそう。いやなんかやっぱすごい、前半もちょっとさ惜しいシーンあったりとかして、うん、乗りに乗ってる感じだったんですけど、まあね、うん、その後すぐ取られてね。引き分けにはなったんですけど、
1: なあれはな、なんで取られたんでなって、マジかってなったけどな、
0: うん、
1: まあ、もうしゃあないけど、まあ、それはまあ
0: 取っといてよかった、ほんまに本当に本当に、なあでもね、長友選手も出場されて
1: びっくりしたよね、
0: みんなびっくりしてたよ、みんなびっくりしてたよ、
1: びっくりしたよ、
0: さ映った映ってたちょいちょい南野選手と、うん、
1: あ映ってたね、
0: 吉田麻也選手が、
1: うん、ベンチに入れへんのみたいな、
0: ね、そうそうそう、客席で見てはるんやけど、観客席で、うん、なんかえみたいな顔してたとか SNS で出てて、長友選手が出た
1: っていうか、やめてよそんなとこ抜かんといてください、いや私が思ったえほまり出すのみたいな、
0: ね、いやでも良かったですよね、だから白い鉢巻き巻いて出てくるんか思ったら真っ白のヘアバンドやったからねいやでも良かったです。なんかね、その今日の朝テレビ見てて、その裏話みたいなのをした時に、
1: 聞いた聞いた、
0: あれ誰が言ってたかな、長友選手の話やったんかな、うんうん、南野選手と吉田選手はもう絶対さ試合に出てへんくて悔しいはずやのに、なんかスタッフじゃないっけ、選手の部屋戻ってきて選手のスパイク磨いてはったんだって、
1: もう優しすぎる、好き、
0: ね、
1: 南野選手惜しい、
0: いやでもほんまにさ今年波乱万丈やん、久保選手も出られへん
1: しかったし、みんな出れへんよね、出場間近でね、キャプテンもね、
0: そう
1: あれやったし、
0: キャプテンも
1: まさかの現役であ れになるし、
0: そう本当にね、なんか辛いね、辛いけどなんかそれがこうまたこうみんなの闘志を 燃やしてるのかなみたいなん で
1: 次あれでしょう、まあもうねこの放送の時はちょっと終わってるかも
0: しれない。そうなんです、終わってるんですよ。ブラジルですよ、ブラジル。
1: もう勝手でほんまに。
0: いやでもブラジルかモロッコかフランスやったよ。どこもどこもあれもあれやで、もう
1: 私たち帰ってフランス見てたもん、さっきちょっと
0: フランスは
1: フランスどんだけやばいんやろ思って見てたもん、夜中やっててさ、
0: ね、フランスはちょっとある意味一番当たりたくないかもみたいな感じですね。
1: やっぱそうなんやな、うん、で思ったらまあもうブラジルでまあよかったかもしれんな、
0: うん、分
1: からんけど、
0: どこねまあねちょっと頑張っていただいて。
1: でもなんか私のイメージはさ、キャプテン翼から入ってるから、うん、キャプテン翼はあのもうあのあれじゃないですか、もうブラジルから来てるじゃないですか、うん、でもブラジルがもうサッカー大国ですごい強くてみたいなイメージがめっちゃ、そうなんでしょうけど、うんうん、すごいあるから、
0: まあ元々ね、
1: ブラジルかってなるけどね。
0: そうそうそう、でも今フランスがねとっても強かったり、
1: そうやね、
0: モロッコもすごい強いし、
1: モロッコもね勢いもあるみたいで ね
0: だからその3位通過してもなんかあれやってね、スペインとか、うんフランスとかアルゼンチンとかそういうところが当たるから、
1: アルゼンチンやばい、アルゼンチンフィバランキング1位やんな。
0: そうですよ、いろいろと、ね、当たるから結局やっぱもう、うん、でも優勝するってことは全部それをね
1: 確かに、うん、蹴落としていくってことや
0: ですよね、
1: うん、相性もあると思うけどな、
0: うん、絶対だってその時のコンディションとね、
1: うんうん、あるある、
0: いろいろあると思いますけれども、うん、まあ私たちもこんだけオープニングっていうか、ね、前半で喋り尽くすことまだ尽くせへんくらい、
1: うん、大丈夫、まだワールドカップ自体はね絶対にずっとやってるから、
0: やってますんでね、はいはい、これからも、応援していこうと思います。ちょっとねあの私の推しの京都サンガの方もいろいろ動きがあって悲しかったり、あの選手のね移籍あったり、あと来る選手がいたりとかで、まあ、私のね推しの一人が移籍してしまうのがちょっと辛いんです
1: けど、それ辛いわ、嫌やわ。
0: だから推しは作らへんって決めたけど、
1: やっぱりね、
0: まあ、その昔ほどどっぷりの推しじゃないので、なんかちょっと寂しいくらいなんですけどね。
1: そうやな、寂しいなそれは。
0: はい、まあ、いろいろありますんで、またねサッカーも皆さん楽しんで観戦しましょう、
1: しましょう、
0: はい、じゃあ今日も聞いてください。ね、日本がこれからも日本代表が勝ち進んでくれて、私たちもハッピーハッピーで入れますように、
1: はい、優勝して、
0: はい、お聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バ

0: い、ということでね、
1: はい、
0: 決戦金曜日でしたね。
1: 昨日でしたけどね。
0: はい、もうほんまそうだね。
1: はい、こちらもリクエストいただきまして、
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: 初めて歌ったで、実は。
1: あ、そう。もうこれだからさ、私が世代なのよね、めちゃくちゃ。
0: そう、だから曲は好きよ。
1: うん。
0: そう、そんなにちゃんと知らなくて。
1: うんうん。
0: ね、
1: めちゃくちゃ流行ってて、
0: うんうんうん、
1: でも結構難しくてこの歌、
0: うんうんうんうん、
1: でもカラオケで頑張って歌うみたいなのをしてたな昔。
0: うわ、そうやったんや。
1: 昔ね、
0: あん
1: まりが学生時代でございますが、
0: その時のカラオケちょっと流行り定番曲やったわけね。
1: そうそうそうそう、うんうん、でしたね。
0: 楽しいもんね、うんうん、なんかねノリもいいしね。
1: そうそうそうなんですよね。
0: 決戦は金曜日とか言うからさ、うん、なんかよっしゃ戦うでみたいな感じなんかと思ったら、
1: あ、違う違う、
0: あ、めっちゃ恋愛やんとか思って。
1: そうですよ、そうですよ、
0: 可愛い感じやんとか思って。
1: そうですよ、
0: びっくりした、初めて知ったよ、
1: ね、おしゃれな曲ですし ね、
0: はい、さすがドリームズカムトゥルーさんですね。
1: ドリームズカムトゥルーさん、
0: 吉田美和さんですね。
1: はい、決戦は金曜日でした。
0: はい、
1: はい、
0: リクエストもありがとうございます。またお待ちしておりま す。
1: では、ゆりなちゃんのライブ情報に参りましょうか。
0: はい、はい、ありがとうございます。フリーダムミキさんからね、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、8月の8日土曜日に、はい、
1: うん、
0: カナートモール泉府中、
1: はい、
0: かな、泉府中で合ってる、うん、の2階で、もみゆりなねミニライブ&サイン会をさせていただきます。
1: はい、
0: 観覧無料です、
1: うん、
0: 2階ございまして、
1: はい、
0: 1時から1時半と3時から3時半の2階ステージでございます、うん、でね、この日はその後休暇村に移動させていただき、休暇村での夜のライブがあり、で次の日は夏祭りに、
1: はい、
0: あ、お盆祭りかなに出演させていただくというもみゆりな満載の日なんでね、もしよかったら皆様、
1: はい、2 days、
0: はい、はい、に来ていただければなと思います。
1: どこかで宿を取って、
0: 宿を取ってくれる、
1: はい、
0: ありがとう
1: 言ってください。
0: はい、ぜひね、お待ちしてますので、
1: はい、
0: とりあえず8月8日、今告知できているのは8月8日ですね。
1: はい、
0: はい、観覧無料なのでね、気軽にカナートモール、
1: お買い物ついでにね、ふらっと立ち寄ってください。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではでは、シャルロッテのもう一つ一番売れ筋メンバー、
0: はい、メンバー
1: ソス君のコーナーに参りましょう。ソス君、お願いします。
2: はい、どうも SOS です。ここからゆりなさんとかなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、SOS ね、これ今金曜日6月の26に撮ってるんですけれど、これ撮り終わったら、まあ朝に今撮ってるんですけれど、これ終わったら、SOS そのまま東京にね、向かうね、東京

0: ね、まあ、これちょっと緊張感持ってやれてええんじゃないかなって思うんでね、これでちょっとこのスタイルで今日はやらさせてもらいたいと思います。皆さんの方どうでしょうか？ね、台風かなり接近してるって言ってね、2大台風がね、そこで今回はぶつかるっていうので、かなりでかい台風になるらしいんですけれどね、まあ梅雨ですからね、雨多いのはしゃあないなって思いながらね、雨多いのは毎度のことをしゃあないなって思ってて、SOS の学校ね、小学校やったんですけれど、いつもね、この6月の時期に、小5でサマーキャンプっていうのやってたんですけれど、絶対雨なるんですよ。ね。絶対雨なって、で、サマーキャンプをできた学年なんてほぼほぼ存在しないぐらいにね、もうかなり大確率でもサマーキャンプは雨で中止で、まあその施設の中で何かをやるっていうのがあるんですけれどね、もうその時にやらんでええやんってずっと思ってるんですけれどね、もうやめときよって、時期ずらせよって思ってるんですけれどね、まあずらせない何かの理由があるんでしょうね。はい。多分、なんかの、はい。あれで ずらせないのがあるんやと思います。でね、SOS も今から東京行ってね、もうびっちゃびちゃなると思うんですけれどね。はい。東京着いて、で、4時にそのイベントが渋谷の方でスタートして、ね、やることやって、ね、今日も、しっかりとね、なんやろ。まあ、ちゃんとかませたなっていうね、一日を過ごせれたらいいなって思います。最初はね、もうもっと緊張してたんですけれど、まあやっぱ、慣れっていうかね、やっぱりそろそろ離れしてきたっていうところもあるんでね、まあ、かなり有名な人とかめちゃめちゃおるんですけれど、まあ特別なことをやろうっていうんじゃなくて、まあ自分がね、やってきたことをちゃんと丁寧に出していこうかなと思ってます。で、まあそれができたら結果はおのずとついてくると思うんでね、そういう今日は特別な日やから特別なことをやろうってね、思ってもあんまできなくてね、SOS はその普段通りのことしかできないんですけれどね、もうそれをちゃんとやってね、その普段通りやってきたことがちゃんと人に認められることっていうのをね、信じてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんはどうですか？その、なんやろ、勝負の前、この決戦の日を前にどういうメンタルでやればいいのかってね、結構あると思うんですけれどね、SOS はなかなか緊張しいなんでね、すごい、そういう直前とかね、前日とかなったら結構もうドキドキとかハラハラしたりするんですけれど、皆さんもそういうのあったりしますか？結構緊張に強い人もね、なかなかいらっしゃるんでね、そういう人たちから結構お話聞きたいなって思ってるんですけれど、まあ、あんまりね、なんやろ、参考にならないっていうかね、いや、俺はもうやるだけやからみたいな、なんやその、ね、根拠のない、エビデンスのないその自信はって思ってね、そいつはやっぱね、ちょっといろいろ考えちゃってね、自信がまああるないじゃなくて、やっぱりちょっといや、いけるかなとかね、結構考える人なんでね、そこちょっと結構緊張するんやったら、緊張するってことは不安やから、不安にならんレベルまでちゃんと落とし込もうって思うんですけれどね。結構、やっぱ考えすぎちゃって。で、もともとできてたところができひんようになったりとかね、ちょっとジレンマなってしまったりとかもたびたびあるんですけれどね。まあ、今回はね、ちゃんと自分の持てるものを出していこうかなって思います。はい、よろしくお願いします。ではでは、5分近づいたので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 台風大丈夫かな、ソス君な。なんか、だから昨日行ってんやったら、今日結構ね、関東直撃なんじゃないかな。で、台風、京都の方は全然大丈夫やったんやけど、台風が連れてきた雨がすごかったよね。
2: やし、なんかこう雷が落ちて停電10秒ぐらいになった地域が京都もあったらしくて、もうちょうど私の職場の音楽教室が鳴っちゃってて、もう潰れました、パソコン。
1: そうやねん、雷
2: そうや
1: は
2: ねん、
1: ね、
2: きついと思っ
1: もう、
2: て。
1: そうやねん、だから私もちゃんと切っとこう。もうスリープにしてね、ずっと。あかんな、この時期ちょっと、これからゲリラ豪雨とかあるから、ちゃんとオフしとこう。
2: 怖いよね、うーわーと思ったもん。
1: そう、パソコンはちょっと、うちも1回その停電でホットカーペット壊れたことあって、昔。
2: やっぱ壊れんやね。
1: 壊れる壊れる。だからね、ちょっとね、パソコン系モキグスタジオとかちょっとやばいよね。
2: すごいよね、ここ。そう思ったら、
1: ね、 んで、

0: いやでもこれからほんまにその梅雨時期もそうやけどゲリラ豪雨とか増えてくるし、あとねこれ FM 橋本さんということで和歌山の方は結構台風とかの被害を受けやすいからね、皆さんね、気をつけてって言ってもどうにもならへんねんけどね、自然災
1: 害ですから ね、
0: まあでもね、
1: ちょっとね危ない警戒地域とかに入ってしまったらね、ちょっとあまり海の方に行かないとかですよね、
0: まあ、もう当たり前に皆さん言われてはるやろうけどね、で京都もねちょっと聖火町の方で土砂崩れあったりとか昨日あって、鴨川ももう氾濫寸前やったりとか ね、ちょっとやっぱ自然災害怖いなと思いながらね、
1: まあ、自然はやっぱり偉大ってことですよね、偉大
0: ということでございます、
1: 人間なんて飲み込まれますもん、
0: 本当にそうだから ね、もう常に、ね、常に緊張感持っていきなあかんなと思うんですけどもね、
1: 常にじゃなくてもいいから晴れの日はゆっくりする、そう晴れの日はでも紫外線をこうね、あの女子は気にしてないからね、
0: そうもう最近ずっと長袖やからね私もねはい、まあ、そんなわけでエンディングの時間となりまして、はい、もうワールドカップ熱冷めやらぬ感じで、まあ、この今もね続いてないけどね、ブラジル戦勝ってこの放送の時にもうウェーってなってたらいいんやけども、
1: ほんまに勝って、ほんまに奇跡的に勝って、ほんまに
0: 決戦ですよ、だって私もいつも言うけど、なんかそなんかいい意味でねステージは緊張しひんねんけど、ああいう試合見てるのとかめちゃくちゃ緊張すんねん、
1: だからあるよ
0: クーって力入って肩こりそうなの、
1: だからあるよ
0: ね、まあ、それくらい日本代表応援してますので、
1: はい、
0: はい、頑張ってください、誰も見てへんと思うけど代表選手見てへんけど頑張ってください、はい、というわけで今日もお付き合いありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: お相手は、もう忘れたわ日本代表のことで、人生はミラーボールかなと、
1: すごいなそれいつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘をゆりらでお送りしました
0: お祭り頭やった、
1: すげえな、
0: じゃあまた来

白鳥真希の愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥真希が愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: 皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛のお話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おさむです。よろしくお願いします。
0: おさみさん、もう7月ですけども、はい、実は私この収録中に帰ってくるんですが、実はなんだっけ、ワールドカップ、
1: はい、
0: に26月の22日から行ってまして、
1: すごい、
0: で帰ってきたところでございます。
1: イエーイ
0: って言いながらも、収録は今6月なので行ってきたことにしておきます。いや、移動する人がうまくいくっていう本がすごい好きで、長倉健太さんの、
1: はい、
0: で私もやっぱり人生変えるには移動しかないんちゃうかってほんま思ってて、
1: うん、
0: 年を取るとめっちゃ動けへんくなるやん、人って、
1: はい、
0: もう生活の範囲がめっちゃ近所やし、ほんで知ってる人も新しい人っていうのなくなってきて、
1: うん、
0: ほんまになんかその新しい好奇心がこうワクワクするようなところをなかなかやらんような人生なんですけども、
1: はい、
0: ワールドカップも多分大阪時代には長い競技場で、うん、まあ、あったような気がする。昔大阪のワールドカップが、
1: はい、
0: でその時は、うん、なんであんなに世界のすごいやつなのに見に行けへんかったんやろってぐらい、なんかもうめちゃ二駅先ぐらいでやってたのにもう、
1: うん、
0: 行かんかったんですよ、
1: はい、
0: ですごい盛り上がっていて、いや私サッカーせえへんしなとか言って見に行けへんかってね。でも今よう考えたら、いやスポーツ観戦も見てもないしやってもないのに、
1: うん、
0: なんで興味ないって決めてたんやろってすごい思って、
1: あ
0: なので私今回も生き島ってとこも行ったりとかして、初めて魚釣りを漁船からやってみたんですよ。
1: すごい。
0: それもおっさんのやるものやと思ってやってなかったんですね、この50年間、
1: うんうん、
0: いや楽しかってさ、
1: うわ
0: 趣味釣りって書きそうになっただから今回もね、ワールドカップの報告をまた来月の放送でいろいろお話ししようと思いますので、
1: はい、
0: こうやって移動する人はうまくいく、それから今回はなんとビッグニュースが炸裂しますので、
1: はい、
0: 引き続き楽しみに聞いてください。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい
0: 席がごめんね、
1: もうこのまま放送しますので、
0: はい、もうね決まってたらこうなるんですよ。で今日のテーマは、
1: はい、
0: なんと7月の11日に、白鳥真希の4冊目の新刊が、
1: はい、
0: とうとう書店に並びます。
1: やった
0: イエーイ。もう1年半かかって、ほんま、いろいろありすぎて、
1: はい、
0: この本が一応その出版社さんの目に留まって、
1: うん、
0: こんなこと書きたいなと思ったのが1年半ぐらい前かな、
1: はい、
0: で今回はパル出版さんっていうね老舗の 本の出版会社の方から、
1: うん、
0: オファーが、まあ、5社ほど手が上がった中、一番ちょっとねまあ、いろんなお話をしながら、こちらの出版社 その編集さんのゆうすけさんって、うちの弟さんとね一緒 の名前なんですが、
1: はい、
0: 彼が若いね彼に白羽の矢が立って一緒に作成して、
1: うん、
0: なんと題名が頭のいい人だけが知っている、
1: うん、
0: ずるい伝え方っていう、めっちゃいい題じゃない、
1: ね、いいですよね。
0: 頭のいい人だけが知ってるずるい伝え方やから、はい、
1: うん、
0: まあ、どんな人のために書いたかっていうと、
1: はい、
0: やっぱり伝え方が最近 AI で文章って上手に書ける時代になりました、
1: うん、はい、
0: でビジネスメールはほぼ完璧に、
1: うん、
0: もうどんな人でもプロンプトっていうのをね、こうしてっていう指示書を書けば、もう簡単に正確に打つことができるし、
1: うん、
0: ビジネスのメールが返信してきたら、
1: はい、
0: これどうやって返信したらいいのって言ったら、ちゃんと、
1: うん、
0: ちゃんと、こう、書いてくれるので、
1: はい、
0: まあ、ビジネスのことに関しては、
1: うん、
0: 下手は打たなくなった時代になってきて
1: るんだ。確かにね。
0: で、私、すごいそれ苦手やってんね。
1: はい。
0: もともと松下電器の、OL やってんけど、もうコミュニケーションはいけるんやけど、文章を打たしたらビジネス メールがあんま自信なかったから、よくビジネスメールの伝え方とか、
1: はい、
0: ビジネス文章の書き方本を買って、
1: はい、
0: めっちゃ読んでたんですけど、
1: うん、
0: やっぱねすっごい丁寧に理路整然と書く人には負けとってんやん。
1: なるほど。
0: ただ気がついたのが、人ってビジネスはやるけども、
1: うん、
0: 気持ちがついてる人間対人間の付き合いで、
1: うん、
0: 私なんかねやっぱり、いろんな方に仕事で引き上げてもらうのはなんかこうビジネス文章がうまいからではなくって、
1: はい、
0: その全然違う気持ちのやり取りの雑談メール、
1: うん、
0: すなわちビジネスのビジネスメールの、ビジネスメールじゃ、ビジネスのこうちゃんとした業務連絡のメールじゃなくって、
1: はい、
0: どっちかというと雑談のメールの方がめっちゃうまかってんね、
1: うん、
0: でこんなご時世やからやっぱりビジネスできて当たり前やけど、気持ちでちょっとさお願いしますの時にごめんなさいとか、
1: はい、
0: もう私めちゃくちゃ嬉しかったですとか、やっていただいたらすごい会議がはかどりましたっていう、別に送らんでもいいメールに、
1: うん、
0: ここに味噌があるんちゃうかとずっと思ってて。
1: なるほど。
0: いやでおさむさんも、
1: はい、
0: 私がテンパってる時でもなんかもう一回もイラッとしたことないんやんか、おさむさんのメールって。
1: 全くないよ。
0: ない。あ、私がもらうときやで。
1: はいはいはい。
0: おさむさんからもらうときに。
1: あ、僕が発信するとき
0: に。発信するときに、
1: はい、
0: なんか、ん?っていうメールが絶対やっぱりさ、人は1000人じゃないから、やっぱり10回のうちに1回はうんと思うけど、まあまあまあっていうメールが、おさむさんもないんやんか。
1: いや、もうウェルカムですから、僕。
0: いや、いやだから、それ考えたらやっぱり仕事ができる人とか、はい、少しお給料が高い人、それからなんかビジネス恋愛でもうまくいってる人は、
1: うん、
0: 圧倒的にこのたわいもないやらんでもいいメールにヒントがあるんちゃうかと思って。
1: なんかすごい話やねこれ。
0: いや本当に
1: 有料級やでこれ。
0: そうで私は書いたんですよ、
1: はい、
0: で普通は、
1: はい、
0: その雑談とかいらんメールっていうのは、
1: うん、
0: 人が一般的には見ないというか、
1: はい、
0: うん、だってやっぱりさ、今銀座のね素敵なお姉さんが実際何を喋ってるかなんて隠しマイク入れんとわからんことやん。
1: わからないですね。
0: でもなんでこの子がナンバーワンなのかとかさ、
1: うんうん、
0: それからなんでこの仕事のできへんやつが昇進しとんねんっていうのは、
1: はい、
0: この雑談のいらんメールがめっちゃうまいっていうのがわかったんですよ、
1: うん、なるほど、うん、
0: でこれはそのできる人は普通ちゃうんと思ってんの。
1: あ、多分ね、
0: うんうん、こんなん、いや会議した後にお疲れ様のメールすぐするやん、普通でしょって言うけど、できてない人、え、会議終わって20分以内にありがとうのメールしなあかんの、嘘やろ、家帰ってゆっくり確認して明日でええやん、そこか、
1: うん、
0: 全然違うんですみたいな。
1: なるほど。
0: でそれをあの私もこうできてはるやろなと思って買い取ってんけど、
1: はい、
0: やっぱりその仕事で一緒にあのやるメンバーでも、うん、同じ仕事頼んでもめちゃこの人にお願いしたいっていう時と、いやもう最低限に質問もねしようと思う人がね出てきて、
1: はい、
0: やっぱあの大した仕事できへんけど気持ちいい人の方がお金払っちゃうんやろこれ。
1: やっぱりねあのレスポンスが早いっていうのは、うん、やっぱり嬉しいですもんね。
0: そう、こう
1: 自分が発信してこう答えてくれたっていうね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、でね結局その最終的に私が思ったのが、
1: はい、
0: どういうことをやったらずるいというか、
1: うん、
0: あのいいメールをこうアイネッテのようにできるかっていうののそのノウハウ本がないなと思って。
1: そっか、
0: だってビジネスメールはあのこういうふうに送ったらいいですよとか、
1: うん、
0: その起承転結で話すとかいろんなことがスピーキングの本とか載ってるのに、
1: はい、
0: 伝え方で、うん、雑談でビジネスで相手の気持ちを良くして応援してもらって疲れるメールの本って皆無やなと思って。
1: なんかすごい話よこれ。
0: いやほんまに
1: それ皆無でよかったね。
0: 皆無で第一人者やで
1: ね、第一人者やね。
0: であのモテる人当たり前のように、
1: うん、
0: あの女性にもそうできてるし、
1: はい、
0: それからあのコミュニケーションがうまい経営者の人も人を使うのがうまいっていうのは、
1: うん、
0: メッセージの仕方がうまいだけで、
1: あ
0: 別にその顔がいいとかさ、
1: はい、
0: お腹出てないとかちょライズアップ通ってるとかそういう意味じゃなくて、
1: うん、
0: あの相手の気持ちを汲み取って行動させる力がすごいんやってのが分かって、
1: はい、
0: でなんでそういうふうにその人はずるいぐらいメールがうまいんやっていうのを裏側を書いたすごい本やね。
1: うーん、
0: なるほどそのタイミングでこのメールなんやとか、
1: はい、
0: なるほど例えばね、例えばお誘いするときにあの長いメールする人って結局分かれへんから相手がミスを起こすねんね、うん、
1: はい、
0: で今日も言ったらあかんけど私一個ランチの約束忘れてた今 LINE 来て。
1: あら、
0: でもやっぱりそのもう一回見直したらそのメールが長いねん。
1: あ、長いんだ。もうわーってなって
0: る、来てるからスケジュールをうっかりしてしまってんやけど、うん、短かったら結構やっぱりあこの日やなって印象づいてんけど他読んでしまって見逃しとってんな。だからすごいやっぱりいや見逃す方が悪いねんけど、
1: まあ、でもね、うん、あの何のためのメッセージかっていうあるじゃないですか、理由とか。
0: あるあるある。
1: でもそれはやっぱり最初にやっとかないとあかんねんけど、
0: うんうん、
1: 分かるんですよ、順番にやらないといけないみたいな人いるから ね、
0: そうね、
1: これ圧倒的に多いの。
0: 多いよね。
1: 多い
0: なんか例えばランチ会のお知らせって言って、
1: うん、
0: うんたらこうたらよりも先に日にちと時間と、
1: 時間、ね、
0: で面白いねんけどホームページも問い合わせたいのに電話とか住所が分からんねん。よくタクシーでレストランとか移動するときも、
1: はい、
0: なんで一番上に住所と電話番号書いてくれへんのってめちゃくちゃやんってことが多くって、
1: うん、
0: それってやっぱり相手の動きやすいことを考えれないとしくじるっていうか。
1: そうやね、
0: うん、でそれを紐解いて、うん、やっぱり AI でも簡潔には書くけど、
1: うん、
0: そのなんか突き刺すような 2,3 行メールっていうのはやっぱりまだ人力なところがあるから。
1: そうだね。
0: でその秘密を書きました、うん、なので7月11日に出版しますが、
1: はい、
0: もうね全社員モテと、
1: うん、
0: もう会社やってる人とかそれから部下を持ってる人なんかもこれ読んでメッセージしてみてって言うともう絶対うまくいくと思う、
1: はい、
0: うん、だからぜひね書店でまあ、Amazon も嬉しいねんけど実は書店の方が嬉しくって、
1: うん、
0: 書店で買っていただくとこの本が売れててもっとなんかそのたくさんの人に広がると思うので、
1: はい、
0: 皆さんがご協力いただけるんだったら書店で白鳥真希さんのパル出版の頭のいい人だけが考えているずるい伝え方を、欲しいって言っていただいたらいいかと思います。ぜひお手元に取ってみてください。

0: はい、白鳥真希の今週はこれが言いたい後半ということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマは、はい、7月11日 発売の、うん、頭のいい人がだけが知っているずるい伝え方、白鳥真希のパル出版さんの本の内容の少し先出しをしたいと思います。はい、いやーなんかね、さっきも言ってたんですけども、
1: うん、
0: おさむさんはなんでそんなに上手くなったのね、メッセージのやり方が。
1: それは僕もちょっと分からへん。これ普通と思ってたから。
0: あの、そうやろ、ほら
1: 前半おっしゃったように、
0: うん、ほうやねん、
1: 僕はこれ普通と思ってるんですよ。
0: こんなん教えることでもないと思ってるやろ。
1: 全くそんなことはないと思ってるから、うん、ただそういう人は多いなっていうね、その下手っぴって言ったら悪いけど、うん、ちょっとそこが僕と違うなっていうのは、まあずれてるだけで、
0: うん、
1: 別にそれが僕の特別感とか武器とか全く思わないよ。
0: そう、なんかあのもう最近 AI に取って変わるけども、
1: はいはい、
0: もう結構さ、その勤めている外注さんっていうか、
1: うん、
0: その取引先の人で、あのここ仕事すごいいいけどストレスやなっていう人いるやん。
1: はい、
0: おらん、
1: うん、います、います、
0: うん、あの時に、うん、なんでストレスかなと思ったら、メッセージのやり取りがしんどいねん。
1: あ、
0: いや仕事できるで、
1: はい、
0: 仕事だから、おめっちゃ美味しい店やけど、
1: うん、
0: 店主嫌やみたいな。なんかあそこのスタッフ嫌やみたいなあるやん。
1: あ、ね、
0: めっちゃ腕いいねんけど、受付のおばはんだけ許されへんとか。
1: あのね、もうその対応一つでね、
0: そう、
1: もうその顔ですからね、
0: うんうん、でそれって何かなと思ったら、
1: はい、
0: メッセージのいろいろな、
1: うん、
0: あの固い文章は誰が打っても変われへんねんけど、
1: はい、
0: この雑談みたいな、うん、ちょっと気持ちを組んだ相手 の、 あの私たちはあのビジネスメッセージっていう名前で、ね、ビジネスメールとビジネスビジネスメッセージとビジネスメールで、ビジネスメールが業務連絡って意味で、私が言ってるメッセージっていうのはビジネスメッセージのことで、
1: うん、
0: 雑談っていうかいらんメールやねんけど、このちょっとした、
1: はい、
0: 相手の心遣いがちょっと打てるかどうかで、
1: うん、
0: もう収入が絶対ね数千万違うと思う
1: ね、
0: 私。
1: うん、そうだね、本当にもう今改めて聞くとそうですね。いや、
0: だっておさむさんもさ、
1: うん、
0: あのここのラジオパーソナリティしながらも、うん、FM ギブを取りまとめてる方やんか。だから毎日すごいメッセージのやり取りって、
1: は
0: い、多分100通以上やってるような気がすんねんね。100通だ聞けへんかな。
1: 聞かないですね、
0: うん、その時にその一番 の、 あのセンスで言ったら、この留め金のこの人が、
1: うん、
0: のバッてセンス広げた時に、あの有害メールを送りまくったら、一気にこのあいつ嫌やから来年はもう絶対やめてやんねんっていう人続出すると思うねんけど、どう思う？
1: あ、もうほんまそうやと思う。
0: うん、
1: うん、本当に、まあ、こっちもね、あの優先順位決めてるんでね、うん、
0: 確かにね、
1: はい、やっぱりこうね、1年2年の話じゃない人たちって、うん、もうこれで大体こうランク付けが僕の中でされてると、
0: ランク付けがあるの？
1: 実はそういう
0: MM ギグのヒエラルキーみたいなのがあるんや
1: もあるし、うんうん、あとね、まあ、ゲストさんでもこう絡んできはる人も多いので、
0: うん、
1: その時にやっぱりね、その時の対応って僕らやっぱりたくさん見てきてると、うん、大体もう分かるじゃないですか。
0: 分かるよ。
1: で、横柄な人もブーですわ。
0: いや、もう横柄な風に感じるメッセージをする人でしょ。だから
1: そう、
0: あの横柄じゃないねんけど、うん、メッセージが、横柄やねん。
1: なんかね、自分中心で回ってると思ったはんやね、多分。感謝が一個もない人、これはもうあの本当にあのもう本当ははっきりと分かる。だって今日はゲストにね、出させていただいてありがとうございますって来るんですけど、これで本当にいろんな人いる。
0: 確かに。
1: それ間違ってるなって言うけど、まあ、その人の人生やからもういいんですよ。もう教育をしようと思ってないので、ただってなるよね、
0: うん、と思うよね。
1: もうびっくりする。あのもう結構あの年齢もいってある人ですよ。社会としても社会人としても立派な人たちやし、ちょっとしたなんていうのかな、ちょっとね、プチ有名人の方もおられるわけで。
0: プチ有名人な、
1: あ、その地方ではもうすごいとか、あ、まあ、SNS ですごいとかおられるんですけど、がっくりきますね、僕。
0: わかるわ。
1: なんかね、ほんまにちょっとショックでした、最初ね。何人、一人二人はいいんですよ、
0: うん、
1: でも多くなって、え、じゃあ何って、
0: あ、
1: 例えば感謝できる人が成功するっていうあの本は嘘やったっていうぐらい、
0: あぐらいできへんや、
1: おかしいって。僕の中ではそのギャップが、
0: はいはいはい、
1: はい、ちょっとショックでしたけどね、その時は、
0: うん、
1: 今はもう、あ、そういう人はそうなんだねっていうね。
0: なんかやっぱりあのずるい人たちって、うん、あの私もちょっと書かせていただいたんやけど、
1: はい、
0: やっぱりそのダンバーの数っていうのが150人、
1: うん、
0: 150人までしか脳科学的にはつながって会話していろいろ段取りできへんっていうのはもう決まってるキャパシティで、であのクローゼット見てもらったら分かんねんけど、クローゼット開けてみて150着しかかけられないハンガーが150個並っていて、でその中にも5、15、30、50、150っていう風にランキングで、まあ、よく着る服が左側としたらそこが5から15で150人やのに、なんか分からんねんけど、そのめちゃくちゃメッセージの下手な人ってどうでもいい151の人をすごい丁寧にメールして、うん、50をないがしろにするから人生うまくいけへんねんな。
1: あれなんでかね、これね、
0: あれなんとかなれへんのかな。
1: あのね、分かったんですよ、なんでかが。
0: なんで
1: 結構年配の人が多いんですけど、うんうん、あの平等でないといけないとか平均とか、
0: はいはい、
1: どうもそっちの方にこうやって、
0: うん、
1: あの日八の法則を全く知らない方多いっていうのが分かりました。
0: あ、なるほどね、
1: はい、これはもう証明されてるのに、収入でも証明されてるのに、はいはいはい、
0: うん、
1: あの商品でもね、僕ら商品開発する商品でも、うん、食べる商品でも ABC 分析があるのに、うんうん、にもかかわらずなんでやろう、あの平等にみたいな、なんか分からんけどね、丁寧にやったらええんやけど結構雑なやつを平均でやるから、
0: うん、
1: おかしいでしょそれ。
0: いやアホやね、
1: うん、だから得意ね、お得意様っていう考え昔からあるのに、そこが分かっ
0: いや全く分かってないよね。
1: 不思議ですね、
0: うん、だから私もポッドキャストでね、はい、あのまあ、コミュニケーションが上手だから、うちの結婚相談所の子なんか、
1: はい、
0: まずコミュニケーションの勉強からしてからそのお見合い行くから、めちゃくちゃみんなにイエスって言われるはあのやつがめっちゃ高いね、
1: はい、
0: で普通のイケてない人ってどういう髪型したらとかファッションがとか言うけど、男の人そんな見てなくって、うん、まああのフォルムぐらいは見るけど、
1: はい、
0: そのコミュニケーション見てると思うね、結婚相手なんか特に、
1: まあね、
0: だからやっぱり一生もんの人とか、うん、そのなんか150人の200人先の人に丁寧にするぐらいだったら、ほんま身近な30人をめっちゃ大事にしたらすっごいうまくいくのに、そのやり取りのツールとしてはやっぱりビジネスメールっていうか、
1: はい、
0: あのビジネスチャットが、うん、あの上手い人がうまくいくから、そこね勉強してほしいなと思って、この本は、
1: うん、
0: もういろんなあのもう逆に送りつけるぐらいの意味で、あの下手な人にね読めと一回っていう形で読んでほしいなと思います。で、やっぱりその自分の中でこの人は大事にしなあかんというのがね、間違ってる人だから、その人脈の優先順位を間違ってる人が大概3年とか5年で潰れていくよね、起業家さんとか会社も傾くっていうか、
1: ね、最近は特にね、もう3年満たへんのが続出らしいので、
0: うん、
1: コロナ以降は。
0: あ、そうなんや。
1: やっぱりね、こう全体の流れも時代も変わったとは思うんですけど、変わったね、うん、その昔のやり方ではもう通用しない。
0: わかる。なんかそのコロナの時に、うん、そのフェイスブックとかライブして儲かる時代が来てたよ、ゴールデン時代みたいのが、うん、
1: はい、
0: もう終わってるけど、何回も苦しくて、なんか特徴もないのにメッセージもまずいのにやり続けて、でさらに売れるような教材買ってっていうね、うん、そういう世界になってしまってるから、すごい残念やなと思うし、
1: はい、
0: でコミュニケーションをもう一番最初に英会話で、うん、英会話よりも、
1: うん、
0: それからまあ経理の勉強よりも先に、うん、コミュニケーションさえ上がれば周りから手伝ってくれるやん。申し訳ないけど、ね、ほんまにできないんですよとか、
1: うん、
0: あの教えてもらってね、こうなりましたとか、それから頑張ってますっていう女の子たちやったら支えてくれんねんけど、ここができてないって本当にもったいないし、
1: はい、
0: お見合いの時にも大体がコミュニケーションエラーで、顔っていうよりも顔ちょっとおかしくても、
1: うん、
0: でもこの子なんか可愛いしなって思ってもらえるから、もう顔磨くよりもここあのコミュニケーション磨けってめっちゃ思ってて、だからそれどうにかならんかなと思ったんけど、やっぱり、
1: はい、
0: あの本読んでね、
1: はい、
0: 1個ずつでも、
1: うん、
0: 多分なんか3着ぐらい変えたから、1個ずつでもいいから例題に沿って1個試して売ってみるっていうのはメッセージ、
1: あ
0: ー、めっちゃ大事。そしたらね、周りがね、あなたのことを応援してくれて、
1: うん、
0: 今日からずっとあなたのことを好きになるに決まってんねんから、
1: うん、
0: でコミュニケーションが上手い人は1000人に3人ぐらいしかおらんねん、ほんまに。
1: なるほど。
0: 1000密ってほんとそん な感じじゃない、
1: うん、まあ僕らラジオやってるからね、
0: まあ、
1: やっ
0: ぱり比較的
1: そうこのどっちかって言ったら発信する言葉リアルに、うんうん、コミュニケーションってあるじゃないですか、うん、
0: いるいる、
1: これってね一回出してしまったらもうなしにできないじゃないですか、
0: できない、
1: ところがこのメッセージっていうのは一回見直してできますよね、う
0: ん、できるできる、だから時間稼げねえんか
1: ね、
0: そうで、あの上手い人とメッセージするとさ、うん、その人の考え方とか答え方をダウンロードできるから、なるべくビジネスでうまくいってる人と壁打ちのようにメッセージできる環境は、うんうん、私としてもらってもいいしさ、
1: はい、
0: なんかそのなんでここでこのメッセージするかなって、もう全部もう今まで100万の契約しようと思ってんのに、なぜこのちゃんと買うんでしょうねとかね、なんか分かってますかとか、なんかなんでここっていうのが多すぎて、
1: やっぱりね自己都合が多い、そういう人は自分のことばっかりしか考えてない人が多い、
0: メッセージ相手を喜ばせるものって分かってないね、
1: 自分分かってない、
0: メッセージは相手が自分を喜ばせるものと思ってるからあかん、
1: そう
0: 逆や、
1: うん、だからそこしかないから基本的にこのメールやなって分かるもん、だから、うん、
0: あ
1: 自分のことしか考えてへんメールやん、俺に対してこれ
0: みたいな、そ
1: うおかしい、僕にどうかっていうのがないもん、うん、だから売り込みってそうでしょ、うん、なんかわしがこんなすごいねんとか言われても別にええやん、ほんなら他当たってって僕は思うんですけど、うん
0: ね、
1: でもそういう方多い ね、
0: ね、
1: う
0: ん、なのでぜひねこの、頭のいい人が知っているずるい伝え方を読んでいただいて人生を変えてみてください。
2: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: はい、白鳥真希の1分アドバイス。このコーナーは男性や女性が10分でやってすぐできちゃう方法をお伝えするコーナーです。今日の、ね、ワンポイントアドバイスなんですけれども、みんなあの好きな人と出会った後に何分以内に、メッセージを返信してますかっていうお話をしたいと思います。で、通常ね、脳科学の先生なんで、これすごいもう統計的に出ていて、メッセージをし会った後に実は20分後っていうのがだいたい半分ぐらい、実際も相手のことを忘れ始める時間の一番最小単位なんですよ。だから出会って20分以内にバイバイって言うじゃないですか。バイバイって言ったもう帰あのあのこうあそこの中なんて階段のところとか、それからエレベーターとか電車乗りながらの手前でもう今日もありがとうございます。一発でいいから短いやつでいいから入れてほしいなと思います。そうすると相手が記憶が新しいので、あの人から来たってことで、その後少し時間かかっても忘れないようになるんで、うん、脳にピン止めって意味でも20分以内に今日の感謝のメールを打ちましょう。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、本日もあっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。白鳥巻を探していただくには、白鳥巻で検索して LINE やメルマガをぜひ登録してみてくださいね。あと Amazon で、白鳥巻と検索していただいて、頭のいい人しか知っているずるい伝え方白鳥巻で検索していただくと私の本が出てきます。ぜひ検索していただいて、ポチッとしていただくか、ぜひ本屋さんでぜひ探してもらって、本屋さん の店員さんに、もうこの人と知り合いなんですって言いながら買ってみてください。これからもね、いろいろお手伝いして、皆さんのいい、ずるい伝え方というか、すごく雑談で相手が好きだな、応援したいな、もうなんか最高だなっていうメッセージの仕方をお伝えしていこうと思います。なんかね、やっぱりメッセージ一つで命が助かったり、それからやる気になったり、相手を奈落のどん底に落としたり、本当にメッセージをするだけで人生が変わります。なので、このぜひね、本を読んでいただいて、一人でも多くの人が幸せになったらいいかなと思ってます。おさむさんのメッセージはね、私いつも、
1: はい、
0: 目いただいて、なんか頑張ってやりますねとか、その病気の時に、今日おさむさん今日にだけど行けなくなったって時のメッセージが、
1: はい、
0: もうバッチシなんですよ。見せれないけど、
1: そうなんですか。
0: なんかそれはとか、なんたらこうたらとか言わないで、わかりましたみたいな感じやから、
1: はい、
0: こちらもね、甘えて、そういうこともあるんですけども、やっぱりね、人がピンチとかチャンスの時にどんなメッセージをつくかっていうのは、うん、本当に人のその人間としての深いこのなんていうか、キャパシティを試される、すごい、
1: はい、
0: チャンスだと思いますし、
1: うん、
0: 逆に失敗することもあると思いますが、この本さえ読んでれば大概のメッセージはいけると思いますので、ぜひ読んでみて感想をみてください。少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥巻と
1: おさむがお届けをいたしました。
0: ラブ&ピース、おやすみなさい。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、ゆっくりまったりしつつおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 改めまして福美琴でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。
1: はい、こんばんは、おさむです、はい、よろしくお願い立てまつりまする、
0: はい
1: はい、もうそれぐらいの方でございますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、
0: まあ、だいぶね、なんかぼーっと暮らした1ヶ月だったんですけれど
1: ぼー、
0: はい、
1: やっぱりぼーっとっていいですかね。
0: それよりまあもう1ヶ月前が割とこう詰まってたんですよね。
1: うん、あ、そうか、はい、あ、まあお忙しかったみたいな感じね。
0: は
1: い、
0: で、はい、それがスポンってこうね、やっぱり電池が切れるっていうんでしょうね。
1: うん、まあ気張り詰めてたのがね、うん、ちょっとこう
0: 多分ね、こうなんていうんですかね、一段落全部が終わって、
1: うん、
0: で次何しようかなみたいな瞬間だったんでしょうね。だからポンって抜けるっていう、気が抜けるんでしょうね、うん、やっぱりね。
1: これはね、うん、まあ、ちょっと僕も思うんですけど、はい、まあ、もちろんね A っていうのが終わりました、
0: はい、
1: 次 B が控えてます、うん、でもちょっと間があります、うん、これまあちょっとボーというかね、
0: はい、
1: まあ、1日ぐらいは僕もあるんですけど、もう放心状態なんですよ、はい、何も考えられない、
0: はいはいはい、
1: 終わったって感じで1日ぐらいは、うん、まあ、そういう風になるんですけど、はい、まあ、当然あの次であるとなると、はい、まあ、またねこう軌道をかけていったりとか、うん、僕らがこう収録してますから、はい、毎回あの軌道をかけていくので、うん、あんまりその間に休みがないっていうね、うん、だけど今おっしゃったようにこのボーって、
0: はい、
1: 僕には必要やなっていうのをずっとま
0: あ
1: 感じてるんですよね、
0: はい、
1: 常になんかこう追い込まれる、まあ、フリーランスで皆さんなんかそんな感じのことをおっしゃられるけど、私の場合はちょっと音源管理とか、
0: はいはい、
1: 放送でちゃんとね、うんうんうん、あの放送してもらえるとかっていう、ちょっとまたイレギュラーな、はい、そうするとやっぱ休まる日ってあるかいうと、ないんですよね。
0: あ、そうですよね。でもね、
1: なのでどうしましょう、
0: なんて言うんでしょうね、普通って言うと変ですけど、おおよそ
1: は
0: やっぱりその決まった時刻にいろんなことしなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: で、その例えば主婦さんであったとしても、
1: うん、
0: ね、自分で決められるっていうものであったとしても、やっぱ朝のうちにこれはしなきゃとか、はい、
1: ありますね、
0: ありますよね、うん、午前中にこれをやって午後になったら、まあ、ちょっと休憩しつつこれをやってっていう、まあ、スケジュールがねどうしてもあるじゃないですか、
1: はい、
0: その時にやった方がいいっていうスケジュールが、
1: うん、
0: でそれがこう私の場合ないので、
1: あ、この時間にこれをやる、そういうのがない
0: ないんですよね。
1: じゃあもう時間管理をしっかりしないとあかんパターンですかね。
0: だから多分その、はい、時間管理をされてる方はものすごくしてるんだろうなっていう感じなんですよね。してない人は私みたいに多分もうなんかぐちゃぐちゃになっちゃうっていう、
1: まあ、これはね、まあ、僕はあの、まあ、昔は今言ったようにその、はい、まあ、ぐちゃぐちゃっていう言葉だと、うんうん、あれお前ちゃんとなんかやってんのみたいな、
0: はい、
1: こう言われ方がね、はい、まあ、あると思うんですね、はい、私もやっぱりサラリーマンって、はい、あの10年以上経験してるので、うんうん、今自分の中ではですね、はい、まあ、比べるってことはないんですけど、うん、なんかあの人たちの方がすごいなってずっと思うんですよ。過去の自分って、
0: はい、
1: 朝6時ぐらいから起きて、
0: そうですよね、でも、
1: もう9時には仕事をしてですよ、うんうん、もうなんやったら、うん、まあ、8時20時ぐらいまでね、うん、仕事をして、うん、まあ、その中身の内容は別として、うん、まあ、して
0: でもまあ外にいてますよね、
1: じゃないですか、うん、よくあれでね、うん、人生楽しいかなと思うぐらい、うん、だってお風呂買って入るのだってもう12時前ぐらいで、
0: クタクタですよね、
1: そうクタクタ、うん、そしてやっとなんか余暇言うても1時間もないぐらいで、うん、まあ、当時ねネットフィリックスとかないので、うん、何もできずに、うん、まあ、パソコンちょっと開けるぐらいだったと思うんですけど、うん、で寝てまた朝起きての繰り返しですよ、う
0: んうん、すごいですよね。
1: うわお前すごいやんってね、うん、今は思ってます、
0: うん、
1: それぐらいふぬけしてますよね今僕はね。
0: だからやっぱりその私自身もそう思うんですよ。だから自由にしてるんで、はい、ある意味、
1: うんうん、
0: そのやりたいようにやってるので、
1: そうですね、うん、
0: その規則というかルールの中である意味自由にするっていうのの枠が少しずつ狭まるじゃないですか、組織の中とかなると、
1: はい、
0: その組織の中のルールで、そのルールの中にまた小さいルールがいっぱいあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: それを守りつつやっていくっていうのは、はい、ある意味その才能がないとできないと思うんですよ。
1: まあね、私はそれは無理やったのに、うん、ようやったなと思いますよ。だから、うん、はい、
0: だからその割と学校で十分きつかったのに、
1: そうやね、
0: 会社ではもう無理だろうっていうところがあるんですよね。だからそれを続けていけるっていうのはすごい ことなんですよね、やっぱり。
1: うん、なのでね、うん、私は今この時代にギリギリですけれども、うん、まあ、こういうインターネットラジオというまあ、ね、ちょっとある意味異質な一般の人からしたら、うん、そういうところで身を置けたっていうのは、はい、まあ、良かったとは思うんですよ、うんうん、ただやっぱりもうちょっと頑張ってもいいんじゃんっていう自分の中にそういうのは今ちょっとあるんです、はい、でね、ちょっとね、うん、私としては、うん、まあ、今年年内でも準備をかけて、はい、やっぱりあれぐらいはやらなくてもいいんだけど、はい、もう少し時間をね、うん、そこにこう、まあ、夢中になれる、うん、その美琴さんのようになんか絵を描いてずっと、うん、あ、時間を忘れてたっていうようなこととか、うん、作曲作詞をされて、うん、なんか没頭されたり夢中になられることってあると思うんですけど、うん、僕の場合ちょっとそれがなくて、うん、バイク走らせるのはまあできるんですけど、はいはい、結構通勤でもこれ大阪まで行ったりするんで、はいはい、逆にこう行こうという気にならなくなってくるんですよね。もうなんか、はい、まだ明日走らせないかもしれない。だからその行き帰り、まあ、行き帰りでいろんなところを見ながら、うんうんうん、まあ、ちょっと余裕を持って出て、うん、ちょっと遠回りするとか、うんうんうん、そういうのでちょっとストレスというかね、まあ、ストレスがあるわけではないんですけど、うんうん、まあ、そういうことをやりながらやっぱりね、うんうん、前美琴さんが言われたようにそんな来てない未来考えたってしゃあないでしょって言わはるけど、うん、考えよるんですよ。ちょこってこう来るんですよ。
0: でもそれはなんか普通じゃないですか。
1: まあ普通なんやけど、やっぱりこれを、うん、まあなんとかね、いろいろ人よりもたくさんの情報はあるけれども、うん、まあどれがいいってことではないんだけど、結局その僕の15年の集大成を美琴さんが一言で終わってしまうようなことがあるわけですよ。あ、これこうです、うん、へー、なるほどっていうね、その、はい、うん、まあ、ね、それを受け入れて、うん、自分がそういう風にしていくっていうのもいいし、はいはい、ひょっとしたらそれが、ね、性格上合わなかったら、うん、なんかそれに近いけど、うん、自分なりの何かっていうのもあっていいとは思うんですけどね、うん、まあ、そういう意味で、ね、なんかあ、どうもありがとうございます、感謝申し上げます。
0: いや、とんでもないです。
1: そうか、ぼーっといい、
0: まあ、そのなんていうんですかね、うん、まあ、実質2週間ぐらいなんですけど、
1: はい、
0: 確実にぼーっとしたのが、
1: はい、
0: でそのなんていうんですかね、助走みたいなのが1週間1週間あって、まあ、1ヶ月みたいな感じなんですけどね、
1: あ、
0: ちょっとずつだらけてって、うん、2週間ぼーっとしてまたちょっとずつこう助走してるっていう感
1: じですね。これぼーっとする時っていうのはもう家の中ですか、うん、それともどっか全然、
0: 家の中です。
1: あ、そうですか、はい、もうなんかその家の中でもここの場所ってあるんですか。なんか
0: でもいつもの場所で、
1: あ、いつもの場所に行って、
0: はいはい、ただひたすらね、なんていうんですか、映画見たり、
1: うん、
0: だからぼーっと見てるんですよ。
1: ああ、
0: 全然その入れてないんですよ、内容とか。
1: あ、だからバーっとじゃなくて、うん、まあ、昔で言えばテレビずっとついてる、
0: ラジオみたいなもんです。だから本当にただついてるだけなんですよ。それをたまに見てぼーっとして、またなんか違うようなことをしつつ、それはずっとついてるみたいな感じなんですよ。
1: なんかね、それをやった方が、うん、なんか次の軌道って、うん、なんか冴えたりするんですかね。
0: まあ、それが多分何かの蓄積にはなってると思います、う
1: ん、なんとなく、
0: はい、
1: まあ、美琴さんの場合はちょっとこう言うとあれやけど、ちょっと特殊な才能はお持ちだと思うので、うん、その聞き流してるとか言うたって、はい、多分こっちの方では何かが開ってるんだとは思うんですけどね、うん、まあ、それができない人の方がほとんどなので、まあ僕なんかはまあ映画言うても、うん、やっぱり見るのは、うん、そのやっぱりそのエッセンスは見ますよね。僕はもうこれがなんか知らんけど昔からそうなんですけど、
0: はいはい、
1: なんかこう見た時に、うん、今のなんかで、あ、そうか、そういう考え方っていいよねとか、うん、そういう生き方だとか、は
0: い、でもだからどうでもいいのを見るんですよ。
1: あ、
0: なんかもう本当に娯楽映画とか、はい、アクションとかありますよね。
1: あ、もうとにかく戦っていくやつね。
0: だからもう何でもないものを見るっていう。
1: なるほど、
0: うん、だから意味ありげなのは見ないです。逆に、
1: うん、意味があると考え込んだりとか、なんか
0: いや、なんかシリアスになると、うん、空気が重くなるじゃないですか。
1: 確かに。
0: だから自分の空気も重くなるんで、だからもう とにかく軽くしてたいんで、もうアクションとかも本当に何にもないっていう感じの、刺激もないみたいな、何でもないのを見るんですよ。
1: いやね、
0: うん、
1: この間僕、はい、あれ、これ多分ね、美琴さんに言ってはるんですよ、うん、僕もそれをこの間バーッと思い出したんですけど、はい、まあ、ある方が、うん、ねと、例えば、うん、宇宙につながりましょうとか、
0: あ、はいはい、
1: ね、スピリチュアル系でありますよね、うんうん、
0: はい、
1: あといい気分でね過ごしてください、うんうん、いい波動でね、いい心地いいようにね、はい、してくださいと言って、
0: はいはいはい、
1: 1ミリでも変わった人いるんかと。
0: あ、
1: ね、ひょっとしたらいてる人はもうこの動画、はいはい、動画見ないでください、うんうん、もうパスッと言ってるんですよ、うんうん、でももし1ミリでもなんか違和感があったり、うんうん、あれって一生懸命頑張って言われた通りやってても、うんうん、現実が1ミリも変わらへん人は、うん、これは別にそもそもそれがあかんじゃなくって、うん、あのちょっとずれてたと、うんうん、でこのずれてることを教えてくれるようなものが一切なかったので、うんうん、多分ひょっとしたら勘違いで捉えられてるかもしれないよというのは、うんうんうん、そもそも私たちはつながってるので、うん、それをつながりたいとか、うんうんうん、それって分断されてるってことが前提じゃないですかと、うんうんうん、いやもっともっとも一緒やから、はいはいはい、これみことさん言ってたやつやんみたいな、はい、なんでそんな分けるんですかいや私たちはつながってるんですよ、もともともう一緒なんですよ、はあ、それをなんかあえてなんか分けてること自体が分かりませんっていうのを僕覚え、あこれやって、あの時にね、あの時もハッとしてたんですよ、はい、だけど今回むちゃくちゃ腑に落ちましたね、あ、
0: はいはいはい、
1: 皆さんに何か言ってあげても、うん、そうやと前提がずれてますわね、
0: うん、
1: えなんでえそれ普通なんですけどっていうみことさんの言うことと
0: 分けるっていうのは多分そのなんて言うんですかね、個々を大事にする人は割と分けるたがるんだと思うんですよ。
1: なるほど、
0: うん、で、うん、個々でありたい人もそうだと思うんですよ、
1: うん、ありたい人ね、
0: うん、は
1: い、
0: だからそのおおよその人は、うん、おおよその人っていうか今の時代を生きる人っていうのは、
1: はい、
0: あの個性とかって言うじゃないですか、
1: はい、
0: でそれを大事にしてるんでどうしても別々に考えたいんですよね、
1: それはね、
0: はいはいはい、いろんなことを、なるほど、だからカテゴライズするし、
1: なるほど、
0: なんかあの分けて理解しないといけないみたいな感じになってるんで、うんうん、分けて考えてようやく理解できたような気分になるっていう感じだと思うんですよね。
1: なるほど。
0: でその理解して安心するっていう、
1: はい、安心感ね、うん、あのいつもおっしゃられてますよね、うん、なるほど。
0: なので、うん、そのまあなんていうんですかね、分けた方が分かりやすかったら別に分けていいと思うんですよ。
1: それはね、
0: うん、
1: 説明としてね、
0: はい、
1: 理解をしていただけるならそれをご自身が、うん、これ別だよと、
0: うん、
1: だからあのつながるってことはいいですよと、うん、いうことは分かるよという感じです
0: ね。だからその個々でバラバラだとしたら、うん、そういう考え方の中のつながりは何なのかを考えた方がいいです。
1: あー、なるほどね、はい、
0: だからその解釈の仕方とか、はいはい、その視点が違うので、うん、あの視点が違う人の意見を聞いても分からないんですよ。
1: 分からへんね、確かに、
0: う
1: ん、
0: だから分からないところを、うん、あのそのままそうなんだって丸呑みにするんじゃなくて、自分の感覚からすると何に変換できるかを考えた方がいいと思います。
1: あ、そのキーワードに対してね、はい、自分の解釈、うん、そこをどうなのかっていうのは、はい、まあ追求って言い方おかしいけど、まあ、自分の中で、
0: うん、
1: あの解釈をきちっと、
0: そうですね、
1: そこを捉えた方がいいよってこと
0: だよね。そうですね。だから一緒って考える人の意見を聞いたときは、
1: うん、
0: 自分がもし個々だとすると、
1: うん、
0: 自分の場合それは何に当てはまるかを、うん、あのなんていうんですかね、変換して、あの同じ何かがあると思うんですよ。
1: 何かね、うん、はい、
0: 当てはまる何かが、だからどれが当てはまるかなってこういろいろ調べてみるといいと思います、
1: うん、これはやっぱりね、そうやろう思ったら自分自身が今どんな状態かとか、うん、知っとかないとなかなか難しいですよね。
0: そうですね、まあ、
1: 現在地がどこかっていうのが、
0: それだけに焦点を当てて悩み始めるとどうしようもないんで、
1: はい、
0: それだけ一応とどめておいて、
1: あ、なるほど、こうとど、うん、なるほど、
0: でいつか分かるだろうぐらいに思っておくといいと思います、うんうん、そしたらその何かあった拍子に、あ、これかってなるんで、
1: なるほどね、うん、まあね、あの理解したから言うて、うん、まあ、自分のねこう生きられてる人生で、うん、まあ、自分のね何か価値観とかで、
0: うん、
1: これは幸せなんだとか、私はこういう状態で常にね毎日過ごしたいんだとかっていう、うん、もしちゃんとあるならば、うん、今言うたように、うん、そこを追求することがそこにつながればいいですけれども、悩みに入ったらこれ本末転倒ですもんね、
0: う
1: んうん、余分な情報になってしまうね、
0: う
1: ん、だから知らない人ほど幸せだって言われることもありえますからね、
0: それはそれでいいと思いますから。
1: なるほど、なるほど、
0: あの なんていうんですかね、自分のノイズになるかもしれないじゃないですか。
1: そうやね、
0: うん、 だからそれは別に知らなくてもいいと思う。
1: いいよね。
0: そうそうそう。
1: それを全部知らなきゃいけない話はないもんね。
0: そうですよ。
1: で、そうなのって、うん、でも興味のない人ってあんまりねそこも響かへんし、うん、そういう話もその追求もしゃあらへんやろし、うん、本当その通りですよ、うん、はい。いや素晴らしいですねやっぱりね。
0: そうですか、
1: はい、そもそもそこなんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうだから、はい、その分からないんで要するにだから自分が体験しないことは全て分からないことなので、うん、そこさえ分かっておけば あの何を言われても自分の答えが出るだろうし、
1: うん、そうですね、
0: うん、で何を言われても振り回されなくて済むっていう。
1: そうやね、うん、なんかね、まあ、ちょっとね、他の方にもアドバイスしちゃったことがあった時に、
0: はいはい、
1: それって自分はって問いかけたことがあります、
0: はいはい、
1: でどういうことかというと、うん、もう少し、うん、自分のために頑張れへんって言ってあげたんですよ、
0: はいはいはい、
1: でその方が、うん、あなたに言われるっておかしいって言われまして、まあ、要はおさむさんに言われるのはちょっと私そのままそっくり返したいんですけどって言われた時に、
0: はい、
1: えってこう、まあ、ちょっと目が点になりまして、
0: うん、
1: それからちょっと帰ってからですね、うん、何を言うてはってんのってこう考えたら、はいはい、あみたいな感じですよね、うん、あそうか僕は常に何か誰かと思ったらそれを、
0: うん、
1: でそういう人はいるって聞いたことがあるんですよ、
0: はい、
1: もう何でもありがとうハッピーハッピー言うはる人でね、別にその豊かにね、うん、お金持ちで豊かではないけど、うんうん、応援者むちゃくちゃいてはる人がいてて、うんうん、その人は何でもハッピー言うて、うん、なんかずっと言わはるなんか方なんですけど、
0: はいはい
1: はい、まあ話題にもならはったみたいですけどね、うんうん、まあその方はだから別にそこは思ってないと、
0: うん、
1: ただ常に自分っていうんじゃなくてやっぱりもう人のことしか考えたらへんですね、うん、何でか知らんけど、はいはい、まあ、そういうね、
0: うん、
1: 方だとは思うんですけど、うんうん、だから片やそういう人もいるじゃないですか、
0: はい、
1: だからなんか誰かに言うたから言うて、うん、自分と向き合って自分を知ってしっかりとやりましょう、
0: うん、
1: が必要な人ね、
0: はい、
1: やったらええし、
0: はい、
1: その方みたいに別にそこじゃなくて、
0: うん、
1: 常になんかっていう人やったら、うん、僕はそれでいいと思ったから、
0: うんうん、
1: その解釈で言いたいんやけど、
0: はい、
1: なんか自分で人に言っといてね、
0: はい、
1: それを返ってきた時の、
0: はい、
1: その自分の一日の過ごし方がですね、
0: はい、
1: 非常に、
0: うん、
1: ブレまくりまして、今までそう思ってたのに、
0: はい、
1: あれって思いながら、
0: うん、
1: 答えは出なかったです。もうだってこの延長線上は変わらないので、
0: うんうん、
1: まあ、答えじゃないんだけど、うん、別にそこがどうこうではなくて、
0: うん、
1: なんでその人にそういうを言っちゃったんだろうだけは、うん、思ってるという、
0: はいはい、
1: あそうかやってる人が言うのは分かるけど、
0: うん、
1: そのおかしいという話をね、だからまあその人が僕に気づかしてもらえるから言ったのか知らないですけど、
0: うんうん、
1: あーうーんみたいな
0: はい、はい
1: はい、っていうことはこの方もひょっとしたらそれが私と同じような形やから、
0: うん、
1: 別にそれはそれでやれる人はやって、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 僕みたいにこういうのはわざわざそれを言う必要はなかったかなとかね、うん、思ったりするんですよ。そういうこともあるよっていうね、
0: はいはいはいはい、
1: それをなんとなく僕はそこを、まあ、決めつけちゃったというかね、もっとこうしはった方がいいんちゃうの、もっと自分ね、うん、やったらいいんちゃうのって、はい、なんでそれを言われるか私には分かりませんと、はい、
0: うん、
1: おさむさんにそっくりそのまま返しますって言われた時に、おーっていう感じなんですよね、ま、
0: なんかうーん
1: 不思議な、
0: 個人的には、
1: うん、
0: 人から向けられた言葉を返す、うん、そのまま返すっていうのは自分図星だったからだと思いますけど ね、
1: そうでしょうね、
0: はい、
1: 僕もそう思います、
0: はい、だから言えないけど負けたくないから言うのがそのままオウム返しなんで、基本人間って
1: 僕はちょっと鋭いこと言っちゃうらしいんですよ
0: そうなんですね、
1: でも分かってるんですけど、
0: はいはい、
1: ただ、まあ、それはそれで思ったんでね、うん、本当にそうだと思ったから言う、
0: うん、
1: ね、だけどそれをそのまま返ってきたもまあいいんです

0: 結構図星って攻撃されますよ。
1: そうですよね。だから聞かれたんで、あ、こうなんかこういうことこうじゃないみたいなこと言ったら、
0: ちゃんと的確に言ってるのにね、
1: すごい攻撃されることありますよね。ある、まあ、でも多分それは相手が欲しい言葉を言ってないからなんだろうなっていうのはありますけど、
0: 本当は違うことを言ってほしいことで言う、はい、で
1: それが違う方向で出てきたから、まあ、ムッとしてそうなったんだろうなっていう感じではありますけど、
0: まあ、
1: でもだったら聞かなきゃいいのに
0: って思って
1: しまうんで
0: ますよね、
1: はい、
0: それで、うん、やっぱりあの客観視して、
1: はい、
0: ありとあらゆる視点から、うん、俯瞰をしてアドバイスしてるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: だからこっちは結構いけてると思ってるわけですよそしたら、はい
1: はい、
0: 戦闘モードになられるとですね、うん、まあ、最近でもそんな方ももう少なくはなってきましたけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ただこの間みたいにオウム返しをされるぐらいは、うん、まあ、まあドキッとしまして、
1: はいはいはい、
0: それをまあ自分は疲れたって感じで、はい、あーってね、
1: うん、
0: で大体こう人に言ってることって自分に言ってたりすることっていうのもあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 本当は自分ちょっとできてないけど、
1: はい、
0: でも自分も目指すし、
1: はいはい、
0: でももしあれやったら皆さんも同じような状況やったら、
1: うん、
0: ね、私がちゃんと1年かけてやってからシェアしたところでもうその1年その人は無駄になるわけだから、
1: うん、
0: 別にいいじゃないですか今、
1: うん、
0: 私もそれはね自分で言ってるけど、
1: まあ、何かになるかもしれない
0: って、ね、はい、でも気づいたんで私は、
1: はい
0: は
1: い、
0: 一応ちょっとね皆さんシェアしたいっていう風にやったら僕はええと思うし、
1: うん、
0: だからそういう人がねちょこちょこは、昔はもうだって結果出すまでは、
1: うん、
0: いや私なんてって言ってましたからね、
1: うんうん、
0: でもその結果自体がね、
1: うん、
0: 自由やのにね、なんかそっちに行かなくてもいいのになと思いながら、
1: うん、
0: まあ、ラジオでもたくさんの方ですねゲストで来られて、
1: はい、
0: こうでないといけない方はもう本当に嫌っていうほど見てきましたけど、
1: うんう
0: ん、ストレス溜まりましたね最初受けたんで
1: 、はい、
0: 言いたいけど、
1: はい、
0: 言ったらね、段階が違うんで、はい、もう今さそこに言っても、
1: うん、
0: そっか、まあ、勉強してもらったりね、うん、まあ、いつかは分かるかなとか、うん、あるいは分からないままでも別にそれでいいんじゃないのっていう感じで手放しましたけど、
1: うん、
0: 最初は全部
1: はい、はい、
0: とかね、
1: うん、
0: なんかちょっとねこうあったりしたんですけど、
1: うん、
0: まあ、でもそこからね僕もだいぶ誰か知らないけど私はこのラジオの最終集大成に、
1: うん、
0: まあ、みことさんがね、
1: はい、
0: こう来ていただいて、
1: はい、
0: ね、ラジオ慣れてもう楽勝になったら、ね、いやいや、
1: はい、
0: だってそこでね冒頭にぼーっとしてましたから始まるんですよ、
1: はい、
0: まあ普通やったらもうちょっとなんかないかなじゃないですか、
1: はい、
0: 例えばね、
1: 今日、あ、
0: そうそう、
1: ね、
0: 頑張ったとかご褒美とかなんかね、その言い方も、
1: はい、
0: だからそういうところらへんが実はほんまはそうなんだ、皆さんね、
1: うん、
0: 何らか知らん人に言えないけど、
1: うん、
0: でもなんかああいう動画で見張る人たちって、うん、やっぱりその人たちは再生回数を目指しされてるから、
1: まあ、
0: なんかドギも、ドギも抜くような会話にしてたりとかあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でコマーシャル流れないっていうのはもうそういうのは関係ないってね、
1: はい、
0: おっしゃってる人はいいけどやっぱり自動的に今入るようになってるらしくて、
1: うん、
0: YouTube 側が、
1: うん、
0: だからね分かんないですよ、
1: はい、
0: 意図がそうやったとしても、うん、勝手に入れられてしまうっていうね、
1: うん
0: うんうん、だからまあ、こういう時代の中でね、
1: はい、
0: うん、私は今日みことさんから教わったのはほんまにちょっとゆっくりしたらって言われてるそうな気がします
1: そうですね、なんでしょうね、詰めてやるときと、
0: はい、
1: そうでないときの体の調子があるじゃないですか、
0: あります、
1: それに素直に生きるっていう感じなんですよね要するに頑張れるときは頑張る、
0: 頑張ったらいいですよね、
1: でも、うん、なんか疲れたなっていうときはもう休むみたいな感じなんですよね、
0: うん、だからやっぱりそこが、うん、なんかね昔からやっぱりそのなんていうのかな、自己啓発本は僕も結構読んできたんですよ、うん、昔のやつっていうのは、
1: はいはい、
0: でやっぱりそこに書かれてるのって、
1: うん、
0: そのあもう今日はいいわっていう時に、
1: はいはい、
0: その休憩を許されないことが前提になってるような時代やった、
1: あ、まあそうですよね、昔はそうですよね、
0: なんですよ、
1: もうほんとちょっと前まではね
0: ダメなんだと、
1: うん、
0: だからその時にいかにそれを短くしながら、
1: うん、
0: すぐ次の軌道をかけるかみたいな、うんうん、
1: はい、
0: 内容なんですよ。
1: ストレス発散がなんかすごくこう短い間にこういかに、うん、なんていうんですかね、リラックスできるかみたいなところがありましたよね。
0: そうです。
1: うん、
0: それをね、いかに本当にそういう状態で、
1: うん、
0: だから瞑想というそんな時間は許されなかったんですよ。
1: そうだからなんかそれなので余計にこうリセットみたいな感じでしたよね。
0: リセットでした。

0: リセットのためにバッとこれやるとか、
1: うん、そうですよね、
0: パッといってパッとっていう
1: 切り替えみたいなのがすごく大事でしたよね。
0: そう、それをずっとやっぱり僕は聞いて育ってるから、うん、まあそのままの延長線上かもしれないですけど、うん、まあやっぱり考え方がそんなになってますよね。
1: そうですね、うん、
0: だからボーって言われた時、ってなるわけあのってなるわけですよ、うんうん、どうしても、うん、でも今わかるんですよ、うん、それ必要だよねっていうのはなんかあるんです。
1: まあそうですね、ただその時間が結局ないというか、うん、フリーであるがために、
0: はい、
1: 48時間働きますからね、その代わり。
0: あ、うん、それはすごいですね、うん、だからそこら辺は分かんないんですよねあのどんだけ。
1: そうだから本当にもうあの寝て起きたらなんていうんですかね、作業場で寝るんで、そういう時って。
0: あ、そう、うん、なんかあの昔の作家さん、うん、作曲作詞でえらいなんか忙しい時ってそんな状態や言う
1: たら、だからなんかあの本当にそんな感じですよ。寝て起きたところにパソコンが置いてあるん で、
0: はい、
1: でそれでも起きた瞬間からやって、へー、ずーっとその寝るまでその場から動かないんで腰痛めるんですよ
0: やっぱりね、多少はこうね背筋伸ばしたりした方がいいですよね、はい、だってそのまま固定されたままの状態ですもんね。
1: そうです、そうです。
0: それは座るのが一番負担かかるっていうんでね、うん、
1: はい、
0: へ
1: で、それでやっぱりね体調悪くなっちゃうので、あの運動しなきゃなっていうのはあるんですけど、まあ、そのためにもこの2週間はぼーっとしたっていう感じですね
2: はい
1: なのでまあね、あの緩急は必要っていうねことですね。皆さんもいい一日をお暮らしください。ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょう。というわけでお届けするの僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ザ・ベスト10は1978年にスタートしたということで、まずは78年終わり、今現在何年でしょう。
1: 1981年です。
0: ですね、はい、まあ、80年代入ってすぐの頃です、まあ、毎回言うておりますが、お茶の間で音楽番組が一番中心だったと言ってもいい、
1: はい、
0: ヒット曲は家族全員知っているというね、うんうん、それが演歌だろうがアイドルだろうがという、まあ、そんな時代ですので、皆さんの、ね、記憶にも新しいと思います、
1: はい、
0: そんなわけでして
1: 新しくはないよね、
0: 今日で何週目
1: 7週目です。
0: おお、もうそんなに、
1: はい、
0: そろそろね、そろそろ知らない曲も出てくるんじゃないかとか、
1: 出てくるかな
0: ですけど、ね、まあ、先に先週を振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの白いパラソルでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では横浜銀蠅で、はい、突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、うん、そして杉村直美さんのサンセットメモリー、はい、シャネルズでハリケーン、うん、伊藤俊博さんのさよなら模様、はい、そして何位になったでしょうかはガムの悲しくてでした、うん、
0: ね、うん、先週はいわゆる、まあ、ニューミュージック系というかね、はい、この年ならではのヒット曲を中心にお送りしました。つまりアイドルでも演歌でもないというところなんですけれども、はい、今週もそのような感じの、うん、この年ならではのヒット曲第2弾みたいな感じで攻めてみようと思いますが、はい、まずはヒントとなる曲、まあ、こちらはね、うん、まあ、すぐ皆さんが知っている、
1: はい、
0: もう問題出すまでもなくそれは1位やろみたいなね、
1: あ、なるほど、
0: 曲をヒントで、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思います。これはニューミュージックでも何でもないです、
1: はい、
0: 81年はこの曲も大ヒットしました。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで風立ちぬ。
0: よしてますか。
1: CM ソングですね。
0: そうね、うん、グリコポッキーですよね。
1: あ、ポッキーない、まあ、
0: この頃松田聖子はね、
1: チョコレートじゃなくて、
0: はい、うん、俺確か一人でポッキーですよ。はい、
1: はい、
0: はい、松田聖子ね、これもまあ、そう考えたらすごいですね。全曲みんな知ってるっていうね。
1: 知ってますね。
0: デビューしてまだ2年目ですけど ね、7枚目のシングルですがね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 51.9万枚。ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: ね、オリコンではもちろん1位です、
1: はい、お
0: ね、
1: すごい。じゃあなんでベスト10では2位やったんよ。ハガキで誰かに負けたってこと。
0: そうね、確かマッチやと思う、この頃。
1: ああ、そうなんですね。
0: 81年10月、あ、まだかな、うん、ね、ベスト10で1位取れなかったんですけどね、丸まで1位ですけどね、
1: はい、
0: はい、ということで、この曲が大ヒットとなった1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージを生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ベスト10のランクではないです。うん、そこを留意してくださいね。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、後でね配信で聞いていただく方はこの音源消されてると思うんですけど、
1: 今度ね多分ね、
0: はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の4曲目はこのナンバーです。ね、どうでしょうか。
1: ちゃんと歌ってる人と、はい、タイトルが分かったのは1曲だけ、
0: うん、ああそうなんやなるほど。
1: ですがはい、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ。ましたか、
0: はいはい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: おー、その理由は。
1: とりあえず3曲目が、うん、タイトルと歌ってる人が分かったわけですよ。
0: おー、なるほどね。
1: これ私ねカラオケでねいつもモノマネして歌うので大好きな曲なんですけど、うん、まあ、CM ソングっていうのもあって、はい、結構テレビで歌った反応を見た記憶があるので、うん、ランキング的には上かなっていう気がするんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: で後の3曲で4曲目は知らないんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 先週もこの人は多分出てきてた人と同じ人やと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりそういうところの、まあ、ある一定 の、 そのファンみたいな人たちがいるから出たら必ず買うってやっぱりランキングは初動が大事なので、はいはいはい、ちょっとランキング的にはまあ上の方に行かはったんじゃないかなと、
0: うん、
1: で1曲目と2曲目の人はまあ多分 これが最初ぐらいなのかなちょっと分かんないですけど、うん、なので、まあ、どっちが上かなっていうとでも2曲目の人の方が多分今となれば1曲目の人の方がねあれですけど、
0: うん、
1: あの歌手としてはねいっぱい曲も出してはりますけど、
0: うん、
1: なのででもこれも確か CM ソングって言ってたような気がするのでちょっとランキングとしてはもしかしたら上かなということで私は3、4、2、1にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが2134、伊坂さんが1234、
0: うん、
1: モーリーが、2431でございます、
0: うん、なるほど。
1: そしてちょっと待ってね、こっちがどこからかな、こっからですね。茶太郎さんが2431、チャーリーシンさんが3124、いちごさんが3214、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが2341、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3421、うん、石焼さんが3124、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが2134、
0: うん、
1: 玉子さんが2134、
0: うん、
1: エボシーバさんが2431となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは
1: お来た
0: 早速回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。はい、この曲ですからなるべく聴かせない
1: で、ね、音消されるからね、
0: からね、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: チャゲ&アスカさんで、
0: はい、
1: これタイトルがね、うん、なんとかの川です
0: よね。あ、そうですね、
1: なんか中国っぽい。
0: あ、そうそう、中国といえば
1: ヨースコ。
0: ヨースコの川はなんかない、ね、何も説明してないからね。
1: ヨースコ、わかんないんですよ ね、
0: あね、
1: はい、
0: 万里の川です。
1: あ、万里の川 ね、
0: そうね、万里の頂上から来たわけですね。
1: ああ、そういうことね。
0: そうそう、
1: だから中国と思ったんや。
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: なるほど、はいはい、
0: 聞いたことはある。
1: あります、あります、めっちゃあります
0: ね、
1: はい、
0: でこれは好きな人多いですから、
1: うんうん、
0: まあ、何やったらカラオケで歌う人もいるでしょうし、
1: うんうん、
0: ライブで歌う人もいるでしょうしね、
1: はい、
0: チャゲンダスカーの最初のヒットです、
1: うん、
0: でチャゲンダスカーね、ポップコーンで、ね、優勝はしてないんですけど、
1: はい、
0: まあ、それでなんか優秀賞かなんかでデビューして、はい、期待はされてたんですがなかなかヒットがなくって、
1: うん、
0: この曲でやっと、
1: うんうんうん、
0: ヒットとなったわけですけれども、まあそういう曲です。しかもこういう曲やんか、
1: はい、
0: ジャンルがね、
1: はい、
0: まあ、フォークなのか、でもちょっと歌謡曲っぽいメロディー
1: ですね。まあ、そうですね、かっこいいですけど ね、
0: ね、うん、なのでこういうのはじわじわ系ですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ということで、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 53.7万枚、
1: めっちゃ売れてる。
0: そう、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、出てたんや、出てた、
0: めっちゃ出てた、
1: で
0: この時は全然ジーパンになんかポロシャツとか。
1: あ、まあそうでしょう ね、
0: ね、そんな格好でしたけどね、
1: うんうんうん、
0: そしてオリゴンでは、
1: はい、
0: 最高位は6位です、
1: うん、ということはあれか、ハガキとか結構来たってことです
0: よね。そうそうそう、だから出てたから割とそういうちょっと人気はあった感じ。
1: そのそうなんですね、
0: いわゆるこうちょっとこうね、近しい兄ちゃんみたいな感じのね、
1: うんうんうん、
0: 爽やかさがあってね、
1: はい、
0: はい、なんですよ。
1: そうですか、
0: はい、じゃ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: これが
0: 岸
1: なんとかさんですよね。
0: 岸、
1: あ、岸田、
0: あ、岸田さとしな、
1: 違う、
0: あ、ちゃう、
1: あ、違う、
0: それはモーニングの人
1: だからか、ペガ サスの。
0: ああ、そっちです。
1: 朝。
0: ああ、そう。
1: 合ってる？
0: あ、君の朝ではない方ね。
1: ペガサスの朝。朝は合ってる？
0: 合ってる。
1: ペガサスの翼やったかなと思
0: う
1: ね。
0: ああ、そう、間違いそうよね。
1: ね
0: え、翼言ってる。
1: 違うのこれ。
0: そう。
1: ああ、そうですか。じゃあ分かんないですね。
0: 五十嵐さんです。
1: 五十嵐、あ、ああ、あ、あの人がよう一緒にやってはる人か。
0: そう。アギトさんね。そうそうそうそうそう。
1: 五十嵐。
0: ひろあき。
1: ひろあきさん。
0: はい。
1: ひろあきさん。あ、そうですか。あ、思ってた人と違うかったよね。
0: はい。
1: はい、
0: なんかちょっと髪の毛がもじゃもじゃで、
1: うん、
0: でなんかこう、なんていうかな、こうちょっと細身の、
1: いやー、ビジュアルは分からないですね、覚えてないです、ね、
0: 北海道の人なんですよ、
1: はい、
0: 北海道の気のいい兄ちゃんって感じでね、でギター弾きながら歌ってるから、フォークかなと思ってたら、歌は結構おしゃれっていうね、
1: そうですね、おしゃれですよね、
0: 多分もういつも言うんですけど、これともっとシティポップっぽい感じの、杉山清貴っぽい売り出し方したら、
1: そうですよね、
0: うん、もう今日で他の曲も全部そうなの、アルバムとかも、めっちゃおしゃれやん、別にギター弾き語りする必要ないのよ。
1: あ、ちょっと林さんのとこに行ってくれはったらよかった、
0: ね、ああ、そうそうそう、ね、そう、まあ、アレンジとかちょっとやってもらってね、
1: はい、
0: そう、まあ、そんなのもあるんですが、曲はまあキャッチーですよね、
1: はい、そうですね、
0: ね、で時代だから、そのさっきのバンリーの川と比べてどうかって話なのよ。
1: あ、
0: ほぼ同じ同世代で、ファン層も一緒ですよ、聞いてる、
1: でもどうやろう、こっちの方が聞きやすい気はするんですけどね。
0: ということで、売り上げが 42.9 万枚、
1: そうなんや、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あ、こっちは逆、
0: そう、ここがね、
1: はい、
0: すごいですよ。
1: うーん、
0: さあ、そして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 矢野明子さんで、うん、春先小
0: 紅。あ、これは知ってますか。
1: これはよう知ってますよ ね、めっちゃ歌いますし、
0: は
1: い、
0: これはなんで売れたかというと、
1: ヤンって歌いますか。化粧品。
0: 化粧品のね、春の新聞さんですね。
1: はい、そうですね。
0: で、矢野明子というのはもともと YMO ファミリーで、うん、まあ、後に坂本龍一と結婚するんですけど、
1: はい、
0: YMO のツアーとかにも一緒に出て行ってて、うん、で、すでに YMO はこの頃大ブレイクしてて、めちゃめちゃ発注が来てたと。CM ソングとかの。
1: あ、はい、
0: で、まあ、でも自分らは別に歌わなくてもいい、演奏だけの人らですからね、
1: はいはい、
0: だからこういろいろ、まあ、松本隆とかと組んでいろいろ引っ張ってくる中で、矢野明子、あっこちゃんを売り出そうよということで、YMO プロデュースみたいな形で、
1: はい、
0: 曲は矢野明子本人ですけど、うん、売り出すことになりまして、だから矢野明子の曲って、まあ、変な曲多いんですよ。
1: まあまあ、なんかこう感性で作ってはるような感じしますよね。そう、天才肌の人ですからね、
0: うん、でもこれは CM の仕事ということで、ちゃんと、
1: はい、
0: 売れるように作って、
1: うん、
0: いますので、売り上げが37万枚、
1: はい、うん、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: はい、お、
0: オリコンでは5位です、
1: はい、あ、そうなんや、意外、
0: 意外、でも割と矢野明子よく出てたんです、テレビに、ご機嫌さんで、
1: はい、そうでなんですね、
0: そう、だからまあちょっとそこ人気もあってね、
1: あんまりなんかこうこだわりがなさそうな、ね、
0: そうそうそう、
1: 感じのこう奔放な雰囲気の方ですもんね、
0: はい、
1: うん、
0: ということでした、まあ、あとは詳しく解説でいきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 横浜銀歯へ、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: 分からんよね。これ一番最後に言ってるんですけどね。はい、カットビロックンロール。で、このカットビロックンロールが全部難しい感じなの。暴走族の使う。
1: ああ、なるほど。当て字みたいな。
0: そう、ちょっと説明できないです。
1: なるほど。
0: そう、
1: カットビロックンロール、ね。
0: そう、これ、はい、当時ノート書くの大変だけどね、曲名を。
1: 確かにね。でも書きたいんです
0: よ。書きたい、書きたい。で、これが先週紹介しました、ツッパリハイスクールロックンロール投稿編の次の曲。
1: はい。
0: だから、あれがね、まあ、売れてヒットしまして、うん、ちょっとコミックソングっぽ
1: い
0: 感じだったんだ、
1: は
0: い、からすると、これはどうですか、印象としたら。
1: ああ、でもこれも別に、
0: うん、
1: うん、コミックソングっぽいですけど。
0: それが、まあ、あれよりはマシな、変なセリフも入ってないし。
1: ああ、そういうことです、
0: ね。だから、いわゆる暴走族系の、ロックンロールという王道を言ってて、
1: はい、
0: 僕はこの曲は好きなんですよね。
1: うん、ね、ロックンロールになってますよね、ちゃんと、ね。
0: ローとかトップとかの掛け合いも面白いしね。
1: はい、はいはい。
0: ということでして、まあ、ヒット曲の次ですから、どれくらいかというと、うん、売り上げが。
1: はい。
0: 32万枚。
1: おお、はい。
0: ベスト10では5位でした。
1: はい。
0: オリコンでは4位です。
1: あ、はい。ということは、2で4で3で1か。
0: うん。
1: あ、茶太郎さん。
0: はい。
1: すごいね。はい、茶太郎さんで、ほんで、2341、あ、ラッキーちゃんも。
0: 2431で。
1: え、2431か。2431。あ、ほんまや。ラッキーちゃんちゃうかった、ごめんね。2431、あ、意外といないね。あ、エボシーワさん、
0: うん、
1: エボシーワさんで、 っちが2431、あ、モーリー、
0: あ、
1: モーリー、かぶって変更、あ、かぶって変更したわけじゃないけど、はい、モーリーでした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい。今週お聴きいただきますのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: オフコース、
0: うん、
1: I love you。
0: おー、正解ですよ。
1: あ、正解やった。
0: まあ、そのままですよね。
1: まあ、でもね、この番組でめっちゃ聴いてるこの曲は、ね、うん、ただ、13位。
0: なるほど、う
1: ん、はい。ダーハマさんが11位、ミカコさん13位、伊坂さん8位、モーリーが9位、うん、そしてこちらがチャーリーシンさんが8位、タバコさん7位、ラッキーちゃんが9位、田口さん6位、時代の嫁さんが12位、ドラビキニさんはタイトル書いてくれてたよね、たかしさんが5位、いちごさんが9位、エボシーワさんが4位、茶太郎さんが8位、うん、新次郎さんが11位となっております。
0: はい。まあ、この当時のオフコースね、
1: うん、
0: まあ、どこまで、ね、覚えてるかわからないですけど、はい、まあ、先にさよならの大ヒットがありました。
1: あ、大ヒットの後です
0: か。後です、後です。
1: あ、なるほど。
0: だからオフコースあの、ね、あの暗いさよならでヒットしたっていうのがやっぱり 大きなポイントで、
1: はい、
0: あんな曲あの1曲だけですからね。あんな暗い曲は、あれ売れるために書いたんで、
1: はいはい、
0: ね、その後はいわゆるオフコースらしい曲で出すんですが、うん、この番組で言ってますが、シングルの浮き沈みがめちゃめちゃ激しいのよ。
1: あ、それはなんか小耳に挟んだことはありますね。
0: そう、
1: は
0: い、なんかもうなんか、まあ、普通に出したら売れるのに変な曲をシングルカットするっていう、ね、ことがあって、で売れなくなるとこれまずいまずいということで売れる曲を書いて、
1: すごいよね。でもそれはすごい才能ですよね。分かってるってことですもんね。
0: そう、だからさよならの次の曲生まれくる子供たちの前にはめっちゃ売れなくって、うんうん、でその次はイエスノーなわけですよ、
1: うんうんうん、
0: あれね、君を抱いていいのでね、はいはい、あれ売れますよね。
1: あ、売れますよね。
0: のその次は確か、時に会えばいい、だからまたちょっと地味な曲で売れなくって、はいはい、これはまずいということでこの曲なわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: だからこれ売れた方の部類なんですね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でやっぱりめっちゃ印象残るやん。
1: まあ、そうですね。
0: で、まあ、普通になんかこうオフコースっぽいしさ、
1: うん、
0: みんなこれを待ってたと思うのよ、オフコースのシングルというと、
1: はい、
0: 特にイエスの方が好きな人は。
1: あ、
0: でこの後イエスイエスイエスも来るんやけど、
1: はい、
0: この感じだから、うん、オフコースの中では売れた部類です、
1: はい、
0: なのでベスト10には入ってます。
1: あ、そうなんや、
0: そこは絶対大事、
1: はい、
0: これが入ってなかったらもうヒット曲が減ってしまうのだよ、うんうん、オフコースので
1: 、
0: あとは何位かって話ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 18.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、あ、
0: まあ、出ませんしね、
1: はいはいはい、まあ、
0: 出ませんしね。そしてオリコンでは6位です。
1: あ、そんな上。
0: そう、わかるわ、この時の気持ちは。もうね、その前の曲時に会えばかな、かっこいい曲なんですが、
1: はい、
0: 地味な曲でね、
1: うんうんうんうん、
0: そう、
1: そうなんや、
0: ね、あ、これこれってみんな思ってましたよ。
1: あ、これこれって、
0: うん、
1: あ、そうですか。田口さんが正解、
0: はい、
1: で、6位を書いてくださってたのは田口さんだけやね。
0: わ、
1: 惜しかったね。みんな8位の人が多かったね。
0: まあ似てるよね、うん、その辺やけど、もうちょっと売れてるよねって感じ。
1: そうやね、うん、
0: そこはさすがに。
1: 倉井さんがね、ああ、早く9月になればということはまだ8月ということで8位。
0: そうやな、あの歌詞が謎でね、前も見たと思うんですけど、何、その9月に何があんのっていう、どこにも説明がないっていうね。
1: まあまああるよ、そういうのは。そういうの、ね、あります、あります。
0: まあ時数だけでね、別に4月でも何月でもよかったけど。
1: そうです、ブルーグレーの木曜何曜がええかな言うて木曜にしたのとそんなさほど変わらないと思います。はい、
0: はい、ということで、うん、まだもう、まあ、多分来週で最後ぐらいかな、この81年は、ね、
1: そうなんですね、
0: はい、楽しみにしてください、
1: はい、
0: サウンド3もお届けしていきます。最大正規と
1: 太田美智子でした。 Make no mistake

キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。はい、今週も始まりましたキヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は7月の5日ですね。もう夏本番という形で、はい、先日私同じラジオ仲間のね千尋ちゃんの番組に登場させていただいた時、彼女がね日焼け対策とか美肌の話とかしててね、すごいなと思いながら、私あんまりそこまでしないから、もう手とかまあまあ待って夏は真っ黒に焼けてますけど、はい、今日はねちょっともう夏本番ということで、この後くにちゃんと夏についてでも語ってみようかなという、はい、回になります。この番組は神戸市西区平野町、車の買取中古車販売キッチンカーの制作をしているオートプロデュース楽趣味の提供でお送りいたします。

0: はい、ということでね、先ほど夏について喋ろうかなっていう風にしたんですけれども、今日の放送ではくにさんに、
1: はい
0: はい、お付き合いしていただいて
1: よろしくお願いします。
0: あの夏ね、ここも何年ぐらいですか、10年ぐらい5年ぐらいめっちゃ暑いですよね。
1: 暑いね。
0: ねえ、あの5月とかでも結構暑かったりとかね、
1: 暑かった、
0: うん、して、はい、夏をどうやって乗り切ってるのかなっていう話とかをしようかなと思うんですけど、うん、とりあえずくにちゃんはあれですね、はい、あ、とりあえずって言ったらあれですけど、うん、うちの番組に出ていただいた上林ひろみさんのところにちょっと夏対策で通われてるっていうことで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。あのリボングレイスさんね、うんうん、にラドン温浴というか、うんうん、ラドンスチームサウナに入って汗を流す。もうとにかく私は夏がむちゃくちゃ苦手むちゃくちゃ苦手で、夏はもう家に閉じこもるに限ると思う。
0: まあ、ね、
1: まあ、エアコン快適に、あのへ、ね、もう汗なんてもうかきたくないって思ってたのに、あるきっかけでやっぱり汗かかないとなとかっていうのを思ってた矢先に、きぬちゃんのゲストさんに、その上林ひろみさんがいらっしゃって、ちょうど私はそれを求めてたとこみたいな、汗をかきたいっていう。
0: 普段汗あんまりかかないんですか？
1: はい、かけない体質でもあるし、かくとやっぱり かけないし、かき慣れてないからすごい気持ち悪いんです。汗がばむっていうのが気持ち悪くって、で汗をかくとお腹の調子が悪くなるんです、
0: ま、そんなことあります？
1: 下痢するんです
0: え、それ若い頃からですか、学生の頃から？
1: まあ、なんかそんな感じです。学生も9月とかで、まあ
0: ね、学校通う時とか汗は、
1: 汗もあんまかきたくない、でも朝礼で倒れそうになったりとか、貧血、もともと貧血持ちでね、
0: 熱が体にこもってしまうんですか？
1: うん、そうだと思う。
0: なるほど、ね、
1: ずっとこもってるんだと思う。
0: 汗ね、私めちゃめちゃ汗かくので、
1: うん、あ、いいですね。
0: いや、いいのかな、なんかいいんですか？
1: いや
0: 汗かきます。あのカバンとかこうやってなんていうんですか、肘曲げて持つでしょ、うん、そのこの肘曲げたここから汗が出るから、うん、もう夏場は絶対肘のとこにハンカチ、小さいハンカチ置いて、はいはいはい、カバン持ったりとかしないと、うんうん、で特に更年期になってきてから、うん、ちょうどもう40後半、今50歳ですけど、あの上半身が活化して汗もすごい出る、うん、なんか腰から上というか、うん、胸から上というか、うんうんうん、で指先、足の指先とかはなんか冷えてるみたいな、
1: はいはい、
0: そうなんですよ。ラドンあれですよね、くにちゃんどれぐらい現時点で行ってらっしゃるんですか？いや、もう
1: その、ね、まず目標、夏にちゃんと外に出てなんか楽しめるっていうのが目標なので、はい、10日に1回ぐらい最近入ってるんです。すごい。だからもうサブスク会員にもなって、
0: うんうんうん、
1: 10日に1回ぐらい入ってるので、もうだけど5、6回、5回はまだ入ってないかな、なんだけどすごい気持ちいいですね。汗かける、こんなに汗かける、まあ、スチームだからかなって最初は思ったんですけど、
0: うん、
1: けどその割にはもうブワーッと顔からも出てくるし、むちゃくこう汗かいていいよって体がこうなんていうのかな、
0: なるほど、ね、
1: 信号を送ってくれたのかな。で毎月そのメンテナンスね、あの、うん、してるんですよ。だからうちの番組のスポンサーさんのところに行って、
0: はい、
1: あのなんか何かしてるとかって、その人が体触った時に、えとかって、ユラドスチームしてるって感じで、ああ水、その溜まってるものが抜けてるって言って、
0: あ、そうかそうか、
1: むくみがやっぱりそのそ、ね、触った感じが、その方全盲の方なんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: だからもう体こう触ったらなんかこう全集中で分かる感じなので、だ、
0: ね、
1: からそれであなんか違うよいつもとって言って、
0: すごい、水分が抜けてい
1: ってるんや、抜けていってるんやと思って、
0: なるほど。そう、私は何回かしか体験しないですけど、確かに、まあ、あのサウナじゃないけど何ですかね、
1: うんうんうん、
0: あのその暑い中に入るからね、うん、汗が出て、
1: 汗がね、
0: 若返り効果があるみたいなんで、
1: そうで入った日はもう眠くて眠くてっていう感じで、そこ数日その眠たいのが続くかなっていう感じ、うん、
0: ね、 あの夏乗り切りで、あの、うん、でもその実はラドンに入ろうと思ってるきっかけは、
1: うん、推し活です。
0: クリちゃんの推し活
1: なんですよ。
0: はい、
1: さあ、まずそのね、推し活もそうやけど、いやほぼキヌちゃんのおかげでその、ね、推し活に向けてのなんていうのかな、
0: 準備ができたんですか。
1: 推し活ができてるね。
0: この夏ちょっと単なる推し活じゃなく、あれなんですよね、ビッグイベントがあるんですよね。
1: 夏フェスですね。夏フェスに子供7月8月絶対外なんか出るもんかとかって思ってた私がですね、夏フェスに行こうと思わせてくれた、ね、ノーベルブライトが。
0: すごい。夏フェス、それ何時ですか、はい、時間帯。
1: 3時台でした。
0: 3時、うん、めっちゃ
1: ジャイガ大阪というフェスに。
0: 知らない。あ、場所は、
1: 場所はね、あのほら万博
0: 公園、
1: 公園じゃなくて、あの万博があったところ、あれ、うんうん、なんていうの、夢島やったっけ。
0: ああ前、じゃあ今回の万博ですね。
1: あ、そうそうそうそう、
0: あっちの南側っていうかね、うん、
1: 夢島駅まで行ってシャトルバスかなんか乗るのかな、まだ調べてないけど。
0: 3時、
1: うん、3時台やった。
0: うわ、昼間のよね、当たり前やけど。
1: だから、まあ、ちょっと遅い目に行ってもむっちゃ暑い時期に家に
0: い
1: る
0: って い, いや、あのそれこそ大阪万博でしょ、脈々の、
1: はい、
0: あそこの会場ですよね。私あの行きましたもん、夏に。
1: あ、夏に行ったんだ。私もそう、もう行けなかったもん。5月
0: いつだっけ、
1: 5月末に行きました。でそこからもうそんな行けたもんじゃないって言ってない。
0: なんかそうなんですよ、ラジオでも言ったのかな、うん、なかなかちょっと主人の体調とかもあって、うんうんうんうん、どっか連れて行けないってなったけど、うん、末っ子が万博行きたいって言って、うん、で夏休みに行ったので、うん、ちょっといつかメモってないかな、
1: すごい人の、
0: そうそう、その時長男がね、あのチケットを持ってて、うん、あの会社からもらったっていうので、え、チケットあるんやった、無料やん、ラッキーやんって言って行ったのが、でも7月8月そのだから夏休み、うん、めちゃくちゃ暑かったでしょ。
1: そこに行こうとしてます私は。
0: すごい、いっぱい持っていかないと、なんかこう扇風機持って、
1: ね、扇風機はもうね、なんか首からかけるやつとか、あとなんかあのジャイガ大阪 の、 あのグッズで、うん、あのほら水に濡らしてバッて振ったら、うん、こうひんやり冷感するなんかフード付きのバサルみたいな、あれもグッズで買ってあります。
0: あ、すごい、さすが、はい、
1: チケット も買ってます。
0: 買ってる、
1: はい、
0: 水分いっぱい持って、
1: 水分いっぱい凍らしたやつとか、うん、もう何本か持って行って、で荷物はクロークに預けて身軽で行く、ね、完成したいなっていうのがあって、
0: なんかあの 梅のローソンというかコンビニカーでよくなんか夏場梅みたいなんで凍ってるドリンクみたいな
1: の、はいはいはい、
0: ね、あんなん買ったと思います。
1: 凍ってるやつがいい、
0: そう、あの暑いから溶けてくるから、
1: う
0: ん、それで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうやね、
0: 水分は何でしたっけ、水分じゃない梅は何、クエン酸とかでよかったんかな、
1: うんうんうん、
0: なんか買って、は
1: い、あの最初に栄養ドリンクをまず900円ぐらいの栄養ドリンクを飲んでですね、あのまず体をこう整えて一回ちょっとメトロック5月31日でちょっと試してみたんですね、うん、やって、でまあ、あの、うん、暑さ対策をしながら、まあ、最後にもまた栄養ドリンク飲んで帰るみたいな、まあ、だけどもう無理ってなったら、外出ていくのも無理ってなったら一人で行くんで、
0: あ、
1: もうそのもうね、そのチケットももうね捨ててもいいかって思うんですよ、ま
0: あ、出番のところだけ乗り切ったら、ね、
1: そうそうそうそう、
0: あとは日陰で、
1: あとはねもう帰ろうかなと思って、
0: ああそう
1: しのかな、
0: そうやね、うん、別にフェスやからね、
1: フェスやからね、だからまあ一人やからこそそういうチャレンジができるかなとかって、うん、
0: そのために今ラドンで体を鍛えてるという、
1: でそれで夏ね、それ行けたってなったらものすごい私夏に強い女やとかっていうこうイメージが自分の中につくじゃないですか。できると思う。
0: なんかあのくにちゃんはね、だってあのローザ隊であの格好で踊ってるから、うん、なんとなく夏のイメージがある。
1: 全然なんです。
0: サザンで踊ってるし、しかも
1: 全然なんですよ、
0: 夏っぽい。
1: 夏は絶対嫌って思ってたのに、もうそういう気持ちにさせてくれて、うん、でその気持ちにさせてくれたのをこう思い切っていろいろやったら、うん、 まあまあそのきぬちゃんのゲストさんに来てくれた人たちにいっぱい出会っていくというね、面白い、ね、あの現象が起こってます。
0: すごい、夏フェスに向けて、
1: はい、知らないところでいろいろあのね援助していただいてるっていう感じです
0: 夏に弱いのがいっぱい。じゃあ学生の頃もあれですか、あんまり行かなかったですか、海水浴とか。
1: いや行かなかったです。海とかあんま好きじゃない。
0: いや、
1: 水泳も得意じゃないので。
0: そうなんですね。
1: どちらかというと走る方が得意なので、水泳の代わり、あの走ったるから泳いでみたいな感じの、
0: へえ、
1: なんかその交換条件、
0: 走ったるから泳いで、
1: 長い距離は 走れるから、その代わりに
0: プールでみたいな、な
1: んかプールで泳いで代わりに泳いでみたいな。
0: そっか、そうなんですね。私めっちゃ学生の頃行きました、海。友達とかと小豆島に旅行とか行って、すっごい焼けて海で泳ぐから。で、友達の家泊まるんですけど、みんなでお風呂屋さん行って、海水浴の後、そしたらもうお風呂屋さん行って水着脱いで、もうめっちゃ肩ついて、でしたらそう、近所のおばあちゃんとかも入りくる、見に来るんでね、小豆島から。おばあちゃんに、あんたたちそんなに焼けたらもう将来シミだらけでえらいことになるよとかって言われて、とかって言って、その時まだだって20とか21ぐらいでしょ、あ、もうおっしゃる通りですっていう感じで、やっぱりもう焼きすぎたらしっかりと、はい、年を追うとシミが出てきますね。
1: なるほどね。
0: そう、
1: 当時はその焼いた方がいいみたいな感じ、当時ってまあだいぶ年の差あるからあれだけど
0: いやいやいや、でもね、私あんまりなんかオイルを、まあまあ美容の仕事もしてますけど、あんまりオイルとか日焼け止めもそんなに、今はね、でも日焼け止め必要だと思います、なんか紫外線がね、害があるとか言うから。でもあんまり塗らんかったから、オイルをつけて塗ってないからシミはまだマシやったんかもしれないけど、まあでもそれでもありますけどね。オイルは結構紫外線と反応して結構肌に、
1: そうなんだ、
0: 負担をかけるので、私の習ってるね、そういうお肌の理論では、そう、オイルと紫外線とでこう悪さをしてシミとかになるっていうのがあったからって思ってますけど、まあでもあの、はい、若い時はでもね、あの水分たっぷりでまだ抜けやすいから、ちゃんとメンテナンスをすれば、そこまで大丈夫だと思うんですけど、そうね、この間出させてもらったちひろちゃんなんかすご
1: い
0: ケアしてそうやもんね、
1: はい、ケアねしてそうですよね。
0: そう、なんかあと日焼けはでも目から入るから、私も全然サングラスしないですけど、サングラス UV のもうあれ必須ですね、焼けたくない人は。どんなに覆ってて、手とか覆って、クリーム塗ったりしても、目そのままやと目から入った紫外線がメラニン作って、そうシミ作り出すから、だからあの女優さんとかも絶対サングラスするっていう。
1: そうか、サングラスやな、
0: UV の入った、そうね、分かってながら私も車の運転 もうそのまま、
1: 私もそのままですわ。
0: なんかね、目がいいので、
1: 私もいい
0: 目がいいから、目がいいから眼鏡かけ慣れてなくて、で今ね老眼鏡はもうしないと何も見えないから、スマホとか見るときは絶対老眼鏡かけますけど、遠くはそのまま見えるから、なんかやっぱサングラスかける癖がなくて、かけた方がいいと思います。
1: あ、そうだよね、
0: そう、日焼けをね気にされてる方は
1: 目から入ってくんや。
0: そう、女優さんとか徹底してる
1: サングラス
0: を、
1: ね、
0: そう、まあでも推し活であれ見るときはやっぱ肉眼でね。
1: そうやねんな、肉眼で
0: その時はもうなんか外
1: さないなっていうのもあるからね、
0: それ以外の時間だけど、
1: そうやね、で汗出てサングラスとかかけててもべーって垂れてくるで、めったにしないからサングラスとかで、
0: え、くにちゃんちょっと待って、すごい原点に戻る、目がいいの、
1: 目いいね、私
0: この眼鏡は
1: なんか遠近両用やねんこれ、老眼が早いから。
0: そういう意味か、びっくりした。
1: 10年ぐらい前から、その目が近場が見えなくなって、だけど目がいいのではっきり見えないと気が済まないから、もう常にこういう、
0: 遠近両用私持ってるけど全然使いこなせない。なんか話がちょっと夏からされてるけど、
1: 私はたまたまなんかうまいこと使いこなせてるんかな、まあ、最初は何にも度が入ってない、あの遠く見るときは目がいいので 度が入ってなくて、うんね、下に老眼の。
0: そうだね。
1: で 0.25 ずつ
0: 上げて
1: 上げていってるから眼鏡の種類を変えて。
0: なんかこうね、ちょっとラジオとか言いにくい遠近両用って、うん、確かに遠くを見るときはそのまままっすぐ見るんですけど、うんうん、手元の時に顔下げちゃうと、うん、そのまま顔も目も下がるから結局手元が見えなくて、うんうんうん、目だけちょっと下にってするんですか、うん、もうそれが全然できへんくて、で結局あの料理する時だけ遠近かけて、でそれ以外はやっぱスマホは老眼鏡をかけるんですよね、うんうんうん、料理の時はね、ただなんか子供たちにいろいろ言われて、うん、多分私なんかもう手元見えてへんから、塩の量とかも見えてない
1: やあそうやな、これな見えへん状態で料理がしにくいね。
0: だから切る時とかも、うん、かけたらめっちゃ見えるわみたいなんで、こうもう朝なんか特に寝ぼけてるから、うん、おにぎり作ってとか塩かけるのにこれ出てんのみたいなるけど、はいはい、でも遠近両用かけとかんと、うん、そうなんかまあまあ、あの、うん、料理の時はなんかちょっとあちこち見るから、うん、そう手元は、
1: うん、そうなんですよね。でもいいとね、ね、
0: あの老眼さえなければ、
1: ね、なければね、そうそうそうそうそう、不自由しなかったのに老眼が来て、そうだからずっと眼鏡はかけてる状態、
0: なんかあのこんなにお付き合いがあるのに今初めて知った
1: し、そう
0: まさかの伊達眼鏡と思ったけど違うかった、
1: 違う伊達眼鏡じゃなくてね入ってて、ね、だからローザ帯やる時もだからもう最初は眼鏡取ってたんですけどね、
0: うんうんうん、
1: もう邪魔くさくて眼鏡オン眼鏡でしょ、ゴーグル、
0: あ本当だ、うん、
1: まあ、それでもいいやと思って、
0: ああそっか、あでもゴーグルは頭にある
1: だけ、ね、うん、頭にあるけど顔もメガネみたいな感じでなんか変とかと思ったけども
0: えー、あそれ違和感感じなかった、
1: 本当に、うん、
0: なるほどね、そう
1: なんです、
0: 夏フェスから
1: なんですよ、
0: そっか夏フェスからちょっとあの、
1: はい、
0: 目の話に移ってい
1: たけど、いや目大事ですよ、
0: そう
1: どうやっていくそれに対応してるかってね、
0: うんねえ、うん、そう夏の乗り切り方でちょっと目から老眼の話になりましたけど、うん、夏を乗り切るためにね、うん、きっと聞きながら皆さんもなんかこんな風に乗り切ってるとかあると思うんですけど、
1: なんか、ね、夏でいいグッズとかないのかな、そのなんか これで夏乗り切れるよみたいなおすすめとか
0: ってあるのかな、わかんないですね、なんかでも、うん、あの今ねうち長男もちょっと家出て仕事してますけど、うん、最初新入社員の頃は家いて、うん、であの外とかも多くて、うん、で朝ねシェイクを飲んでいたのプロテイン、
1: はいはいはい、
0: でプロテインに、うん、あのちょっと高級なアミノ酸のやつをね、うん、私まあ母親からもらってて、うん、それもプロテインとかに混ぜる粉、うん、あれでも入れてたら、うん、なんかすごい暑い夏乗り切ってはった、
1: あそうなんだ、うん、やっぱ中からこう入れて
0: かなと思って、そう夏場はだから朝もご飯がそのプロテインにちょっとそのアミノ酸のやつも入れて行ってはったけど、うんうん、そうあのでも冬場はもうお腹冷えるから無理って、うん、まあまあって夏だけしてて、うんうんうん、そう今は何食べてるのか知らないですけど、うんうんうん、そうなんかやっぱ食べ物とか必要なのかなって思います、
1: ね、あとのケアとかも大事かな、ね、なんか 2,3 日後に出てきたりするからね、ああの熱中症って結構 ね、
0: そ
1: ね
0: 熱が体に、ね、
1: 当日じゃなくてその後に出てくるから
0: こもってね、うん、あのそっかそう言われるとうち母が一人で暮らしてますけど、
1: うんうん、
0: なんか具合が悪いって言って、うんで、うん、であのまあほらもう年齢も70後半になってくるからあちこちガタが来てるんで、うん、なんかこれのせいかなあれのせいかなって調子が悪いおかしいとかつって言ってて、うん、でまあまあ病院にもねあの年の人ってこう定期的になんかいろんなとこ行くじゃないですか、うんうんうん、その時にでも言われたんが、うん、それは熱中症だよって先生に言われたっていうことがあって、で、うんうん、そうでなんかちょっと庭で庭掃除をしたんですって、うん、でそれも別に日中じゃないけど、うんうん、夕方とか、うん、だけど多分30分ぐらい庭でそれをやって、うん、で部屋戻ってってして、うん、でもお医者さんからしたらもうその年で外で30分も作業してたらそれは軽い熱中症にもなるって言われて、うん、そうだから多分水分をちゃんと取るとか30分ぶっ通しで外出ないでちょっと休むとかした方が多分、うんうん、
1: なるほどね、
0: うん そうよね、確かにね、

0: はそれこそ、うん、まあ結婚生活も24、5年になりますけど、うんうんうん、前までは仕事をしてた時も結構夜遅かったりとかだし、うん、家庭も夜あの実家がね、うん、結構夜遅いタイプやったんですけど、うんうんうん、結婚して主人が朝早く出ていくサラリーマンの時仕事やったから、私もそれこそ朝もう4時5時に起きてお弁当を作ってとかやったから、それでも朝方に変わってしまって、そうで、なんか夜すごい遅くまで起きるのがちょっと苦手になって、なんか
1: そう
0: コロナ禍の時はでもあの逆にちょっと遅い時期がありました。朝学校とかもなかったりしたから、朝早く起きなあかんとか、あの規則正しいのができない時期があって、うん、あの時なんか夜中結構それこそズームが出てきて、
1: う
0: ん、
1: あはいはいはいはい、
0: 夜中の1時とか2時までみんなでズームでとかってしたけど、でもまあまあ今もでもやっぱりね、あのそうなんです、今日のもうこの放送の時は終わってますけど、文化祭とか、うちね、うん、漏れなく娘がいるんですけど、うん、そう朝練があるって言われた、ね、うんうん、時はもう朝5時に起きてきはるんですよね、だからこっちも
1: 頑張るよね、
0: 起きて、そうそうそう、うんうん、で朝ごはん作ってみたいなので、あの人たちいいんですよね、うん、もうだってそれ終わって学校から帰ってきたもん、
1: まあ、まあ
0: 寝てはるから、うんうん、昼寝してはるからいいよねって感じ、うん、でも私はね、そうそう昼寝ができないので、うん、そうだからねっていう感じで、はい、寝不足の時期も、
1: うん、お母さんありがたいよ本当
0: ね、え、ね、そうなんですね、夏の乗り切り方っていうことで、うんうん、あとなんかあったかな、夏乗り切る方法、うん、なんかあるかな、食べ物と、うん、まあでもね昔に比べたら今めちゃめちゃ暑いですもんね、
1: 暑いからね、ほんと予想できへん
0: もんね、うん、40度なんてね、うん、なかった、
1: ね、なかったよね、30度だけでももうヒヒ言ってたのね、
0: そうそうそう、40度はないから
1: 本当にな
0: んだろう、うん、ね、まあエアコンしっかりつけて
1: みたいな、ね、うん、エアコン ね、
0: あのね、いろんな話飛びますけど、うん、エアコン27年問題でした、知ってます、
1: あ、そうか、なんか厳しくなるんやったっけ、なんかその、
0: うん、
1: 何やったっけ、エコの
0: そう基準が
1: 27年
0: から厳しく、だからなんか今年すごいエア、あのめっちゃ安いエアコンってあるじゃないですか、うんうんうん、本当に性能がもう本当に必要最低限の、うんうんうん、ああいうのって安く出るじゃないですか、はいはいはい、であれだと多分なんか基準を満たさないから、うん、だからなんかそういうお手軽な安いエアコンが売れないっていうか、うん、売りにくくなるか出てこない、うん、でなんか慌てて買い替えてる人とかも、うん、エアコン10年15年使ったっていう人がっていうのがちょうど今、
1: うん、
0: あでも、うん、あれかもしれないですね、これから、うん、エアコンね、もしかしたらいいやつが出てくるかもしれないので、うんうんうん、そうだから皆さんね、ちょっと買い替えも考えながらも、
1: いやほんまやな、
0: うん、そうでもね、こういうのも新しくてなんか厳しくなるけど、新しく、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、いいものもメーカーが考えるから、
1: 値段も上がるかと思うけどね、
0: 一時上がるでしょうね、うん、値段ね、そうでもまあいいものをまた開発していただいて、うんうん、値段がちょっとでも下がってきたら嬉しいなっていうので、ね、まあもうエアコンがないと過ごせない
1: ですね、いや過ごせないですよねこれはね、うん、
0: そうもううちも家族全員がエアコンをつけるから、うん、もう夏の電気代は
1: えらいことです
0: っていう感じになるんですけどそう自分の部屋でつけちゃうからね、みんな
1: まあそうや ね、
0: 小さい頃あったらリビングにみんないるからいいんですけど、そう
1: みんな好きな時につけてね、
0: そうあので夜中も起きてはる人はつけるでしょ、
1: つける、ね、
0: だからもうそうそう電気代がすごいことになってるっていうので、うんうんうんうん、そうね、えもうそういう時期ですね、もうね7月やもんね、うん、またこれから何7、8、
1: まだまだ暑いよ、9も暑いよ
0: ね、うん、しばらくエアコンがつけて電気代がっていう時で、うん、なるほどっていう感じでね、はい、あともうちょっとかな2分ぐらいあるんですけど、うんうん、はい、くにちゃんじゃあ、
1: うん、
0: 夏フェスに向けての意気込み聞いとこうかな、
1: うん、そうですね、やっぱり睡眠を十分とって

0: で、まあ、そのラドンのね、うん、温浴も通いましてですね、はい、紫外線とか嫌がらず、うん、ちょっと外に出て汗をかくみたいな習慣をつけて、うん、太陽とお友達になって、はい、お友達になって夏フェスに臨みたいけど、まあ、無理はせずに、
1: あ、そうやね、
0: ちょっとでも調子悪かったらもう諦めるっていうのも大事なので、うん、まあ、ちょっと一人で行ってみようかなと。
1: ほんまや、もう今月の終わりです
0: ね。25やからね。もうそれ味しめたらまた別の夏フェス行くかもしれへんけど。
1: フェスね、いっぱいね、うん、秋とかもね、いろいろあるから、うん、冬よりでもいい気がする、ね、冬なんか寒くて耐えられない、
0: うん、そうやね。なんかいいものをこうね、
1: うん、
0: いいチャンスをもらえたなと思います。
1: 楽しみですね、
0: はい、
1: また夏フェスの報告はどっかで、は
0: い、また聞いてください。
1: 聞けると思うので、はいはい、私はちょっと夏フェスとかは行かないんですけど、
0: うんうん、
1: はい、同じライブやったら振り替え公演が10月にあるので、
0: あ、や、
1: はい、まあ、屋内ですけどね、
0: うんうんうん、
1: はい、それには行ってくるっていう形で、はい、というわけで、はい、今週はあのちょっと夏について、うん、はい、くにちゃんとおしゃべりをしたっていうお時間でした、
0: はい、
1: 皆さんもね、暑い夏ね、あのしっかりと水分補給してお過ごしいただけたらなと思います。はい、それでは最後のタイトルコールに、はい、行きたいと思います、はい、それでは参ります。キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、ぴょんぴょん。

この番組は地域で、全国で、そして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR、ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー。人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いいえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円の明朗会計低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用命はドリームコネクションまで。お
1: アロハー、ヒデリンのオーバートーク。本日は素敵な女性ゲストがスタジオにお越しいただいております。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、総満局長よろしく。
2: はい、皆様から F トークを募集しております。 F トークとは何ぞやというと、頭文字が F のエピソードになります。フレンドとかファミリー、不思議、福岡、ファイトなどまつわる、そういう F の始まる F トーク募集しております。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。送り先はメールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは Facebook ページの方に送っていただければと思います。 F ヨーグルトと書いて、そしてエピソードとラジオネームを添えてください。パーソナリティのヒデリンと直接つながってるよっていう方は、直接 DM とかで送っていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供です。以上です。
1: はい、局長ありがとうございます。はい、では早速ではございますが、本日のゲスト、セレモニーホール青柳常務取締役広報、阿部愛さんです。よろしくお願いします。
3: どうぞよろしくお願いします。
1: はい、はい、素敵な女性ということで今日はよろしくお願いいたします。
3: ドキドキしてます。
1: はい、はい、まあね、気軽に、はい、お話ししていただければなと思いますので。はい、はい、
3: ありがとうございます。はい、
1: 今日はですね、まずじゃあ軽く自己紹介お願いしたいと思います。
3: はい、はい、東区の札幌市東区で葬儀社をしておりますセレモニーホール青柳の阿部愛と申します。と、私どもの会社はと創業90年になりまして、こう地域に根ざして行っております。小さな信頼を積み重ねて90年頑張っております。
1: はい、はい、ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
1: 90周年すごいですね。
3: はい、
1: はい、愛さんはですね、
3: はい、
1: 今お仕事はこのセレモニーホール青柳っていうことなんですけども、はい、会社のなりわいといいますか、会長がね、お父さんがお父さんに当たるんですよね。
3: はいはい、
1: 会長が私 の青年会議所の先輩ということで、そんなね、はい、つながりで今日は、
3: はい、
1: ラジオ出演ということでいろいろお話を聞くわけですけども、
3: はいはい、
1: 阿部さんは、ご出身はまずどちら
3: 生まれ？出身はですね、はい、札幌市東区になります。もう生まれも育ちも全部東区です。
1: あ、もうちょっと東区ですね。はい、はいはい、幼少の頃、子供さんの頃ってどんな子供さんだったんでしょうか？
3: いや、本当にね、母に話を聞くと、はい、父はほとんど仕事だったのでいなかったんですけども、母は本当にもう言うことを聞かないと言ってましたね。怪我も多かったですし、
1: わんぱく
3: でしたね。
1: 学生時代はなんかスポーツとか されてなかったんでしょうか。
3: スポーツも本当にやってはいろんなことに興味持ってはやめて やってはやめてっていう繰り返しだったんですけども、その中でも熱中したのが空手で、はい、小学校の時の小学校3年生に空手をして熱中してました。
1: あの、はい、黒帯ですかもしかして。
3: いや茶帯です。ごめんなさい中途半端それも中途半端、はい、そんな感じですね、はい。
1: で、まあ、学校卒業されてっていうことだと思うんですが、はい、あの最初の就職っていうのはどういったお仕事されたんでしょうか。
3: 幼い頃から、まあ、幼稚園教諭になるのが夢で、そのまま高校卒業で幼稚園とかの就職、はい、あの、の短大に入って、はい、そこから幼稚園に就職したっていう形になります。
1: そうなんですね、
3: はい、はい。
1: で今のご主人様が社長されてるということで、はい、
3: そうですね今主人が社代表しています。
1: は
3: い、
1: あの社長との出会いっていうの
3: は気になる代表運動ですね、ま、地元が一緒だったもので中学校で同じクラスだったんですよね。でその時は、ま、付き合ってないんですけども、高校1年生の時に付き合って、そこから今までもうずるずる、はい、ずるずるというかもう本当腐れ縁っていう感じで、はい、まあ、ずっと、まあ、二人三脚で本当に今も頑張ってる状況なんですけども、
1: はい、だから社長がもう4代目に当たるんですか今の。
3: そうですね4代目に当たります。頑張ってくれて、
1: うん、いやあのねなかなか、はい、そんなにそんなにね、すぐっつってもね、うん、あの重大な決意だったりするのかなと思うんですけども、
3: そうですね、う
1: ん、そうですか。いやあとですね、まあじゃあ、お仕事今のセレモニーホール青柳に入られたのはどれぐらいのタイミングで。
3: 今子供が3人いるんですけれども、はい、まあ、長女出産、今小学校6年生の長女出産した時に一度幼稚園の方は辞めたんですよね、はい、退職してで、はい、そこからまあ子育てしてて、今一番下の子が小学校1年生なんですけども、その子供が生まれたタイミングで働き出したっていう形になります。はい、なんで6年前か、
1: はい、
3: 6年前ですね。
1: 会社の方に入られてるっていうことですね、
3: はいはい。
1: 今特に広報のお仕事もされてるっていうことなんですけども、はい、なんか具体的にどういったことを活動されてるのかなって。そうですね、
3: 葬儀社ってなかなか皆さんの日常にある、葬儀って日常にあるものではないと思うんですけども、まあ、皆さんにたくさん青柳を一人でも多くの方に知ってもらって、うちの魅力を届けることができたらなという思いで日々発信しております。
1: はい、なんかいろいろインスタグラムとかそういったもので発信されてるんでしょうか。
3: はい、インスタグラムの方ですね、はい、セレモニーホール青柳と検索してくださったらインスタグラムで出ると思うんですけども、そちらの方で生きている間にやりたい100のことということを行っております。実は今創業90周年ということで、次今たくさん競合他社が増えている中、今90年続けることよりもこれから先の10年続ける方が難しいって言われてる時代なんですよね。でここから10年100年に向けてさらに進化した青柳を見てもらいたいということで、社内でたくさん会議をいたしまして、これだったということで生きてる間にやりたい100のことをやっております。
1: はい、
3: はいはい。
1: これは安倍さんがこう発信その100のことを伝えてるってことですか。
3: そうです、そうです、全て企画から撮影から、はい、全て自分でやってます。
1: あ、それなんかこう一例というか、はい、やりたいことのなんか教えてもらうと、はい、あれなんですけど、
3: 一例で言いますと、はい、ですね、まあ、一番バンジージャンプですね。バンジージャンプが自分やってみたいと思って、はい、まあ、自分で企画して、はい、やってはみたんですけども、まあ、自分で企画してやった割にはもう本当に自分でビビってたんですけれども、は
1: い、どこか海外行かれてやったんですか。
3: いや、ですね、サルフツ側、
1: はい、
3: で、ええ、北海道で唯一そこがやってるっていうことで、
1: あるんですね。
3: そうなんです、橋から飛び降りて、
1: はいはい、
3: やってきました。橋から飛び降りました。でバンジージャンプって言ったらもうちょっとビヨーンって伸びるものだと思ってたんですけども、うんうん、はい、もう行ったらロープ1本なんですよね。で、
1: はいはい、
3: ボーンって飛び降りたら片方からスタッフの方がグッと引っ張ってそのロープを調整するっていうバンジージャンプでの下降りた瞬間ビーンとこう、
1: はい、
3: ロープが引っ張ってビヨンって伸びるものじゃなくて、はい、ビーンとなってこうブラーっと、はい、
1: あこう跳ね上がる感じじゃなかった
3: ですか？ではなかったですね。
1: なんかねテレビとかで見たらよくゴムみたいな感じで、ねはいはい、こうビョーンって跳ね上がるイメージだったんです。そうですね、違うんですか？
3: 違いました、まあ、でもすごいいい経験をさせていただいて、
1: 全然飛ぶ時とかためらいというか怖かったりなかったんですか？
3: めちゃくちゃ怖かったですけど、もうこれ飛んだら、はい、もう青柳は100年続くと自分で暗示をかけて飛びました。
1: あ、はい、まあ、すごいですね、うん、熱い思いがあってバンジージャンプ臨んだってことですね。
3: そうです、そうですね。
1: いや、あの私もあの実はバンジージャンプ経験ありまして、はい、
3: そうなんですか？
1: あの会社がね、はい、あのこう急激にガーッと、ねはい、高速エレベーターを上がるようにこう伸びていって、うんうん、でも、はい、もう山で言ったら8分目ぐらいまで行った時にですね、はい、あのバンジージャンプのようにこう墜落したというか、まあ経営破綻したっていうお話なんですけど、はい、そういう経験はありますけど、はい、でもなかなか勇気ありますね、うん、
3: 覚悟ですね。
1: 覚悟ですか？
3: 覚悟でした、その時は。
1: 素晴らしい
3: 覚悟で、まあ、ちょっと飛んだんですけれども、
1: 女社長になった方が良かったんじゃないですか？でもね、旦那さんがね今頑張られてるっていうことで、はい、そうですね、はい、いやまあね、これから本当90年目を迎えてさらに、ね、10年が大変だっていうのは本当にそうかもしれないですよね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: うん、こうまあ、例えば我々の時代の話をすると、はいはい、まさにあの僕らが子どもの頃、幼少の頃がちょうど高度経済成長時代になって、はい、右肩上がりこう上がっていく、はい、時代なわけですよ、はい、だからあの白黒テレビがカラーテレビになったとか、はい、バイク乗ってた親父が車買って車乗るようになったとか、うんうん、まあ、の家電製品もね、いろいろこうどんどん増えていくような時代背景にあって、うん、もう右肩上がりが当たり前の時代を経てきて、で、まあ、平成3年ぐらいかな、バブル弾けたのがね、はい、やっぱり僕ら社会人になるかならないかぐらいからこうバブル期があって、はい、こうすごい、それもまあ確かにね伸びた時代ではあるんですけども、まあその後ね失われた30年って今言われてるわけですから、はい、そういうまあ時代というか経済環境を見てもね、かなり厳しい時代にあって、あのね、セレモニーホール青柳っていうのもすごいね大きな建物で、すごい立派なイメージがすごくあるんですけども、うん、なんかそういうこうイメージ戦略というかそういったこともあるんでしょうか、広報活動の中で。
3: そうですね、今大場さんがおっしゃられたように、割と建物がガッとシンとしていますので、高級感が強めでしたり、あの高そうというイメージがあるとは思うんですけれども、逆に私たちが伝えたい部分はその部分ではなくて、まあ、90周年なんで続けてかったかというと、本当に人と人とのつながりを大事にしてきたからなんですよね。地域の人方を一件一件、葬儀一件一件を大切にして、あのご遺族様個人様と向き合ってきた結果が今の90周年だと思っておりまして、やっぱり私たちの温かさや葬儀にかける思いとか、まあ、勝ち負けではないですけれども、うん、今新しくできている葬儀社様とはまた違う重みや深みが私たちにはあると思うので、はい、そういったところを、まあ、伝えていきたいっていうところですね、はい、
1: やっぱりこう新規参入というか増えてきてるってことなんでしょうか？
3: いや、非常に増えてきてます。やっぱ葬儀社業界っていうのは何の資格もなくても始めれる、うん、あの業種なんですよね、うん、はい、なので、そういったところも含めて、うん、また今これからね、はい、そういう時代だっていうことで、うん、たくさん葬儀社が増えてきてますね、
1: うん、まあでもね、やっぱりこう伝統というか歴史がねある会社さんですから、はい、やっぱりそれは強みだと思いますし、はい、そこはやっぱりなんか個人でやってる方もいらっしゃいますよね。その斎場を持ってるわけじゃなくて、うんうん、こう仕事を受注して、はい、なんかそういう、
3: まあ、委託っていうか、そういう、はいはい、そうですね、私たちは本当に電話を一本、電話先も青柳スタッフですし、そこから先お迎えに上がるのも個人様の処置をするのも納棺をするのも最後の出棺、またその後までも青柳のスタッフが一貫して行うっていうところが私たちの強みでして、うん、例えば今は最近はお迎えに行くのは A 社さん、うんと、はい、注文お話を伺うのは B 社さんっていう、はい、コロコロ変わることがあるとは思うんですけども、はい、そういったところは安心していただけるのかなというふうに思っております、うん、
1: ああそうかそうか、それぞれのなんかね、うん、あの仕事が分かれちゃって、
3: そうですね、
1: ああそれはちょっとなんかね行き違いがあったりだとか、
3: そうですね、これ言ったけど次につながってなかったりっていうことが、まあこういう仕事なので結構難しいんですよね、うん、24時間拘束されてしまうことになるので、ただ私たちはやっぱりそこを大事にしているところがあるので、はい、一貫して担当者がサポートする、うん、そして他の事務スタッフ、他のスタッフもたくさんいますけども、チーム青柳で一つの葬儀をサポートするっていうところは、うん、心がけています。
1: はい、はい、いや昔ちょっと昔の話を思い出しちゃったんですけども、はいはいはいはい、男性の社員の方も多いと思うんですけども、うん、はい、東区にヘアサロン中川って床屋さん、
3: 中川さんですか、
1: 中川さん、はい、ありましたよね、はい、で僕がねもう40年ぐらい前の話、はいはいはい、これ、ね、まだ髪があった頃、うん、髪があった頃のはいはい、はい、まだパーマとかかかれた時代に、はい、あれねディスコ、当時ディスコでね、うん、はい、そこに勤めてる男の子と仲良くなって、うん、はい、覚えてんちゃんと名前、大場明って同性のね、はい、大場くんっていうことをディスコで仲良くなって、はい、何やってんのったら、ヘアサロン中川でまだ見習いでやってるからっていう話で、普通に来てもあれだからちょっとなんちゅうのテスターでもないけど、なんかこう試験台じゃないけど、なんか、うん、あモニターかモニターで髪、はいはい、パーマただでかけてあげるよなんちってね、はい、行ったのがきっかけで、それからね20年近く行ってたな、あの床屋さん。そして、はい、まあ先代というか社長ね、今の会長が、はい、やっぱりあそこずっと行ってるって話 で、
3: そうです、ね、
1: で社員も強制的に行かされるんだよね、あの床屋さんね。
3: そうです、やっぱり身なりから整えろっていうことで、うん、ね、月に1回必ず散髪行かなくちゃいけないんですよ。
1: そうだよね、はい、あそれすごい思い出して、はい、いやだからなんだろうな、床屋って結構浮気しないんですよね、はい、一回行ったらこうねずっと行き続けるから行ってたんだけども、はいはい、でもやっぱりこう、まあ、床屋さんにっていうのもあるけど、やっぱりやってくれる人にこう、ね、人はついてくるっていう部分があるんで、うん、はい、だから、まあ、違うところのねやってくれてた人が移ればそっちについてってっていう感じで、髪があった頃はいろいろね移ってしてますね。だからなんかそれすごい今思い出しちゃったんですけども、うん、はい、
3: やっぱり人ですよね。
1: そうです、何を言いたかったかというと、うん、はい、やっぱりそのね、青柳さんの、はい、もう社員の方も長く、ね、勤められてるっていうところから言ったら、やっぱりその人とのつながりの中で、はい、やっぱりねお仕事されていくのが信頼関係だったりね、信用になっていくと思いますんで、はい、うん、いやでもね本当厳しい10年になるかもしれないですけども ね、 いろいろ、でもやっぱり安倍さんのような若い方がね、はい、いろんなアイデアというか今までのこう葬儀業界の当たり前だとか常識って絶対あったと思いますし、はいはい、崩しちゃいけない部分って絶対あると思うんですけども、はい、ただやはり本当ね世代も交代してくると、うん、でその何考え方とか、はい、あり方も変わってくると思いますんで、はい、そういうやっぱり若い発想でいろいろね仕事をやっていくのがいいのかなっていうふうに思うんですけども、
3: 迷いでやってみるところではあるんですけど、
1: いやでもやっぱりトライアンドエラーじゃないですけども、やってこう気づくことだとかね、これがダメだった失敗だったって思うことがあって、そっちの方がこうね次に生かせる部分あると思いますから、いや先ほどのねまあインスタでこうね広報活動するっていうのもだって今まで考えられなかったことですね。
3: いや本当そうですね、うん、考えられなかったです、
1: うん、でもその、生きていく何でしたっけ、
3: 生きている間にやりたい100のこと、
1: 100のことですね、はい、でもそれすごいねくくりが面白いなと思いますし、その死に向けてじゃなくてね生きていく上で ね、 うでねこういうことをやりたいっていう思いをつないでいくことによってすごい広がりがあるかなと思いますけども、先ほどのバンジージャンプの話もそうですけど、なんか他になんかエピソードないですか、はい、
3: エピソードですか、はい、大場さん VR ってやったことあります、この目、この
1: VR はね、いや多分一回なんかつけたことはあると思うけども、うん、孫とかがね、うん、一回なんか地下ほかなんかでイベントがあってやって、はいはいはい、こう平均台の上みたいなの歩いてって、うんうんうんうん、こうビルの上を歩いてるような感じで、はいはい、 こう落ちてくるの最後ね、そキャーって言いながらなんか
3: そうなんです、
1: 実体験してたみたいですけど、
3: うん、もうこう、はい、それがもう怖くてですね、うん、私怖い系が無理なんですよ、ゾンビとか。
1: あ、はいはい、
3: そう、それでもう怖くて怖くて、それが私一番きつ苦しかったんですよ辛くて、
1: はいはい、
3: でもやってみないと分かんないなと思って。
1: あ、 そんなことも
3: ね、そんなこともありました、はいはい、あとやっぱりですね、いろんな社内にいて自分の自社だけのこういいところとか、うちがこうですよって発信するだけでは見えてないことがたくさん増えてきて、うん、それは当初考えてなかったんですけれども、やっていく中でいろんな人との関わりが増えて、はい、応援してくださる方ができたり、またその方から教えてもらうこともたくさん増えていく中で、あ、なんか会社とそういうのつなぎになってきてるんだなっていう思いがあって、嬉しく思うこともあります、は
1: い、やっぱりなんだろう、まあ、その葬儀の お仕事っていうか、
3: はい、
1: まあ、そのまあ、高齢の方から亡くなっていく、はい、まあ、順番的に言ったらね、うん、なると思うんですけども、まあ、だからその、まあ、僕らで言ったら両親の世代が亡くなったら、やっぱり今度はまたね、自分たちもなるし、子供だ孫だってい こうつながりがやっぱりあると思うんですけども、
3: ね、
1: そういうお客さん多いんじゃないですか。
3: そうですね、本当に何世代にもわたってうちに声かけて依頼してくださる方は多くいらっしゃって、うん、まあ、あの時のお孫さんがもうこんなに大きくなってるんだねみたいなことも、うちのスタッフが割と勤続年数が多い、うん、長いんですよね、うん、はい、本当に人があんまりコロコロ変わらない、うん、すごく働いてくださってるんですけども、うん、そんな中でやっぱり、あ、久しぶりって、なかなか、うん、とリピートにしても何十年も空くんですよね。ご飯のリピートや、まあ、散髪のリピートとは違って、葬儀のリピートっていうのはもうどんなスパンになるかわからない中で、うんうん、そこの中でリピートでうちを選択してくださる方っていうのは本当に嬉しい限りですね、
1: うん、そうですよね、
3: はい、
1: いやだから先ほどね、お客さんの子供さんとか、うん、お孫さんだとかっていう話の中で、はいはい、そういう、まあ、例えば同級生とかでもいいんですけども、はい、そういう子供たちの年齢を聞いてね、なんか自分が年取ったなって感じたりすることってありますよね、はいはい、
3: ありますね、
1: やっぱり。うん、そうですか。いやでもね、本当、まあ、なくてはならない仕事だと思いますし、うん、
3: はい、
1: ね、これから、まあ、確かに競争もあるかと思いますけども、まあ、それにね、なんかやっぱり、まあ、営業っていうよりもなんか選ばれることがすごい大事なのかなってやっぱり思うんですけども、
3: はい、
1: じゃあそのためにね、どういう、広報活動であったり広めていくかっていう話だと思うんですけども、はい、なんか来たる7月12日に今度、
3: はい、
1: セレモニーホール青柳さんで、
3: はい、
1: イベントというか、
3: イベントの方が行われまして、はい、7月の12日ですね、日曜日、はい、9時から12時でイベントを行います。まあ、このイベントどんなイベントなのかと言いますと、とにかく皆さんに一度うちの青柳の中を見てもらって、うちの青柳のスタッフどんなスタッフなのかということを見てもらいたいなということが、あります。で、内容といたしましては、うちの代表と行政書士さんのダブルセミナーですね。普段なかなか聞けないことを聞けるタイミングだと思うので、ぜひ参加も無料ですし、予約も不要ですので、興味のある方来ていただけたらと思います。
2: じゃあ住所の方も言っていた方がいいかもね。はい、
3: そうですね、ありがとうございます。はい、住所が札幌市東区北19条東22丁目5番の25号です。伏子公園の、大きな伏子公園があるんですけども、その近くになっておりまして、駐車場も完備してますので。
1: そうですね、はい、駐車場ね、広い駐車場なんで、
3: はい、
1: ね、
3: 遊びに来てください。
1: 2台でも3台でもね、はい、乗ってきていただいて大丈夫ぐらいの、
2: は
1: い、
2: 車以外の方が行くとしたら、
3: 行くとしたらですね、環状通り東駅が最寄りの駅になるんですけども、そこから、まあ、ちょっと徒歩10分ぐらいはかかりますかね。はい、
1: バスとかはないですか。
3: いや、バスが、ね、あるんですけども、
1: あまり
3: 日曜日なんで本数が少なくなっているのもあるとは思うんですけれども、はいはい、
1: まあ、地下鉄がね、最寄りが環状通り東ということで、
3: はいはい、
1: ぜひね、ご興味ある方というか、ね、お越しいただければと思いますんで、
3: は
1: い
3: は
1: い、
3: ちなみにですね、私のやってるその青柳でやってる生きてる間にやりたい100のことこインスタグラムなんですけども、こちらのことをフォローしてくださっている方と、そのお子様にはかき氷、私自分で かき氷作りますので、そのかき氷のプレゼント無料で行ってますので、ぜひ遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございました。また来週もね、はい、ゲストとして来ていただきたいと思いますので、いいですか？ぜひお願いしたいと思います。
3: よろしくお願いします。
1: はい、番組への、番組も終わりの時間が近づいてまいりました。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページに お問い合わせフォームがございますので、必ず番組名オーバートークとラジオネームを添えてお送りください。この番組はギリシャヨーグルト専門店すべてに F がいる生活 F ヨーグルト、光回線ならエクシと光、エクシと東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さんダイナージョイントグラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ田抜工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。はい、今日のゲストセレモニーホール青柳常務取締役広報の阿部愛さんでした、
3: はい、ありがとうございました。ドキドキしました、はい、何喋ってるかもう記憶ないかもしれないです
1: ラジオ出演初めて、
3: 初めてです。はい、は
1: い、いやでもね、ね、広報の仕事するからにはやっぱり ね、いろいろな場面で話す機会も増えてくると思いますし、うん、ね、なんだろうな、やっぱり話すことって大事じゃないですか。
3: いや勉強になりました。足りないなって思いました、自分がねすごいこれを一歩に頑張っていきたいなっていうことを感じました。
1: ぜひぜひ、
3: 素敵な機会ありがとうございます。本当に
1: 営業だけは僕いろいろね、はい、お伝えすることできると思いますんで、遠慮なくこれからもね、
3: いいんですか、話ありがとうございます、
1: はい、営業歴40年というね私の歴史がありますので、はい、伝統の本当伝説の営業マンとまで言われた男なので、はいはい、ぜひそこだけは自信ありますんで、
3: では伝説の広報マンになれるように頑張ります。
1: はい、ではね、また来週よろしくお願いします、はい、
3: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。はい、この後も、引き続き FM ギグをお楽しみください。日曜日のお昼、ヒデリンのオーバートーク、12時から、再放送14時からも放送しております。皆さんのね、これからね暑くなってくる、ね、夏本番ということでありますけども、健康だけにはご留意いただきまして、夏をね乗り切っていただければなと思います。お相手は、ヒデリンこと大場秀夫、自己肯定感 500% の男がお送りいたしました。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 一瞬落ちた。
1: はい、皆さんこんばんは。
0: はい、
1: はい、日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと、
0: はい、アシスタントのマサエです。
1: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: わちゃわちゃしております。
0: わちゃわちゃだよ。なんでいつもと同じことやってるだけなのになぜ映らないっていう状況
1: が、皆さんの、ねうん、ところに届いている映像が漆黒の闇になっているようでございますが
0: 、
1: はいはい、突然こういうことが起きるわけですね。
0: さっき一瞬ピラッと映ったんだよね。
1: ピラッと、
0: ピラッと。
1: これなんか今、あ、
0: これはいいの。
1: いいですか。
0: あのそっちの方じゃないかな。
1: そっちというのは
0: ネットの方かこっちの画面の方か何か。さっきそっちにあなたが行ってなんか触った時にチラッと映ったんです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: あ、じゃあ、あの触ってみますよ。
0: はい、ごめんなさいね。はい、ね、ちょっとねネットの方が今繋がれてないっていう風に連絡を来たんですが、皆さんの方にね声は届いてますでしょうか。もうねほんとごめんなさいね、なんか機械もんって見えないからさ、やだね。まあほんとほんと、そうそう、もうね、ラジオ放送になっておりますけどもラジオだと思ってね、本来の、FM ギグの形に戻ったと思っていただければ、非常にいいんじゃないかなと思うんですが、皆さんの方はねどうだったんでしょうか。雨がひどいことになっておる地方もねすごくあったみたいですけども、どうなんでしょうかね。名古屋の方はね意外に大丈夫なんですけどもね。あ、今オープンレクの方はね映ったみたいなんですけど、はい、あとは YouTube の方ですね。 YouTube のってことはもうちょっとしたら YouTube の方映るかもしれません。若干ねタイミングが違うので、あれですけどもいかがでしょうか。皆さんの方ねどうなってるでしょうか。はい、なかなかねうまいことこうつながってないみたいなんですけども、
1: オープンレックはいけた感じですか。
0: オープンレックはねいけた感じなんですけどね。はい、
1: 皆さんの方、私の素敵な笑顔が届いているでしょうかどこが素敵やねん、
0: どこが素敵やねんって感じ、ね、
1: あ、通常運転でね、みこみちゃんが言ってくれてます、
0: はい、
1: うん、
0: そっちの方は復活したみたいです、
1: はい、
0: YouTube の方がねまだねあの画面の方が届いてないみたいなんですけども、
1: は
0: い、
1: まあ、目に見えないものはね、
0: うん、
1: 電波とかそういうものはね、
0: はい、
1: なかなかですよね、
0: うん、
1: 映ったら声が聞こえてない。
0: あら声が聞こえてないなんてこと。
1: ああ、でもこれ言ってますもんね、
0: うん、
1: 声言ってますもんね。
0: 声言ってます。はい、
1: この音も言ってますもんね基本的に、
0: うん、
1: 解放しました。ああ、私は聞こえてるよっていうこと
0: です
1: ね。
0: はい、はい、インターネット私は聞こえてるよ。あ、はい、聞こえました。
1: ありがとうございます。ということ
0: で、ね、YouTube の方はどうでしょうかね、はい、皆さんが、はい、大丈夫なんでしょうか。
1: はい、なんか安否確認をしているような感じでもうオープニングが終わりそうな感じなのでは
0: い、
1: はい、今夜もオープンレクと、まあ、YouTube ちょっと YouTube 映ってないですけども、はい、まあ、2限放送という形 でやっておりますので、
0: はい、
1: まあ、お耳だけでもぜひね参加していただけたら嬉しいかなと思います。
0: はい、
1: もろもろねありましたけど昨日のネトソンのお話だとか、うん、いろんなお話もしていきたいと思いますので皆さんお付き合いよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

下圭史、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんなこんなでね、最初つまずきながら言ってる今日の配信ですけども、今映像はオープンレックは大丈夫ですかね。
1: オープンレックは大丈夫です。あー、YouTube の方が、
0: はい、
1: ちょっとお待ちくださいね。
0: YouTube もね、はい、あのチューブの中を通って、電波が届いているかどうかってことなんですけどもね、まあ、それはね、電波関係ってね本当にわからないこともたくさんあるわけですけども、
1: はい、
0: 以前も全くこうつながらない状況があって、
1: うんうんうん、
0: その時に何が原因かって最終的にあのネットで、探してみたら、
1: うん、
0: うちの近くの その NTT の、
1: うん、
0: 配信更新所みたいなね、
1: うん、
0: そういうのがあるわけですけど、
1: はい、
0: それがあのダウンしてたっていう ね、
1: こ
0: んなもこの地域全然ダメじゃんっていうね、
1: はいはいはい、
0: そういうことがあったわけですけど、まあ、あのちょっとねオープンネックがいけるようであれば皆さんあのオープンネックの方でね、
1: うん、
0: またご参加いただけたら嬉しいですし、
1: はい、
0: あるいは YouTube の方の皆さんは YouTube の方からですね、はい、お耳でご参加いただけたら嬉しいかなと思いますけども、はい、何されてるんですか。
1: なんかねこっちもだからネットがうまくインターネットがうまいことなってない。 Wi-Fi だといけるんですけど、
0: Wi-Fi はいけると、
1: はい、
0: 我が輩みたいなね我が輩の猫であるみたいな感じですけどね
1: そうなんですよね、
0: はいはいはい、まあまあまあそういうことがあったにしても、まあこれはね、あの、
1: はい、
0: いろんなことがもうその台風も2号ね、
1: うん、
0: 2つこう通っていったわけで、
1: はい、
0: うん、それはいろんなことが起きてるわけで、
1: うん、
0: あら、お一人亡くなったそうですね、あの台風で。
1: お、
0: うん、あのまあ、土砂崩れで、そこにはまっちゃったっていうね、
1: はいはい、
0: 方がお亡くなりになったっていうね、
1: うんうんうん、
0: だからもう予見、まあ、予知予見っていうかいろんなことがありますけども、
1: はい、
0: それでは想像できないぐらいのことが起きてくるし、
1: YouTube もつながりましたね、
0: はいはい
1: はい、
0: まあ、地盤がね、
1: うん、
0: こう緩んでるところっていうかね、
1: はい、
0: うん、まあ、垂直避難しなさいとかね、
1: うんうんうん、
0: よく言ったりしますけども、
1: はい、
0: まあ、普段からそういうとこ心がけていかないと、
1: うん、
0: なかなかこう難しいもんなんだなっていうふうにね、はい、思ったりしておりますけども、
1: そうですね、は
0: い、なんとなくあの映像がつながっていったような感じで、
1: はい、
0: 今ね皆さんの方に、はい、チューブをつながって通してつながっていったのかなと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、そんな台風一過、うん、ね、大体通常であれば台風が過ぎていけば、
1: はい、
0: まあ、カーッと晴れるというような感じですけども、
1: うんうんうん、
0: こんなわけにはいかんわけでね、
1: はいはい
0: はい、ここのところやっぱり梅雨というかね、
1: うんうん、
0: 梅雨前線の影響もあり、
1: はい、
0: 結局のところ今日も曇った一日っていうかね、
1: うんうんうん、
0: まあ、名古屋の方もちょっと朝は雨が降ってたりかありましたけども、
1: はい、
0: うん、まあそれもね、まあ、この時期のことですから、
1: うんうん、
0: まあ、許しておくなせますっていう、ね、感じで、うん、はい、ことですけども、
1: なんかねバタバタありましたけども、なんとかねつながったみたいなので、皆さんも本当にね、はい、今宵もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ということで、
1: はい、
0: まあ、そんな中での、 その、うん、ま、なんちろ台風だけじゃないのよね、
1: うん、
0: 地震もここのとこポコポコやっぱ起きるわけじゃないですか。
1: あ、そうですね、はいはいはい、
0: ちょっとこれはね、
1: うんうん、
0: 気をつけないと、特に東北関東圏でね起きてる、うん、そうするといよいよ次こっちかみたいなね、
1: あ、はいはいはい、
0: ことも考えたりしちゃうんですけども、
1: うんうんうんうん、
0: 日本ってやっぱりそういう震災っていうかね、
1: うん、
0: 大国ってよく言われますけども、
1: はい、
0: まあ、やっぱり備えをしていかなきゃいけないなというところですけども、うん、
1: はい、
0: まあ、そんな中で嬉しい情報もあり、
1: うん、
0: サッカーのね、ワールドカップ、
1: あーねー、
0: うん、これがね、
1: うんうんうん、
0: まあ、まあ、2位通過ではありましたけども、
1: うん、
0: まあ、それも想定内という話なんですけども、
1: はいはいはい、
0: それがまあ決勝トーナメントの方にまあ行くということで、
1: うん、はい、
0: 32チームだったかな、
1: うんうんうんうん、
0: いや、その中でも今度ブラジルですよ、
1: はいはいはい、
0: 南米ですよ、
1: うん、
0: あ、南米といえばパムトン強いじゃないですか
1: まあまあまあね、まあね、
0: まあまあまあね、
1: パムトンはね、
0: はいはい、
1: サッカーチームは強くないかもしれない。
0: 中南米、まあ、もちろんのことね、今そのシェイクマイデイズがもう本当にあのアメリカ本土もその各、ね、ヨーロッパも含めて各地域からの、ね、
1: はい、
0: オファーがすごくてっていう形になってますけども、うんう
1: んうん、はい、
0: まあ、私たちもそこにね、
1: うん、
0: あの引きずられてあの行きたいもんだなと
1: なんだそれ
0: 思っておりますけど、
1: はい、
0: まあ、そんな中でね、いろんな、うん、情報がある中で、
1: うん、
0: はい、昨日はレトソンライブ配信に京都の方に行ってまいりまして、
1: はい、
0: まあ、おかげさまで台風に関しては、
1: うん、
0: 案外こう南の方を通ったので、
1: はい、
0: そんな大雨というような形もなかったですし、
1: はい、
0: 昨日、まあ、車でもちろん移動を、ね、してましたけども、高速道路が止まることもなく、
1: はい、なく、
0: うん、で、あのワイパーをなんか高速ワイパーにしてこう走ることもなく、
1: はい
0: はい、なんなら途中で一回あの完結ワイパーにするかぐらいのね、うんうんうん、感じもありましたけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、それで無事に行けましたけども、
1: はい、
0: まあ、高速は車でやっぱり少なかったし、
1: うんうんうん、
0: そしてあの京都市内に入ってもやっぱり人が少なくて、うん、
1: はい、
0: うん、だからこれだったらもういつも止めるね、お安い駐車場空いてるなと思ったらとんでもないことです、う
1: ん、とんでもない、いつもの駐車場がなくなってたという、
0: はい、なくなってました、
1: なくなってた、
0: 打ち止め900円が
1: ね、本当にとてもいいとこだったんですけど ね、
0: まあでもその近辺でね、うん、安いとこいろいろ調べて使ってますんで、
1: う
0: ん、まあ、それはそれで、
1: うんうんうん、
0: まあ、クリアできたわけですけど
1: ね、
0: ただね、
1: うん、
0: 行きの高速でね、
1: うん、
0: 新名神から行って、
1: はい、
0: 瀬田のジャンクションで名神に合流するわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: その合流するところの、
1: うん、
0: ランプウェイをこうずっと降りていったら、
1: はい、
0: 合流した途端にガツンと止まるわけですよ
1: だね。
0: で、あそこはあの刑事バイパスの方に抜ける路線というか、
1: うん、
0: そのまたジャンクションでもあるので、
1: はいはい、
0: そっちに2車線、
1: うん、
0: それで名神本体の方は3車線、
1: はい、
0: でそれに合流してくるランプ A があるので合計6車線あるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 全部ガンと止まるわけですよ、
1: ね、
0: なんやと思って、
1: うん、なんや、
0: まあ、そういう時はもうね、うん、とにかく一番右に行くっていう形で、うんうんうん、右の方に入って、
1: はい、
0: 行ったら、
1: うん、
0: 前の車の先はいないのよ、
1: うん、
0: いないんだけどその車が進んでいかないわけよ、
1: うん、
0: 何と思ったら
1: 何と思った、
0: うん、そしたらその横の車線にパトカーが、うん、
1: ね、
0: うん、なんていうの、あの警棒みたいの出して、
1: うんうんうんうん、
0: で、パトカーに続け
1: パトカーに続け
0: それが、うん、刑事バイパスの方に行く方にも1台、
1: はいはい、
0: で名神本体の方にも1台、
1: はい、
0: それ抜いていけんわなみんな、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、何があったかなと思ったらなんかこの先故障車みたいのが出てたんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、トラックがねあれ多分バーストしたんでしょうね、
1: うんうんうんうん、
0: 前タイヤがバーストして、まあ、左の路肩の方にガーンとこうね、
1: うん、
0: 事故ではなかったけど、
1: うんうんうんうん、
0: それが起きたばっかりみたいで、
1: はい、
0: うん、それでもみんなのトロトロトロトロってね行ってだからそのトラックの処理をしてるところを過ぎたらもうガーッと走り出したんで、うん、
1: はいはい、
0: まあ、ほんの10分ぐらいの出来事でしたけどね、まあでもああいうことあるんだなっていうのは
1: ね、
0: うん、びっくりしましたけどね、
1: うん、まあ、こう事故処理みたいな感じでねやってたから、まあ、わーっとみんな走ってるから一応、まあ、そこに警察もたどり着く過程だったみたいな感じはありましたけどね、まあ、まあそういうことですね、うんうん、
0: でまあ、無事に、ライブ配信も行いましてお越しいただいた皆様、はい、
1: ありがとうございました。
0: まあ、今回はね、
1: うん、
0: 6月、まあ、いわゆる梅雨時ですから、
1: はい、
0: それで雨の関係の曲を、まあ、勢ぞろいさせてという形でね、
1: うんうんうん、
0: 1時間ほどお届けしたわけですけども、
1: はい、
0: まあ、帰りまた車で帰るわけじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: だからその台風関係もあったんだろうけど、
1: うん、
0: 物流関係のまあトラック大型がね、
1: うん、
0: とかトレーラーがめっちゃ多くて
1: そうね、
0: うわーって思いながらまあ走ってましたけど、
1: うんうんうんうん、
0: びっくりしたのがもうすぐ東名阪に、
1: うん、
0: まあ、つながるっていうところの手前でね新名神から、
1: うんうんうん、
0: 前にそのトレーラーが走ってるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、トレーラーが左車線に走ってた大型を抜こうと思って右に行って、うん、でもなかなかスピードがさ彼らもリミッターがついてるから、うん、行かないわけ早く行かないわけ、
1: はいはいはい、
0: まあ、これしょうがないからさ、
1: うんうんうんうん、
0: そんな後ろからさ、
1: うん、
0: 煽りとかそのことしませんよ、
1: うん
0: うん、だからずっとまあちょっと車間距離空けながら行ってるわけよ、
1: うんうん、
0: でずっと行ってその車、うん、前のトレーラーが左にウインカー出したわけよ、
1: うん、
0: これでまあスッといけるなと思って、
1: はいはいはい、
0: 左に入った瞬間何があったと思う？あなたは分かりますか？あなたもほぼほぼお目目つぶってるから分かんないと思いますけど、
1: うん、
0: そのトレーラーが左に入った瞬間から車線の規制が始まってるんですよ。
1: あー、はいはいはい、
0: 右側の追い越し車線のところの、
1: ね、
0: もう規制が始まってるところなんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: だからもう あのパイロンだとか、うんうんうん、あのそういうものがもうすでに立っているところ
1: で
0: のき上がったから、
1: うん、はいはい
0: はい、こっちも必死ですやん。
1: うんうんうん、
0: まあ、まあ左にピッとね、
1: うんうん、向こうはね前が見えてるからね、
0: いいけどさ、
1: それでね、まあ、ギリギリで入ったらいいぐらい思ったかもしれんけどさ、うん、こっちはドキドキしちゃいますよね。
0: そうよ
1: 本当に、
0: うん、だからもうね、うん、先が見えないというのは人生も同じことですけどもあ、もうそういうのもちょっと気をつけないと怖いなと思ってね、
1: はいはいはいはい、
0: それ前に工事あの案内出てなかったんだよ、
1: うんうん、そうね、
0: 緊急工事かなんかも分かんないけど、
1: ほん
0: の数百メーターぐらいね、
1: うん
0: うん、でおーっと思って、
1: うんうんう
0: ん、もちろんそのトレーラーが乗った時にはね、
1: うん、
0: あのちゃんと入れるだけのスペースを左の車線の中で、
1: はい、
0: 自分も確保してたんで、
1: うん、
0: すぐピュッと入ったけど、
1: うん、
0: あんなとこで人がいたらそんなのやばいよねと思ったら、
1: うんうんうん
0: うん、だから本当にまた夜ですからね、もう夜、うんうんうん、夜中ですから、
1: はい、
0: だいたい11時12時ぐらいにね、
1: うん、
0: あの私たちは帰ってくるんで、
1: はい、
0: あ、その気をつけないと怖いなと思ってね、
1: うんうんうんうん、
0: 思ってましたけど、
1: はいはい、
0: 皆さんもそのあたりね、
1: うん、
0: まあ、いろんな工事もあるでしょうけど、その交通情報、うん、渋滞情報、そして天候のね、
1: はい、
0: いろんな情報さまざまこう含めて、
1: はいはい、
0: 移動されることを、まあ、お勧めしますというね、
1: はい
0: はい、ことでございますけども、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなで、
1: うん、
0: はい、始まってまいりましたケーシーズバーの方ですけども、
1: はい
0: はい、声が出てますね。どこから出てるんでしょうね。
1: どこから出てるんですね、
0: はい、どれから出てますか。そこでしたか。そこでしたか。
1: うん、違うよ。
0: 違いますか、
1: うん、
0: ちょっとこっちを見てみますか、
1: うん、
0: こっち止まってます。
1: この子
0: ですかね。
1: でもこの子は、
0: あー、分かった、これだ
1: でしょ、はい、
0: ちょっと
1: 人のせいにしない、
0: これじゃないわ、え、これは別ですよ、これ別です。
1: どっかで喋ってるね。
0: どっかで
1: 誰が喋ってる、
0: 誰ですか、
1: 誰が喋ってる、
0: あれ、これかな、あ、これや、分かった、YouTube の方が立ち上がってきたんでYouTube の方のミュートが外れてたん
1: ですね。あ、そういうことですね、
0: はいはいはい、
1: よかったです。とりあえず
0: 声が遅れて聞こえてくる、はい、一刻堂さんですね、
1: はい、いろんなところからね、
0: まあ、これがライブ配信ってことですね。
1: まあまあまあね、そういうことでございました、う
0: ん、
1: はい、
0: まあそんな中でね、
1: はい、
0: はい、皆さんからもねお付き合いいただきまして、
1: うん、
0: あの今週もありがとうございます。コメントの方じゃご紹介していきましょう。
1: はい、コメントの方ね、YouTube はねラキちゃんだけなのでまだ皆さんねいらしてませんということでございます、はい、そしてオープンレックの方ですね、たくさんオープンレックの方ね、皆様お待た大変お待たせしました、
0: はい、
1: ということでね、はい、みかこさんが第1号でございます。はい、こんばんマンボーということでね、
0: はい、
1: 事情が実家に出戻りしてますとで本業を辞めるので来月に入ったら退職届出しますということでね、
0: うんうん、
1: 実家で副業の仕事をするよということでね、うんうん、新しい仕事を探してますということでございました。まあ、頑張ってください、ま
0: あ、そういうね、うん、あのターニングポイントでもあるってことはね、
1: うん、
0: 人生ありますから、
1: うん、
0: す
1: ね、
0: 頑張ってください、はい、応援します、はい、
1: そしてラッキーちゃんね、
0: はい、
1: はい、おとといの地震、そして昨日の台風は特に影響なかったです。震度3でもかなり揺れました、うん、そうね、関西の方ね、
0: うん、
1: 本当本当にね、今夜もよろしくお願いしますということでね、
0: はい、
1: はい、そしてゆかりんさんです、
0: ゆかりん
1: さん、
0: こんばんは、
1: 皆さんこんばんは、こけしさんこんばんは、
0: こんばんは
1: ということでね、
0: はい、はい、昨日もお世話になりました、
1: 配
0: 信ライブのね、ありがとうございます。
1: はい、そしてみかこさんもね、はい、じゃない、いや、だはまさんね、けいしさん、まさやさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 今日もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、昨日もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます、はい、そしてみどりさんですね、
0: はい、
1: 昨夜のレッドソンライブは今の季節にぴったりのレパートリーで爽やかな気分になり楽しかったです、
0: ありがとうございます、
1: 今夜もよろしくお願いします、
0: もう私が歌えば全部爽やかです。爽やかっていうハンバーガー屋さんが
1: ね
0: ハンバーグ屋さんがね、
1: はい、
0: 静岡にありますけど、
1: ありますけどね、
0: 黙っとくってことですよね、
1: はい、ですね、YouTube の方でね、
0: はい、
1: 車大吉さん、大作さんがね来ていただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: こんばんはでございます、
0: はい、ゆ
1: っくりしてください、はい、そしてで、そうですね、声聞こえて皆さんね、本当にね、昨夜のレトさんライブも楽しかったです、ゆかりさんね、うん、本当にありがとうございます、はい、そしてチャーリーシンさんね、 YouTube はダメっぽいので、うん、こちらで2時間楽しませていただきました、
0: あ、ありがとうございます、
1: 早めのご
0: 移動されて
1: る
0: ね、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 早めのね、
0: はい、
1: そういう行動も
0: 大事、
1: 大事でございます、はい、 そして、はい、プライズさんです、はい、おばんまっちょりということでね、最近地震が多いので皆さん気をつけてくださいと、ね、いただきました、はいはい、そして、そうですね、地震ね、そうですね。でこちゃさんです、
0: はい、
1: はい、ケイシーさん、マサイさん、皆様こんばん は、なかなか体調戻らず、今日はゆっくりしてました、今夜もよろしくお願いします。
0: こちらこそ ね、ご無理なさらず、まずはね、体を休めるっていうね、う
1: ん、はいはい、
0: ところが大事なんで、
1: うん、
0: ね、年を重ねていくということはそういうことでもあるんでね。
1: そうです
0: ね、うんうん、いや、お若いですよ、十分お若いんですけ ど、今の私たちに対しての人ですけどね昨日のレトソン行って帰ってくるだけでって、ね、あのね、夏にあのビーチボールっていうかね
1: 、うん、
0: 海で使うようなやつ、
1: はいはい、
0: 膨らましといて置いとくとさ、うん、1ヶ月半ぐらい経つとへーってなるじゃんねああいう現象になる
1: ちょっとね、空気が抜けた状況になってます
0: だって大変ですよ、お仕事もしながらね、いろいろなこともされてて、収録とかもされてるんで、
1: いっぱいいっぱいですよね、
0: お疲れ様です。

0: 映ったかもしれんね。はい、ねプラジさんね、駐車場がなくなることってあるんですか、うん、っていうか多分まあ行ってないから分かんないんですけど、多分その契約してる契約会社と打ち切りになったか、何かその土地に建物を建てる契約をしたかっていう感じですね。
1: よくコインパーキングではあるある話です
0: ね、うん、そうそうそうそう、よくね、うん、経営者が変わったりとかね、
1: そうそうそうそう、うん、その間のね有効利用で、うん使ってるっていうのが多いですからね。
0: そうそうそうそう、うん、多分そういう感じだと思います。はい、はい、ね、奈良県とか大阪のあたり雨がやばかったらしいけど、京都雨大丈夫だったんですかっていうふうでね、
1: 昨日は大丈夫でした ね、
0: おかげさまでね、うん、大丈夫でした。はい、そしてイクルンさん来ていただきました。
1: ケイジ
0: 様、
1: サイ
0: さん、皆さんこんばんは。昨日プラネタリウムに行ってきました。うん、ヒノキやレモングラスのあるもの変わる特別上映、へえ、初体験で癒されましたということで、へえ、
1: まあ、名古屋のね、うん、名古屋市科学館にあるその、うん、あの球体のね、はいはいはい、ところにありますけども、
0: うんうんうん、
1: あれ結構あの新築っていうかね、うん、されてから精度高いんだって、国内でも。
0: ああそうなんだ、うん、やっぱり何でもね最新のものをね入れてかんと。
1: 我々の頃はその椅子を倒してね、
0: うん、
1: ダーマさんの得意なやつですよ、
0: うんうんうん、
1: 椅子を倒して星が見れるかいってやつですよ
0: あれが君のってやつね。
1: そうそう、小学校の時に前も言ったけど、
0: うん、
1: それであの見に行ったわけよ、
0: はいはいはい、
1: 社会科見学的なやつで行って、うんうんうん、でいろんな面白いお話を解説の人がしてくれるわけ、
0: うんうんうん、
1: でいろんな星座の覚え方があるけど、
0: うん、
1: これは白鳥座です、
0: うん、
1: で白鳥座のところのお尻にあるのがお尻にあるからデネブって言うんですよ大
0: 爆笑。なるほど、まあね、そういう風でね、やっぱり星にね興味を持つっていう、そのやっぱ面白い言い方されることでね、
1: いいね。でプラネタリウムね、
0: うん、いいじゃないですか。
1: いいじゃないですか、今おしゃれでいいですよね、
0: いいね、はい。そして A ちゃんです。ケイシー様、サヤさん、こんばんは。ウクライナの憲法記念日の本日に、神戸在住のウクライナの方が、情勢報告とダンスイベントしてた。へえ、会いに行きました。自分にできることをしなければと改めて考えましたっていうね。
1: 自分にできることからね、いろんなことをやればいいと思います。
0: そうですね。はい。はい、みどりさんもね、トラックの後ろって怖いですね、うん、っていう風で、本当ね、車間距離大事ですよね、ご無事でよかったですっていう風で、本当に言うとね、プライズさんもね、トラックもトレーラーも やけど、ダンプ車も厄介ですっていう風でね、
1: まあ、はい、まあ、昔その大型に乗ってた人間なんでね、モータートラックとかバスとか乗ってた人間なので、予測的にこう見れるところはあるんですよ、この車今あとどれぐらいでこういう風に動くなとかさ、だけど昨日のあれはちょっと高速道路がなってるっていうのね、そこはちょっと見落とした
0: な。もうちょっと前々からね、その左車線、
1: に寄りなさいっていうのが出てればいいけど、
0: そうそうそう、普通ね出てるんだけどね、見落としたのかな、なのか急にね、
1: 窓際に寄りなさいって 何言うとね、サラリーマンにって言われるけど左側に寄りなさいならいい。
0: はい、A ちゃんもね、ワールドカップね、30日深夜、そうですね、本当にね、
1: そうね、
0: 決戦ですからね、
1: 午前2時かな、
0: はい、うん、そうなんですよね、深夜ですからね、はい、はい、そして、みかこさんもね、東淀川の上のね、駅の近くが火事がありましたねって、
1: あったね、プラスチック工場かなんか
0: なんかいろいろね、本当に大きなね、なんていうか事件事故がね、続いてるのでね、はい、はい、本当に本当にこちゃさんがね、声は治りましたが咳に襲われてますということで、まだまだね、まだまだ回復期ですね、本当にね、
1: 無理しないでくださいね、
0: ゆっくりしてくださいね、
1: 辛いからね、猛烈に体力奪われますからね。
0: はい。はい。イクルがこっちゃ、飲んじゃお飲んじゃおということで、ここ1週間ビール飲んでない、まあ、お酒飲んでないらしいんですけど。
1: まあ、日本酒ですね。
0: 本当ね。車大作さんがね、はい、プラネタリウムは寝るところということで、確かに。ね、お休みになってしまいましたね、ね、横になってね、暗くなってね、素敵な音楽が流れますからね、もう寝るやんっていうところでございますが、
1: はいはい、
0: ま
1: あ、そんなこんなでね、日本列島あれこれのことが起きておりますけども、皆さんもね、ぜひ、お気をつけいただきたいと、思いますので、
0: はい、
1: 私たちも準備していきたいと思います、
0: はい、
1: ではでは、この後はダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう。
0: はい。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフーパフーパフ
1: ー。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーでございますが、はい、あ、なんかこうチラチラしたりね、これもなんか原因わかりません。
0: わかります。今、Wi-Fi に全部切り替えたので。
1: ああ、そういうことですか。
0: そしたら一応は安定していますので、
1: ちょっとご紹介しておいてください。
0: はい。ね、機械もね、いろいろ LINE の状況でね、インターネットのところがね、いまいちダメだったんですけども、もう皆さんのところ戻ってるんじゃないかなと思います。でね、ダーハマさんのね、パフパフ、皆さんね、ありがとうございます。お手紙紹介していきたいと思います。ケシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダーハマです。今週木曜日、びっくりするニュースが飛び込んできました。僕が中高6年間通った姫路の男子校の純真学院が2028年度から女子を受け入れ共学になると、1954年に男子校としてスタートして70年、共学化は時代に合わせた対応としていますが、少し複雑な気分です。しかし自分の母校がいい方向に進んでいくことを祈っていますというふうでいただきました。はい、はい、そうですね。本当うちの辺、この辺もね、女子校でずっと来てた学校が、高校が、あと男女共学になるとかね、やっぱいろいろと言われておりますので、はい、皆さんにとってもね、ちょっとね、まあ、どんどん時代の流れ、少子化ですからね、なかなかね、男子校女子校ってなってくると半分になっていくからね、結局入ってくる人間がね、
1: あの人員割れしてるところもたくさんありますし、そういったことを考えると、その、いろんな事情が変わってきてる。その一つの要因としては、まあ、いわゆる Z 界だとか ね、ああいういろんなその、インターネット上だとか、今までになかったタイプの、その高校だとか大学が、台頭してきてると。でも、もう海外は、まあ、もっと前からですけどね。だから、まあ、併合していくところがたくさん出てくると思いますけども。
0: そうですね。
1: まあ、でも、あの今日のね、ダーハマさんのその、いろんなところで出会うっていうかね、そういう不思議ってやっぱご縁の不思議よね。
0: 本当に本当に
1: 全然ね、あの予測もしてないようなところでね、こう物が流れていくっていうか、いうことをこう考えるとね、まあいい方向にそれがつながっていけばいいですし、私の、まあ、行ってた高校ももともと男子校でしたけど、まあ普通科だけは女子いましたけど、あのもう全体的にそういう形になってるみたいですけどね、まあそういうご縁にまた巡り合うと、なんか楽しい嬉しいって感じですよね。
0: ね、
1: はい、
0: はい、でポップコーンとさんも近所だっけというふうでね。そうです、そうです、そうなんですよね、こっちもね、
1: はい、ではダーハマさんのをつないでまいりますか。
0: はい、
1: はい、あ、あ、いいかいいか、こっちを上げればいいんだな、はい、どうぞ。今日からちょっとね線を変えてるんでね、はい、つながっていこうかな、はい、はい、つながったようです。
0: あ、はい、はい、こんばんは、
1: お疲れ様です。大丈夫ですか。
2: 隣の部屋に移動します。
0: 電気ついてる部屋にね。
2: なんでかわかんない、急に電気が。でもダメですね、もう全然。
0: あ、
2: で今コネクタ外そうまで、コネクタが外せなくてどうしようかなと思って。いや、新しいのね取り付けたらいいけど、なかなかどないしてつく、これね、もう単身赴任4年前にした時にどうつけたか覚えてなくて、
1: はい、まあ、とりあえずね、他のところで、ね、はい、できるのであれば、はい、それでね、まあ、あとはまた明日考えるかみたいな感じで、
2: どうしようかなコネクタ外さなあかんのが外せなくてね、難しいな。
0: はいはいはい、あ、
1: それもね、あの猫の手も借りたいぐらい。コネクタ
0: コネクタでね。はい、
1: はい、はい、今日もねお手紙ありがとうございました、本当にここのところいろんなご縁が
0: 切り替えていただいて、
1: そうですね、はい、いろんなご縁がこうねつながって、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: うん、面白いって言ったらあれですけども、不思議なもんですよね。
2: いや、まあ、ね、僕中高の、まあ、同級生の LINE グループがあって40人ぐらい、まあ、入ってるんですけど、そのたまたまその一人の息子が、まあね、純真学院、子供が行ってて、でいきなりそのまあ学校の中の、まあね、まあ、親御さんへ その案内でね、そういうのが流れて、で次の日の、ね、神戸新聞にはどんと一面載ったんですが、神戸新聞に載ったんですけど、まさかですね、そんなね、
1: まあ、本当に時代って変わるんだね。
0: でも本当にうちの、
2: もうそんな、うん、ね、可愛いメス猫をね、あのもう盛りのついたオスの中に掘り込むようなもんやから大丈夫かな、心配ですけど。
1: そんな野生の王国だったわけですね。
2: 野生の王国ですよ。
0: あ、まあ、男子校っていうとね、どうしよう、血気盛んな ね男子がね多いからね、はい、うん、はい、こっちの 東海の方っていうかね、名古屋の方でもね、うん、女子校が男女共学に変わるっていうね、あ、花園の、
2: うんうんうん、
0: 女子の花園のところにね、男子が入ってくるっていうところでまたね、そこもまたあれですけど ね、
2: うん、いや、うちのね、はい、娘、うん、向こう側女子ね行ってたんですけど、向こう側女子も、はいはい、あの、うん、来年ぐらいにはもう共学になるとか、で向こう側大学、うん、なんかね、ぐらいだと向こう女っていうブランドやったのにね、
0: ありますよ ね、
1: うん、あの学校、あの女子校の制服がどうこうとかね、
0: そうそうそうそう、はい、うん、なかなかね、しょうがない、ね、時代の流れでね、
1: あの青春時代のワクワク感どこに置いてきたんだろう、
2: はい、ほんまですよ、なんか ね、
1: はい、そんなダーマさんの、ね、はい、番組、ダーマさんの、ね、ダーマのラジオ万歳、
0: はい、
1: 毎週水曜日、はい、MVギグ、うん、チャンネル A の方で23時から23時半に放送されておりますが、はいはい、うん、こちらの大人気のコーナーですね、
0: うん、
1: はい、そちらのダーハマ1のコーナーに進んでまいりましょう、
0: はい、
1: はい、では今回のダーハマ1のご紹介をお願いいたします。
2: はい、今回近江牛と菊菜の卵とじですよね、
0: うん、
2: 確かね、
0: はい、はい、
2: まあ、菊菜ってあんまりね料理使ったことないんですけど、うん、やっぱすき焼きも菊菜がねあった方がいいということで、
0: うんうんうん、
2: 菊菜
0: も
2: 作りました。はい、
0: はい、ね、これでも本当にあの、うんうん、卵とじでね、あの、はい、あ、こんなもう本当なんかすき焼きやんみたいな感じだったん で、
2: う
0: ん、非常に ね、
2: うん、美味しい卵をつけて食べるぐらいの代わりに先の卵を使ったみたいな感じですから、
0: うんうんうん、そうそうそうそう、ね、本当本当いいと思います。
1: でも、
0: うん、
1: 春菊がめっちゃいい仕事してましたね。
0: あ、そうそうそう、はい、うん、この春菊のね、はい、苦みがまたねいい感じで、
2: うん、うん、はい、
0: あのかかぎゃなんていうかな、さっぱりといただけるっていうか、
2: うん
0: うんうん、そうそうそうそう、ご飯が進む感じで良かったです非常に。
1: で、思った以上にこのネギがね、はい、シャキッシャキッてしてたんですね。
2: は
0: い、
2: あ、なるほど、
0: うん、はい、ね、はい、そうですそうですね、ゆかびらりさんもね来ていただきましたよ、
1: う
0: ん、
1: はい、こんばんは、ありがとうございます、
0: はい、ね、ゆかりさんも春菊大好きということでね、みどりさんもね、我が家はすき焼きに必ず春菊入れます、はい、大好きですという、
2: はい、
0: うん、
2: はい、
0: ね、本当に本当に
1: 本当ですね、
0: ね、うんうんうん、
2: で今回の放送分から、はい、ね、あの、まあ、前ボスに言われたんですけど、その、うん、レシピだけ言われても全然ね料理作れへんな、うん、結構、はいはいはい、レシピだけじゃなくて作り方も結構説明してますんで、今回から、
0: う
2: ん、それがね、
0: そうですね、うん、
2: 今回からちゃんとリニューアルしましたんで、
0: しっかりとね、はい、ね、本当にね、
1: だからもうそういう風なね、配慮もね、うん、していただいて、うん、まあ、今ノートの方でね、
0: うん、
1: はい、FM 名古屋KC スタジオのノートの方で、
0: はい、
1: 皆さんの方にもね、それを見ていただいて、うん、レシピとかね、はい、そういったものも見ていただきますし、まあ、音源もねそちらの方で確認していただける形になっておりますけどね、はい、うん、やっぱりこうそれが分かることによって、あのみどりさんもね、
0: うん、
1: 高井みどりさんもそのライブキッチンしていただいたり、
0: うんうんうん、
1: ゆかりさんもね作っていただいたり、
0: うん、まあ、
1: それがまた評判でいろんな方々が作っていただけるっていうね、ダーハマワールドがどんどん広がるわけ
0: です。そうそうそうそう、すごいですよ皆さんね、本当にあのでも本当に簡単に作れるダーハマさんの ね、うん、はい、料理は本当に簡単で美味しいから、うん、すごいね、もう本当主婦の味方でございます、うん、
1: まあ、将来的には、うん、いわゆるその、はい、ダーハマワールドっていうそのテーマパークを
2: いいですねテーマパーク
0: なんじゃそれ、
1: いや明太子パークとかもある
0: よね、まあ、ありますけどダーハマパークね、みどりさんもねノート助かってますというふうでね、ありがとうございますね、
2: 早くって言うから僕が
0: まあでもね、ラジオでパーッと言ったのだけをね書き留めて、またそれをちゃんと再現して作るってすごいこと、
1: は
0: い、いや、
1: そういう時は、うん、ボイスメモです
0: よ。ボイスメモ、あ、そうね。
1: 昔だったらガッチャンってあのテープレコーダーでしたけどね。
0: やってましたけどね。はい、本当によくね、本当皆さんもね、はい、活用していただいて本当にありがとうございます。すね、う
1: ん、あ、なんか高木みどりさんが LED って急に消えますよねって。
2: そうなんですよ。今まで全然、はいはい、全然なんともなく、昨日までなんと、うんうんうん、さっきまでなんとかな、急にパチパチパチってなってドンと消えて、でも全然もう、はいはい、からもう復活しなくて、
0: もうまあ、はい、LED の電球自体が切れたんじゃないですか？電気グレ。
2: いやもうどうわからんね。
0: 多分そっちの方に。
2: 電気はちゃんと来てる、あのそのまあ常夜灯みたいなね、ちっちゃいやつポンつくんだけど、それ以外のも全然つかないんで、ね、うん、あんなと思って。
0: ああ、そうか、そうですね。
2: はい。
0: うんうんうん、
1: まあじゃあ、ね、いろいろまたあの研究ね、発表また次回でもしていただきたいと思います。
0: うん、ね、イクルンさんがね、ムコジョって知ってますよっていうふうでね、はい、美味しそうです、春菊って年々好きになりますよねって、日本酒でしょうか。
2: 大人の味ですね。
1: 日本酒。
0: 日本酒だそう。
2: また酒か。
1: まあでもね、うん、そういったあのまた興味深いね形で、うん、本当に近江牛をよくね使っていただいて、本当に近江牛のその美味しさね、甘さも含めて、
0: うん、
1: そういったこともまあ
2: 甘いですね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、まあいろんなあの、うん、牛ちゃん使ってね、
0: はい、
1: やっていただいてもいいと思いますけどね、美味しくいただきましたよ、
0: ね、うん、ちゃんがね、ダーハマワールドでバイトしたいっていうはい、作ってくれって感じですねネクビルさんもね、美味しそうです、うん、いつか餃子の綺麗な焼き方も教えていただきたいです、はい、
1: なるほど、
2: 餃子だ、うん、なるほどね、うん、
1: 皆さんからのいろんな、ね、リクエストが来ますので、
0: リクエストが来ますので、はいはい、ぜひぜひね、はい、ね、緑さんもね、我が家も急に切れましたって、電球がね、うん、シーリングライトが急に切れましたということで、
2: うんうん、そうなんですよ、
0: ね、
2: まさに、
0: はい、うん、本当に本当にそんな感じです、ね、
1: ダーマさんも一日もフルに働いて、
0: うん、
1: 寝るとき、はい、電気オフでいきなり寝る日ですから
2: 、パタッと気絶するように寝ますんで、
1: ね、
0: ね、
1: ちゃんと家主のね、
0: うん、
1: リサーチして見てるわけです、
0: はい、そうですね、はい、
1: ね、まあ、あの番組の方は先ほどお伝えした時間帯に、ね、
2: はい、
1: 放送されてますし、
0: うん、
1: またそのレシピの件、そして、こだわりの部分なんかもね、
0: うんうんうん、
1: この番組の中でお話しされていますし、
0: はい、
1: またノートの方も活用していただけたら嬉しいかなと、
0: うんうん、
1: 毎週各テーマに沿ってお話もいただいてますんでね、
2: はい、
1: 楽しいですね、
0: はい、
1: はい、まあ、同じ水曜日のコチャとイクルのトークキッチンが、
2: はい、
1: FM ギグチャンネル A 18時から18時半、
0: うん、
1: こちらも、はい、FM ギグ名古屋 KC スタジオの、
0: うん、
1: ノートの方でね、
0: はい、
1: はい、皆さんに情報を提供しております、
2: はい、
1: 音楽も、音楽じゃないな、音声も聞いていただきますので、
0: はい、
1: ぜひご活用いただけたらと思います。
0: はい、
1: はい、なところで、うん、じゃあ、
2: はい、
1: ちょっとね、電気と戦っていただきたいと思います。
2: 戦います、
1: はい、今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: よろしくお願いします。
0: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン。

0: はい、それではここから前半戦の最終コーナーということで、まさゆさんの和感&リーディングのコーナーでございます。
1: はい、
0: じゃあ切り替えますか。
1: はい、お願いします。
0: 早速カメラ切り替えます。
1: ちょっとね、画面がね安定してないみたいですけども、はい、いかがでしょうかというところで、はい、はい、和感ね、
0: その前にさ今週の、
1: はい、今週の和感のコーナー、ちょっとねもうバタバタしてると、機材のトラブルでね動揺が隠せないという感じ。
0: もうネット環境ですね。
1: ネット環境ですね。これも本当にネット環境がちょっとね落ち着いてないので大変申し訳ございませんでした、うん、今週の和感ということでね、6月29日からいよいよ7月5日ね、もうね後半に入ってまいります。はい、はい、その後半に向かうこの1週間の流れとしては、もうねとにかくチャレンジポジティブということでね、うん、やってることに対してね、途中放棄せず責任放棄もしないっていうね、はい、とにかく最後までやり抜きましょうというね、うん、そういった風になっておりました、はい、ということでございます。はい、そんな中今週のラッキーデーはもうまさに6月30日火曜日ですね。1年の半分のちょうど半分をね迎える日でございますが、この日はね根が203波8ということで、この日は交流というね、非常にコーディネートとか共鳴共感ね、そんなような1日になりそうです、はい、そして、有名人の方で同じ宝を持っているのは船越英二さん、神谷明さん、伊藤志郎さん、松島奈々子さん、中山恵美里さん、ボランチア焼きさんっていう風でね、なかなかのそうそうたるメンバーが、この203というねエネルギーを持って、おりますということで、はい、この日、6月30日波八の、1日ですが、自己の限界を超えるっていう風に来ました。大きく出ましたね。皆さんのね限界を超えるような、何かね思考の枠、体力っていうよりは思考の枠組みですね。これをねまあ、こんなもんだろうとか、こういうものだからっていう風ではなく、そこを取っ払って大きくね、大きなところに、思考をちょっと広げてみてください。そしたら新たなね発見もあるかなと思います。ぜひね、6月30日火曜日はね、夢見る夢子さんじゃないんですけども、イメージをねどんどん広げてって、先の未来へ大きくね夢を広げてみてください。はい、あ、YouTube ね、新次郎さんが来ていただきました。
0: はい、こんばんは。
1: まだ退勤途中ですが参加させていただきます。
0: ありがとうございます。お疲れ様です。
1: ありがとうもね。はい、そしてたまたま子さんもね、すいません、始まってましたというふうでね、はい、ありがとうございます。
0: 昨日もありがとうございました。はい、
1: っていうことで、うん、はい、こんな感じです。思考の枠を広げるね、火曜日。ぜひね、はい、自己の限界を超える方に、考え方ね、今まで凝り固まってたものを一旦手放してね、思考の枠をいっぱい広げてみてください。はい、はい、今週1週間ね、明日からの1週間はね、チャレンジポジティブです。ぜひ皆さんも何かにチャレンジしてみてくださいということで、はい、
0: はい、ではここからリーディングのコーナーですね、はい、
1: リーディングのコーナーね、
0: はい、1週間占いという形ですね。
1: そうですね、今日は、はい、そうですね、来週ね、この半期ということで皆さんの半期をちょっとね見てみたいと思います、はい、今日は、いつも通り1週間占い ABC でいきましょうかね。はい、ABC 選択肢ね、ポポコンドさん、近所は金持ちのイメージだけど驚愕になったらその辺どうなるってなって
0: ますね。
1: 本当ですよね、うん、どうなんでしょうね。
0: はい、ではこれからの1週間の占いですね、リーディングですね、
1: はい、
0: 選択肢は ABC という形です、うん、はい、皆さん選択の方ね、
1: はい、
0: ランドリーじゃないですよ、
1: お洗濯じゃなく、
0: はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、うん、はい、まだ今カード切ってますね、
1: はい、はい、いいですよ、うん、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: それではA の方、
1: はい、
0: これ YouTube の方はいらっしゃ、
1: たまたま子さんがね、
0: たまたま子さんがね、はい、A ですね、ありがとうございます、はい、そして、オープンレックの方は A がゆかりんさんとポップ近藤さん、
1: はい、
0: はい、です、
1: はい、では A の方へ、
0: はい、
1: はい、 もっと成功したいと願うならまずは心の向きを整えてください、
0: はい、
1: 自分が望むものに意識を集中させてください、
0: うん、
1: 目に見えないところでたくさんの力があなたのために働いています、うん、そのサポートを素直に受け取ってくださいということで ね、はい、
0: 前向きに、
1: うん、そうですね、はい、冷静沈着のカードも出ておりますのでね、うん、まず本当に自分の気持ちをちょっとね抑えるというかその、はいはい、一旦落ち着いて落ち着けって感じですね。うん、で冷静に見ることによって本当に自分がね望むのは何なのかっていうのを深く考えてみるっていうことでね、
0: ちょっと俯瞰してみるみたいな、
1: ね、そうですね、そんな感じでやっていただけるといいかと思います。はい、
0: はい、では続いて B の方、はい、YouTube はいらっしゃらない感じで、うん、高木みどりさん、
1: うん、
0: A ちゃんですね、
1: はい、
0: はい、あと、うん、あ、ラッキーちゃんもそうですね、
1: はい、はい、
0: アイクルンさんも B、
1: はい、多いね、大丈夫ですか、はい、B で、先週も出ましたね、チャンスが間もなくあなたの元を訪れます、借金はすべて清算され、うん、請求もすべて支払われるでしょう、あなたの経済状況はこれから大きく好転していきますということでね、力のカードが出ておりますのでね、うん、はい、もうしっかりと信頼して自分をね信じて、やっていきたいと思います、あといただけるといいんじゃないかなと思います、はいはい、非常にね力大きなね力が皆さんの元をねこう後押ししてくれてる様子になっておりますので、うんうん、ぜひ B を選んでくださった方ね、まあ、特にお金の心配はねこれからどんどんなくなっていくんじゃないかなという感じなので、
0: なるほど、
1: はい、もしもねそういったちょっと不安なものがある方なんかはちょっとね勇気を持って喜んで、
0: サマージャンボの時期です
1: ね、サマージャンボラキちゃんもねしっかり信じますといただいておりますけど、はい、ね、はい、
0: はい、では最後 C ですね、はい、YouTube の方いらっしゃらない感じで、うん、オープンネックの方が C がダーハマさん、チャーリーシンさん、ネコビオリさん、私ですね、
1: はい、
0: はい
1: はい、あ、みかこさんも C ですね、
0: あ、みかこちゃんもね、はい、ごめんね、あ、みかこちゃん D になってるけど、
1: え、
0: ABC やね、
1: C だよ、
0: え、あ、いやいや、ここここここ、 ここ
1: あー、ダブルでもう一回 C
0: に C って入れてくれたのね、はい、了解です、
1: はい、みどりさん、わーい、年金生活者万歳まあ確かに将来の心配はない ね、 ないね、年金生活者はい、C の方、もしもあの時にと囚われ続けると心は前に進めなくなります、
0: うん、
1: 過去は新しい生き方のヒントにして、でもそれがこれからの可能性を縛らないようにしましょうっていう風でね美香さんもうさっと待ちそう、もしもあの時にとかね、あっちを選んでたらとかこっちを選んでたらとかね、こういろいろ考える場合もあると思いますけども、はい、それは結局ねそこに気持ちが置いたまんまになっちゃうのでなかなか前に進めなくなるので、それはもう本当に捨ててしまって新しい出発を、
0: はい、
1: 次へのね生活をもう進むって前に進むっていうことをしてみてください、
0: うんうんうん、
1: ね、そしてそれが可能性をね縛られないようにすることになっております、はい、旦那さんもう一人だ、それはもうね過去、もう過去には戻れないの、今の人生を精一杯生きてください、今選んだ方をね
0: 受けるわ最近その
1: 最近ね、
0: うん、後悔の念が結構前に出てますからね、
1: まあ、まあね、年を取れば取るほどやらなかったことに対しての後悔っていうのがね意外とね出ますからね、全然そこをねでもぜひね今で良かったというふうに思ってください、
0: は
1: い、
0: こっち今私の方の、うん、あ、アイマックちゃんは、
1: はい、
0: Wi-Fi じゃないですけどしっかり来てますね、
1: 来てますよ、
0: うん、うん、いいですか、
1: 全然、はい、私も見てますから大丈夫ですよ、どっちも、
0: ああいいですかね、
1: はい、はいはいはい、大丈夫ですよ、はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、いいじゃん、
0: なんかダナムさんのコメントだけがものすごく残像が残るっていう
1: 残像が残る、本当にねそんな感じでございました、
0: あ、はい、まあ人生ね、いろいろこう振り返ってね、うん、ああしとけばよかった、こうしとけばよかったっていうのは、うん、それはまあ、いわゆる自分の心の叫びっていうかね、
1: はい、
0: 魂の叫びにちょっと耳を傾けるタイミングが、うん、違ってたとかね、
1: うんうんうんうん、
0: 選択が悪かったかっていうかね、うん、まあ、それはもう学びですから、
1: ね、
0: そのために学ばせてもらうためにその方々と出会ってきたと思えば、
1: う
0: んうんうん、それは正解なんですよ、
1: そうね、
0: うんうんうんうん、だからこそこの先にはそういう同じことじゃないね、
1: うん、
0: タイミング、そして出会いが出てくるし、
1: はい、
0: そう思うとやっぱり必要必然ベストとよく言いますけどね、
1: うん、
0: そういうことだと思いますんで、
1: ね、
0: うん、振り返るほど、
1: うん、
0: ね、切なく恋しい思いがあったとしても、
1: うん、
0: それがあったからこそ今の自分であるっていうね、
1: うん、
0: 乗り越えてきたんだっていう 自分もぜひねぎらってあげていただきたいと。
1: そうです ね,
0: ね、ねぎらった
1: 美香子さんもね、今まさに新しい人生のスタートを迎える準備をしてます、うんうん、というふうにねいただいておりますのでね、本当本当いいことだと思います。
0: そうですね、はい、うんうん、まあ、皆さんにとってね、はい、この和感とねリーディングの、うん、まあ顔ね、うん、どういう風にまた生かしていただけるかっていうのもね、
1: まあまあね、おみくじみたいと思ってくだされば結構ですのでね、うんうん、いいのが出たらラッキーと思っていただけるだけで、それだけでもラッキーってね舞い込みますので、ね、
0: だからそう思うとラッキーちゃん、うん、いいハンドルネームだね。
1: ラッキーちゃんはいいハンドル、みんなにね、うん、ラッキーちゃんラッキーちゃんって言われてね、言われるからね、うん、本当ですよ。
0: そういうとこも一つね、うんうん、参考になるのかなと思うしね。
1: そうですね、
0: だからそのよくね、うん、いろんなところに行った時に引くっていう扉があったりするじゃない。
1: はいはいはいはい、
0: 商店とか行った時に、うんうんうん、あらもう引いちゃダメですよ。 あくまで待っとかないと
1: 誰かが、ね、開いてくれるの。
0: そうそうそう、道が開かれたと思ってそういう風に生きていかないとね、
1: いつまでも開かんかったらいつまでも中入れへんがね入れへんがね。
0: そういう時は、うん、あの裏の勝手口から入って開けるんですよまあまあね、はい、できるだけそういう前向きなね、うん、なんていうかな、捉え方と、うんうんうん、からやっぱ言霊っていうのはね、常にそういうところで、はい、まず一番最初に聞くの自分ですしね、
1: うん、
0: そうそうそう、それを同じように聞いてるのはあの宇宙ですからね、
1: うんうんうんうん、
0: 宇宙の波動の方にそれ伝わっていくので、
1: ね、
0: うんうん、それをじゃあ叶えてあげようかっていうのになるんで、
1: うんうんうんうん、
0: 愚痴ったりなんかするなっていうのは天に唾吐くなっていうのもね、そういうことですよ、
1: う
0: ん、本当に。
1: そうそうそうそうね、うん、はい、ね、美香子さんもね、因縁と、悪運から離れて新しいスタートですっていうんでね、うんうんうん、なかなかきついなこれね。
0: まあでもそこまでね言い切れるんだったら、
1: まあね、
0: うん、次がやっぱりね、そうそうそう、素敵な次がもう待ってますよ、
1: うん、はい、そうですよ、うん、
0: ね、頑張ってください、
1: はい、
0: ということで皆さん、はい、ぜひご参考になってください、
1: はい。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、ちょっとね最初が、うん、若干、うん、スタートが遅れた感じがありましたので、
1: はい
0: はい、今ちょっとね10ちょっと過ぎましたけども、あ、
1: はいはいはい、
0: この辺りでまあエンディング、
1: うん、
0: 一度まあ最初のね、
1: うん、
0: ところからは何を言ってるんでしょう、
1: ね、何を言ってるんですか
0: まあ考えるとまあ 約1時間経過という形だと思ってた
1: のでは、ね、
0: あとの編集上の都合もあるんです よね。
1: あ、そういうことですね、はいはいはい
0: まあ、そんなことでね、はい、ちょっと体調崩されてるこちゃさんのね、情報もありましたけど、皆さんちょっとあの夏風邪だとかね、
1: そうですね、う
0: ん、そして暑かったり寒かったりね、ちょっと湿気がってのありますんで、そのあたりの体調管理ぜひね気をつけていただきたいと思います。
1: また明日からね暑くなるみたいですから、
0: 明日は名古屋は30度って言ってますね。
1: ねえ本当に、う
0: ん、困ったもんや、
1: 困ったもんや、
0: そして、うん、新たな台風の卵が2つできているらしいので、はい、その辺の情報もぜひご確認いただきながら、
1: うん、はい
0: はい、お過ごしいただきたいと思います、
1: はい、
0: ほんじゃまあね、ここからは、
1: うん、
0: 通常運転ということで、
1: はい、
0: オープンレック23時までね、
1: はい、
0: お届けしてまいりますので、はい、よろしかったら YouTube の方もぜひオープンレックの方に移行なさってください。
1: はい、
0: じゃあこの後もねいつものコーナーから進んでまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。じゃあここでお別れの方、また来週です。さよなら、
1: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: い、よいしょ、
1: よいしょ、
2: はい、
3: 乾杯、
2: はい、
3: 乾杯、
2: 乾
3: 杯、
2: 乾杯です。
1: 忘れ落ちたね、これ。
0: あー、マンゴー、
1: あー、美味しい。
0: はい、ジュースですね。
1: ジュースやね、
0: ジュースやね
1: 完全に。
3: はい、サイバーチョブネスク1008回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番長と、
0: はい、ではショキと、
3: 今回のゲスト
1: のっぴーです。
3: はい、よろしくお願いします。はい、のんぴーは僕と一緒にね、 YouTube チャンネルのおっさんずリターンやってます。
0: はい、はい、
3: 緑担当ですが、
1: 緑今日は仕事帰りでごめんなさい。
3: はい、ということで私は黄色担当でございます。ということで、よかったら見てくださいね。まあ、単におっさんが遊んでるだけで、うん、遊んだり飲んだりしてるだけ
1: ですけど。まあ、最近は飲んでるのが多い、
3: ね。ああ、飲んでる方がなんか見られてるとかやね。
1: そう、飲んでる方が再生回数があってね。
3: なんか食べ歩きでの、飲み歩きの方があれで、前も僕ね、コンビニで、あっとか言われて、ね、店員のおばちゃんに、なんか見てますとか言って言って、琵琶湖かなとか思って、よう聞いてみたら、なんかYouTube で、なんか飲み歩いてるやつとかからおっさんずりいたんですかって、あ、それそれとか言って、ほんでね、こう
1: 何シール、
0: あ、ね、シール配ってね、
3: おっさんずりいたのシールあげましたけどね。なんかなので、飲み歩いて美味しいもん食ってるというイメージがやっぱ強いんかいな、うん。
1: まあ、それとなんか釣りしてる、
3: あ、最近ね、
1: なんか、あ、なんか鮎釣り、
3: 鮎釣りが異様に伸びて
1: るね、急激に伸びるという
3: なんか去年の鮎釣りがまた伸びてね、
1: う
3: ん、
1: そうそうそう。で、意外と、なんか あかんのが、美女を連れてきたやつ。
3: あ、
1: 何か女絡みはあんまり伸びないんですよ、実は。
0: ただ、うん、尻、視力が透けて見えるから、
1: なんかおっさんずやから、やっぱり、
0: あ、まあね、こう
1: 女性を見たいかなと思って、
3: ね、ニーヤンガールズ、
1: ね、ガールズを呼んでくるんですけど、
3: ね、ニーヤンが全部、ね、
1: なんか、意外とね、ダメなんですよね、なぜでしょう、
3: ね。はい、ということで、おっさんずリターンね、よろしくお願いしますね。はい、今日の乾杯ですが、マイナス196サントリーの、本日発売日です。発売日が、ね、2つあったんですよ、これ、ね、なんとかリンゴっていうやつと、
0: すりおろしリンゴ、
3: いや、三津
0: 軽
3: リンゴと、これからマンゴーが2種類発売だったんですよ。ほんで、今回、ね、番組4週連続で発売日完売です。
1: あ、すごいね。
0: お、
3: 持ってるでしょ。
1: 持ってます、持ってますね。まあ、火曜日は発売日なんで、
3: 4週は続かんやろ思って、でいつもはね、なんかそのいろいろ回って見たことないパッケージがあったら、ちょっとネットで調べたら、あ、今日発売日やん言って、それが3週続いたんですよ。で、まあ4週ないやろって前日ぐらいになんかちょっとポチッと検索したら、今日発売日っていうのが、このマンゴー味のマイナス196と、これから3つあるのリンゴが限定で発売日ということやった。ほんでね、ソースイさんが今日、キメちゃんのヤマハがあって、何、イオンの中にあるんだね、ヤマハがね。で、行った時に、もしあったら買っといてって言って言ったら、これ、リンゴはなかったんやけど、このマンゴーあったんで、買ってきてもらったんですよ。で、僕その後買い物に行くんですけど、そこではなかったんですよ。いつもはライフとか松本とかで、なんかたまたま見つけたりね、あとはなんか山屋とかねで見つけるんやけど、そこなくってね、イオンであったんですよ、買えたって、ね、創設さんに買ってきてもらいました、はい。ということで、どうですか、どうですかっていうか、
1: いや、
3: もうわてらおっさんにはもう単にジュースですよね。
0: あ、ジュース、ジュース
1: まあかなりこのマンゴーの味がガーンと入ってくる。
3: なるほど。
1: お酒のなんかどこにお酒みたいなのはある。
3: うん、
1: 甘いからね、
3: うんうん。まああとこういうのね、なんかちょっとあんまりお酒感がないから7パーとかね、
0: あ、
3: 9パーとかね、なんかちょっと度数が高いの多かったりしますけどね。
1: 5%
3: ですから、
1: ね、コーナーでも意外と酔うんですよ。
3: あんま分からんからね、
1: 分からんからね、ジュースのように飲んで、で次の日こう甘いから喉が渇いてね、大変なことになる
0: っていう、まあ、これ2本も3本も飲むもんじゃないですよね
1: 辛いな
3: はい、ということで、そういう風になるのは分かってましたが、うんうん、発売日やったんで、自分の欲を通して、
1: 欲を通して、
0: はいはい、いやでもマンゴーとしては美味しい、
3: うんうんうん、
0: すごく、
3: うんうん。でね、これ置いてるところね、結局なかった言うて、僕もライブとかでね、いろいろ見たんですけど、いろんな味が出てますわ、いろんな果物のね、なんとかフルーツとか
1: なんで196飲んだんで しょうね。
3: ねえ、なんかあの当社のマイナス196度独自の製法でなんかフレッシュななんか果物がどうのこうのみたいな感じでございます、
1: ね、96度ではあかんのかね、マイナスとかね、まあ、うんうんうんうん、単純な、
3: うんうん、違う温度だったら ね、
1: どうなん
3: でしょ
1: うね。
3: まあなんか見つけたんでしょうね。
1: あ、出たよね、こう損益分岐点みたいなの。
0: 損益分岐点みたいな
1: あるでしょ、まあね、バツッ、ここだみたいな、
0: 味もいいしコスト的にもあれやしみたいな。
3: はい、ということでございます。はい、今回もダーハマイーツ持ってきてくださってます、ありがとうございます。ということで今回のダーハマイーツは、つみれと野菜の甘酢あんです。色合いを良くするために嫌やけど人参入れました。ダーハマさんね、人参嫌いでね、くくらからでの人参も外すとか言ったりして、ね、言うたりしてましたけど、ね、
1: いや人参あるから美味しそうに見える
3: ね。あ、うん、まあそれはあの視覚的なものでダーハマさんが入れたと。でもね、これ私もいただいたんですから、よかったら頂いてくださいよ、うん、はい、いただいたんですけど、人参がね、大体こういうのって柔らかいじゃないですか。
0: あ、
3: これがね、嫌いなダーハマさんやからかどうか分かんないですよ、うん、なんか割とね硬くてね、それが良かった。
0: あ、なるほど、
3: はい、うん、なんかあんまり食べた感がないじゃないですか、こういう、
0: まあ確かに
3: な、ね、まあ、なんかあれにしても、酢豚とかにしても、
0: ね、あ、そうね、
3: うんうんうん、だから野菜がしっかりして、
0: うんうん、歯応え、
3: 人参美味しいんですよ、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: 確かに、
3: うん、確かにね、
0: うん、まだちょっと生っぽかった、う
3: ん
0: う
3: ん、あ、うんうん、それがええんですよね、うん、これ、この何つみれもね、うん、中に人参があるんやけど、その人参のね硬さとねなんか比例しとるんですよ、なんか、この中の人参がね、まだちょっと硬いのがなんかつみれとかに入ってるね、なんか、
0: うんうんうん、はいはいはい、うん、
3: なんかこれと比例した感があってよかったです
0: よ、うんうんうん、うわ、おいし
1: い、うん、程よいあの酸っぱさで、
0: 酸っぱさがね、
1: うん、そう、
0: うん
1: うんうん、うん、いいっすね、
3: はい、ありがとうございます、うん、わざわざ届けていただきました。
0: ほんまや、
3: はい、
0: 確かに、
3: はい。ということでダーハマさんからは、いつもの手紙もいただいております。

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、のんぴー、こんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。はい、今回もダーハマいつありがとうございます。今回も美味しゅうございました。
1: 美
0: 味
1: しいです。
0: はい、日曜日のガッチリマンデーって番組知ってます？
1: なんか
0: 日曜日にやってる、日曜日やのにマンデー、
1: ポンそんまへん
0: ガッチリマンデーで岡山の地元おやつとしてシガーフライが紹介されていました、油で揚げずにオーブンで焼いた後に油を振りかけるから油っぽくないとよく考えられてますね。バンさんも子供の頃よく食べてましたかということで、シガーフライってわかります、
2: なんかものすごいあの口の水分取られちゃうんですけど、
0: そうなんですかね、
2: 多分
0: シガーフライ、
3: あー、はいはいはいはい、まあ、クッキーなんてあれ、パサパサっと
1: パンの
3: 硬いやつ、
1: パンの硬い
0: ね、ビスケットって書いてますね。
1: あ、ビスケット、ね、そう、はい
0: はいはい、こんなんですけどね、
1: まあ水分取られていくやつです、
3: でも、髪切るのも大変だよね、結構硬かった、
2: 硬い、
0: そうなんかおばあちゃんとこで見たような、その時食べたかもしれんけど、特に岡山のもんなんですか？でも知って
3: ます。ああ、知ってます。
0: じゃあ
2: 岡山なのっていうこと？
0: 岡山のなんか ご当地のなんかあのおやつとして紹介されてましたみたいなの書いてますけどね、地元おやつとして。
1: 食べたことはある？
0: ある、
1: う
0: ん、まあじゃあどこの県でも、まあ例えばシガーフライっていう名前じゃなかったにしても、同じようなものが、
3: あるんでしょうね、製法としてはそんな2つのものがないです
1: 。買って食べたことはないと思う、おそらく、
0: まあお菓子とか子供はなんかまあ普通にあのカルビーポテトチップスとか、そういうなんかあの普通に置いてるようなもん買っちゃいますもんね、まあでもなんかあのご当地って言ってみんな何やかんやって言うんですよ。なんか最近ではね、あの倉敷コーヒーとかね、倉敷餃子とかね、聞いたことないですよ、倉敷コーヒー専門店みたいな、そんなあったみたいな、
1: あったみたいなね、まあ
0: なんか4大なんかコーヒー店みたいな、がなんか4種類ね、お店で出てて、その中の一つに倉敷コーヒーで入ってくるのがあって、
1: 聞いたことないね。
0: 大体あの美観地区の裏もすぐ田んぼやしね、
1: 田んぼ
0: やあそこだけですね、はい、ということで、ダーハマさん今回もありがとうございます。のんぴからもなんか持ってくださってるよ。
1: まあこの間仙台行ってきました、
0: ね。はいはい、
1: まあ、仙台といえばホヤ、でバンちゃんがまあホヤで、最後の晩餐するぐらいです。
0: ああ、もうホヤはね一番好きな食べ物なんですよ。
1: 明日死ぬって言うてもやっぱ最後はこれで。
0: そうですね、これがね、ホヤをね、あの初めて食べるまでは、あのナマコのね、あの内臓の卵巣、オレンジ色のビューって細長いね、あれだけ集めたこの子っていうのがあって、あれが好きやったんやけど、まあ何せか少ないじゃないですか、
1: まあね、
0: ね、ほんで高いじゃないですか、ちょっとしたらいいの集めてる、
1: 普通
0: ならそれがホヤを食べた時にそれがずっと味わえると思ってね。
1: 匂います？ホヤの匂いする？
0: あ、ちょっとするな、
1: まあ強烈にはしないですけど、
0: 強烈ではないですけどね、
3: ああね、はいはい、海の匂いね、
1: 海の匂いしますね、どうぞ、
0: はいはい、
1: ワンちゃん
0: おなんか普通にホヤの
1: ホヤでしょ、でもなんか
0: 干したような、ね、なんかつけたような、
1: やばい、
3: 見た目なんかあの貝柱のちょっとね、
0: あの、それ
1: ホヤの味、
3: ホヤの味や、
1: うわ
0: 久々に食べたからうま
1: これでも正解ですね、意外とお土産コーナーに売ってて騙されたファンでいつも買うじゃないですか、家帰ったら美味しくないんやろなとか言いながら、
3: このホヤなら食べれる、
1: だからまあね、まともなホヤは食べれないって言うでしょ
3: 本物のやつは、
0: いやでもね、あの海岸沿いのね、なんかその回転寿司もやってるような魚屋さんでお昼食べた時は、そのやっぱり新鮮なやつでさばきたてやから全然臭くなかったんですよ。 あそれはそれでなんか不満なんですけど、逆にね
1: ちょっと臭いだ
0: ろ、臭い、臭さないと嫌やねこのホヤ臭いのがいいよ。
1: バンちゃんは臭いのが好きなの、有名でね、う
3: ん、なんかこうホヤ最初食べた時にあのなんか鉄の味がするなと思って、
0: うん、ああその亜鉛とかね、ああいうのいっぱい入ってますね、なんかマグネシウムとか
3: 食べたことはないけど鉄棒の味がする
1: 鉄棒の味
0: わかります、まあ牡蠣とかでもね、なんかそういうね、なんか亜鉛の味なんですよね。
3: なるほどね、はいはいはい。
0: ホヤといえばね、あの野村さん韓国料理とかめっちゃ好きじゃないですか。
1: 好き。
0: 前に韓国の方がやっておられるあの韓国料理屋さんで、あの鍋をチゲ鍋みたいなのをね、うん、した時に韓国にはなんかあの日本でいうホヤのあのちっちゃい版のやつがいて、うん、それをその海鮮とかのあのそういう何プサンのあのそういうチゲ鍋みたいなのするときにはこれを入れなきゃ完成しないんだって言ってたんですけど、知ってますの？
1: いや知らないですね。
0: なんか俺みたいですよ、もうちょっとちっちゃい別品種のホヤ、
1: ホヤが、
0: うん、ホヤホヤ日本でいうホヤなんやけど、そのちっちゃいやつがその韓国のその海鮮のあの鍋には入れる
1: っていうか、ホヤっていうこの完璧な姿見たしててあんまりいいヒント思いません？
0: ああでもねあの僕前住んでたところの前のスーパーでは売ってたんですよ、うん、そのままあのマブホヤね、うん、あの赤ホヤじゃなくてあの北海道赤いじゃないですか、あのイボイボしたやつね、
3: あれだから一回バーンさん宮城に行った時のスーパーに入ったらホヤがこんな感じのままこう、うん、なんかこう
0: 氷
3: 水みたいな、ついてあって一個いくらってやってきて、でまあそれ食べたいって言うから買って、で料理ホテルというかね部屋に持って帰ったけど、さばくものがない、
1: どうすんの
3: でよくよく考えた時にハサミを借りてね、プッと切ったらビューッ
1: と、あそうそうそう、
0: ほやすい、
3: あの灰色の液が出るから慌ててなんか皿ボールだから借りてきたら、たまったそのねほやすいが本当にあの灰色で、あの絵を水彩が描いた後のパレット洗った後のもう全部色の混ざったあれを飲むんですよ。
0: あれは飲まなかった
1: 。え？
0: 飲むって書いてますよ。
3: 部屋中がその鉄棒の匂いね。
1: いや
0: ね。ほんで僕あの口腫れるじゃないですか。
1: そうだね。
0: だからその次の日もちょっと腫れてます。
1: まずこの姿を見て食べようと思う人はいないです。
3: そうね、あれね。
0: あれこれさばくの簡単ですよ。ピッて切ってね、ほんならもうビヤーって開くくんで、ほんで手で身がピュッとちぎれるんでね、カバーってね、
1: さばいたことはないですね。
0: 売ってるの、うん、売ってたこと
1: 売ってるな、
0: 本体を、
1: 本体、いやいやいや、僕は大津ですけど、大津でも、
0: うん、売ってるの見たことある、
1: 見たこと
0: ある、うんうんうん、でも買ったことある、
1: 買ったことない、いや、
0: それは人生半分損します、
1: いやいやそう、食べさせてもらうんだったらまあ食べますけど、うん、わざわざ買ってまでみたいなところはないです。
0: あホヤいいですね、口の中に残るホヤ感が、
1: ホヤ感、バンちゃんとキスはでけへんな、
0: ホヤ食べ方できるんかいな、
3: じゃあ何ならできますか、ね、話が変わってくる、
0: うん、はい、ということでありがとうございます、ホヤホヤホヤ
1: プレゼント、あ、はい、でもう一個紹介してください、はい、もう一個は、
0: あ、もう一個、
1: は
0: い、まだある、
1: おトウモロコシ、
0: お
1: まあ今ホワイトパンですか、今時期
0: そんな、
1: あそうなん、もうでも、6月の中旬から7月の中旬、うん、この期間がもう7月入ったら大体もう収穫終わりちゃうんで、うん、これがもう最盛期で、うん、実はトウモロコシって、
0: あ大好き、
1: 生で食べたことありますか？
0: いや、ないです、ないです、
1: でしょ、普通、焼いて、醤油
3: するか、蒸すか、
1: ですよ、でね、ここの僕のこの知り合いのあのところは、うん、生で食べるっていうのが、うん、まあ、このトウモロコシのこう
0: 特に新鮮なよね、
1: 新鮮な、うん、だからこれを食べた瞬間がもうフルーツですよ、
0: トウモロコシもね、大好きなんですよ、
3: いただきます、
1: うん、こう冷やしたらね、実はね、
0: うまっ、うま
1: っ、こういう、
0: 甘い、美味しい、これはいいね、うん、
1: この、うん、なんかフルーツ、
3: リンゴかじったみたいな、
1: そうそうそう、フルーツっぽい感じが、意外とこの生で食べるっていうのが、
0: うんう
1: ん、あんまり知れ渡ってなくて、
3: これは品種なのか、
1: 品種はちょっと、うん、
3: 何でもいい
1: わけじゃない、何でもいいわけじゃないけど、この品種聞いてないね、うん、でもなんかこう育て方らしいです、
0: うん、
1: で毎年6月にの後半ぐらい
0: これはやばい。
2: あの取りに取りにっていうか収穫しに行くんですけど、
0: うんうん、これはうまい
3: な。みずみずしいし、
0: やばい。
2: これがなんか新しい食感、
0: うん
2: うん、なんかあのお風呂上がりのおやつみたいな、
3: うん、なるほどね。
2: そういう感じで食べてもらったら、
0: うんうん、
2: いいかなっていう。
3: すごいジューシー、
0: うん、
2: またよかったら
3: 紹介します。美味しい、
0: うまいわ。
2: もうもうあの収穫終わったら次秋野菜植えていかはるんで、もう終わりです。
0: う
2: ま、んうんね
0: うん、いですね。
2: そうなんですよ、
3: まあまあ、出回ることも難しいことですね。新鮮時期
2: あのね、まあ数もそんなに作ってあらへん人なんで、うん、ほぼもうあの個人商売のあの、うん、居酒屋さんじゃないですけど、うん、料亭さんにボンボンボンと出していかはるだけなんで、うん、あともう収穫あの早いもん勝ちです。
3: まあ、貴重なのをいただきました、ありがとうございます。
0: 僕はノンアルビールをいただいてますけど、このなんかこうホップ感と、
2: ホップ感と
0: この甘さが、
2: うん、
0: 合うね、
2: 合うね、
0: うん、これ普通のビールにも合うね、
2: はい、ね、
0: 多分ね、
2: もしね、こ、うん、こういうのが
0: やばいな、
2: やばいな、うん、今日は、
0: はい、まあ、ホヤで昇天してね、
2: うん、ホヤで昇天した昇天したもん
0: 昇天しました
2: 、うん、でポップあのコーンで落ち着いて、
0: はい、
3: うん、
0: うまい、
3: あ、美味しい、
0: もうやばい、
2: うん、ペロリっていかれました
3: ね。うん、これ何枚でもいいけど、
0: ほんまや。はい、ということで私からもうお酒もう一丁持ってきております。里のあけぼの会な、
2: あけぼの会なんで自分でも読めへんやろ、はいはい、あけぼの
0: は、あけぼの、多分あけぼの、はい、あけぼのローマ字で書いてあるわ。はい、里のあけぼのでございます。はい、なんたら受賞、連続受賞とかなんやらかんや書いてますよ、ね、はい、これ飲んでいただきたいと思うんですが、奄美大島とか
3: の黒
0: 糖焼酎なんですけど、
3: あ、焼酎、
0: はい、ゴールドで、ゴールドっていうタイプは原酒でなかなかないんですよ。43度。
3: ああ、焼酎だ、
0: はい。
3: 本気や。
2: はい、そうやね。なかなか焼酎そこまで上がらないんじゃないですか。
0: うんうんうんうん。熟成も用意しとるやみたいやし、
3: うん。色はでもまあそんなにね、透明。うん、あ、アルコール。アルコールだ。
2: もうほぼアルコールの匂いしますよ。
3: アルコールだ。
2: 理科の実験室みたいな、
3: ね、そう、青い火がつきそう。
0: 佐藤のあけぼのは鹿児島県奄美大島の町田酒造が製造する人気の奄美、黒糖焼酎です。減圧蒸留をいち早く取り入れ、黒糖本来の豊かな香りとすっきりしたまろやかな味わいを実現した飲みやすさが特徴の、うん、本格焼酎ですっていう中で、うん、里のあけぼのゴールド括弧原酒ということで43度、原酒ならではの濃厚なコクと長期熟成の深い余韻を楽しめますということで、このゴールド のおすすめはやっぱりあのハイボールと
3: か。そりゃそうでしょう、ね、もうだからあのに、テキーラとかウォッカとか飲んでるぐらいのアルコールの、
0: うんうんうん、
3: ちょっと待って、いやめっちゃ味は美味しい、
2: 味は
3: めっちゃ美味しい、うん、
2: 僕焼酎苦手な人でも、
3: うん、ああ全然焼酎かもね、うん、まあ、うん、むしろアルコール、
2: むしろアルコール
0: ほんまや、まあね、
2: ロックがいいの、
3: いやロックも、まあまあ、
0: ハイボール、ハイボールなどもおすすめみたいな感じでございますよ。
3: ハイボールでしたらちょうどいいんじゃないですか。いや味はでも美味しいような気がする、今一口飲んだ。ああ、なるほどね。いや、でもなかなか少々終わったぐらい。

0: やったらまだ焼酎けど、うん、焼酎のお湯割りとかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、よくみんな飲まはるけど、うんうんうんうん、あんまりこう味があるわけではないじゃないですか、
1: うん、
0: ビールとかやったらやっぱりこう苦味があったり、
1: うん、あなるほど、うん、
0: 焼酎とかはあんまりこう甘みもないし、
1: うんうん、まあ芋焼酎ならちょっと癖があ
0: るですけど、うん、なんとなく苦手ですね。
1: 乗り気にはならない。
0: そっちの方に足は向かないです。
2: これはちょっと違う感じですよね。
0: これはなんか焼酎の味というよりもアルコールの味も。
1: でも甘みはすごくある。
0: うん
1: うん
2: いや私も帰っていただきました、
0: うん
1: はい、でもすごいアルコール感はある、
0: うん、ですよね、うん、
1: なかなか焼酎のね高いやつとか度数の高いやつってアルコール感なくなるじゃないですか、
0: うんうん、
1: あの千年の孤独とかなんてきたら、
0: う
1: ん、
0: ああ、
1: うん、もう滑らかなほのかな甘さだけど、うん、これ割とちゃんとアルコール感があるからほんまにあのウォッカとかの
0: ああそう、ね、ウォッカだからちょっと飲めるかもしれないだから僕はどっちかから、
1: うん、
0: ウォッカとかやったら飲めるんですよ、
1: ね、はい、うん、ズブロッカとかあんな感じのこう、うん、
0: あそう
2: なんか25度くらいは中途半端やねみたいな感じか
0: あそうかもしれない43度持ってこい
2: 芋焼酎とかでもね、僕前はなんか芋はそのハイボールなんかせえへんからお店なかったけど、うん、その時から無理やり注文して飲んでましたけどね、うん、芋の
0: ハイボール
2: 芋のハイボール、はい、あのだってチューハイのチューって焼酎のチューでしょ元々
1: まあそうですよね、
0: そうチューでハイボールで酸入れるから、
2: うんうん、
0: チューハイなんで、
2: うんうんうん、
0: 東京ではサワーって
1: あそうかあなるほど、うん、あれ東京から生まれた言葉
0: いや知らないですけど向こう行ったらチューハイはじゃないでしょ、うんそうね、
1: だからレモンサワー、ね、
0: サワーでしょ向こう行ったら
1: 2人レモンチューハイ、ね、こっちは
0: チューハイでしょ、
2: うん、
1: チューハイレモンかチューハイレモン
0: ですね、うん、
2: でも焼酎言うたらね九州のもんですもんね
0: まあね
1: あ
0: なんでサワーって言うんだろうね
1: ほんまや、うん、騙されてる気がする
2: 一気になんかこうお子様な感じがしますけどサワーって言われると、
0: ねね、なんかサワーってなんかものすごいジュース感あるんです
1: ね、
2: うんうん、
1: やっぱ女子供を対象に、
0: タコハエって何なんですかじゃあ
2: タコハエはあのあれでしょあの商品名
0: あ商品名ですかあれは、
2: うんうん、
0: タコが入ってるわけではない
2: タコはキャラクターですね
0: あキャラクターですか
2: ドンナキスミ
0: ー主演のタコライスとか
2: タコライスは
1: タコ入ってない。
0: タコ入ってないでしょあれ。なんやろうね。
2: 先週のタコスね。
1: いやいや、
2: ダーハマイ
1: です。今日はダーハマイです。タコスですって言って見たら、タコ、でもなんかどう見てもタコとキュウリが入ってる。こんなタコスあんねんやと思ったら、タコスです。インドネーシアは違う。
2: 岡山県民はそう言うかもしれんのよ。
0: タコスね。
1: タコスって言ったらね、あのメキシコのあれに。タコこれはタコ酢ですよ。
0: それ酢のもんでしょ。
1: そう。
0: サンバヘッズにつけた酢の
1: もん。そう。
2: そんな一緒じゃん、そんな。岡山じゃ一緒よ。はい、ということで、いろいろ食べれて、今日はよろしいです
0: ね。今日はね、
2: はい、私からローストビーフもね、
1: はい、よかったで。じゃちょっとコメント言っておきましょうか。
2: はい
1: 一番乗り、しんじろうさんです。はいはい、バンサーサイダーさん、皆さんこんばんは、しんじろうです。よろしくお願いします。とダーマさんです。ボスバンさん、のんぴーこんばんは。17時から飲んで寝て、今起きましたと。
2: はい
1: どうするんでしょうね。KC さんです。こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
1: そんでから、ダーマさんがね、つみれはうちの工場で作ってるものです。自分で作るなら、人参は入れないんですけどね。そしてね、出たバンさんの顔が腫れるやつ。ということでね。それから、キャッチャーさんです。バンさん、斉藤さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: でから、しんじろうさんがね、美味しそうなトウモロコシですねーということで、これ美味しい、まあ、いいですよ、これ、
2: もうこれ食べた後も口の中に甘みが残る、
3: 爽やかね、その甘みが待ってるのよろしいですな、
1: ね、そんでから、ダーマさんがね、ボスも笑うくらいのアルコールってことでね、そうそう、むしろアルコール、新たなキーワードということでね、でダーマさんもね、タコスではなくてタコス、ね、
2: それ
1: 書いてますね、ちょっとカタカナとね、ちゃんとひらがな方が感じでね。日本語の難しいとこですよ、
2: はい、
1: 新次郎さんです。たまに飲みますが黒糖焼酎は口当たりよく飲みやすいですね、うん、僕は40度以上の焼酎は夏場はグラスいっぱいに氷を入れてロックで味の変化が楽しませる。
2: かっこいい、
0: かっこいい、
1: ね、

0: ジンとかもされたと思ってめっちゃ
1: 美
0: 味しい、ね、そっかり昼間から飲んでベロベロになるんですけどね。そういうことです。はい、以上です。
2: はい、ということで今日の曲ですが、曲名忘れた、栄光の彼方へでございます。野球教の歌です。野球教の歌見てました？
1: 見てない。
2: あ、見てないんか。野球少年だったのんぴにと思って大体ね、のんぴの時はね、選曲ミスですよ、ね、前プリンプリン物語
1: プリン物語
2: 言うけど見てないとか言うてましたからね。
1: ドカベンにしてくれへんかな。
2: ドカベンはね、やったことあるんですよ。あの
1: そうか、
2: 今は亡きかどうか知らんけど、上谷さんが亡きた時
0: ね。あ、そうね、はいはい、
1: そうか。
2: はい、栄光の彼方でございます。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: いやー、
1: はい、
2: ボスは知ってます
0: なんとなく、そんなに見てなかったんですよ、うん、なんか裏番組やってたでしょ、確かに、
1: うん、
0: それ何曜日なんじゃったかな、
2: そう、
0: そのあの、あの辺りあんまりちゃんと見てない、
1: うん、はい、残念でした
3: 残念ちゃんと下打ち合わせしてから
2: いや、聞こうかなと思ったけどさすがに知ってるやろとか思ってあのドリームボールぐらい出してます、うんうんうん、
0: ああ、それは知ってる知ってる、それは知ってる、
2: それはあのね、あの水原勇気の、
0: はいはい
2: はい、これやってたの後半やったから、なんか昔の思い出して誰々が若い時とか、
0: ああ
2: 誰々が入ってきた時とか、
0: はいはい、
2: 金太郎が入ってきた時とか、うん、あのバット持つのって逆なんですよね、
0: ああ
2: これから、はいはい、あの里中くんみたいなのいたじゃないですか、あの歌舞伎役者の国立玉一郎か、
0: あ名前は知ってる、
2: でなんか打てへん時になんかその家でもごたごたがあったんですよ、なんかの歌舞伎役者継ぐのかほんまにみたいな、でも野球やってたら腕太になるじゃないですか、女方やのにみたいな、
0: あ知ってる、その話も知ってる、
2: でなんかある時なんか吹っ切れて、うん、そんであのホームラン打つんですよ、ほんで最後あのこうあのホームに帰ってきた時に、うん、あの弁慶のなんか女方ちゃうんかと思ったんですけど、弁慶のあのなんかあの勧進帳、勧進帳広げてホームに入るみたいな、もうまあそんなのかな、なんかそういうなんか割となんかこう短編の話の時とかの後半がこの曲やった
3: ないな、
2: オープニングの最初はあの前に沢井さんが来た時にやって、沢井さん知ってましたけどね、トゥトゥトゥダラララララ、
0: あ、
2: トゥトゥトゥダララ、
0: ゴリ一平とかか、ね、
2: あんまりでしたか
0: あんまりですね、いやなんか裏番組やってたんですよ、
2: はい、コメントに期待しようかな、
3: コメントに
2: 見てましたとか ねさあどうだ、
3: さあどうだ、
2: コメントはどうだ
0: 特には
2: 特には
3: 特には
0: 木の内みどりって
2: ね、じいちゃんですね、
0: 旦那さんがかっこいいと、うん、ケイシーさんです、バンさんの音色深夜の街に染み渡りますってね、新次郎さんもね、歯切れの良い尺八の音色に引き込まれますねということで、
2: はい、
0: まあ芯には触れずにな
2: んとなく褒めときゃええかみたいな、
3: まあごまかしょんな
2: はい、まあこれも自己満足な感じ
3: で、ああ自己満足、
2: はい、ということで今回はあの釣りということでね、のんぴょんもむっちゃ釣り、
3: いや最近釣りもめっちゃハマってましたね、釣り行きまくってるんで、ね、
0: えそ子供の頃ってわけではない、最近
3: そうほんまに行き出したの頃、もう
0: へ
3: ちょっとお金に余裕が出て
0: くるなるほどね、金と時間に
3: 金といやなかなかでも、うん、もう子供の時ってもう近所の川ぐらいしか行けないでしょ、
2: うん、川で遊んでた、
3: 川でってそんなね、うん、で琵琶湖の周辺に住んでたらその大量の魚を取ってるわけじゃなくてね、うん、まあ水槽に買うようなやつばっかりですよね、う
2: ん、なんか売ってるあの糸あるじゃないですか、
3: はい、
2: それにもうなんか直接針とかつけて、うん、でこのまま下ろして、
3: そう
2: 橋の上から
3: とかザリガニ、
2: ザリガニ
3: とかね、
2: 取りましたね、
3: そういう
2: 僕らの子供の時はねザリガニのね日本ザリガニめっちゃいたんですよ、
3: いたんですよ、今もういないんですよ、
2: うん、なんかね川をあの探検してたら横にヒュッと入っていくとこがあって、そこ入っていたらなんかあのほんまの泥の沼、
3: うん、
2: なんかもう泥のネズミ色の泥の丸いなんか溜めた
3: 小屋水のもう、
2: うん、そうそうそうそうなんかそういうとこがあって、そこに穴がいっぱい開いてるんですよ、うん、そこに全部ニホンザリガニがいてるね、
3: よかったですね、
2: おおみたいな、
3: もう今ほぼアメリカザリガニしか取れないですけどね、いやいやまあね、
2: うん
3: うん、まあほんまに
0: きっかけはあるんですか、
3: え
0: きっかけは釣りにハマった、
3: ゴルフが嫌いになったんですよ
2: あ
3: わかります、
2: はあはあ、
3: でゴルフと釣りって大体人口同じぐらい、
2: なるほどね、
0: はいはい、大人の
3: 趣味、大人の趣味としてみんなゴルフと釣りは大体、
0: だからまあどっちも朝早くからまあ被るからどっちか選ぶ
3: とか、ね、そうそうそう、500万人ぐらいいるんですかね大体、まあ、もっとまあ隠れもいるから、まあ、もうちょっといるかもしれないけど500万人ぐらいで大体朝早いでしょ、
0: どっちもね、
3: うん、でお金が大体1万5千円ぐらい使うでしょ、
0: 行って1回
3: 行って、で大体、ね、でこの辺の人やと京都大津やと大体まあ1時間半ぐらいかけて行くでしょ、
0: ああそうでしょうね
3: で帰ってくるのが大体夕方で、
0: まあ、その日暮れて終わって
3: そうそうそうそう、もう一緒やなみたいな
0: だどっち取るかこの週末みたいなね、
3: あほんで、ね、ゴルフしてまああのそのね賞金稼ぐ人もまあ、まあ、中にはいますよねっていう、はいはい、でもまあ ビッタコはもうほぼないですよね。
0: 払ってまで趣味としてね。
3: 趣味としてやっておられるけど、うん、釣りだけはね別に競争じゃないもんね。
0: あ、まあそうね、うんうん、まあ、勝ち負けないです
3: もん、ね。まあ勝ち負けはないんで、
0: 自分との戦い、まあ、
3: 釣ったらまあお土産はあるわけですよね、うん、はあはあ、まあ、なんとなくのおかずはできるわけですよね、はあはあ、まあ、そっちの方がええかなみたいな。
0: あ、なるほどね、なるほどね。その気持ちはわからない。
3: わからない。
0: そうね、負けて帰ると嫌ですもんね。
3: 嫌でしょ、うん、
2: まあ、釣れなかったら負けた、釣れなかったら負けみたいなもんで、
3: まあ、釣れなかったらまあ負けですけどね。ただまあまあそれでもゴルフと一緒やないという、う
0: ん、あ、そこでね、は
3: いはい、同点、ゴルフとそれで同点なんですよ、うん、で釣れたらゴルフより勝ちみたいな、なんか、うん、そっからスタートしてもなんかもう、
0: なるほど、
3: もう火ついて、
0: あれだって僕思うんですけど、釣りなんでね、さっきの話ですが、親がやってなかったら多分なかなか無理でしょ。
3: なかなかきっかけないでしょうね、
0: 連れても行ってもらわないとね。
3: そうです、そうです、そうです。
0: 僕は親どっちもやってないんで、全然やらなかった、今もやらないとか接点がないんで。
2: うちはね、結構やってましたよ、うん、住んでたのが旭川のね、川の前やったんで、もう暇があったらあのなんか鮎かけ、鮎かけとかね、あと打ち網、
3: 打ち網
2: 呼んでね、あのなんか何あの酸っぱいので煮るやつ、なんかあの揚げて、ちっちゃい魚は南蛮漬けみたいなやつをしたりしてもろたりね。だから僕もなんかやって取りに行ってましたよ、あのあのこうや槍みたいな、何
0: 森
2: でなんかついて取ったりね、あのナマズとか取って自分でさばいたりとかしてましたけど ね、
0: うん、誰かに今最近その教えてもらったりしたんですか、誘ってくれる人というか、それは必要でしょ、なんかこう教えてくれる人というか。
3: いや、
0: 自力で独学で、
3: なんとなく自力です
0: げえな。
3: いや、でもまあでも子供の時にちょっとだけこうなんか近所のお兄ちゃんとか、うん、まあ、そんなんに一緒に連れて行ってもらった記憶をたどりつつ、うん、で復活させて、
0: すごいな、そっから始める
3: 。まあでも今はもうみんな YouTube 見ます。
0: まあ
2: そう、ね、ああなるほど、
3: みんな YouTube 見ます、まあ、で、うん、釣り具屋さん行ってどうすんの、うん、ああすんのって言って、うん、もうね、うん、もうとにかく貪欲に聞いたら、うん、まあ、教えてくれはるし、うん、今は釣り船、まあ基本僕釣り船、船に乗って行くタイプなので、うん、まあ、釣り船の船長が大体こう仕掛けとかも全部、うん、まあ、教えてくれるというので、うん、比較的エントリーをしやすいと思うんですよ、うん、途中からでも、うん、僕らみたいに小学校やってても途中抜けても、うん、まあどうやろう、うん、今の感じみたいなんで、
0: でそれなりに楽しめる、
3: それなりに楽しめるようになって
0: きて、なんで常に一人で行って一人とかって
3: 、いやいや、そんなことないですよ。そんな寂しいことはないですけど、あの日が合えばみんなとこう一
0: 緒に、何人かと釣り仲間がいる、
3: 釣り仲間とい
0: る、いいっすね、こ
3: う LINE、ね、グループ作って、
0: ああそうなんや、
3: で今日行くかみたいな、で日が合う人間だけでパッと行っちゃうというタイプです。でもうどうしてもあかんかったら、まあ自分一人でポ
0: ッと行くこともある、
3: こともあります、うんうん、でも結局でもあの思うんですけど、いつもまあみんなで行ったら、みんなで行ったで楽しいんですけど、うん、まあでも没入してるんですよ、
0: 実は始まったらね、
3: もう始まったら没入してるんで、うん、誰とも喋ってないかなというふうには思いますけど、ね、うん、でもまあなんかあのふと思った時に、うん、最近なんかそのデジタルデトックスとか言ってよく言われるじゃないですか、なんか意外とデトックスしてるかなと思って、
0: 釣りしながら、
3: 釣りしながら見ないです、見ないです、見ないです、見ないです。
0: あ、数時間ずっと見てるわけですか、こうその釣り
3: 針のところ。もう釣りに没頭してるから、では意外と共通するのがなんかこの間その友達と話してて、うん、なんかツーリング好きな人、バイク、
0: はいはい、
3: バイクの人も意外とデジタルデトックスができるって言って、
0: 確かに確かに、
3: あの
0: スマホ見ながら無理ですからね。
3: あ、そうそうそう。で車やと、
0: うん、あ、そうか。
3: なんか若干見てるんですよ、みんな、
0: はいはいはい、まあ、曲流して
3: あかんけど
0: 信号待ちの時とかね、
3: 渋滞が待ったとかね、そうなんですよ。だから、
2: ね、なんでデジタルって言うんですか。
3: え、
2: デジタル
0: デトックス、
3: だから携帯とかをこうからこうなんか離れようっていう、だからキャンプとか行く人もそうじゃないですか、うん、一旦こう携帯から離れて、なんか生活しましょうみたいな、はいはい、こう遊びましょうみたいな。でも意外とキャンプでもなんかこう、うん、まあね、手持ち無沙汰だったら結構見てるんですよ、
0: 電波さん入ったら見てしまいます。
2: 電波入らんとこ
3: はいかんない、でも電波入らへんとこはまあそれでそれでまたちょっとやばいじゃないですか、いろいろ家族の問題とかも連絡先の問題があるから、なんか意外と釣りもまあ没入できるかなっていうので、まあええかなって、うん、でこの間ちょっとね、
2: はい、
3: たまたまもうちょっと 久々ですよ、はい、ずっと坊主が続いてたんで、はい、久々に95のね、あのサワラをあげてきた、
2: うん、あ食べました、
3: 食べました、
2: 美味しかったですか、
3: 大体スーパーの売ってるのも結構痩せ細ってるんですけど、うん、もう釣ってきたやつはもう、うん、もうこんもりもう、メタボリックなやつ、もう 腹の刺身なんかこれぐらい あの断面ありましたからね、
2: サワラってね、なんかあの瀬戸内海が結構多かったんですよね、
3: 瀬戸内海も
2: います、ね、だから僕子供の時にあの一番よう食卓に上ってたのはサワラの刺身やったかな、でも今ね温暖化とかで結構あちゃこちゃで、
3: 和歌山とかも、
2: みたいですね、
3: だいたいこう和歌山あの紀伊水道の間には結構います、
0: サワラ高くなったから、だから長らく食べてないさ、サワラ美味しい
3: の、あ美味しいんですよ ね、
2: 焼いたやつも美味しいもん
3: ね、だいたいみんなこう旅館とかで出てくる
0: ね、最強焼きね、
3: 最強焼いて出てくる、なかなかお刺身で出てくることがないかなっていうので、まあそれはでも唯一の楽しみかな、釣ってきたそのままね、
0: でもう自分でさばいて、
3: 全部自分でさばいて食べるっていうのは面白いですね、うんうんうん、
0: いいですね、
3: いいですね、
0: じゃあそのお土産を、
3: お土産、ああお土産、それね、お土産ねしたいんですけど、やっぱり生もんやからね、
0: 今日行ったもんじゃない、
3: そうそう、タイミング合わないとね、ただね、まああのあのイカとかタコとかこう軟体動物のやつは、うんまあ、意外と冷凍効くので、はいはいまあ、バーンとすぐ冷凍して、まあ、お土産できるんですけど、まあ、ちょっと青もん系ね、なかなか冷凍してみんなに配るっていうのはちょっと難しいかもしれないですね、イカもやるんですよ、タコもやるんです、タコも今釣るんですよ、
2: あタコ
3: 昔はなんかタコ壺とかじゃなくて、ねうん、釣るんですよ、
2: へ、
3: ま
2: あ、
3: そうそうそう、
2: 何ダコですか、
3: いやさマダコですよ、
2: こんなでかいのとこいるじゃないですか、
3: いますよ、釣れないですけどそんなん釣ったらもうあれですよ、
0: ヒーロー
3: ヒーローになりますよ
2: 僕あのねあの前言ったかもしれないですけど、あのスペインでねあのバケーションがあった時にツアー中にで1週間スペインにいるんですけど、前の海であの海岸沿いにでねあのこんなでかいタコがおったんですよ、はい、うわ声捕まえたらむっちゃ食えるやんみたいな、みんなとも食べれるし飲めるしとか思ってカクカクとしカクカクカクカク最後逃げられるらしいです、
0: あ
3: まあまあまあまあすぐ逃げますね
2: 、うん、あれはもう未だになんか
3: でもまあでもワンちゃんともたまに一緒に、
2: うんうん、はい、おっさん釣りターンでね、
3: おっさん釣りターンで一緒に
2: のありますんで、
3: あの鮎釣り、
2: 鮎釣りとか
3: こんな小鮎を釣りに行くんですよ、うんうん、あのアユの、まあ、僕らがやってるのはいつもコアユ釣りって言って、まあ、いっぱい針がついたところにシュシュッと川にこう流餌と一緒ともに流すと、まあ、サビキみたいな感じで餌にこう餌が溶けてブワーッと川の中に溶け出す と、うん、魚アユがパッと寄ってきたらそのとこに針がついてるところに引っかかるみたいな、どっちかって引っかかるみたいな、
2: アユかけみたいな、
3: そうそうアユかけみたいなってかかって食べてるんですけど、いつも一緒にあの友釣りアユって、
2: はいはいはい、
3: あの本格的なアユはこう、うん、この制御になったこのこれそれ、ね、15センチから20センチぐらいのアユをおとりアユとして使ってる、でそれがこうアユはこう縄張り意識あるので、うん、縄張りに自分のやっぱり苔を食って自分の意思があるんです、意思についた苔を食べよるんで、その苔を敵に食べられると嫌なんで、その住処が襲われるとまあ、攻撃するっていう習性があるので自分の、まあ、釣り人はそのおとりアユを自分の針と糸に つけて、まあ、流すんですよ、うん、そうすると敵が入ってきたと思って追い出そうとするところに、うん、実はその、おとりアユのお尻の方にまだ針がついてるという、それに引っかかるという、まあ、仕組みでやってる、まあ、それと2つあるんですけど、僕らやってるのはね小さな、うん、
2: 怖いよね、
3: 怖いよね、いっぱい釣ってね、天ぷらにしてね、
2: 美味しかった、
0: 美味しそう、
3: 天ぷらにして食べるというね、まあ、釣れるときはね、30匹、40匹、50匹ってもうバーッと釣れちゃうからね、それもいいサイズが釣れるんですよ、
2: うん、娘もね、むちゃくちゃ好きなんですよ、ね、なんかこう同級生のね、あの親とかとがその鮎釣るのが好きな親がいて、で一緒に連れてってもらったら、そこでもうすぐ料理するんですよ、はい、でそこでもうすぐ焼いたやつを持って帰ってくれて、うん、で僕にも食べさせてくれたんですけど、めっちゃ美味しいですね、その なんかその
3: 取ったやつね、
2: 取ったやつをすぐ、うん、前行ったのどこでしたっけ、なんか食べに行ったとこ、養殖 しててね、大ちゃんが連れてってくれたじゃないですか、長浜の方か、
3: 長浜だよね、あゆじゃや、
2: あゆじゃや、 あそこもね、なんかもう串に刺して持ってきてくれるのも生きてるやつ、
3: ね、1匹300円ぐらいでね、
2: 食べ放題
3: 食べ放題な、うん、まあ9月ぐらいだら食べ放題になっちゃう、う
2: ん、最後もう置いててもしゃあないから、う
3: ん、年魚なんでもう、うん、あの年越せないんで、うん、鮎は越冬できないので、うん、もうその年に死んじゃうので、う
2: ん、あれはやばかったな。
3: で9月ぐらいでもうみんな吐いてしまうので
2: 、鮎茶屋、長浜の、
3: ね、あれはいいですね、
2: あれはいいです
3: ね。で自分で焼いてね、うん、頃合い見て食べるというスタイル、うんうんうん、ロバタ方式なのかな、うんうん、なんか、ね、分からんけど、うん、美味しいですね。
2: 僕ね、あの大体あの夏はあの柳に行くんですよ、あの岐阜県のね、あの何揖斐川の横で、あの川床でね、うん、やってるね、あれより美味しかったな、あれじゃん。
3: なんでやろ、
2: なんでやろ。あれも浮いたやつやってんのよね。
0: でもこのままの高槻の山のところに鮎と鯉の洗いを食べさせるところがあるんですよ。めっちゃそれ美味しい思い出があって、だからこう鯉の洗いと鯉の鍋と鮎の塩焼きそれも、うん、で川の上流のところで、うん、まあなんか それはセットかなっていうなんかイメージがあって、うん、鯉と鮎っていうのは、うん、
2: ね、おちょぶいなりはね、あの、うん、鯉の洗いとナマズ料理じゃないですか、うん、うなぎとね、うなぎと鯉とナマズ、うん、海の、あ、海ちゃんは川のルビーでしたね、ね、卵がね、
3: あ、そうやね、うんうんうん、まあ僕は小鮎が好きなんで、ね、
2: あ、美味しかったです、
3: うん、どっちかいうとこの大きい鮎をこう、うん、まあ見栄えはいいですよね、うんうん、けど小鮎はね、たまらんですね、うん、焼いてもうまいし、うん、天ぷらしてうまいし、うん、で煮付けしてもうまいしという、うん、この三拍子揃ってるからいいかなと思うんですけどね、うん、
2: 何でしたっけ、小鮎の時は肉食なんですか。
3: 肉食なんです。
2: あ、へえ、
3: うん、でだんだんこう大きくなってくると、うん、まああの苔を食べ出すんです、ねうんうんうん、で苔のあら苔を争う、みんなこう縄張り争いしやすいんですけど、う
2: ん、なんか小鮎釣るやつに大きな鮎はかかってこないってことですね。
3: まあそうですね、うんうんうん、まあ、基本的にはでももう、琵琶湖の鮎、琵琶湖におる時の鮎はもう大きくならないので、もうまあセンチでいうと7センチぐらい、
2: うん、だから川を上がっていっていい苔を食べながらでかくなって、
3: でかくなって
2: くる、なんかその川のこの川の流れがきついところで、
3: そうです、
2: でまあ、不思議な生き物ですね。
3: でもまあほとんど琵琶湖の鮎っていうかもうほぼ天然はいないって言われてるんです
2: よ、うん、なるほど。
3: いわゆる養殖の稚魚を育てて放流して、うんうん、それを大きくさせてるっていうか自然に大きくなってるっていう、う
2: んうんうん、親父がね、なんかその鮎かけて取ってきた時もね、ぐちぐち言ってましたよ、うん、なんかブクッと太い鮎は、
3: う
2: ん、これは地鮎や言って、あ、そうそうそう、で普通になんかあのスレンダーな、うん、普通の鮎はこれ放流したやつやみたいなとか言ってね、ちょっと黒いんですよね、地鮎っていうか、
3: うん、なんか
2: 黒くてなんか丸かったですよ。
3: だからアド川とかでは全部放流してるって言ってるんですけど、うんうんうん、まあそれは中には天然はおるやろうと思うんですけど、うん、
2: まあ、まあその放流したやつがの2代目ぐらい
3: 2代目ぐらいはおるやろうとは思うんですけど、まあでも一生懸命あの育てて放流をして、まああの自然界で、うん、いわゆる大きく育ってもらってるという、うん、でそれを皆さんが食べてるっていうのが、うん、らしいですね、うん、
2: まあ頭から食べれる、
3: まあ頭からいきますもんね、
2: ねえ、だってあの他にあのヤマメとかああいうのはちょっと食べにくいじゃないですか、うん、だけどああいうのはめっちゃ食べれます
3: ね、骨までいきますね、うんうん、
2: であのまたあのウルカのね内臓のとこも美味しいしね、
3: まあバンちゃんはね、バンちゃんはね、
2: 何でも内臓、
3: 何でもない、
2: 内臓系やった
3: り、いやいやいや、一緒に釣り行っても心臓食べる食べたい言うから内臓さばいてても心臓だけ取り出して食べ
2: だって南郷水産センターでそうそう、なんかあのマスとか釣った時にすぐさばいてくれるじゃないですか、
3: そうそう、
2: これでピクピク動いたんじゃ
3: ないですか、心臓動いてるから
2: あれなんか捨てようとするからピュッて取ってパクみたいな、
3: さすが
2: 肝臓と心臓あたりを食べたらダメでしょ、まあ、なんなら浮き袋もね、なんかちゃんちゃんにするぐらいからね、
3: まあまあまあまあまあ、うん、まあでもね、
0: うちの実家ではサーラーの味噌漬けがよく出ましたこと
1: あ、いいですね。
0: 新庄さんです。僕のいとこが子供の時から、おじに釣りにしょっちゅう連れて行かれ、うん、釣り好きが高じて広島大学水産学部の大学院を卒業しました
1: 素晴らしい、
0: 京都州京区京北町で、河川脇の土地を売りましたが、桂川上流のその辺りの鮎はとても超えて大きな美味しい鮎、
1: それそれ先食べたっていう、うん、
0: 京北町ね、うんうん、
1: 京北町なんか毎年行ってますわ。その時取ったゴリがまだ生きてる、う
3: ん、まあね、でもまあまあ、でもな、でもそのゴルフじゃなくて釣った魚を食べてる、うん、あの食べる、うん、あの夜が素敵なんです
0: よ、う
3: ん、
0: 確かにね
3: その晩の、
1: うん、大人ですよ、
3: 大人でしょ、大人でしょ、うん、やってることが、
1: うん、いやゴルフはね、だって、うん、いや明日早い、ゴルフの人むちゃ朝早いんでしょ、
3: そうそう、
1: まあまあそれ釣りも、
3: 釣りもそうやけど、いやいや、ゴルフは、うん、あの自分が楽しんでるだけやけど、うんうん、あの釣りはあの持って帰ってきたら、うん、子供家族が喜ぶって話だよ、うん、嫌いなやつおらないから、うんうんうん、ただ釣りすぎると、うん、パパもうそろそろ刺身入れやろっていう話いう話が
1: 確かに、ね、
3: 飛び交ってきて、うん、そろそろ煮付けか何かしてくれっていう、
1: ああそれ確かに確かに、僕も前にね、あの船でオッサンズで行きましたけど、
3: う
1: ん、ブリっ
3: つったり釣りすぎたでしょ、
1: うん、いやでもあれも1匹持って帰っただけやのに、うん、いくら食べてもなんか1匹やの減らへんみたいなほんならもうなんかね、やっぱ刺身はもうええやろ
3: と
1: か、
3: もうええやろなるでしょ、
1: 贅沢半切れ半枚食べたら、半身食べたらもうなんか刺身ええかなみたいな
3: 贅沢な話で、まあ釣れたら釣れたの楽しみがあるし、まあ釣れなかったらまた悔しいから、まあちょっとでも男の人がハマる、まあ人が多いので、まあ博打性強いので、やっぱりこうこの自分の思った通りにいかなかったらこうしようとかああしようとかいうので、でこうだったら正解っていうのを自分なりにその
0: 分析したりね、
3: そう分析してその場所場所に応じてやってるっていうのはやっぱり博打性強いから、うん、だからまあハマる人が多いかなっていう、
0: 道具とかも凝るんでしょ、
3: やっぱそうそう道具とか凝り出したりあの船はいいとか悪いとか、まあいろいろ船長の案内もあるので、
0: ああまあなるほどね、
3: そうそうそう、まあそれもあるので、まあ、博打性強いかなっていうのは思いますね、
0: うん、でもまあ別に人と争うわけじゃないしって
3: こと
0: で、
3: ね、あそうそうそうそうまあそういう意味ではまあ楽しいスポーツ、うん、レジャー結局1万そうですね、1から1万5千円ぐらいいりますしね、
0: で月1回ぐらい、
3: 月1回ぐらい、
0: あまあ、
3: まあ、ゴルフぐらい
0: と、まあ、草野球しててもそんなん、
3: ね、あそう草野球でもそんなぐらいかかりますしねっていう感じですかね、
0: 趣味としては健全な、
3: 健全でしょう、
0: ね、
3: もう
0: 変なその夜のお店行くとか
3: ね、夜のお店行ったらもっと長つきますしねで、お土産ない、ね、ちゃんと持って帰ってくるし、
0: いいかもしれないね、
3: で、魚をなんかさばいてたらだんだん上手になってくるし、
0: う
3: ん
0: あう
3: ん、
0: そこもいろいろ、
3: あそうそう、そこもだんだん YouTube 見ておーおーおおだんだんうまくなってきてん
0: ほんなら今度包丁にも買
3: ってきてそうそうそう京都のそこのありつぐいって包丁買わなかった
0: なるほどね、
3: そう、
0: いいですね、趣味というかね、いいですね、
1: 僕子供の時あのおじさんによくあのハゼ釣り連れて行ってもらいました、
3: ハゼ、
0: うん、そんなどこで釣れるんですか、
1: 岡山港のなんかこう
0: あのあれ泥みたいなところでしょ、ハゼ釣れるの
1: って、いや いろんなとこで釣りましたけど、まああの海と川が一緒になるようなところのテトロポットみたいなところ
3: で、水あたり
1: で、はい、うんうんうん、でハゼもね、あの唐揚げにして美味しかった
3: です、美味しかった
1: ですね、可愛いですね、可愛い
3: そうそうそう、うん、根魚言われてるやつ
1: だよ
3: ね、
1: うん、
3: 下に
1: 折る、あ、はいはい、
0: うん、キャッチャーさんもね、退職したら釣りにはまりたいな、
3: うん、あいいですね、もう僕の友達とかもみんなもうなんか瀬戸内に住みたいとかね、
0: あ、
3: うん、
0: なるほどね、
3: うん、やっぱり瀬戸内やっぱりいいですよ、やっぱり魚豊富だ、
0: うん、僕この辺どうぞか行ったんですけど、友達もね、もうそろそろ退職近くなったんで、は
3: い、
0: 釣りがしたいからって言ってあの四国に引っ越したみ
3: たいな、あ
0: 単身で引っ越した
3: みたいな単身で、なんやろその単身はでもね、四国あの瀬戸内とかあの辺は、うん、淡路島の天候が安定してるんで、比較的釣りに出れる回数が増えるんですけど、うんうん、日本海は、うんうん、日本海でちょっと漁の期間がやっぱり狭い、まあねうんうん、もう1、2月はもう全然出れないので、うん、いうのはありますよね、うん、気候もね、うんうん、
1: いいですね、
3: でき そうして、でももうでも僕のところはあの日本海も攻めることもできるし、
0: うん、ああそうかそうか、
3: 太平洋はもう行けること、大体全部100キロ圏内で、100キロちょっと圏内で、うん、要は1時間半ぐらいあればどっちも攻めることができるんで、うん、まあいいかなあ言うて、うん、
1: まあ琵琶湖も
3: 琵琶湖もあるし、あのそうそうそうそう
1: 琵琶湖
3: そうやって慰めてるんですよ自分の住んでるところをほんまはもっと海沿いに住みたいねんけどみんなええやん言うて、うん、
0: なるほど。
1: 琵琶湖とかやったら他食べれるもんって、なん
3: かいやもうビアマスとか、
1: ビアマスぐらい
3: で、ね、釣れたらいいですけど、
1: うん、なかなか難しい、ま
3: あ、でアユとか、うん、モロコ、うん、で、テナエビ釣りがエビも釣れる、はい
0: はい、時代屋の嫁さんです。フライフィッシングを30年くらいやってます。自然に溶け込めるので癒しになりますね。
1: どうなんですか、
3: フライフィッシングは。この虫みたいな、自分で虫、まあ売ってますけど、
1: はいはい
3: はい、自分で虫みたいなやつを作って、毛針言うて、う
1: んはい、毛針
3: それをピュンと投げて、うんうん、
1: あの行進さんがやってたやつですね。
3: 行進
1: さん、あの鶴木三平の
0: 鶴木
1: 三平あのサングラスかけ
3: てね、そうそう
0: ピューとこんなやつ、
3: そうそうそう、で自分でこうリールを巻くというよりもこう糸を自分の手で引っ張るっていうか、うんうん、難しい、うんうん、もう渓流釣りはもう多分釣りの中が一番難しいと思います、うん、だって人影の影を映っただけで魚逃げちゃうっていう、はあうん、それぐらい難しいって言われてます、
1: うん、そんなもん
0: そうですね、じゃあ A 時間ですね、
3: はい、A
1: 時間です、はい、はい、最後は上陸8回でございました。ということで、また来週でございます。この放送は尺八番以上と
0: サイドショット
1: はい
3: のんぴーでした。
1: はい、また来週です。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
5: 右肩経営羅針盤。

0: 右肩経営羅針盤のお時間です。お届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: 心と体を整える魔法使いユミッチェと
2: 光照らし人テラスと
3: 咲き誇る人生が開く巡り花さとりちゃんと
4: 本人吹き出す魔法使いビリーでお送りいたします。
2: 決まりましたね。
4: やっと言いました
0: 5人揃って、
3: はい、
0: あ気持ちいいですね。
4: なかなかね5人することがなかったので、はい、今週というか今月は多分おそらくきっと全員の揃ったのをオンエアできるような感じがしますね。
0: はい、ちょっと今日の話題なんですけど、
4: はい、
0: まあそんな明るい話題じゃないんですけどね。
4: 明るい話題じゃない、はい、
0: 最近、まあ、うちの母親が体調崩しまして、まあ、今年に入ってから3回ぐらいもうこのまま死ぬんじゃないかっていうぐらいのこの上下を繰り返してるんですからね、その下った落ち込んだ時に普段の母親とは違う母親になるんですね。
4: はいはいはい、
0: もう後ろ向きなことしか言わない、もう弱気でダメだ、もう全然前向きな言葉が出てこない、ところが一旦回復し始めると、また頑張るわってもう別人のような口調でもなり、それを見た時に、やっぱり一人の中に人格っていっぱいあるんじゃないかなって、もともとそう聞いてはいたんですけどね、でそれを如実に感じるようになって、ということは自分の中にも、その気分によって全然違う自分がいるんだろうなって、
3: あるね、
0: そういう話を今日はしたいな
4: と思
0: います
4: 。
3: 笑うとこ
4: 分かります。
3: 笑うとこじゃなかったか、
4: はい、ちょっと笑いの話とちょっと真面目な話ですね、
0: そうですね、はい、どっちかというと、
4: はい、分かりました。じゃあよろしくお願いします。
0: お願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: はい、先ほど言ったように自分の中にたくさんの自分がいるんじゃないか、ゆみち笑ってたけど何か
1: いや思い出したの、自分がブラックなゆみちが出た時のことを思い出したら笑っちゃったんだけど
0: それを聞きたい
1: いやもうそんなねろくでもないことなんだけど、買い物に行ってもう自転車ぎゅうぎゅうで、で私が出る時にぎゅうぎゅうだったから、ぎゅうぎゅうだった自転車をこうやって避けてたら、その持ち主の人が来て、すごい怖い顔で睨んだのね、そしたらこっちも嫌な気分になって、なんだと思って運転してたら、溝にはまってタイヤがパンクしたのその日だからイライラするもんじゃないなと思って、でも ありがたいことに近くに自転車屋さんがあったから、そのまま自転車修理して帰れたんだけどね、というのを思い出してた。
0: 面白いということは、そういうふうにこう攻撃的になってる自分は、いつもの自分じゃないっていうふうに思えたんだよね。
1: そう、穏やかでしょ、そんなことない
2: 穏やか、
0: 本当ね、よく言われるのは、自分というのは記憶の数だけ自分がいるっていうような言い方もするのね、で過去の記憶の中で傷ついた自分っていうのは、この普段の自分とは別に人格としているんだって、それを激しく分離しているのがこう多重人格っていう病名をつけるようなもので、それが病気と言われるほど極端じゃなくても、一人一人の中にたくさんの自分がいるって、普段こんなことで起こらないと思っている時になぜかもう怒りが止まらなくなったりとか、そういう自分をこう観察している自分っていうのかな、それがあると全然変わってくるのかなって、みんな出てきた自分がもう自分やと思い込んでるから、その人格に 100% 染まってしまって、その人格で振る舞ってしまうのね、言葉喋ったり行動したりして、大概反応で出てくる自分って過激な自分が多くて、大概いいことは起これへんのね、でやばいっていうことを起こしてしまって、そのやばいっていうことを感じたまた違う自分が出てくるのね、どうしようどうしよう、それまではすごくもう活発に怒りまくってるのに、事態が変わるとどうしようどうしようっていう自分が出てくる。これも自分のたくさんいる自分の中の一人なんだね、それが自分がそういうふうに勝手に変わると思っちゃうと、一人の自分が勝手にコロコロ変わると思うと、自分に対して不信感が出てくるから、そうじゃなくって、もうそんなたくさんの自分の集合体が一人の自分なんだって思えると、全ての自分を許せるようになってくるから、
3: 思います
0: どんな風に、
3: 将棋みたいやなと思って、
4: 将棋
3: 全部自分の駒、あれ全部自分っていうか、でなんか一番王キング、あれをどういう人格にするかで攻め方変わるじゃない、っていうふうに思うから、やっぱそのまず自分ってどういう自分でを選びたいかなっていうので選んでいくことが大事かなみたいな。
0: そうね、
3: 選び直せるしね、別になんか気分悪くなることが悪いわけではないと思う、なんか怒りが出るときは自分の大事なものに触れたときにも出るから、だからなんかその怒りから何が本当は気に障ったのかとか、じゃあどうしたかったのかっていうのが出てきたときに、出てきてあげるようにしたら、その王のところさ、ポジションチェンジしてあげれるじゃん
0: 怒りは特に二次感情って言われてて、一次感情ではない、その前に必ず自分を責めている感情があって、否定されたら腹立つのも、自分が自分を否定しているから否定されると腹が立つ、で自分を否定し続けると自分が壊れてしまうから、それを怒りのエネルギーに変換して相手にぶつけようとするって言われてるのね。だからよくセッションでも言うんだけど、ベロって甘い辛い酸っぱいって味が感じることができるけど、 ベロの味はわからない。ベロそのものの味がわからない。で自分が楽しい悲しい腹が立つってなんで自分がそういう状態がわかるのかっていうと、うん、ベロのポジションの自分がいるから。味わってる自分、怒ってる自分を味わってる、悲しんでる自分を味わっている。悲しんでる自分とは別の自分がそれを見ているから悲しんでることが分かる。悲しんでる自分 100% だったら自分が悲しんでるということすら分からず泣いている、
4: うん、
0: でこの分かる自分をいかに分離してこう際立たせていくか。でここのね、さっきサトルちゃんが言ったみたいに選択できるっていうのはこの見ている自分の意識じゃないと選択できないので、そこの感覚っていうのを本当に磨いていけばすごく安定したら人生を送れるのかなと思うのね。それがもううちの母親みたいにこう際立ってもうピンチみたいになるとその制御ができなくなるんだなって。でその人に冷静になれても無理なので、その出てきている人格をなんとかなだめすかして安定させて安心させてって、それは自分の中でもそういうことが必要なんだろうなっていうのを今年になって母親の介護っていうか面倒見てる時に、ああこれが基本なんだなっていうのをすごく感じたんですよね。ミリーさん、そういうのを感じることってないですか？
4: 僕はどっちかというと空海さんの教えというか、人は空海さんが日本に持ち帰ってきた言葉が私ではなくて自分って言葉だったんです。自分とは自らを分けるって感じですね。でその時の空海さんは4つに分けてたんですよ。真空意神っていう、
3: 真空意
4: 神、真空意神、神って書いて真って読むんですけど、初めの真とごっちゃになるから、真空の一番最初の真は身っていう書くんですよ、体で、空は口、言葉ですよね、意は意見の意、心、で最後は神の領域っていう、でこれを一般的な今の用語で言うと顕在意識、潜在意識、集合意識、宇宙意識だそうです。だから、まあ、奥さんが冒頭に言ったように人はもう花から4つの人格というか4つがいる、あるらしいんです。でも全部自分なんですよ。でどれが出てるかですよね。だから、そんな感じで僕は受け止めてます。だからどちらかというと潜在意識っていうのは僕の中である理解は思考の世界なんですよ。で潜在意識っていうのは感覚の世界なんですよ。で集合意識っていうのは存在してるから存在の世界で、宇宙意識っていうのが神の領域っていう。だから今どれの部分の自分が出てるかっていう部分だと思いますよね。
0: それをちゃんと観察できる区分けできる、っていうことですよね。
4: そうなんですよね。必要なのは
0: そのまんまに振る舞ってしまうと、まんまがいいとは言いながらも、最初の自分に振り回されてるようじゃ、
4: そうですね、
0: トラブルしか起きませんもんね。どうですかって。
3: ここで何を
0: 感じたことで、
3: 感じたこと、
0: 多分今までセッションした中の人でも、あこの人言ってるこの間となんか違うなとかっていうのもあったと思うのね。どの相手が本当かじゃなくて、どれもその人なんだっていうふうにね、対応していく必要があると思う。自分自身もこれが私なんだって決めつける必要はなくって、これも私なんだってね、
3: なんか、お客さんとというかクライアントさんとやり取りしてて、気分がちょっとのこう目の前の出来事でガーンって下がったり、またちょっと良くなったらバーンって上がったり、こう起伏が激しい人って聞くと、多分すごいその方自身もしんどいんじゃないかなって、はたから見てて思うんですけど、それについてはどうですかね。
4: 逆質問して
0: その人の本質、大概ねそういう人って落ち込む人とこうハイテンションになる人って、 ハイテンションの方がいいって思い込んでる人が多いよね。そういうふうに明るく元気にあらねばって思い込んでる人が多いんで、そっちの方が偽物のような気がするの。だからよく言うのは両極を体験して真ん中を知れ、そこまで元気しなくていいんですよ、そこまで落ち込む必要ないですよっていうことを分からせてあげたらいいなって思うんですね。でその時どうするかって、不意にふっとその人が僕から見て素な感じ、この人が、あ、これがこの人の普通やなと思った時に、そこをピックアップするんですよ。
3: どうやってですか？
0: 今の感覚いいねって、その感覚は多分、本当のあなたのような気がするって。でそのために落ち込んでる自分も認めてあげてねって、いつも元気でなくていいんよ、そんなサービス精神いいからって言って、その人にとって普通だと思えるシーンをあえてその人に意識させてあげたら、極端に落ち込むことも減ってくるし、極端にこうね、愛想笑いとかも元気いっぱい面白いことばっかり言ってるっていうのもなくなってくるし、そういうふうに導くっていうかね、気づかせてあげるっていうことはしますね。
1: ん、私が笑ってる、
3: めっちゃ深くうなずいてるから何かあるのかなと思って。
1: いや、言ってもらったのね、あの秋遺跡に行った時にね、私が踊った太鼓の音で踊っていた時に、あれが本来のユミッチの姿だよって言って、そうなんだ、これが本来の私の姿なのかって気づかせてもらったから、今私のこと言ってるのかなと思いながら聞いてたの。
3: それを聞いた時、どう思いました？その時、本来これだよって言われた時、
1: これが私だったら、こういうなんだろう、これでいいんだって、こんな簡単なことでいいんだみたいにこう楽になった、あの時は聞いた時に。
0: 住吉大社でね、その話をしたんだけど、
3: 住吉大社で、
1: その場でじゃなくて、住吉大社のリトリートに行った時に、
0: 俺はあの時の踊ってるユミッチがすごい印象に残ってて、あれがユミッチの本来の姿じゃないの
3: って、後から聞いたってことね。
1: 後から聞いた、でその時のことを思い出して、ああそうなんだと、あの時泣いたよね、私。
0: 泣いた、それ聞いた瞬間泣いた、
1: わーっと。だからすごい頑張ってたんだなと思って、なんかそれこそさっきモクさんが言ってた、いつも笑ってなきゃいけないとか、いつもこうね、こう人に気遣ってなきゃいけないとか、そういう自分でいたから、だから、まあ、あれが私なんだわって涙が出てきたという出来事がありましたね。
0: あの踊ってる時にユミッチが人の目を全く気にせず、ただ踊りたいっていう感じで踊ってるように見えたから、あ、こんないいとこあるんやと思って、もうそのままでいけばいいのにと思いながら見てたのね。だから本当自分をね、自分を知るって言ったら、山川小夜さんに「スピリチュアルって何ですか？」って「自分を知ることです」って答えられるんですけど、本当に自分を知らないよね。で人受けのいい自分であろうとするもんね。
1: それが私だって思い込んで行動してたっていう感じです。
0: それがハマってたらしんどくないのよね。しんどいっていうか、何かどっか
3: 頑張ってる、
0: 頑張ってたりしてるっていう辛さがあるから、それをあらゆる自分を否定せずに、あ、こんな自分もあるわ、これこう多分こう一歩があってこんな自分が出てるなとか言って自分を分析してあげて、その中で自分の一番心地いい自分をこれだっていうのが分かればね、それでずっといることも難しいけど、意識するのとしないのと全然違うもんね。サトリちゃんどうですか？
3: いいんじゃないでしょ
4: うか。いいんじゃないでしょう
3: か。いいんじゃないでしょうかみたいな。でも誰でもあると思うんですよ。
0: そうそう。
3: 私結構悩みが、なんていうのかな、例えばこの私のボディの中に一個の人格しか決めちゃダメって思ってたんですよ前。だからこの自分、調子がいい時の自分が、 これが私だと思ってしまうと、うん、あの調子が悪い時とか、うん、体調悪いだとか、あ、なんか本当はこういうふうに言いたいみたいなものが言えない時に、うん、ダメなことなんじゃないかみたいな、うん、思ってた時期があったんですけど、うん、あのどれも実は全部自分なんだっていうのを、うん、あの受け入れようと思ったらめちゃめちゃ楽になったんですよ、うん、例えばなんていうのかな、文句があったとしても、うん、それもよしというか、うん、あの出てくるものは全部正解なので、うん、だけどあの文句をただぶつける、じゃあこれじゃあんま意味ないから、うん、文句の後ろに何があるかなみたいな、うん、さっきのモクさんの怒りは二次感情っていうのと同じで、うん、まあ、そんなに腹立つぐらいのことだったら、うん、よっぽど大事なものがあるから、うん、腹立ってるでしょ、うん、っていうことなんで、うん、じゃあそれって何みたいに、うん、した時に、まあ、ニュートラルに戻ってこれるし、うんうん、でもその怒ることとか悲しむことを禁止しないって決めたら、うん、めちゃめちゃその、うん、どれも自分っていう風に市民権与えてあげれるようになるから、うん、すごい楽になったっていうのがあるので、うん、結構ここはなんかこうあらねばならないとかこうありたいっていう、うん、あの欲求自体も大きすぎるとやっぱりあの自分をすごい過小評価したりしがちだからね、うんうんうん、あの割と大事なとこなんじゃないかなと思うんですけど、
0: う
3: ん、
0: そうそう、よくね、うん、言いたいこと言った方がいいって言うけど、うんうん、俺はあれは違うと思ってるのね、
4: うん、
0: 言いたいこと言うことで、うん、大混乱引き起こしてはちゃめちゃになることが多い
3: から。あるある私それなんか動物園のゴリラがうんこ投げるのと一緒だよ言うんだけど、うん、
0: いやただそれをで怒りや悲しみが出てくるのを抑える必要はないんだけど、
3: う
0: ん、その対象となる人にぶつけると、うんうん、あの倍になって返ってくるよって、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: 違う問題を自分が作っちゃうからね、うん、まただ
0: からぶつけたかったらぶつけていいけど、うん、それはぶつけるなとは言わないけどぶつけたらそれ相応の、うん、報復が待ってるよっていう覚悟のもとでやりなよって、うん、それでそこはもう損得感情でいいと思う、うん、お得か損か、うん、でその上で出てきた感情をどうやって処理してあげるか、うん、受け止めてあげるか自分自身で、うん、それが大事で、うん、で出てきた感情がなぜそんな感情になってしまうのかっていうことも探求すればだんだん分かってくるので、うんうん、そうか子供の頃にこの記憶があったからかとか、そうすると相手に対する感情がだんだん抑えられるようになるから、そこもね自分を知るっていうことで大事であって、多分多少のことはぶつけられるようにそういうシチュエーションが必要だから多分結婚したりねパートナーを求めたりするんだと思う。
1: だって笑うよ
0: 赤の他人にいきなりぶつけられない
3: んだよ。ちょっと待って不穏なんだけどそれ
0: だからそういうことができる相手を見つけて結婚するのかなとは思うんだけどね。
3: いいですね、結婚楽しい
0: 楽しいだから本当に自分は一人じゃない。もう古神道の宮司さんにも聞いたら、
4: うん、
0: この古神道の中でも、うん、たくさんの魂の集まりが自分だという考え方があるんだよって言って、うん、自分が一人の魂じゃないって、
3: うん、
0: 同じこと言われても笑ってられる時もあれば、うん、むちゃくちゃムカつく時もあるもんね、
3: うん、あるね。
0: それは自分を一本化する必要はなくって、
4: うん、
0: ちゃんと自分を理解してあげるっていうことがすごく大切かなというふうに思いますけどね、
3: うん、同意します
4: 同意します
3: 同意します
0: で、こうあの人気分屋だからって確かに気分屋って良くないと思うけど、
3: うん、
0: それは周りに与える影響がね、うん、こう振り回してしまうことになるけど、あたまたまああいうところが出てるんだなって思ってあげるだけでも受け止め方が変わってくるし、
3: うん、
0: で気分屋をむちゃくちゃ嫌う人は、
3: うん、
0: 自分が出てくる感情を拒否してる人が多いよね、
4: うんうん、
0: それを全部表現しなさいとは、まあ、表現したらろくなことが起きないんで、
3: うん、
0: それはする必要はないけどしたかったらしたらいいし、
3: うんうん、
0: できるだけ自分で出てきた感情を処理できるテクニックは身につけておいた方がいいやろうなと思う、
4: うん
0: うん、どうでしょうか。 ミリーさん。
4: いや、あの感情のコントロールって本当ね、うん、難しいですけど、でもそれも自分なんやって認めてから、ね、やるっていうの、うん、ちょっと本当ワンテンポ遅らせるか、一呼吸だけでもだいぶ変わってくると思うんで、みんな持ってると思うんですよ。あのよくあのアニメなんかやりますけど、天使の自分と悪魔の自分とか、ね、で金持ちの自分と貧乏神がおる自分とかっていう必ずあると思うんで、うん、今トレーニングでどうかっていうちょっとしたこの心の余裕があったら
0: ね、
4: いけるんじゃないかなと聞いてて思いましたね。
0: マイナスと決めつけてる自分を否定すると余計しんどくなりますからね。そうですね、はい、全て OK で、うん、陰陽必ず両方持ってるんで、うん、嘘つきやし正直でもある、うん、優しいし意地悪やし、うん、全部の要素が自分の中にありますからね、うん、はい、
4: その嘘つきで思い出したんですけど、うん、はい、世の中の人っていや私は嘘なんかついたことありませんって言って嘘ついてますも

0: もう最後の方になりましたけど、モクさん先ほどポソって言った言葉でね、うん、すごく僕はこう題材にしたいなって言葉があったんですが、気分屋、
1: うん、
0: あの人は気分屋やからって、気分屋ってどういう意味？
2: 気分がコロコロ変わる
0: ってどういう意味？
2: 人を振り回す。
0: でもそれを一言で言うと何で言います
2: か？わがまま。
0: わがままとか自分勝手じゃないですか、うん、っていうマイナス要があるけど、うん、それって肯定的に置き換えたらどんな言葉に変わると思います？
2: 自分らしい。
0: 自分らしい、うん、
2: 他には
0: わがまま自分勝手の人は自分らしく生きてたりとか、
2: うん、か何がありますか？ゆみち
3: ゃん振られましたね、
0: はい、
3: 自分らしく生きてる、
0: うん、僕ねその自分勝手って言葉の裏の言葉を聞いた瞬間に、うん、へーって思ったことあって昔、うん、
1: 自分を大切にしている。
0: どういうことだ、どういうことでしょう。
3: 自己肯定感が高い。
0: そんな難しくない。
3: そんな難しくない。
0: 自分が好き。それもうちょっと簡単に言うとね、子供がそれらしいんですよ。
1: 無邪気。
0: もうちょっと
2: 天真爛漫。
0: もうちょっと自分にほにゃららなんですよ。
2: 自分に甘い。
0: 甘くない。
1: 正直。
0: 正直、そうですね。自分に正直とか自分に素直なんですって。それが自分の勝手っていうのを思われがちであると。自分の気持ちだから。
2: 確かに。
0: 何て言うて怒ってることは一つかもしれんけど、うん、両極端の見方ができるんちゃうかなと思った瞬間、結構ね、うん、
2: 捉え方で
0: そうなんですよ、怒り収まったりするんで、
2: うん、そうですね、自分に素直だなこの人っていう、
0: そうそうそうそう。なあこんだけ素直さが増えたらっていう、うん、だってわがままを通る人って、うん、もう周りがそれを認めてるじゃないですか、
2: うんうん、あの人ああだから
0: っていう、そうそうそう、ある意味その、うん、
2: でまたあれですよね、それで腹立つっていう人は自分を抑えてるから、
0: うん、
2: だから
0: そうそうそう、羨ましいんですよ、
2: 本当は自分に素直になりたいっていう、
0: うんうんう
1: ん、その辺のバランスですよね。
0: そうですよね、
2: うん、まあね。
1: 例えば野球で言った監督が、
2: うん、
1: もう昨日と言うてること全然ちゃうやんって言ったらチームまとまれへんからね絶対。
2: まあまあ、うん、それは確かにね、
1: うんうん、でも我慢ばっかりしてる監督は絶対良くないし、
2: うん、
1: そういうもんだと分かりつつ、どうやってその自分をコントロールできるかということだと思うね。
2: なんか目的が何かによってそこは結構変わるんじゃないかなっていう気がしますけどね、
0: うんうん、ね
1: え、3歳の子供に自分勝手やなって言ったってね
2: 無理だよね。
0: だってそのものですからね、
2: うんうん、そりゃ大人のイヤイヤ期って嫌がられるけど子供のイヤイヤ期はね、
1: でそこで自分勝手にさせてもらってない子供が大人になると、
2: う
1: ん、何をやったらいいかわからない
0: って言いますよね、はいはい、逆に言うとわがままを取り越してごちゃいいになってくるんですよね、
2: こじらせちゃうっていう、
0: そうそう、クレーマーみたいになってくるんで、
2: うん、恐ろしいや
1: だからもっともっと自分を知って、うん、自分に優しく、
2: うん、
1: 自分をちゃんと理解してあげて、
2: そうです ね
1: 自分に適した自分を目指す、
2: はい、
1: ということが大切ですね、
2: はい、
0: 今日は深かったね、
2: うなずいて聞いてました、
0: はい、いい感じでございました、
2: はい
0: はい、じゃあ最後にゆみちに締めてもらいまし
3: ょう。自分を抱きしめて、
1: そう、素晴らしい、わずか 0.2 秒でそんだけよく考え
2: てます。今抱きしめてます。
0: OK です。まあ来週もこのメンバーでまたお送りしたいと思いますので、
2: はい、
0: どうもありがとうございました、
1: ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いた

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー将棋のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギでこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。なんかね、梅雨だか台風だかと鬱陶しい天気がついてましたが、今日はなんか暑かったですね。昼間いい天気でした。夏に近づきました、青空のかけら、斉藤由貴でスタートです。スタート。

キャリアになっても定期的にヒットを飛ばしていた梓みちよのね、70年代のちょっと真ん中あたりですね、ヒット曲でして座って歌ってましたね、こういう女性ね憧れる人多いでしょう。あのショートヘアもかっこよかったですね、梓みちよ2人でお酒をでした。さあ次は何だ。

ですね、 RC サクセンションを、まあ、ジャンルというかどんなロックかと聞かれたら説明するのは難しいですね。まあ、ルーツはフォークでね、で一般的な影響はやっぱりこうストーンズ風のロックンロールだというところのイメージがあるんです。なして歌い方がミック・ジャガーそっくりですし、ギターもキース・リチャーズそっくりなんでね、でもそこまでブルースっぽくはないというか、独特のスタイルなんですよね。でもちろんパンクな影響も受けていると思いますが、楽曲的にパンクな感じというのもそんなにはないんですよ。メッセージ性にパンクはあるんですけどね。でこれはどっちかでもニューウェーブですよね、8ビートの、ね、なんかスクールな感じだから、そこがすごい新しくて、80年代の何とも言えない乾いたクールな感じが、ね、あってね、最初つかみどころのない曲ですけど、いい風景浮かびますもんね。いい曲ですよね。トランジスタラジオ RC サクセションでした。さあ次の

まあ、認知度、ね、知名度の割にヒット曲というものが少ないフォーリーボスなんですけど、これは有名ですし覚えてます。僕もね、かっこいいですよね。音域めっちゃ広いしね、北高知のパッド高いんですよね。踊り子フォーリーボスでした。さあ次の

ックですね、まあ、デビュー当時は、ね、こう洋楽のカバーをやってて割とシークレットアイドルみたいなね、シークレットアーティストみたいな感じで、イメージだけを先行させてるのが素晴らしい戦略でしたけどね、Boys Don't Cry、何でしたっけ、ちょっと画面が古いですよ、次の曲流れるかな、涙を見せないでやったかな、いいフォーダがついておりますが、この後もねどんどんとウィンクは快進撃を続けるわけですね。さあこれ次の曲流れるでしょ、あ来た来た来た、画面が動くかどうか、よいしょ、なんか選ぶのが流れてる、さあ次はなんだ、ちょっと待って、あ来た、さあ次はなんだ

ですよね。これ1980年でね、多分谷山ひろ子で一番売れた曲ですが、まあ50位ぐらいだと思うんですけど、ラジオで流れてましたね、聞いて、ええ曲やなと思って、ちょっと凝った歌詞でね、あ、第三者視点なんやとかね、そう思うんですけど、これシングルバージョンだと思うんです、これがね、はい、谷山ひろ子でカントリーガールでした。さあ次は何だ。

そうですね、どっからどう見てもフォークのお兄さんみたいでね、もうね、むしろおっちゃんみたいな感じの人のね、曲をここまでで派手なアレンジねするというのが、僕はこの当時のプロデューサーアレンジャーの英断だったと思うんですよね。下手にそこをねフォークに寄せるんじゃなくても、割り切って、ちゃんとアレンジをすると、すごく歌謡曲的なアプローチをしたことによって、すごく聴きやすくなるというかね、幅広い層に、もう80年代に入ってますから、ジャンルというよりかいかにね世界観を伝えるかが大事ですからね。それを見ての大ヒットとなりました、村下浩二の少女でした。さあ次の

はロバート・フラックです。まあ、黒人女性ソウルシンガーなんですけれどもね、そのいわゆるその黒人のソウルシンガーたくさんね、有名な方、偉大な方いるんですけど、その中でロバート・フラックがね、一番なんていうのかな、柔らかいとかおしゃれというか、あんまり癖が強くなくて、だから僕割と好きなんですよね。この曲もなんかこうその品がある感じがするというかね、だから子供の頃それこそね、スカウトの新名流れてて、やっぱりいい曲だなって分かりますよね。もちろんね、歌詞とかわからないですけど、すごくいい曲っていうね。だからその耳に残ってて、僕ギター習いに行ってる時もこの曲をちょっと教えてもらって、めっちゃ嬉しかったですけどね。はい、Killing Me Softly With His Song、 優しく歌、ロバート・フラックでした。さあ次の

そうなんですよね。初期の川村のシングルの中でも珍しい全編マイナー調ということでしてね、まあ難しい曲ですよ。ちょっと79年頃の岩崎宏美の曲のようなね、あ、ちょっとドラマティックな感じがありますが、川村のけなげさがよく伝わってきます。川村子で愛をくださいでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

生でしたかね、金坊が渡辺真知子、資生堂が竹内まりやで、で厚生化粧品だったと思うんですけどね、もう今年はした賞の前で参戦してきて、3人ともベスト10入りしたというね、珍しい、年でしたね。賞の前でデビュー曲ジョーの肖像か、ポップコーン出身なんでね、シンガーソングライターとしてデビューしたんですけど、もともとはウエストコーストっぽいアメリカンテイストのボーカリストだったんですよね、曲調が、ね、売れなかったんで、歌手としてトンデイサンブール他のヒット曲を出してね、ちょっとエキゾチックな曲調のイメージがありますが、ご本人はこういう感じのカラッとした曲調なんですね、でこれで、ね、師匠の前はご自身の自作曲です。ヘイレイで優しくなれる回でした。さあ次だ。

正解バンドです。まあこの曲を知らない方も聞くとね、ヒーローに似てるなと思うと思うんですけど、ヒーローになるとき、それは今が大ヒットしました。その次の曲です。でその前にね、最初に裏切りの街角が大ヒットした時のその次の曲をね、ちょっとイメージ変えたい、同じパターンと思われるのは嫌だということで、全くねバンドっぽくないカリセムのスイングという曲を出して、あれが大こけしたんで、その反省があったので、ヒーローがヒットした後はそのまま同じ設計図、ほぼ同じコード進行キーで抱えてるというね、でちゃんと安定したヒットをまず作って、その後のアンナにつなげるというね、やっぱ反省は大事ですね。カイバンドでタッチでした。でもライブでこの曲を送ったと思います。さあ次だ。

2019年頃の郷ひろみはね浮き沈みが激しくって、ね、この1個前がないよないよナイトなんですよね。あれが大こけして、ベスト20にも入らないというね大惨敗を喫しまして、それではならないということで当時人気だったね五代五三木吉野に発注しまして、作曲編曲三木吉野です。これ多分ねだから演奏も五代五の可能性があるんですよね。だから当時の五代五のあの遥かな旅へとかあの辺と同じアレンジフォーマットなんでね、三木吉野もまあ手慣れたもんですよ、ね、この明るい曲調で、久しぶりにこれでベストエンリー復活しましたからね、ね、マイレディにつながるというね郷ひろみでいつも心に太陽でした。もう一曲ができるかな次の曲かなんだ

入ってね、まあそのスローな武器にしてくれもそうですし、例えばイエスノーを聞いた時も思いましたけどね、なんか本当になんか新しい時代が来た、聞いたことない曲が出てきたみたいな、これもそうでしたね、もう買いましたよシングル。ということで今夜もお付き合いありがとうございました。最後はシェイクマイデイズのね、爽やかな曲、知りもしないでお聴きいただきながらのお別れです。でまた

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: ゲストのお一人、はい、横井塾長が、はい、お帰りになってですねマチャキがまだね、はい、残ってくれてますけど、はい、なんかこの夏に向けてのちょっとイベント告知を兼ねて、
1: はいはい、ちょっと説明をしながら
2: お願いします。
1: したいなと思うんですけど、はい、はい、いや、文明さんがずっとあのお屋敷をね、
0: う
1: ん、あれ購入というかしてからずっと文明さんが言い続けてたのが、あそこで子供ご縁つむぎ大学みたいなミニチュアの子供ご縁つむぎ大学みたいなのをあのしたいんだっていうことをずっとこう、うん、文明さんが言われてて、うん、約2年近くの構想の末
2: そうよ、ね、
1: やっと今お屋敷が動き出したということで、はいはいはい、今年の夏から、うん、あのお屋敷で、うん、小学生の、まあ、4年生ぐらいから高校生ぐらいまでの子供を集めて夏の合宿をしようかと。
2: へ
1: え、うん、春合宿みたいな感じ。
0: 高校生、まあまあ別にいいか、
1: はい、でまあ一応タイトルが僕なりに考えて、うん、スマホより夢中になる3日間というと、
0: ね、ああいいね、
2: はい、タイトル、
1: はい、というところでちょっとあの考えていこうかなと思ってるんですけど、まあ、中身は何をするかといったら、もう文明さんがずっとしたいと言っていた川遊びだったりとか、うんうんうん、
0: それ写真やな。
1: ありがとうございます。
0: それ何、あの1回目の青春の時の写真。
1: いや違います、今回全部もう作り直してます。
0: それはどこかネットで拾った写真な。
1: ネットで拾った写真にあの文字を入れた
0: です。あ、はい、でいや水面にえらいまこと飛んでるように浮いてるから、
1: でまあこの常に青春合宿の時からやってる、うん、遊ぶように学び、学ぶように遊ぶというところのテーマで、うん、まあ、今回、メインとして何をやるかというと川遊び、
0: うん、
1: 薪割り、
0: うん、
1: で食事作りと、あと火起こしとか、そうめん流しとか、あと五右衛門風呂に入ってみたりとか、塩作りをしてみたりとか、まあ、ちょっとその塩作りができるかどうかちょっとまだ分かんないんで何とも言えないんですけど、うんうんうん、まあ、そういうのをしながら、まあ、ご縁紡ぎミニマム版ということなので、心の成長プログラムっていうのもちょっとつけていこうかなと思ってて、うんうんうん、まあ、そこではちょっと語り合ったりとか、うん、それこそビリーさんの聞くっていうことをこうギュッと子どもたちにもっと分かりやすくというか、あの子どもたちに向けての聞くっていうのをやってみたり、あとはもうバタさんの思い込みの外すっていうものをちょっとやってみたりとかっていうのをしながら、あの言ったらこうありがとうとか人のいいところに気づくみたいなことをちょっと夜の時間には

0: 史を見ながらみんなで語らうみたいな時間をこう取ろうかなっていうふうに思ってますっていうのがまずざっくりとした今回のこの3日間かなと思ってます、
1: うん、なる
0: ほど、はい、
1: いいよな、
0: まあ、
1: で子供たちっていうのも、はい、そのそういう体験をあんまりしたことないやろうから、
0: まさにそうです
1: 。それに対しての魅力が湧くかどうかっていうのが、なんかちょっとな。
0: そうですね。まあなんか今回その、まあ、今回というか今の時代ってそれこそもう小学4年生とかは生まれた時からスマホを知ってると思うんですよ。YouTube を知ってしまってるんで、ちっちゃい時から何かしらこう手持ちぶたさになった時に親からもうこれ見ときって言って YouTube を見せられた子たちが育ってきてると思うんですよ。なので画面上では面白そうは知ってても実際体験したことがない、リアルに。でこれの想像力もちょっとずつこう欠如してるじゃないですけど、それこそ阿部監督のあれじゃないですけど、これを言え、チャッティに言われてそれを言ったらどうなるかっていう想像力が欠けてるから簡単に言ってしまう。でもこの想像力をこのつけるためにも経験しないといけない、こううまくいかないことばっかりだと思うんですよ。例えば火起こしとかも、火を起こすって僕たちもしたことないんですけど、それをうまくいかんくて成功するからよしじゃなくて、失敗したから次どうするっていう工夫が生まれるわけじゃないですか。なんかそういうこうみんなと協力しながら火を起こしてみたりとか、川で遊ぶのもそうやし、飛び込みのドキドキとか勇気を振り絞る、でもみんながやってるからちょっと頑張ろうとか、個々が輝くのももちろんなんですけど、なんか今ってみんな一緒が、変なみんな一緒はあるけど、なんかそこはみんな一緒でしたらいいのにってところは、いや個性やからってなってしまってることってあるじゃないですか。空気を読むっていうことも時には必要やし、なんかそういうこうなんていうんですかね、なんかこう言葉でうまく言い表せれないですけど、今の時代便利になりすぎたからこそ見落とされてきたものたちを大切にする3日間にしたいなと思ってるんですけど、
1: まあ昔あの鮎のつかみ取りみたいなこととか、あの俺の田舎の実家の方でやった時、町焼きとこう子供連れてきたよな。あれ小中学生ぐらいやったかな。
2: 小中です。
1: 小学校中学校ぐらいやな、上と子下の子、
2: はい、
1: あの子ら東京っ子やけど、飛び込み出したらもう夢中やったよな。もう終わらへんねん、また行く、もう一つ高いとこからやってみようかなとか言うて、そら東京でこの体験しよう思ったらマジで難しいやろなみたいなさ。あの時町明の子供が生き生きしてたなんか俺今でもこうまぶたにも思い浮かぶもんな。でその時になんかちらっとなんかちょっとうちの子はあのグレーゾーンかもしれんっていう話もその時したよな。
2: ADHD、
1: はい、でそうか言うて、子供なんかお前普通やぜこんな感じが言うて、でそのなんか都会のみんなと一緒の輪の中にいて、ちょっとそこから外れりゃなんか ADHD とかさ、なんかグレーゾーンとかってなんかあれもどうなんやろなと思わんこともないけど、子供ってそんなもんやからね。大きいなりていくうちにで、そういうこういうことは怖い危ないよみたいなことや、間の取り方やとか、そういうことをちょっとずつ分かっていくもんちゃうかなと思うんでな。
2: 覚えてます、
1: ね、
2: あのしゃくりに行った綾のしゃくりとか、そのヒューガたちと遊んだことちゃんと覚えてました。
1: そうやろ、めっちゃ楽しそうやったもんな。
3: そうです、そうです。
1: であそこなかなか高いからな、飛び込むところもな。ヒューガらはもうなんかバク転しながら飛び込んだりとかさ調子乗るからあいつは。そういう意味では今度お屋敷で、
0: はい、
1: けどなついな3日ぐらい前になんかプラチナファミリーのなんかみたいなテレビ、たまたま、見てて
3: テレビ好きやわ
1: テレビほんま僕ね、なんかこうええことも悪いこともないけど、 うん、テレビを見ながらうんってこう違和感を感じるとか、うん、だからねただ見てるだけじゃないですよね、うん、でそれを僕はどう感じるかなみたいに、うん、なんかそういうのがあるんで、それでまあよう見てるところもあるんですけど、でそのプラチナファミリーは千葉の、うん、その奥さんがものすごくいいお家の出で、うん、おじいさんが衆議院議員やったとかさ、でそのご主人いうのは建設関係で、もともと竹中工務店で、うん、東京ドームの設計とか施工の責任者やってたらしいんですよ、うんうん、その後に福岡のペイペイドームも、うん、そのご主人が主になったプロジェクトチームで、なんでその地図に残る仕事みたいなのをしてきたご主人と、それからそういうええとこのうちの、うん、だからその家の中にも勝海舟の直筆の書とか、うん、なんかすげえそういうのがもういくつもあって、うん、それでその建物が江戸時代の後期に建った建物で築200年って言って、うん、それで国の有形重要文化財、うん、それのこう映像でもパッて出てきたわけよ、うん、緑色の、有形重要文化財っていうやつ、うちと一緒やんこれと思ってさうちと一緒やんって、まあ、勝海舟のこの何掛け軸が何か分からん掛け軸やったら何十本もあるんだけど値打ちがあるかどうか何か分からへんような、うん、そら何十本もあるけど、うん、でもなその重要有形文化財をずっとなんか空き家にしてたらしいんやけど、21年前かなんかから、うん、やっぱりこの家の、うん、すごさに気づいたし、今はもうだだっ広いけど夫婦で住んでんねんやみたいな、で庭にいろんな花の咲く椿の研究をお父さんがやって、世界的権威らしくてさ、いろんな種類の椿が庭に植わっとって、へえ、なんかうちはさっさんがなんか洋梨とか桃とか植えとったな果物好きなんですみたいな、そんなに植えりゃできるもんかなみたいな。けどお屋敷も有形有形文化財や、はい、であれも僕はそのプラチナファミリーのそれ見て、うん、いや俺らお屋敷って言って、うん、手軽に言ってるけど、で俺ネットとかでいろいろあれを調べ出したら、家すごいな、やっぱりすごいですよ、
3: すごいですよ、
1: 建ったのは着工して建ったのは1830年なんやって、196年前なんですよ、
3: 大方200年前
1: ですね、あと4年で築、うん、ね、200年です
0: 、ごい、
1: ね、それで造りと建物で、これで重要文化財に、うん、有形文化財になってるわけでしょ、うん、だから僕ウォーリーがお屋敷の、うん、なんか人が寝泊まりするんだというような、はい、あれの申請出さなあかんから、うん、お屋敷の名前どうしましょうって言うてきて、は
3: いはい、
1: あ、
3: 名前いるんや、
1: だけどやっぱり江戸時代に建ったものなんだというのってなんか最高の売り物かなと思って、うん、でパッとわからんでもう聞きたくなるようななんか1830っていうただ4桁の数字だけでも、なんで1830なんてなったら、いやこれ196年前、いわゆる1830年に江戸後期に建った建物なんですって、途中でまあ改修工事はしてるけれど、
0: でもいいですね1830って、
3: うん、俺も言いやすいですもん ね、
0: うん、1830言いやすい、
1: うん、なんで1830なんか
0: 確かにいいな、
1: かっこ江戸のお屋敷とかみたいなのがこうくっついとってもええかもしれんけど、
0: なんかそれやったら1830だけの方が
3: 僕は全然いいと思います
0: 、僕はなんかかっこいいし、うん、いいかなと思いますけどね、うん、
1: なんなんやろそれって言ってこう、なんかさ東京なんかでもさ、俺西麻布の店の頃に例えば地下にこう道あって地下へこう階段降りていく店でよう流行ってたし、なんかこう時代の先端的ないわゆる芸能界とかああいう業界の人とかそういう人らもお客さんで多かったんやけど、サンニッパっていう店があったね。
0: サンニッパ、
1: 矢印は書いてあんねんけど、その横に328って書いてあるだけなんよ、うん、 そ3人8が何の意味かよう分からへんねんけど、うん、みんな3人っぱで集合3人っぱで集合みたいな、うん、ほんで夜遅なってくると朝までやってる近くの店にレッドシューズっていう店あって、うん、なんか3人っぱ行ったらその後レッドシューズみたいな、うん、なんかそういうなんかあの3人っぱっていう響きがさ、うん、ただの数字なんやけど、うん、なんかすごいこう洒落てる感が印象残ってんのな。
2: 1830年の日本の歴史調べたら、おかげ参りが伊勢神宮へのその参詣が大流行しましたって。
1: その1830年。はい。
3: 1830いいですね。うん、それだけでも。
0: 1830いいですね。なんかかっこいいけどな、それだけで
3: も。うん、なんか漢数字書いて上にカタカナで1830書いてたらすごく。いいロゴマグロありますよね。
0: 1830って
3: ゼロですわ。
0: 丸丸でいいんですか、うん、ですよね。
3: そうそう。でレトロの文字やって
0: 1830って書いて、うん、良さそう。うん、
2: 関数字だとまた変わっちゃう感じですよね。
0: そうですね、
3: うん、
2: いう感じ。
0: 関数やったら結構難しい、
2: ね、難しい字になっちゃう、うん、
0: 1 8
1: 参加の3、お参りやな。
0: 0
2: は
3: 0
0: でいいんですか、うん、これはちょっとややこしいですね、うん、読まれへん、
1: うん、
0: そうすぐは、うん、関数字
3: それあれでしょ。だからあの小切手に、うん、あの数字書いとったら多分3に指こう棒を2本やったら5に見えたりとかって勝手にされるからっていうことで、
0: あ
3: の書くようになったらしいですよね。1830めっちゃ賛成っすね。
0: うん、1830かっこいいかもしれないですね。なんかいろいろ僕らもなんか どれがいいと思うみたいな話はしてて、なんか今と昔みたいなコラボやからみたいなんで、なんか今と昔のなんか何やったっけな、ウォーリーさんが言ってたのちょっと忘れてしまった。 Now 前 Now and 前みたいなこと言ってて、
2: 今と前
1: Now 今
0: と前
1: っていうこと、
0: はい、ああ Now and then お屋敷みたいなのにしようかなって、うん、それちょっと分かんないです
1: よ。いろいろ考えたら俺もなんかロングロングアゴの横に東野の顔のイラスト
0: それも東野さんのお屋敷になりますよ。
1: ロングロングアゴ。
0: いやでも1830めっちゃいいな。
3: めっちゃいいですね。
0: うん、
1: いやなんか僕ね1830っていいなって、
3: すごくいいですね、うん、
0: やっぱすごいですね。宮城さんパッと
3: そんなのそうすごいすごい
0: 被って、
3: う
0: ん、
1: いや俺もなんかそのあの紀州藩士がこう建てた家っていう、
0: はい、
1: でそれ紀州藩士、紀州藩っていうのはさ紀州徳川やからさ、うんうんうん、だからまあ吉宗、暴れん坊将軍吉宗のちょっと後の末裔の人たちの、うんうん、だからネットで見てたらいろいろあの家のこと出てきてさ、うん、でその一般の人の出入りとカゴに乗ったまんまのお殿さんが出入りする入り口をそうやって分けてるなんとかみたいなとか、うん、いやーなんか見れば見るほど子供たちの合宿に使ってええんかな
0: まさかの2年の構想が全部ダメになる可能性がある。
1: そんなクソガキに使わせてええんかなあ。
3: でも今横井さんがおってほしかったね。だって日本百名山のたった一人のピアノ持ち主でしょ、うん、で、ね、有形文化財の所有者がおるから、うん、
0: すごいですよね。
3: すごい二人が揃ってたわけですよね。
1: で見たらネットで見てたらもう全部ネットの情報も現在の所有者黒船カンパニーって書いてある。
0: すげえすげえすげえ。
1: でも調べるキーワードは木村家邸宅とか渡来町木村家とか、うんうん、木村というワードでそこへ行くんやけど、うん、現在の所有者現所有者黒船カンパニ ー、 ー、え、子供みんな書き換えてるわけなんやと思ってさ、うんうん、
0: ちゃんとされてますね。でもそういうところで泊まりながら昔を感じながらっていうのもこのギャップも面白いと思いますけどね。
1: なんか昔のそういう歴史の話とかもさ、
0: うん、
1: 夜空を見ながら、うん、でもな8月 の、 その前半の時なんか絶対 流れ星ビュンビュン流れるから、うん、めちゃくちゃ流れますよ。
0: もうでもほんまにすごいと思いますよ。真っ暗なんで、うんうん、めちゃくちゃ見えますよね絶対ね。いやいいと思うな。
3: 全然いいね。
0: もうちょっとこれはね、子供たちにたくさん来てほしいなと思うんですけど、夏休み期間中なんで一応平日でやる予定ではあるんですけど、うん、全然いいです。はい。でこの日程が、
3: うん、
0: あの2回一応する予定なので、
3: はい、
0: 7月の第1弾がですね、うん、7月の28、29、30の、ま、火、水、木の平日、うん、で第2弾が8月の3、4、5の月、火、水ですね、
3: うん、
0: これでやる予定なので、ま、第1弾、第2弾どちらか行きたいなって予定あるなっていう方は来ていただけたらなと思います。
3: どうやって申し込んだらいいですか？
0: 申し込みはですね、うん、あの黒船カンパニーで調べてもらえたら、
3: うん、
0: はい、あの出てくるかなと思うので。
3: で現地集合ですね。
0: 現地集合ですね、はい、一応伊勢市駅集合なので、うん、そこもなんかちょっと旅をさせてほしいなと思うんですよ。
1: 前青春合宿、はい、伊勢のもうちょっと伊勢島の方でやった、はい、あの時もやっぱ一人で電車乗ってくるっていうやつも結構な冒険やった
0: ん
1: な、
0: はい、冒険ですね。
1: 一人の子はどこやらでやっぱり乗り換えるのを間違えてもて、うん、で泣いて泣いてでしたらしいけど、でもやっぱり何とかするしかないっていうんで駅員さんに相談して、で駅員さんから親にも電話聞いて、で何分の電車乗ったら伊勢のどこそこへ着くっていうのをこっちまで連絡もらったから、最初めっちゃ泣いてたけどな、
0: 来られへんってやっぱり行くのやめるっていうところまで来たんですけど、みんな待ってるっていうので戻る、でいろいろ考えた末来て、うん、みんなが、ま、おま、あの待ってたよみたいな感じやったんで、もうそこからすごいね
1: 打ち解けて
0: だから、その、まあ、小学生はちょっと難しかったとしても、うん、中学生ぐらいだったら一人で伊勢まで行くっていう、うん、もうちょっと自立に向けてじゃないですけど、う
3: ん、冒険旅行やね、
0: はい、冒険もしながら行けたらいいなと、
3: うん、
0: いうのはすごいね、なんかこの夏の間で
1: 一夏も冒険
3: ほんまそうですわ。
1: 向けるじゃないか、オリンピックの誰やらみたい一夏の冒険だけど、もうあっちゅう間の3日間なんで終わるやん。もうあのね、下のめっちゃ綺麗やから、あの川が、
3: うん、
1: でそれこそ両側のあたりから飛び込めるようなとこもいろいろあるやろ。
0: ありますあります、うん、
1: 今度次俺6月の末頃か7月の頭もいっぺん帰った時、
0: はい、
1: ちょっとまた水中メガネつけて川のあれ見に行ってこうかな思うんだけど、俺なんか鮎はな、あそこらはちっちゃいんよ、天然の鮎なんで、
3: あ
1: の琵琶湖さんのね、あの稚鮎を放流してっていうやつはこういいところにいい石のこういわゆるあの何あの苔とか藻がついてるようなところ、縄張り張りそうなところへ人間があの稚鮎をばらまくんですよね。天然はだから陽気ならんのよ。だから鮎はあのそれこそこれしゃくりつって引っ掛けるあれはちっちゃすぎて取るの難しいかもしれんし、
0: うなぎはいるんですか？
1: いや、うなぎはおるやろなと思う。でこれまたうなぎの餌の調達が難しいやんて。ヤマミミズとかがさ、なかなかにうちの田舎とかやったらヤマミミズが容器おる場所とかってあるんで、まあ土壌とかもいいんやけど、か小アユもいいんやけど、小アユじゃなくてもビンモウジって言ってな、こっちからはシュッと入りやすいんやけど、こう出られないみたいな、プラスチックの中やサハギクか中入れて沈めときはもうこんなになって入るから、あんな何の小魚でもいけんねんけど、
0: そういうのをちょっと前に仕掛けといたらいけるんですかね。
1: でそういうちょっと小道具も、
0: はい、
1: あの買って、
0: 買うんですか？作るんじゃなくて、
1: ビンモウジなんかは自分らでよう作らんから。
0: あ、そうなんですね。
1: で昔はビンモウジっていうぐらいで、モウジっていうのは罠っていう意味ねんけど、あれがこうガラスの瓶でできてて、俺子供が2つぐらい渡ったもんな、なんか川で釣り道具屋行ったらプラスチックのやつ売っとるの。
3: へえ、
0: ビンモウジ、
1: ビンモウジ、
0: ビンモウジ
1: ていう名前で売られてるかどうか知らんけど、
0: うーん、
1: 釣り道具屋いたら売っとると思う、
3: はあ、
0: 全然違うやつが出てくる。へえ、なぎわなんて知ら
1: ない。あ、貧乏人中へ向いてさ、さつまいもとかそのさなぎ粉みたいなちょいと入れといて皮沈めといて1時間経ったら見に行っただけでも、うん、都会の子供ら大興奮すると思うよ、うんうん、めっちゃ入るから。
3: だって今の子さなぎ粉分かりませんもんね。
0: うーん、なんか作り方ってあるな。
3: へえ、
0: 塩ビで作れるみたいな書いてますね。
2: 今100均の中パーツうまく使えば
0: 作れそう
3: な、ね、そうですね。
0: なんかそれも作って自分たちで、うん、やるっていうのもなんか一つ良さそう
1: な、
0: う
1: ん、まあ、こんなぐらい あの太さ、
0: うん、
1: これぐらいで、まあ、長さこんなもんかな、うん、でこっち側はこう蓋になっててこう穴開いてて、うん、こう水が抜けるようにはなってて、うん、でこっち側はこうこういうなんていうのこうこういう風な、うん、あのひょっとこの口みたいにしてんの、
0: うん、
1: こっち側からは魚がシュンと入れるんやけど、逆側からはもう開いてんねんけど、その真ん中の底からよう
0: 出てかない、出ていかないな。なるほど、そういうの作れたらまたちょっとそれは
1: 調べの近所のおっちゃんだよ、カニ取ってるやん、そうカニ取ってんのよ、あのツガニっていうカニ、あんまうまいと思わへんねんけど、うん、それをとカニ取るためのこの黒い網のやつをこう沈めといてな、でそれをこう上げるんやけど、それでもうなぎは取れるかもしれない。
0: へ
1: え、昔ほらものすごく深いところへその黒 の、うん、あの近所のおっちゃんがカニ取るのに使ってるあの網も、うん、俺釣り道具屋でこうできて、でダムの深いところへ沈めたらどうなるんかなとかっていっぱい実験するの好きやったから。
0: それは文明さん、もしうなぎを釣れたとしたらさばけるんですか？
1: あんなもん別にこれは切りで木のまな板あれやな、こう横からバーって刺しといて、で腹から裂くか背から裂くかだけのことやから。
0: へえ、
3: うん、うなぎってさばくのはできるんですけど焼くのが難しいですよ
1: ね。焼くの
3: もね、うん、
0: 焼くのもできるんですか？
1: まあ、焼くだけ残っちゃうから
3: 。焼くだけ残っち
1: ゃう。まあまあ、そう、炭を起こして。
0: はいはいはいはい、
1: で、炭もなんかこう、炭もこう火ついて、うん、こう炎が出てるような時はちょっと火力が強すぎる
3: んで、うん、そうですね、
1: ちょっとそれ落ち着いて、置き火みたいになってきたあたりからがええわな。
3: なんかめっちゃ腹減ってきたよ。
0: いやでもなんかそういうのも絶対できないじゃないですか。
3: 絶対できない、できない。
0: まあまあ外でバーベキューとか、うん、そういうカレー作るとかはまだなんか体験したことはあっても、うん、じゃあうなぎをさばいてる姿を見るとか、
3: そうそう、
0: じゃあ焼いてみるとか、絶対ないんで、それはなんかちょっと入れたいなとか思いますよね。
3: うん、アルバイトの線限り体験できませんもん ね。
1: うなぎ屋で働かん限りあんなこと
3: ないですね。
1: やらんやろ。
0: やし見ることもないですもん。
3: 僕うなぎ屋でバイトしたことあったんで、
0: うん、
3: 焼くんはね秒ですもん。こうやって、はい次やっといてとか言って、う
0: ん。じゃあビリーさん来たら焼いて
1: もらえる。あれはさばくのもね、実はな刃渡りがこれぐらいの短な小刀なっていうのがあってな、うん、こういうやつの方がさばきやすいんです
0: よ。
1: あの何て言うかな、包丁やと、はいはい、あのこう両刃になってるんで、
3: う
1: ん、あのなんかこう骨に沿って、はいはいはい、ザリザリザリザリって、うん、その小刀は片刃なんよ完全に、
0: うん、
1: でこっちも結構厚みがあるからあの骨に沿って、うん、そぎ切りがしやすいというか、で A のとこ持っとここれぐらいで刃渡りこんなんや。でこの一つの一本の小刀で、俺子供のとこから鉛筆削るのも全部その小刀や
0: し、
1: うなぎさばくのも小刀やし、はいはいはい、もうその小刀一つでもうずっとこれさえあればっていうぐらい便利なのが道具が小刀やったんや。それを親父に研ぎ方教えてもらってさ、もうめっちゃよう切れる小刀、うん、それがどっかになくなってもらって
3: んやん。自分で研いでたんですか？
1: 研いでた、
3: すっげえな。
0: ねえ、あの変わった小学生です
3: よ。昭和
0: 確かに。
3: もう昭和初期の感じ。
2: CD の中で話してる、ナタや小刀って言ってるやつですよね。
1: うん、そうナタはな、マオパンっていう、うん。
3: はいはいはい。
1: それからあの、滝もんあるこの、
0: はいはい、
1: こう映画あって、この先っちょにこう、マサカリってみんな言いたがるんやけど、マサカリしか僕らのところであれば、よきって言ってね。
3: よき。
1: 巻き終わるやつのことヨキって言って、
3: あの犬神家の一族のヨキとコトとあれやったやつのヨキってそんなやつですよ、ちっちゃい子
1: あ、そうそうそうそうそう、あれも永の短い目のヨキとちょっと長くて、うん、この重さでパンってこう、歯はそんなにきつく、あの立ってなくてもいけんねん、
3: うん、
1: でもよく切れると危ないんやって、端っこの方ペンってなって、で俺の友達のこうやってペンってなったやつがここの親指と足の人差し指の間でヨキがパンって入ってね、ほんま旅ソックスみたいになってる
0: 痛いとかのレベルじゃない、やば、怖い、
1: 切れすぎるとそういうのがちょっと危ないところもあるんで、
3: そんなん持ち歩いとったんですか。
1: そういうの、そういう道具って家に大概田舎の家にあるでしょ。
3: 今だったらそんなん絶対持たせませんもん
0: ね。ないですね。
1: あのお屋敷に余気がないんよな。なんか僕帰った時、大杉の家探しに。
0: いや、あれです。あります今。
1: 余気？
0: 余気、余気なのかな、この割るやつですよね。
1: うん、
0: あります、あります。
3: それは斧じゃないの？
0: 斧かな。でもあの
1: あるかどうかはまた次回の放送で答えを言いましょう。ということでお届けしました、はい、中村文明と
4: 友樹と
5: 町明と
3: ビリーでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺が なくなって今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何かね心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた、君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

はい、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。ちょっと画角をね直すのをね忘れてまして、今私の顔がなんか異様にね生首のようになっておりますが、はい、今調整してもらいますので、はい、すいませんね。はい、で今日私が話したかった話なんですけど、皆様ここ最近ね、さっきいちごさんがちょっと体調悪かったとかってお話しされてましたけれども、この夏至前後体調とか、環境とか、まあいろいろとどんな感じでしょうかね。ちょっとどういう状況で出てくるかっていうのはちょっと人によると思うんですけれども、さっきのダンハマさんの脳のアップデートの話ではないですが、ここからねすごいね皆さんが自分の使命であるとか自分の自分がなりたい自分みたいなところねのその使命とかお役目とか、そういうところを歩くために、結構強めの影響がガシッて入る感じ、みたいなんですよ。でそれはまあ人によるのでね、本当に自分のやりたいことをしっかりと今までもやってきた人はそんなにもしかしたら追い風が吹くだけで済むから、すごくなんかこう自分の夢が叶って、おわすごいなんか最近調子ええわみたいな感じになる人ももちろんいると思います。で、そうじゃなくて何か例えば、やりたくないことをやってる人とかね、なんかそういう風なちょっと迷いがあったりする人とか、そこはもう学び終わって次に行かなくちゃいけないのに、そこの学びをいつまでたっても学びきれない人であるとか、そういう人ってちょっとね、宇宙から、強めのエネルギーがねグッとサポートというか入って、それちゃうやろとかそっちちゃうやろとかこれ手放さなあかんやろっていうようなその学びみたいなものであったりとかきっかけみたいなものがドンって入ってくる人がちょっとね多い感じがしておりまして、で今これラジオを聞いてくださっている方たちがどこまでどうかわからないんですけれども、例えばその、急に会社で何か起こったとかね、まあ体調崩したとか、なんかそういうこう人間関係がなんか崩れていくとか喧嘩するとかなんかそういう風な感じの予兆みたいなものであったりとか実際起こったりとかっていうところが少し、いつもよりきつめに出ます。でこれはもう避けて通れないと思ってください。うん、この間ねちょっと私が、ツイッターだけ X か X にだけつぶやいたんですけど、なんかこうちょっと選ばされるというかね、こういう風にしなさいこうやりなさいよっていうようなことをちょっと強めにメッセージが入ってきてそれを抗うと怒られるみたいな感じで、これは私みたいにちょっとこうスピリチュアルを仕事にしてる人以外のところにもすごく今影響が出てまして、私のお客さん関係占いのねお客さんの周りにもなんかそういうちょっと天気のようなものであるとか、人間関係が突如として崩れたりとかっていうそのなんか最後の最後覚悟を決める戦いがあったりとかね、なんかそういうふうなことがちょっと起こってる人が周り

0: 周りにたくさんいて、ほんでこれなんやろなと思って、この間ちょっとね、宇宙からメッセージをね受け取ろうと思ってちょっとチャネリングさせてもらったんですよね。でそしたらやっぱりなんかそういう、こういわゆる、ここからはみんなが生まれてきたその意味使命みたいなものをちゃんと着実に、叶えていくような、まあそれが言ったら魂が喜ぶことやからね、やからそこをやっぱりちゃんとコミットしていかなあかんっていう風にちょっと導きますねっていう、ちょっとエネルギー強めに下ろしますよみたいな感じのなんとなくあのメッセージが入ってきてね。で今結構その UFO がどうちゃらとか、アメリカとかがねなんかそういうこう地球外生命体はいたとかね、なんかそういう風な情報が出てきたりとか、その地球だけじゃないいろんな影響下のもとに私たちは生かされてるんだっていうこととか、まあそういうことがまあだんだん明らかになってきてますよね。で実際のところそれは分かんないですよ、その輪廻転生があるのかも分からないし、宇宙にね宇宙人が本当にいて UFO が来たのかっていうところ分かんない、自分で見てない人はさ分かんないですよ、だったりするんですけれども、やっぱりそういうものがちょっと本格的に、指導していきますっていう感じですね。人間は地球で何をしなくちゃいけないかっていうと、前も言いましたけれど、まずは幸せになることっていうのが一つ、まず一つあります。でその上で、魂を磨くことっていうことがあります。で地球とともに、地球とともによりよく、地球そのものをこうよりよくしていくっていうこともあります。だから、偏ったことであったりとか、何かこう、人間だけがとか自然だけがとか、植物だけがとか、なんかそういうことではない、地球がまあ言ったらワンチームなんだっていうような感じのメッセージなんですね。だからそれぞれにそれぞれの役割があって、でそれは人によります。ただ楽しむだけっていう人もいれば、もう修行に特化してる人もいるし、なんかそういうね人をサポートするところに特化してる人もいるし、何かこう浄化とか、そういうことに特化してる人もいるし、でそれは人それぞれ適材適所っていうものがあるんですけれども、なんかそこのみんなそれぞれの役割分担みたいなものが少し強めに皆さん出てくる。でそこのお役目みたいなことを担ってない人は、担ってないっていうか、やろうと思って生まれてきてるのにやってない人に関してはちょっと強めのサポートが入りますっていう。だから例えば今やってる仕事、それじゃないくて辛くて毎日しんどくてずっとやってんにやったら、例えば病気になるとか、怪我をするとかって取り上げられて、あなたはこっちでしょっていうことに気づかされる、目覚めさせられるっていうような感じのことがちょっと起こりやすくなってますよっていう感じなんですね。でこれはまあきっとその宇宙の意図っていうものがあって、で私たちはそれぞれにやっぱり何かの意図によって、生きてます。でさっきも言いましたけど、地球はワンチームなので、嫌いなあの人も、大好きなあの人も同じチームで、一緒に地球を良くしていく。で別にそのワンチームやからといって別にずっと一緒にいなくてはいけないということでもなくて、それぞれ適材適所ね、今のサッカーのチームでもやっぱり攻める人もいれば守る人もいるしね、奥で、お茶作ってる人もいるやろうし、ユニフォーム作ってる人もいるやろうし、監督もいてコーチもいてって、みんなそれぞれに役割がありますよね。でその上で一つの目標に向かって、こう進んでいくっていうところがあるので、まあそういうイメージで自分は自分で何か役割を担っているんだなっていうことをちょっと、意識して欲しいなっていう風に思ってて、でそれを知らずに、それを知らせてくれないわけですよね。でそれを知らずに、あなた役割通りのことやってないから、ちょっとサポート入れますねって言って、宇宙からドーンって何かこうね、違う方向に進むようにドーンってエネルギー入れられたら、多分対応しきれない人も中には出てくるんじゃないかなっていうことを思ってて、それはちょっと私としては心配な部分と、役割を知らずに生きてるのはやっぱりもったいないし、でそれは必ず自分で設定してきてたりもするので、やっぱそこを思い出すっていうことはすごく大事になってくるし、でそんなんもあってちょっとインスタライブを させていただくことにしたんですよね、うん、だからまあこのラジオで、このラジオは占いをやっぱりするので、やっぱ占い楽しみにしてる人はね、それでまたこう波動が上がっていったりするっていうところが大事になってくるので、あれに関してはもうほんまに私がそのメッセージとかなんかこう受け取ったものをとか、今まで自分が生きてきた中で感じたことを喋るところなので、なんかそういうところで何かこう、うーん、引っかかってくれたりとか、なんか気づいてくれたらいいなっていうことのためにあれは始めたっていう感じでもあるので、何かしら皆さんそれぞれに、そういうちょっとあ困ったなとか、いやそれは嫌やなとか、なんか選ばなあかんなとか、なんかそういうふうなことが起こる人はちょっと大きめに起こる可能性があるってことをなんとなく意識しておいてもらえるといいかなというふうに思いますので、ちょっと今日はねそれをお話ししたかったので、はい、お話しさせていただきました。うんね、はい、そんな感じでございます。なんとなく伝わりましたでしょうかね。ぎっくり腰とかね、膝が痛いとかね、書いてくれておりますけれども、うんうん、突発休みが多い、うん、たまこさん思い当たることがありすぎるって書いてますけれどもね。だからやっぱりそのね、もう抗わないでくださいっていう感じです。うん、そこなんか抗ってなんかこう自分の何か思う変化と戦おうとすると、ちょっとどんどんしんどくなる一方なので、むしろ手放す方向で、はい、進んでいっていただける方がいいかなというのが、まあ、私の見解としてはあります。で多分今聞いてて何を言うてんねんっていうような感じのこともあると思うんですね。なんとなく、まあ、話半分で聞いておいてもらって、まあ例えばインスタライブとかね、喋ったやつは一応私の太田美智子 の、 公式の YouTube もあるんですよ。なんか昔いっぱいコロナの頃にいっぱい上げてて、でコロナの頃のやつはもうちょっと時代に合わないので今はもう非公開にしてるんですけど、またちょっとその録画をそこにまたバーっと自分でね分かるように一応アーカイブで上げとこうかなっていうふうに思っているので、まあもしインスタグラムやってる方がいらっしゃいましたら太田美智子をフォローしていただいて、毎週火曜日の21時から生放送やってます。でもしインスタとかねやってないわっていう方は YouTube の方に後日録画ですけど上げるようにしますので、そちらの方でなんとなくね、まあ30分40分喋ると思うので、まあなんかやりながら聞いていただけたらいいかなというふうに思ってますので、もしよかったら、はい、そのあたりも聞いていただけたら嬉しいなと思います。で私のお役目としましてはですね、とにかくメッセンジャーなので、入ってきたメッセージを言う終わりなんですよ。だからそこを伴走したりとか一緒に頑張りましょうっていうことがあまりできないお役目で、道しるべ的な言ったら そこにずっとある、右行けば京都、左行けば大阪みたいな感じでこうね、昔やったら石のそういうこう道しるべみたいなのがあるじゃないですか。 そこの私は役割なのであまり動けない、だから あんまりいろんなところにうろうろもできない、いろんな人が私のことを見つけてくれて、 あなたあっちよあなたあっちよとか、こんなメッセージ届いたよっていうのをみんなに伝えるっていうのが私のお役目なので、もうとにかく言いっぱなしでも、だからやっぱ数を言わないとダメっていうのがあるので、なんかそこを全うできたらいいなっていうところで今やり始めていますのでね、もしよかったら受け取れるところは受け取っていただきたいなというふうに思います。はい、斉田さんは何かありましたか、そういうなんか
1: ん
0: 変化のような感じのことであるとか、なんかこう衝撃的なことである、いっぱいあったね、
1: いっぱいあったね、
0: いっぱいあったね。もう先週大変やった ね先週と今週の月曜日も大変やったね。
1: 大変ですよ。
0: なんか、まあ、あなたは多分そこのまあお金の部分やろな、きっとな。
1: あ
0: だからそこが多分変わっていくと思います、これから、
1: うん、
0: そこにちょっとずつ全部落とし前を今、うん、その後処理みたいなことをやってて、うん、でもだからといって終わってないじゃない今、
1: まあまあね、
0: だからこっからそういうその お金に対するとか豊かさのエネルギーみたいなものを、どういうふうに受け取っていくのかっていうようなところがちょっと大きく動き出すのかなっていう感じがするので、まあ、そこは頑張れって感じですけどね、
1: はい
0: はい、 だからそこを、まあ、ある程度求めてもらう意識するっていうことは、うん、まあ、斉田さんにとってはこう必要な今カリキュラムになってくるのかなという気もしますので、
1: はい
0: はい、斉田さんもね、あの脳みそ開けてアップデートしてもらってください、寝てる間に。
1: どうしたの、誰に頼んだんですか。
0: いや別に寝てたらいいんですよ、
1: ね、
0: あの必要な時に必要なアップデートが入るので。
1: あ、そういうことね、
0: はいはい、なので、はい、なのでちょっと今日はそのアップデートっていうところのメッセージがあったので、皆さんそれぞれにね、どんな感じでアップデートをするためのメッセージみたいな感じでやりましょうか。5択です。多いぞ、頑張る。はい、5択ですからね、はい、さっきのね、ダーハマさんのアップデートみたいな話もありましたが、皆さんのアップデートについて、はい、ちょっとメッセージを下ろしていきたいと思います。まず A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラム。おー、なるほど。はい、A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラムです。5択です、今日は。はい、皆さんにね、アップデートのメッセージをお届けしていこうと思います。はい、今日はちょっと香りは嗅がないでというふうに言われましたので、今もうカードだからのメッセージだけで下ろしていきたいと思います。はい、だからすごい時代が来るよ、こっから。ほんまに聞いてる、サイダーさん。
1: あ、聞いてるよあ、そうなんですか。
0: うん、もうなんかなんか全然想像しなかったような、だから そこに対する恐怖心はすごいあんねん、私。もう怖がりやから、まあ、カナンはそんなんや、めんどくせえみたいなのもあるし、だからでもそこはやっぱり前向きに受け止めていこうって、うん、この時代に生まれた以上ね、
1: うん、
0: そんなことが起こるっていうのはもうみんな分かった上でこの時代を狙って生まれてきてるわけなので、
1: うん、
0: やっぱりそこでどう生きていくのかっていうね。で、私たちはどっちかっていうとこう、もう追いチームじゃないですかでもまだ生まれたてのチームもあるわけじゃないですか、まあね、はいはい、だからやっぱりそこのところで、その日本人っていうのは本当に冷静が結構高い民族でもあるのでね、うん、だからなんかそこのところでどう地球に貢献していくのかと、どうそしてチームを引っ張っていくリーダーになっていくのかっていうところをちょっとね、ほんまに自分がリーダーになってみんなを引っ張っていくぐらいのつもりで、
1: うん、
0: なんかこう言ったらそういう不得何を倒うぜ、
1: その他大勢
0: みたいな感じではないっていう意識をみんなそれぞれちょっと持ってほしい。周りの人たちがやってくれるし、まあなんかなんとなく乗っかっといたらええかみたいな感じではなくて、それはもう多分きっと政治に対してもそうやし、国際情勢に対してもそうなんかなっていう、日本の制度に対してももしかしたら何かあるのかもしれないし、それはすごくこれからみんな一人一人が考えないといけないタイミングに入ってきそうな気がするのでね、
1: うん、
0: なんかそれをやっぱりこう培うためにコロナがあったりとか、
1: うん、
0: こう いろんなこう恐怖を煽るようなニュースがあったりするのはもうそこを萎えさせるためやからさ、
1: はい、
0: そんなん言うともう都市伝説みたいになるからすごい嫌なんやけど、うん、でも萎えたらあかんねん、萎えたら負けやねん、うん、もう自分がほんまにリーダーというか率先してやっていくんだぐらいのちょっと気持ちでいてもらえると嬉しいなという気はしますね。はい、戦争や災害以外だったら何でも来いって書いてますね、うん、うん、いいですね。はい、では行きましょう。まずは A を選んでくれたゼラニウムの皆さんへのアップデートのメッセージ。
1: 話したよ。
0: お、
1: 他にありません。
0: あ、そうですか。
1: いいな。はい、
0: はい、そうですか。A を選んでくださった方へのメッセージは、うん、正義を貫くこと。
1: ああ、もう僕の中に正義しかないですよ。
0: 正義というものを、まあ、どう捉えるかっていうのはいろいろあると思います、うん、ね、自分が正義やと思ったこう戦った時に、でも敵からするとそれは正義じゃなかったりすることもあるわけじゃないですか。だからまあもちろん戦争が起こるんですけれども、やっぱりその 自分が正義だと思って掲げたものを貫けるかどうかっていうのも大事だと思うんですよね、うん、でそれってすごく勇気がいることだと思うんですよ。あの自分が言ったことが正しいかどうかなんていうことは今わからないし、もう何年後かにやっとそれのね、結果が出るわけで、で勝てば正義やし負けたら正義じゃなくなってしまったりすることもあるじゃないですか、うんはい、だからそういう意味でもその別に戦う戦争とかっていう意味じゃなくて、やっぱり自分が掲げたものがちゃんと正義なんだっていうことを証明するためにあなたはアップデートしていく必要がありますってことですね。だからやっぱりそういう例えば影響力を持つであるとか説得力を持つであるとか、まあそういう必要がありますよっていうのが A の方へのメッセージなので、うん、A を選んでくださった方はぜひ、自分の正義みたいなものだからって正論を振りかざしてみんなのことをバッサバッサ切ってったらいいってことじゃないからね、うん、自分の正義というものに対して責任を持ってちゃんと周りの人たちを幸せにするっていうやっぱ責任を負うっていうことがやっぱりすごく大事になってくるので、なんか A を選んでくださった方っていうのはなんかそういう風なこう自分が偉いとか自分が正しいってことを振りかざすっていう意味じゃないっていうことだけちょっと思っといてくださいね、うんうん、俺は正しいねんか俺の言うこと聞け俺が正義だってことではないのでね、自分の正義だと思っているものに責任を持って周りの人たちを幸せにするっていうことです、はい、それを振りかざして正義の剣で人を切らないようにだけ気をつけてくださいっていうのは注意事項として入ってきているので、はい、ぜひね A を選んでくださった方っていうのは周りの人たちを幸せにするために自分の正義とは何ぞやっていうものにちょっと向き合っていただけるとこのアップデートすごくうまくいくんじゃないかなというふうに思います、
1: はい、
0: では B 行きましょう。
1: B は岩本先生、
0: うん、
1: それかはいないですね、
0: うんはい、B を選んでくださった方は、自然への、理解を深めていくっていうことです、私もねテーマとしてすごくあるんですけれども自然って言っても作られた自然もあれば本当にそのアマゾンのような原生林っていうねもう今でもどんどん新種が出てきてもいいような誰も踏み入ったことのないような自然とか、まあ、いろんなものがあると思います。でそれはやっぱり地球が今まで培ってきたものなんですよね。だから それに対する理解みたいなものをもっともっと大きくしていってくださいっていうことです。だから例えば動物もそうやし植物もそうやし、で例えば、ね、日本やったらその縄文時代からのそういうこう引き継がれてきている自然のものであったりとか、だから今ねその有機野菜とか自然なものって言っててもあれ急にマイクが大丈夫かな、うん、なんか変やでマイク大丈夫、
1: うん、
0: あそう なったとしてもなんかなんていうの人間の手が入ってるっていうことがどういうことなのかっていうことであったりとか、もう全くのそのね例えば、うん、雑草ぼうぼうみたいな感じの状況であるとか、なんかそういうふうなこととか、まあいろんなその自然って言ってもいろいろあると思うので、それはチョイスしていただいたらいいと思います。今聞いてくださって B を選んでくださってる方はね、で私の周りにもすごく自然に対して興味を持ってね、こう活動されてる方っていっぱいいるんですよ。でそれはやっぱり着目点であったりとか、そのどの角度から見るかって言って もう人によって様々なので、もう一つには絞れないと思います。地球はすごく大きいのでね。なのでご自身が地球そして自然っていうものを理解するためにどういうふうなことをやっていくかっていうことがすごく大事になっていきますので、ちょっと B を選んでくださった方っていうのはまあ、ちょっと自分でねプランターで一回トマト育ててみるみたいなところからでもいいので、なんとなくこう自然の中の命みたいなものに、興味を持っていただいて、そこをもっと深掘りしていっていただけるとすごくあなた自身の必要なスキルみたいなものがバージョンアップしていきますというふうに言われてますので、まあ神社に行ってね気に触れるっていうだけでもエネルギーがもらえる場合もあるし、逆にあんまり触ってはいけない気があったりもします。だからそういうものもちゃんと自分で感じられるようになるというか、なんかそういうふうな全てこう自然の中で ある私たちっていうものに対して何か自分の中で答えを見つけていってほしいというかね、これ人によるので どこの部分をっていうのはちょっといろいろあるかもしれませんけれども、一番自分が興味持ちやすいところでいいと思いますので、自分の一番近い自然から、始めていただいて、そこからしっかりとメッセージをもらう、自分の生き方みたいなものを見つめることによって、あなたはもうどんどんバージョンアップしていきますというふうに言われてますので、何かちょっと、まあ、家の中に全く何もないっていう人はいないと思うので、自然のものね、毎日食べているものもね、人工的に作られたものであっても元を正せば自然のものだと思いますので、なんかそこの理解をちょっと深めていくっていうこと、興味を持っていくっていうことを B の方はしていっていただけるといいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、C はクライさん、ダーハマスさん、うん、それから時代屋の嫁さん、たまたま子さん、うん、茶太郎さんが C ですね。
0: 多いね。はい、C を選んでくださった方っていうのは原点に変えるっていう形です。でその原点って何って言ったら、やっぱり、自分の命をつないできてくれた両親、そして、祖先の皆さんですね。もうだってね、5代遡っただけでものすごい人数、10代遡ったらものすごいね、誰一人かけても自分の今の命はないっていうことですね。でもしお子さんがいる方であれば、自分がまたその命の源になっているっていうことですよね。でその何がかけても、その存在っていうものは自分のお子さんから自分からその両親に至っても、誰一人かけても結局自分の今の命はないんだっていうことを、もう一度認識してくださいというふうに言われています。でそれはなぜかというと、あなたの命というものがあるからこそできることがありますよねっていう、その命を使うね、使う命と書いて使命というふうに書きますけれども、読みますけれども、あなたがまた原点になって何か命を使うっていうことをしていってほしいからこそ、今までの命がつながってきてるんですよっていうことを、もう少しこうなんていうのかな、ちょっと来たままの言葉で言うと、重く捉えてくださいっていうふうに言われてます。責任を持ってくださいっていうふうに言われてるんですよね。だからあなたがその何をしてもいいんですよ、何をしてもいいんですけれども、あなたが命を使って何をするのかっていうことを明確にするっていうことがすごく大事なんだと思います。だから原点に変える、あなたがやりたかった夢であったりとか、あなたが見つけたかった世界であったりとか、なんかそういうものをちゃんとこう自分の命を使って、やっていくっていうことを、もう少し重く捉えてくださいっていうふうに言われてますね。で、あなたがつないでいった命、まあ、これは別につなげてなかったらつなげてなかったでいいんですよ。別に、ね、結婚だけが全てではないので、ですけど、もしつなげてるのであれば、その子供たちの命をつないだっていうことは相手がいるわけですからね、必ず、あなた一人で子供は作れないわけですから、必ずお相手がいるわけで、でそれは離婚してようが、今なんかむつまじくしていようが関係なくて、またそういう自分が命をつないでいってるっていうことの、そのお相手に対してもそうやし、子供に対してもそうやし、その感謝の気持ちであったりとか、それに対して責任を負うであったりとか、なんかそういうそれを命をつなぐっていうことに対しても重たく受け取ってくださいっていうふうに言われてます。はい、だから別に軽んじてるからっていうことではないんですよ。軽んじてるからっていうことではなくて、もう一回その自分の命というものに、そこを原点として、ご先祖様、そしてつないだ命、そしてそのつなぐために、協力してくれた相手とかね、まあ、そういうところにちゃんとこう気持ちを向けて、そして自分がどう命を使っていくのかっていうことをもう一度、考えてくださいと、いうふうに C の方には言われているので、 だから別に何をやってもいいと思います。何をやってもそのバージョンアップはされていくと思うんですけれども、やっぱりその命っていうところに対するもう少し重く捉えるというかね、なんか そういう感じのことを C の方へはメッセージが届いているので、まあね、お墓参り行くもよし、家族でご飯食べるもよし、ね、自分の親に会いに行くもよし、なんかそういう風な感じで自分の命ももう一度重く捉えるっていうことをまず原点として、自分がやりたかったこと、何にこれから命を使っていくのかっていうことをもう少し重く捉えて、向き合ってみてくださいねというような感じのメッセージが届いております。はい、では D いきましょう。
1: はい、D はチャーリーシンさんだけかな。
0: はい、D を選んでくださった方っていうのはね、いかに自分を輝かせるかっていうことをちょっと一回考えてみてくださいっていうふうに言われてます。何でしょうね、まあ、太陽ってね、この間ね、たまたまちょっとお話ししてた人にね、美智子さんって太陽みたいな人ですねって言われたんですよ。でもそれ、太陽っていうのは別に自分が誰かを輝かせてあげようとか、誰かにこうね、こう火の光を与えようとか思わずに、で別に自分も熱いとも思ってないし、ただそこにあるけれども、エネルギーとしてこう存在してるっていう、それがすごい大事なんですよみたいな感じのことを言われたんですよね。ほーと思って、いやそんなんことないですけどねみたいな話をねちょっとしてたんですけど、なんか太陽とか面倒くさそうじゃないですかみたいな話をしてたらね、いやいいんですいいんです、何にも考えなくていいんです、もう そのままでいいんですみたいな感じで、そのままで輝いててくださいねみたいな感じで、なんかすごい言ってくれはる人がいてね、いやそれはありがとうございます、そんな光栄ですみたいな話をしてたんですけど、D を選んでくださった方っていうのはそういう感じです。だから自分がまず輝く、でも輝いたからといって何をするっていうのは関係ない、自分がやりたいことをしてってパーンって輝くっていう感じで、それに対していろんなことを言ってくる人がもしかしたらいるかもしれない。私もインスタ配信とかするのもね、ちょっと躊躇したわけですよ。いろんなこと言ってくる人がいるからさ、分からへんけど、こんなスピリチュアルな話してるとさ、やっぱり嫌いな人は嫌いやから、なんかいろんなこと言ってくる人いたら嫌やなとか、なんかそれちょっと違うよねとか、表現おかしいよねとかって言われたりするのが私はすんごい嫌なので、ほんまはそんなにああいう発信って実はそんなに好きじゃないんだけれども、でもそこはもうやりなさいっていう風に、あなたがそれが使命でしょって、あなたはそれは決めてきたんでしょっていう風に言われたから、もうじゃあそこは腹くくってやるかみたいな感じでちょっと始めたんですよね、とりあえず。なんでその D を選んでくださった方っていうのは、もうとにかく自分がやりたいことでとにかく輝く以上みたいな感じで、その輝いていくとまた新しいステージがちゃんと出てくるっていう感じなんですよ。で、輝いてるっていうことは必ずやっかみが入ったりとか、必ず嫌なことを言ってくる人は多分いるかなというような気もしなくもない。でもそれは私の思い込みかもしれない。別に自分が、私は目立ったらいじめられるっていうのがちょっと自分の潜在意識の中に入ってしまっているので、やっぱそこの目立つっていうことに対する恐怖感がすごいんですよね。でスピリチュアルは気持ち悪いっていうのもやっぱ潜在意識に入ってるので、もうスピリチュアルな自分を出すことによって何か気持ち悪がられるんじゃないかっていうのもすごいあるんですよね。だからそこをやっぱり乗り越えるための、私は今これチャレンジなんだと思うんですよね。でもまあ喋るのは好きなので、そこは楽しくやらせてもらってるんですけど、だからそうやってチャレンジすることによってやっぱバージョンアップしていくっていうことがすごくあったりするので、 D を選んでくださった方っていうのはね、もしかしたらそういう自分が輝いたり目立ったりすることが苦手な人、何か目立っていらんこと言われたら嫌やなみたいなことを思ってるような人がもしかしたら選んでるかもしれませんが、そこは ぐっとね、覚悟を決めて、あなたはそういう風なことでバージョンアップしていくっていう風に決めて生まれてきてる可能性がとても高いので D を選んでくださってると思うので、なんかちょっとこう目立ったりとか、自分が太陽として輝くんだ、やりたいことをやる、自分が目標にしていることをやる、頑張るっていうところで自分は輝いていくんだっていうことをちょっと覚悟を決めてみてください。そしたらちょっと流れも変わってくるかもしれないし、自分がチャレンジすべきものが見えてくるかもしれないので、なんかそこを通ってくれることでそのバージョンアップっていうところが前に進んでいきますっていうふうに言われてますのでね、 D の方はぜひ自分自身が輝くっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思います。では E いきましょう。大丈夫ですか？
1: 伊坂さんね、いいわ、だけですね。
0: だけ？
1: はい。
0: こっち一五さんいいやけど。
1: 一五さん。うん。ああ、え？
0: ね、大丈夫。一瞬ボリュームが下がったって書いてるけど大丈夫かな？はい。
1: そうそう、こっち見えへん。
0: 見えへん？うん、私が見えるとこでいいで一五さん書いてくれてるから。
1: はいはい。
0: 一五さんはいいとしよう。
1: しよう、はい。
0: はい。ちょっと待ってね。
1: そしてって書いてるんですね。
0: うん。そしてい
1: ちこさん、なんかそしてっていうコメントが何でしょう、これ
0: なんだろうね、ちょっとわかんないですけどね、うん、はい、大丈夫かな。はい、では、E 行きましょうね。
1: うん、
0: E の人はね、 E の人誰やった、
1: 伊坂さんか、
0: はい、伊坂さんといちごさんか。あのね、多分もう自分の使命わかってると思うんですよ。わかっ出て分かってないふりしてないですかっていうふうに一応言われてますね。なんか例えばね、いちごさんやったら文章書いたり したりしてるっていうのは私知ってますけど、例えば書くテーマであったりとか、自分ではこれを書いたらいいって分かってるけど避けてるとこないですかとかね、伊坂さんもこうしたらいいっていうのはなんとなくは気づいてるし感じてるけど、うん、そこめんどくさいしなと思ったりとか、あそこか、うん、そこなあんまり手つけたくないよなとか、なんとなくね、私もそういうことあるのですっごいよくわかるんですけど、なんかそういう、いわゆるこう、ちょっと回避したいなと思ってるとこが実はあなたの使命ですっていう感じなんですよ。で、いつも言ってますよね、迷ったら怖い方を選ぶ、うん、っていうのはよく言ってて、嫌やなとか怖いなと思ってる方が実は正しい道、正しいという言い方しても変やけど、あなたが選びたいと思ってる方、選びたいと思ってるけどなんか不安があるから怖いんですよ。選びたくないと思ってたら別に怖くともなんともないんですよ。でも怖いっていうことは選びたいっていう気持ちがあるんですよね。でもそれを選ぶことによって何か起こるんじゃないかって思うから怖いんですよね。なんかそういう風な部分っていうのがちょっと見え隠れしてるの人がE の人です。で、メッセージとしてはやっぱりそのバージョンアップするために必要なのはその怖い方を選ぶっていうことと、めんどくさいなって思ってる方を選ぶ、もうあなたはその自分の中で使命って分かってますよねみたいな感じで、言われているので、もし分かってないけどなと思うのであれば、いつもめんどくさくて避けてる方を選ぶっていう風に思ってもらえるといいかなっていう風に思ったりしますね。うん。で、意外とね、意外とうまくいくからって言って、最初の一歩目だけやねん、しんどいのは、怖いのは、めんどくさいのはっていう風に言われてるので、いいの方はね、もしよかったら自分がめんどくさいなとか怖いなって思ってる方に一回ちょっと戻れるぐらいの感じで一歩目をこうね、ピッて出してみるみたいな、ね、ちょっと様子見てみるみたいな、でもいいのかなっていう感じがします。で、もしここでね、いいの方なんかっていうのはもう怖いとかめんどくさいって言って躊躇してると、もう背中バーン押されます。そっちの方が大変なんですガーって引きずっていかれます。そっちの方が大変なんです。そっちしかいい、そっちに行かなあかんの私みたいな感じでこう引っ張っていかれる感じになって、もう怖いのにみたいな感じになっちゃうから、それなら自分で一歩前に進む方が良くないっていう風な感じでは言われているので、なんかそこをちょっと勇気を持つというか覚悟するというかね、まあ、どうせそっち行くねんから、なんかちょっと勇気を持って、行っていただけるのがいいかなという感じがしますね。 ん、そこずっと躊躇しすぎるといつも言ってるみたいにやっぱりちょっとこう体の調子がおかしくなったりっていうことが若干あるかなっていう気もするので、うん、あの背中ドーンと割れてこっちやでバーンって生かされることを思ったらね、ちょっと自分であの恐る恐るでいいのでちょっとずつそっちに行ってみるっていうようなことをされるといいかなという気もしなくはないんですけれどもね、どうでしょうかね。はいね、ダーマさん、あ、深い話ですねと書いてくれてますね。伊坂さん、なぜ刺さるメッセージが来るかなって書いてますけどね、まあそういうことですよね結局ね、うん、そんな気はいたします。はい、YouTube の方もコメント大丈夫かな、一瞬ボリュームが下がったっていうのが最後になってる、
1: どうなってる
0: コメントなってる、その下なんか書いてない、
1: いやこれはちょっと、
0: あ、チャットへようこそってやつね、大丈夫かな、はい、正義について同じようなことをバウンディが歌ってる、そうなのよ結局ね、やっぱりみんな同じようなことを受け取ってるのよね、うん、で歌手で歌う人もいれば何かこう文章で描く人もいるし YouTube で喋る人もいるし、ね、私みたいに普通にこうラジオで喋る人もいたりとかっていうところで、これは言ったらそういうメッセンジャー的な人それぞれのところに道に立ってるからそこで言うていかはるんですよ。でも前に進む人もいるし、守る人もいるし、でそれはさっき言ったみたいに適材適所っていう風になっていくので、自分のお役目っていうものをねやっぱりこうちゃんとこう果たしていくっていうような、そういう感じは意識しておいていただけるといいかなという気がいたしますので、はい、ぜひよかったらね、参考になるとことか、なんかそういう自分の中で、キャッチできる言葉だけキャッチしていただけたらいいかなというふうに思います。いちごさん、思い当たる節があるいちごです、自分で一歩を踏み出すことちょっとずつ始めてみます、でも怖いけどねって書いてますね。そう、わかるよ、怖いよ、私もだからさ、あの頑張ったからさ、インスタライブ頑張ったりでも私の場合はね、もうメンタル強強やからさ、最終的にはまあ全然ええねんけど、で嫌や思ったらやめるしさ、だから嫌やと思ったら引き戻ってきてもいい、引き戻ってくる勇気っていうのがあってもいいし、まあ、そんな感じのお話もしてますので、ちょっと今日のメッセージ厳しめだったと思うんですけれどもね、なんか受け取れるところは受け取ってほしいなと思います。今ちょっとそういう感じのなんていうのかな、時代に入ってきてるっていうのがすごくあって、いつも私は何でもいいよ、好きにしたらいいよって言ってるんですが、ちょっとそうね、8月のお盆ぐらいまでは厳しいことを言うこともあるかもしれないので、まあ、聞ける範囲で聞いてみてください。ではちょっと時間の方を押しているので、今日は、A 型 B 型 O 型 AB 型の血液型で、皆さんのラッキーフードだけ出しておこうと思います。まずは A を選んでくださった方、はい、A を選んでくださった方ね、今週特に食生活ちゃんと
1: A 型さん
0: 、はい、A 型さんは今週特に食生活見直してみてくださいというふうに言われてますので、ちょっとね自分の食生活見直してもらって何か足りない栄養素とかあるんだったらちょっと意識して取ってみてください。ラッキーフードはキュウリ。では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね今週はね自分の魅力が大爆発します。で結構そういうところに、いろんな人が集まってきたりもします。で そこの中には何か利用しようとしてる人とかっていうのもちょっと若干混じってそうな感じがしますので、なんかチヤホヤされても有頂天にならないように B 型さん今週特に注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはあれナポリタン。では大型さんいきましょう。はい、大型さんはね今週ねなんていうのかな、ちょっと背伸びしたりとか、ちょっといつもの自分よりも上を目指すっていうか、なんかそういう風なイメージを持っていただくといいかもしれません。だからちょっとご飯食べに行くのもいつもよりちょっと高級なとこ行くとかね、なんかチョコレート買うのもいつもよりちょっと高いやつ買ってみるとかね、ちょっとだけ背伸びしてみるっていうような感じ がいいかもしれませんね。なんかすごいいつもの自分より少し背伸びするとか少しジャンプするとかなんかすごいそういうメッセージが入ってくるので、なんとなくこう自分の中で、いつもより少し大人っぽくいつもよりちょっと、上のものみたいな感じのイメージで大型さんは今週過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはスイカでは AB 型さんです。はい、AB 型さんはね今週はねちょっとゆっくりしていただきたいですね。今週はちょっと体を休めたりとか、自分のそういうメンテナンスの週にしていただくといいと思います。例えばね、あの整骨院行くであるとか、お灸とか針とかマッサージとかエステとか、まあ何でもいいんですけど、なんかそういう風に自分をメンテナンスする1週間にしていただくと AB 型さんは良さそうです。今週は活発に動くというよりかは自分を休ませてあげてほしいと思います。ラッキーフードは幕の内弁当、はい、という感じでございました。なのでね今日はちょっとなんか分かりにくいメッセージもあったかもしれませんが、まあとりあえずなんとなくふーんって聞いといてもらって、あこのことかみたいな風に思ってもらえたらいいかなという感じの占いというかメッセージでございましたので、はい、また何回もよかったら聞いてみてください。以上占いのコーナーでした。
2: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。

0: ばんは、みつきです。はい、こんな話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わないと多分死ぬねんな、お互い。
1: ああ、そういう高校の時の友達。
0: そう、高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんかなんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん、
0: で、まあ、なんかで一人2個下のな、後輩の子と3人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: でその何のどこ行くみたいな、もうあてもなくこの辺をブラブラしてたわけですよ、車で、はいはい、まあ、ちょっとあの友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして
1: 、うん、
0: で、まあ、大阪やから遠いからさ、無理やから、さすがに京都、まあ、適当にね車走らせてて、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、喋ってて、で、まあ、な別になんていうの、話す内容もないっちゃないねんな、
1: うんうん、
0: まあ、会いすぎてるから、
1: うん、
0: でその後輩の子がその16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたよ、
1: あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと、
1: 16歳、17歳ね、
0: そうそうそう、うん、で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達が、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: お熱みたいな、まずそこで、
1: うん、
0: あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、
1: うん、
0: 次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな、そうそうそう、うん、でほんまは友達とかにもあったんかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、その子とも家で2人で宿題やったり、
1: うん、
0: 電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってたね、
0: ゲームやったりとか、うん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: でほぼ高1の時学校行ってへんが友達もおらんわけよ、
1: 余計にね、
0: そうで、そのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ、で
1: う
0: わこれマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、うん、友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいって言われて、
1: うんうん、
0: うわおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって、
1: うん、
0: 2人になってでどんどん減ってってるんですけど、
1: うん、
0: でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うんうん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しいですよね、
0: そういうの大好きやからでなんかこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、
1: おうおうおう、
0: でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、だから病む時期、
1: おうおうおう、
0: 友達関係悩んでた時とかも、うん、あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいな、こう振り切って学校行き出した時に、
1: うんうん、
0: 普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、うん、一緒なんやけど友達関係で病んでたりとかな、
1: うん、
0: でその子は学校辞めようとしてたやん大学、
1: うんうん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何てっけ、あのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のてか実習簿がな
1: ん
0: か書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんか これやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、もうならやめてやるって言って思ったんですけど、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃばーって言われて、でも友達はもうそっからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくないってずっと言ってて、もうそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、その子にな、キレたわけじゃないけど、まあ言って、
1: うんう
0: ん、でその文章をねチャッピーに投げて、もうチャッピーにやって、はい、もうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うちはバレるからさ、もうその子がやらなしゃあないやんか、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: いい形
0: にな、いい形にな、でもその子の口調に自分で書き直しやーだけ言って渡して、ほんでまあ一応進級できたと、もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、でもお前車なな何涙で水溜りできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそうそう、
1: 性格もね、だからなんかこう分かってあげられる、
0: 結構ほんまになんか似てんのよね、性格も似てるし、だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事やな、 そう、そこ恋敵になるあれはないわけ
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、だからそれもまあいいよねって話してて、でも結構合うからな、で、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、でその後ろに乗ってる後輩が、え私降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょって言い出すからあかんあかんってみんなでこうワイワイしながら ね、
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: なきの遅く帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: そう、はいはい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: まあ、この何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、
0: もう友達も4回生、もう次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから、
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとね、あなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方でね、シェイクメイディーズをちょっと広めようとしてくださっている、
0: うん、
1: そういうチームができたので、
0: それもありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: うん、まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだから、まあ、せっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです、
1: 頑張って
0: やってます、はい、
1: はい
0: はい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、
1: はい、いけますか、
0: これも急に始まります。
1: うん。

掴んで丸みぬ世界へ、どんな道でも二人で歩んでいく、迷わないさ経験、ほら目線塗り切れない愛の生命線、角度で聞こうかな、ぐっと悲しみせに両目で締める、この先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう、Let's go 昨日

0: うん、むちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ、10人。
1: いつも言うてね、ラップ、
0: うん。うん。これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰の、なんていう
0: か。これはトレジャーです。
1: トレジャー。
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました。
0: 行きましたね、一緒に。
1: はい。
0: よかったでしょ。
1: よかったです。ね、また行くんでしょ？
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: 次が、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国、
0: 全国。
1: そして、あの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね。
0: はい、7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの、大阪やって、次兵庫でやらはんね
1: んな。
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ、数何日か後か、2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あの、また、神戸で、やるんで、
1: うん。やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい。
0: はい。
1: なので、ね、今のうちしっかりお金貯めて。
0: お金も貯めて。
1: はい。
0: 今金持ちなんでね。はい。じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思いま